Таны насан үлжи баттахын төлөө хундуг өргөе гэж хэлв. Хундуг өргөж барсны дараа бүхэл дайлгын тангимд дөргөлдөн эхлэв. Юэдэ Шунжи Японы тунгалаг архи нэг ам уусныхаа дараа Юши Янд. Өнөөдөр манай гэрийн гол хүмүүс бүр юу авахай таны тоглолтыг сонирхож үзлээ шүү. Үүндээ мөхс бий болон нээз байхаас гадна бас миний ач хүүгэн байна. Тэр бол Дундад улсын 6 хүмүүжлийн ухааны судалж байгаа хүн. Дундад улс болон Манж улсад бүр тон гүнзгий хайр сэтгэлэгтэй. Би түүнийг юу авахай танд танилцуулъя гэж хэлв. Юушиний хариу хэлэхээс өмнө Юэдэ Шунжи дараа 2 дугаар ширээ нөөд хандаж Илан наши ирэ гэж хар талан дуудсанд Юэдэ Илан доороо хурж ирэв. Юэдэ Илан бас дайлгаж ирснийг Юушиний одоо сая олж мэджээ. Тэр түүнийг хэлгэнгүй танина. Түүний гэрт нь хайж өгсөн 100 төгрөг зоосын тэр одоо болтол хадгалсаар. Энэх ухаан түүхэн олдохгүй Япон хүний тэр одоо болтол сэжиглсээр болгоч дуруу гүйтсэн байдал илрээгүй. Ялангуяа Ваймини түүний байдлыг ярьсны сонсоод нэн гайхаж шалдарав. Түүний нааш алхан ирснийг үзээд тэр босож зогсон нимсгэлсээр Илан авгай уулзаагүй удчихлээ. Та сайн уу? Гэж асуув. Юэдэ Илан сонирхолтой нямцгэлэн толгой тахисаар юу авахай та хэзээнээс баг сургуулийн багш болох юм байгаад тоглогч болчихсон юм гэж асуув. Баг сургуулийн багш боллоо гэдэг нь Юшиингийн хүний мэхэлсэн худал үг байжээ. Үүндэ Юшиин хасран улайлгасаар юуны ажил солих чухал байх юм. Ямар ажилч гээд бөр тоглолтод багтаж байх биш үү дээ гэж хэлв. Юшиингийн энэ үгэнд Юэдэ Илан инээч хэлээ. Энэ үед тэд хоёулыг танилцуулъя гэсэн Юэдэ Шунжи учир ухааны нолохон болж нүдэн анивчилсаар. Аа, та нар чинь уулаасаа танилцсан юм уу? Гэж гайхан асуув. Юшиний хариулж амжихаас өмнө Юэдэ Илан юу авахай баг сургуулийн багш байсан. Би түүнээс баг сургуулийн 6 хүмүүжлийн тухай асуудлыг асуун суралчиж өнгөрсөн юм аа гэж хэлв. Аа, их сайн, их сайн. Та нар чинь адил ажил хийж байх юм байна шүү. Хоёстай Илан танаас илүү илүү суралчин шүү гэж Юэдэ Шунжи инэн хэлв. Юушиин болон Юэдэ Илан хоёул харилцан ширтэлсэн инэмсэглээ. Ингээд Юэдэ Илан орондон очиж суув. Хөгжмийн ангиас ондоо нэг аяс солисонд чөтгөр шиг засаж юмсан дундад улсын нэг дуу чихнэр өндөр тайзан дээр зогсож хоёр нүдрган күхнийхөө өмнө өргөж янхан наалинхай дуунаар эртэж аргая, эртэж аргая, өглөө арх байвал өглөө сохтой, маргаас зоосгүй болвол маргааш мэдэй. Тэнгэр унлаач гэсэн өндөр дээр түүний хамиархаар цэнгэлдэн жаргая. Хоёр хундаг амта тарих хүнтерж нэг бадаг охор дуу дуулая гэж наалинхай дуунаар дуулав. Энэхэ дуу чихнэр бол саяхан Шанхайгаас Харбинд ирсэн Чанлибо гэсэн нэртэй. Төрмхөлөгчдийн төрөө болох Юэдэ Шунжи энэ хэрэг Чанлибогийн дуунд цогтурсангүй, харин яг тарих толгойгоо шавхан арга бодож зохиолч Сайшан Шотэй тусгаар ярилцаж байгаад жүжигхэн уулгыг яаж өөрчлөхийг бодлох хийж байлаа. Тэр Хэжэн Огоор 2 дугаар сарын тэрх Лүүшүж Венэр зураг зурулсан өргөнд архин ногоо бэлтгүүлж Сайшан Шог залуулав. Сайшан Шог орж ирсний дараа Юэдэ Шунжи халамцгаар өгтөн суудлах хайрлж архин нэж ажлахын хамтаа энэнгүй чарайлсаар. Аа, сая мөхс би дайлга дээр Сайшан Шог авгайтай тусга ярилчин гэж хэлж өнгөрсөн бөгөөд ярилцах уулгаанч ярчихсан билээ. Одоо энэ гэртээ чи бид хоёулаас өөр хүнгүй.
Бид одоо цөлөөтэй ярилцъя гэж хэлв. Сайшан шоо чарай барайлган түүний цоортол ширтсээр. Болно. Тэгвэл та ярьдэ гэж хэлв. Юйжи шунги инээсээр. Таны тухай би эртнээс багсаг ойлгож байсан бөгөөд сонин дээр нийтлсэн шүлэг захиалагч нь өргөлж уншидаг шүү. Жишээлбэл таны өмнөхөн бичсэн сүнийн окторгой гэдэг шүлэгч нь овоо зүгээр юм байна. Гэрэл гялва байхгүй юм бол нар одож одон юмай гэсэн нь хэчнээн гүн далд утх санааг илрүүлж байх вэ? Яг эртний хүний хэлсэн шүлэгчээ сэтгэлгээ илтгэхийн тусад утх уян газа хиомай гэсэн чилэн. Тэр шүлэгт та үнээр үнэн сэтгэлгээ илрүүлсэн шүү дээ. Та миний үзэлтийн нэгдэн үү? Гэж хэлээд сайшан шог ширтэв. Сайшан шоо чи юуж шүмжийг ширтэж баг удаад. Ноён та мөхс намайг эрж ирсэн чинь ийм нэг өчүүхэн шүлгээ судлах гэсэн юм уу? Гэж асуув. Ахаа, тийм биш ээ, тийм биш. Эн чинь зүгээр ярьж байгаа төдий. Мөхс миний хэлж байх бол сай авгаан том бүтээлийг өргөлж бишрэн унших хамтай таны эрдэм чадварыг туйлаар бишрдэг. Иймээр сая танаар тунгалаг өдөр гэдэг шинж үчхий захиолгоно гэж дурдсан шүү. Аа, бид одоогоор хэлцээ тогтчихъя. Та биер хөдлөгж эхэлмэгчээ, мөхс хүн дараа бүх хүчээрээ таны дэмжинэ. Та ямар нөхцөлд дурдсан ч бүр хангаан шүү. Жүчхийн дэвтрийг бичиж барсны дараа бас нэн өндөр хүнд шан хүртээх болохоор та нэр ашиг бүр олно. Энэ бол дараа миний таныг тусгайлан ээрж ярилцах гэсэн бүх зорилт болно шүү. Та хэрвэ хүчин хамтрахад урттай юм бол хундгаа өргө. Бид хамтаарэ энэ эйнэ эрмдлийн амт сарахад өнтөрчхийе гэд үйжи шүнгий босо зогсоод сайшан шоугийн зүг хундг өргөв. Сайшан шоу бас босо зогссон гэвч хундг өргсөнгүй. Юйжи шүнги өргсөн хундгаа ширээн дээр тавиж хөмсгэ атруулсаар. Оо, та мөхс наттай хундга мөргөлдөөлхөд өргүү байна уу? Гэсэндэ, сайшан шоу. Ноён таны сайхан санаан чин талархаж байна. Та миний захиалыг уншаад бараг ойлгосон байж мэднэ. Мөхс хүн бол Вардагийн гуа сайхныг л эрхэмдэх үзэлтийн шударга шүтэлтэн мөн. Энэ үзэлт нь миний бүх зохиол бүтээл сүнс болон шингэсэн болохоор тэр надад зөвхөн хамгаас гуа сайхан зүйл, хамгаас эрхэмдэг зүйлсээ бичүүлдэг. Захиан бичгэд өмдөх нэр ашигын хойноос хөөсөлдөх үзэлийг би хамгаас илүү эсэргүүцдэг. Ямар нэг ашиг тусын төлөө очиж зохион бүтээх нь утга зохиолыг утааж байх хэрэг болох бөгөөд зохиогчинх нь гутамшил болно шүү. Гуа сайхныг л эрхэмлэх үзэл бол мөхс миний яасан ч тая гэдэггүй утга зохиолын зорилт мөн. Энэ нь яг Копоник, Перуну хийгээд Галуле тэд нарын тэрх одон чогчсын эргэлтийн тухай агуу их сургаалаа яасан ч тая гэдэггүйтэй адилхан шүү гэж хэлв. Юйжи шүнгийн төмөр хөх чарай нь илгэн бор болон ховираад гэлэн толгой дээрх хөх судланч үсэрч эхлэв. Тэр нэг зэрэг дугай байснаа гэнэт ярилцсан инээсээр. Аа, өнөр үзэхэд сайн авгай мөхс хүний сандыг хүлийн авахгүй шүү дээ гэж хэлв. Сайшан шоо огт төтгөлзөл үгүй толгой эхлэв. Болжээ гэд үйжи шүнгий бас толгой дахин. Мөхс хүн тантай олон юм ярихыг бай. Бид энэх хүмүүс нь ийдэх сайн өөр амьсгалыг өвдөж болохгүй шүү. Гэвч би таныг дахин сайтар бодож үзээрэй гэж сануулъя. Одоо бол танд таны зорилт бий, надад миний зорилго байна. Өөхгүй болохоос биш зорилттой хаяхгүй гэж та бараг илэрхийлсэн бизээ. Гэтэл та энэ үгийг хэлэхэд мөхс би бас ховийн зорилттой эрс баримтлна гэдгийг бодож үзсэн үгүй юу?
Та мөхс миний

0: Үхийг ойлгож болон шүү. Мөхс хүн бол хэзээдээ хоосон үгийг хэлдэггүй. Хэлвэл заавал хийдэг юм. Мөхс надад өөрийн зорилтоо биелүүлэх аливаа арга башир байхыг та бараг мэдэх байлгүй. Танд үзэл зорилтоо өгтөл баримтлах эрс зориг байдаг биш үү? Тэгвэл чухалтай үед мөхс би энэх эрс зоригийг чинь биелэгдүүлье. Гэвч тэдгээр одон орны эрдэмтдтэй адил үгүй гэвэл та энэ дэлхийд ямар ч эрхэм нэрийг өлдөө чадахгүй шүү. Учир юу гэвэл ирээдүйн манж улс тэрчлэн бүх өмдөл улсын түүхийг бүр манай их Японы эзэрхэг улсаас бичих болно. Чи Юджи Шунгийн хэлэх тутам уурлан Сайшан Шогийн нүдэнд нь хуруу химээр загнаж байтал гэнэт хаалга нээгдэж Хэжан О сандарч мөндөрн дээр дээр амсгасаар гүйн орж ирээд Ноян том хэрэг гарч шүү. Та төргөн очиж үздэ гэж хас хэрэв. Юджи Шунгийн хөмсгийн хоорондоо атруулсаар дээр дуунаар ямар хэрэг гарч ирсэн юм? Ингэж яар сандраад гэсэндэ Хэжан О дайлгын тэнгимзэг заасаар тэд зодолдчихсон хүн нь идэх зориг санаг ихээр эдчихлээ шүү. Йоо хэн нэ хэнтэйгээ зодолдчихсон юм? Тагнуулын байгуулгын дарга Шоуян тэд Балжээ гээд Юджи Шунгийн үүдэн зүг хоёр алхаснаа гэнэт зогсож гэдэр хандан сайшаан шаад миний шаардлагаан яасан ч буцаахгүй шүү. Та дахин бодол хийж үзээ. Би хүлээж бай гэж хэлж барангуутан гадагшин алхалав. Гэр дотор сайшаан шаа ганцаараа хоцорлоо. Юджи Шунгийг явсны дараа дайлгын тэнгийн байдал улам улмаар хувирчээ. Дайлга эхлэх үед их л оттой сууж байсан хөгшин амтдууд энхэр харин идэг идгээр өгд үрсэн илрүүлж эхлэв. Чанли боогийн тэрх янхан дууг аялдан зарим нь бүдүнгэцээ тэврэн гэншиж зарим нь дууны аязми дагалдан бүх биеийн дагжин зарим нь мөр далай хавчин нүд хөмсгөө жиргүүлзүүлнэ. Хөгжим ангийн хөгшин орсчууд бүр орноосон босоод зарим нь нюруугаан бүхшиж зарим нь бүксө тонгойн зарим нь өрөөсөн өвдөгөөрө газар цогдож зарим нь нэг талаар бүрийөдөн нэг талаар үсэр хийлнэ. Энэ хэрэг нэг дүгээр ширээн дээр арих татж байсан тагнуулын байгуулгын дарга Шоуян харин цэргийн дээлийн хувьцсан бүгдийг тайлаад хав хар үстэй цэжнээсэн аваад хүзүүнд нь тултал хид улайснаас нүрийн арсан ч зузаарав. Тэрэ бүхсэ шилгэн нүдэрэн инээсээр эсрэг талд нь суусан Юшиинийг шуналтыг харсаар ширтэж байснаасаа давшуураад хажууд нь ирж явж явж наалдан цов. Юшиин сандлан цаас зайлуулахын хамт өөр тийш хандажээ. Тэр антенчээ сандлаа шилжүүлж Юшиингийн өвдгий даран суугаад өрөөсөн гараан ширээн доогуур гулгуулж ташаавч дээлинкэн задгай өнгөрөөр хийж дээш тэмтэрв. Юшиин айн сандрахдаан толгойн том болж чарай нүүр нь гал мэт улажээ. Тэрэ гэдрэг хандан үдсэнд өнөөх Япон дээрэм Шоуян улаан судас үйсэн чоны нүдээрэн түүний шуналтыг ширтэж ангайсан амнаас нь шүлс саврна. Тэрэ гэнэт гүйн босоод арашудан таачхантал хавирж бүх биеийн хүчнээ төвлөрүүлэн өнөөх залгийн улаан хасрыг дэлдүү гартал алгадав. Өнөөх залгийг гэж жихүн дуунаар хас хэрэн өрөөсөн гараараа чарайгаа тэмтэрхийн зэрэгцээгээр нөгөө гараараа Юшингийн нүцгэн гараас атгаж баян зүгтээ татмагч нарийн юруугаар нь атертэл тэврэн аваад чулсан сав шиг том аман ангайлган хацар нүрийн хазав. Юшиин ань явхгүй тэлчлэн өндөр дуунаар хас хэрэн яг энэ үед гэнэт нэг хүн бошо тавиа гэж өндөр дуунаар хас хэрэв. Энэ хэн болчихв гэж олноороо гэдрэг харж үзсэнд хөдөрлөг том бийти Юджи Илан байлаа. Тэрэ том гараас унган Шоуяны араас нь ирж замдан аваад хүчин чинээгээр аран шан татав. Юшиин түүний татсан хүчнийг ашиглан хойш хүчлэн ухарсанд архинд хөлчүүрэд байсан шав юуян яад тэсч чаднав. Араншан хэд хэдэн алхам ухраад бөхсөөрөн будан ширэг түлхэж унган өвч бэйн тоос мах шүл усанд бялдагдаад авахын тамдаггүй болжээ. Хоёула хэн алиндан автахгүй ноцолдож байхад айж салгах хүн нэг ч үгүй. Яг энэ үед гэнэтэй төргөн зайлаа би ирсэн гэсэн дуу гарав. Олон хүн сожисхийн эргэж харсанд Юди шүмгийн ноён ирсэн байлаа. Юди илан архидеми уусангүй дотор нь сэргий байсан болохоор авг нь ирсний мэдээд шавьяны дээр талд өнкөрн гарсан даширмыг ашиглан өвдөгөөрөө давсан дээр нь хүчлэн нүдээдгүй юм басав. Өнкөр дэсээр толгойн нэрэгсэн шавьянч шүд зун гуйм басходон хүчин хэтэрснээс болж сая дэрэгд нь хурч ирсэн Юди шүмгийг дайраад халт ойчлуулах шахав. Юди шүмгий шавьяны хуруугаараа зааж Ичингүүртэй, даан ч ичингүүртэй. Ийм сайхан дайлаг бөр чиний гартад уусчихсан. Төрөн өнкөрдө гэж хэлв. Дайлагын тэнгимд үймэн болж байхад аширмын ашиглан Лёшиен эндээс төргөн салахыг бодож тэнгимээс гартал хоёр дугаар асрын эндэр дээрээс сайшан шогийн бууж ирэхдээ таарлав. Гэнтийн учрал дахиолдоод хинэгнэл гутрал хөөдөг цээжинд нь дүүрч байсан янах хоёр хүн харгүй асрын дор уулдсанд хэлийгсэн үг нь хөвөл цээжинд нь дүүрч байсан ч хаанаас нь хэлхэн олохгүй болоод өөрийн эрхгүй чанга тавирлдав. Гэтэл энэ газар удаан байж болохгүй болохоор тэд хоёул доорон салаад гар гаран холвсаар гадагшан гүйлээ. Япон манжин клубын сүнийн дайлаг хийсний хоёр дугаар өдөр нь Ли Хан Чодарай Сайшан Шо болон Ваньмин нараас хэрэг явдлын бүх өнгөрлтийг олж мэтчээ. Тэр доор нь Можин амын хороноо заавар авсанд доорох мэт заавар өгсөн байлээ. Нэг Бэйфан жүчхийн бүлхэн бол олон түмний дунд өргөн нөлөөтэй урлагийн бүлхэн болох болохоор хөнгөн хуудмаар дайсны гарт оруулж болохгүй. Иймээс одоохонд жүчхийн бүлхэн дотор Японы эсэргүүч хурлын гишүүнийг идэвхтэй элсэж Японы эсрэг үүчгэ зохин байгуулалтыг байгуулан навшингүй тоглогч ажил татдаг үлхэмдэн Японы дотнчлох ятан жалахын жүчиг тоглох эсрэг үүчгэ тэмчилийг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хоёр. Зохиолч Сайшан Шог дэмжин зэрэгжүүлж байгаад Японыг дотнчлох жүчиг бичүүлэхгүй бөгөөд түүнийг хоёрсхалын игнэнд оролцуулахар чармах хэрэгтэй. Гурав. Луюнчигийн гэрт дайсны хийх ажиллагаа нягт анхаарах хэрэгтэй. Юдэ шүнгий, лүүшүжвэний бэй дээр ямар санаа үүрлж байх, юунд түүнийг анхаарч байх, ямар зорилгод хөрхэж байх, эдгээрийг бөр чадхын хэр тодох хэрэгтэй. Дөрөв. Юдэ илан гэдэг хүний тухайн нюцыг дарай түргэн задалж, дайсан юм уу нөхөр юм уу гэдгийг эрт тодох хэрэгтэй. Энэ дөрвөн жүрвэс зааврыг Ли Хан Чо Ваньминд уламжилсан бөгөөд, Бэйфан жүчхийн бүлхмийн тухай зааврыг дарай түргэн юубэ дуламжилж Лёшиен мэтийн давшингүй хүчний чадхуйцаа төрөгнээр Японы эсэргүүч хурал дэлсэж гэшүүдийн дугайлан байгуулан улсаа хайрлах хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэх хэрэгтэй. Сайшан Шогийн тухай ажиллаж Ли Хан Чо шууд хийж Юди Лангийн байдлыг тодлох явдлыг Ваньминаар хийлгэхээр тэд хоёул ярилцсан тогтжээ. Нэгэн гаргийн өдрийн өдийн өмнөх 9 цагийн үеэр Ваньмин болдсон ёсоорон Юди Илангийн гэрт хурж ирэв. Тэд хоёул харилцан мэндэлсний дараа нэг дунд насны зар сэмэгтэй тавгтээ сай авчирж өмнө нь тавилаа. Ваньмин цомооны амсрыг нээхэд анхлам сайхан өнөр хамар өөдн сингэнэв. Тэр жаахан амталснаа. Аа, сайн сай байна шүү. Их сайн сай байна. Эрхэм улсын цайлах мэрэгжил энэ дэлхийд алдарчсан. Өнөөдөр явшанаар амталсан чинь үнээр талаар нэр гарсангүй гэж хэлв. Юди Илан даруй хичэнгүйгээр нээчхэд. Аа, манай цайлага урт удаан түүхтэн ч үнэ. Гэвч яалач гэсэн дундад улсаас сурсан шүү дээ. Манайхан энэ талаар дундад улсыг бодвол хол хүрхгүй шүү. улан асрын зүүдэн гэдэг зохиолын жабаоё. Лунгцүй бүргэд цай өмдүүлсэн ануу гэсэн бүлэгдэх цай уухыд өрсөсөн нь үнээр туйл тулсан шүү. Цай чийлэх усын хүртэл бүр тэргүүлэх цэцгийн дэлвэдэр буусан цасыг цуглуулан хайлуулаад савнд хээж газар доор 5 жил болсны дараа сая авч гарган цай чийлсэн гэн шүү гэж хэлэв. Ваим нь үүнийг сонсоод инээсээр тийм явдлыг чадаа Мяуи шиг тийм улаан тооснаас алсан сул сөлөөхөн сая хийж чадхаас бишээ. Энгийн ард оргүй шүү. Би энд хүртэл уншаад үнээр түүний төлөө сэтгэл зовсон шүү дээ. Газар доор 5 жил болоод усан эсчихвэл цайны үнэр амтыг өвдөчих биш үү гэж хэлв. Ийжи илан хийгээд Ваимин хоёул нэг талаар шихэр буурсаг идэж нэг талаар ярилцсан. Япон болон дундад улсын нэлээд олон адилвтар газар байна. Жишээлбэл Ёчин дайлан Пял өрхөд дундад улсад бол заавал хосод хоо тааруулж энгийн байдлаар дөрв өрдөг. Гэтэл Японд бол Хятад үсгийн сэг хамгаас цээрлдэг. Учир нь Хятад үсгийн дөрвий заасан сэг гэдэг дуудлага нь өвхөхийн сэг гэдэгтэй адилвтар дуудлагатай болохоор дөрвий их цээрлдэг юм шүү гэж хэлв. Ваимин сонсоо толгой дахин жившээрв. Нилэд үдсэний хойно Юди Лангенета толгойгоо гэдэсгийн Ваиминийг нүд савчилгүй ширтсээр Вамбагшэ, би өнөөдөр таныг залж ирсэн бол миний сэтгэлийн үгэ танд хэлий гэсэн юм. Учир нь миний ажиглан судалж шинжилснээр та бол нэгэн төв чөгч улсын хайрлагч сэгэтэн мөн. Хэрвээ улам нэг алхам яривал таны хөдөлгөөн ч нь бараг ганцаардмал биш байхаа гэж тэр энд хүртэл хэлээд Ваиминийг цоортол ширтэв. Ваимин туйлын намжуунаар таны магадлсны хариу би марган тодорхойлохгүй. Харин урдаар танаас асууй. Таны дээр ярьсан зорилго чинь юу? Аа, би чамайг улам нэг алхам ойлгоё гэсэн юм. Ойлгох нь зорилго биш ба. Миний зорилго тон дөхмөх. Хэдийн танд ярьж өнгөрсөн. Би тан шиг ийм шүлэг захиалд нэвтэрж үйлсийн талаар хамтар зөвлөлчиж чадах дундад улсын найждий болсондон омогшин баярлах бөгөөд найжлахын хувинаас таны тухай үдитүүдэ ойлгох чухалтай байна. Гэвч ингэж ойлгох нь өрөөсн талын байвал захихгүй. Аа, тэгвэл та миний тухай ойлгохгүй санаж байна уу? Тийм шүү. Учир нь таны үг ажиллагч нь миний тархинд олон аривн асуултын тэмдэг үүсгэсэн. За болж. Тэгвэл би танд гэрийн байдлаа ярьж өгье. Ирийлан цомоти цайга нэг очоод толгойгоо гэдэг баруун хэрэмдээр нялттай их баг хоёр яст мэлхийн зургийг ширтсээр аажмаар ярьж эхлэв. Манай гэрэ өвгийн үеэс эхлэн дундад улсын эртний хэл бичгийг судалсаар ирсэн. Өвөг энэ талаар үдитүүдийн захиал нийтэлж Японд их нөлөөтэй. Миний өвгөөс аав болон авг хоёулаа. Өвөг тэд хоёулаар гэрийн сургаалан уламжлуулахын тулд харахан багаас нь эхлэн Япон Хятад 2 хөлийг сургасан юм. Гэтэл өвгийн нас нөхцөсний дараа ажил ээрж амь зуухын тулд авг минь дундад улсын Ляодунгийн хойгт очиж аав минь Тяньжинд очижээ. Энэ хугацаанд аав авг хоёул тасралт үгээ захитал чимээ нэвтрэлцэн тухайн үеийн Японы тухай үзэл танилтаан солилцож байсан. Аавг тэр үед төрөмхөлж байгаа Японы зогсолт дээр зогсож аав харин түүнтэй эсрэг тесрэг үзэлттэй байсан шүү. Хожим нь аав минь нас барсны дараа ээж өдөр сүнгөө ойлж унжасаар 2 нүдэн алдаж хэлээ. Миний эхнэр ээжийг өдөржин сүнжин савилсаар бэйн муужирсан дээр Тяньжин хотонд гэнэтэй холроо өвчин дэлгэрээд ээж болон эхнэр минь бүр нас барсан. Хожим нь би ганцаараа хоцрон амьдрахын аргагүй болсон үед аав минь надад дэрэгдэн аваачсан. Би түүнд 3 шаардлага дурдсан юм аа. Нэгд. Би эцгийнхэн сургаалыг журмлон эзэрхэг төрмхөтний бүлэгт дундад улсын ардын иргэдийг хохируулах ямар ч явдлыг үйлдэхгүй. Хоёрт. Би эцгийнхэн судалгааны ажлыг залгамжлах болохоор авга надад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Гуравд. Амьдралын талаар би өөсөн эрх мэднэ. Би хөдөлмөртө төшгөлөн амьд хийжээ. Дондод улсын 6 хүмүүжлийг судлахад дөхми бодож авгыг хүсэх нь надыг сургуулийн ажлыг хавсарган хийлгэх бөгөөд миний ажиллах сургуулийг авга та чадлын хэрээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэсэн. Авга миний шаардлагыг инхнээр хариулахаас өмнө надад нэг асуулт дурдав.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл ууна. Төвчөөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе. Ханга хамтлаг дуулна.

0: гай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшх ярьна. Хайларын дуун нэвтрүүлэг.
1: За амар сайн байцхан үйлчлэн сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг альдж залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суулцаж байна уу? Ажил амьдрал бүх зүйл нь өөдөө сайн байна уу? Хүмүүс цомглыг дэвшүүлээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгдээ та бүхний мөч сэтгэлд их татсан нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг хүргэе гэж бодлоо. За ямар нэвтрүүлэг вэ? Уулган маань ходвол ардын дууны тайламжийг та бүхэндээ хүргэнэ. За мэдээж ардын дуу бүхэн цаана нэгэн учир үлгэрлттэй байдах хэдийгээр ам дамжигдан явдаг боловч за тэрх түүх үлгэрийн хүмсүүд за өнөмчлэн итгэж тэмбэ энэ дуугийн утга учирыг ойлгосныхаа дараа хаадных сонсоход нэгч гүн төрөлдөлтэй за нэгч урамтай гэхүү нэгч хүмсийн сэтгэлийг татсан болж энэ дуу хүртгэлтэй. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр хамгийн анхлан та бүхэндээ хөлөн байр ардын дуугийн тайлмжийг хүргээд дуугийн сонсгоно. За анхны хүргэх дуу маань та бүхний бас сонсч байсан дуу байх гэж бодож байна. Гарын 10 хуруу гэдэх дууны тайлмжийг хүргээд дараагаар нь энэ дуу мөч одоо цаг чинь ер нь хуучин дууга шинчилж бас дуулдах штэ тийм бай. Хоёр янзын дуу бэлдэж та бүхэндээ хүргэх гээх зорилоо. Энэ тайлмжийн маань сайхан хүлэн авч сонсоорой. Чухам ямар шохон утга уулахтай дуу байсан цаанах үлгэр төөхийн нас хамтдаа мэдцгээе. За гарын 10 хуруу хэмэх дууны тайлмж явлаа. Дуугар мөнхөрсөн домгийн учир. Хөлөн байрын тал нутагт хурим найраар залуус нэгэн сайхан дуу гарын 13 дуулна. Гарын 13 нь гажин хайлгүй эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарчаагүй л алттаа. Хоёр гарын 3 нь хотхор мөртэй нархаа. Хуруундаа хийсэн бүгжин хойлтчгүй шижирдэ. Хар хүрэн торгоор ханцүүгийн юунд өмжлээдээ харийн хошууны чамда хайраа юунд өглөөдээ элгэн хүрэн торгоор энгэрийн юунд өмжлээдээ энгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд дасглаадаа уулын оройгоор харахад униартай манан татнаа өртөрсөн ганцаа ботход уулзахын аргагүй л хол байна. Хатны оройгоор харахад харанхуй манан татна. Ханилсан ганцаа ботход харилцахын аргагүй л хол байна. Найрын хүмс энийх дууг дөрж өгсөөгд хөгжмийн хавсарлаггүйгээр дуулдах одоогийн найрал дуу шиг сайхан ай дуугийн таашаал болон өргөнө. Энэ бол өнгөрсөн 160-аад он болтол дуулагдж байсан дуу. Бараг дуугийн онгон үнэр шингэсэн хүү гаяас нь хөлөн байр нутхаас үүсэлтэй гэж болно. Гэвч аливаа зохогцсон хэн зохоосон гэдгийг судалж сургалах хэрэгтэй. Дуу гарын 13-д. Гарын 13 нь гажин хайгүй л эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарчаагүй л алт гих дүрмөрт бүсгүй хүний өжисгүлэн гоо бай дүрхийг хуруу галсна. Холчгүй шижир алтан бүгжнээс нь амьдралынх нь баян чинэлэг гэдгийг мэдэж болно. Дараах бадгаас мэтгэн энэ бүсгүй уран ойдлч юм байна. Харин хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын оройгоор харахад униартай манан татна. Учирсан ганцыгаа ботход уулзахын аргагүй холол байна гэх бадагт нь сэтгэлийн хайртай хүн маш хол нутхын хүн байж тээ. Үүнээс өөр сүвэг жалах. Харин өдөмчин нутагт энэ дуу их дуулагдана. Айнамьян айдлахынч үгэн баг хуйлвартай. Гарын 13 нь гажаагүй шулуухай. Гархан хийдтэй бүгжин холичгүй шижрээ. Харлунгийн торгоор ханцуйгаа юунд чимв? Харин хошууны чамда хайраа юунд өглээдээ. Эрээн өнгийн хоргоогоор энгэрээ юунд чимв? өнгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд дасдлаа даах юм дуулгадаг юм байна. Тэгвэл үжимчин нутгаас төрсөн дуу юм болов? Тийм гинэ. Үжимчин нутгийн дүүрэн зааны эхнэр зул цэцэг зохон дуулсан гин. Энэ бол уламжилтэд яриа. Амдамжсан домог яриаг түүхийн үнэн гэж батлахын аргагүй. Үжимчин нутгтай соёлын зүтгэлтэн түүхч уран зохиолч П. Дугаргай дүүрэн зан хийгээд түүний дуугийн тухай гэдэг нэгэн өгүүлэлээ Алтан төсөл сэтгүүлийн 1985 онд ерөнхий 6 дугаар хугацаанд нийтэлжээ. Монгол орон цуутай бүх олонч, дуутай бүх цөөхө, дуундаа шингэж мөнхөрсөн бүх бүрч цөөхөн. П. Дугаргай энэх өгүүлдэ Шилийн голын чуулганы үжимчин баруун шууны шарнууд жалны харьяа боржин овогтой чуутай мөргөн дуутай бүх дүүрэн жааны тухай бичжээ. Дүүрэн жан гэдэг дуугийн тухай дүүрэн жааны төрдөссөн онжил, уг удам, ах дүүнэргэх мэд зүйлсийг тоочин өгөлж дүүрэн жан бол түүхэд хүн болохыг нотолжээ. Нотлолтоо өнөх алдарт бүхийг шар тайжин их хөвөн дүүрэн жан хүлэн байрын баруун хошуунаас эхнэр буулгажээ. Өөрийн биеэс хүүгүй ганц охинтай гэсэн нэг өгүүлбэр байдгаа. Ардын урлаг зан үйл түүх судлаач Наа Бүх Хад бол дүүрэн зааны гүнжгийн судлаач байсан. Тэрвэр дүүрэн зааны удам судрыг ухчлан 33 хүнийг сурвалжлан голом төрхийнхэн 7 аймаг, хүргэдийн 10 аймаг, Жөөнчрийн 5 аймаг, гэр төрлийн 33 чууд хүмсийг 30 шахам жилийн хөдөлмөрөөр мөрдөн гаргаж дуутай бүх дүүрэн жаан домоо тулгуурлан босгосон юм байна. Мөн ч дүүрэн жааны эхнэрийн тухай элбэгдэлбэг иш баримтыг хангаажээ. Түүний гарын 13 гэх дуугийн тухай мөртгөн гэдэг өгүүлдэ. Тэгвэл гарын 13 дуу ба түүний зохиогч нь бараг нутгийн хүн байж дуутай бүх дүүрэн зааны абал гэргий болохын баттай баримт нь алив түүний юунээр гэрчлэх үү? Доор би нэ бүх хад лавшруулан тэмдэглэе. Баримт нэг. Бүх дүүрэн зааны охин дүү дүгийн маягаас сансраа гэсэн охин Жавхлант гэгч хүүтэй. Жавхлант нахчинхаа буучих жалгамжлав. Жавхлант 1965 онд Хөх готод Өвөр Монголын бүхэн ангид тамирчнаар байв. Тэр жил Хөх готод бүх орны дундад байгын бүхэн уралдаан хийсэнд Хөдөнбор аймгаас Дэлгэр гэдэг хүн ирж тамирчнаар оролцжээ. Жавхлант Дэлгэр хоёулаа сайхан танилцж жогцоор байгаад Дэлгэр нь өөрийгөө Жавхлантын дээдс дүүрэн жааны авгай зулцгийн доор үеийн төрөл мөн гэж Жавхлантд хэлж өгчээ. Ингээд энэ хоёулаа ураг төрлийн хилхээтэй гэдгийг анх мэдлэлцжээ. Баримт 2. Хөлн байрын бүхэн ангид дэлгэргэгч хүн байв уу? Тэр үнэхээр үжимчний дуутай бүх дүүрэн жааны эхнэр зулцгийн доор үеийн төрөл мөн үү? Энэ тухай би 2013 оны 4 сарын 5-ны өдөр Хөлнбор аймгийн Уулын Сахилах батыг байцаах хорооны шүүжи байгаад амралтаа авсан долгарч угаа утсаар сурвалжлахад 77 настай тэр Ахмад Дэлгэр гэж миний ахаа. Манайх хуучин баргийн 11 ирээгэн авахтай айл. Бид

бол төмөн цагаан адуутай жигдэй байны аж хөөгд мөн. Манай өвөг аавын аавыг жунгаа гэдгийг ч надад хуучлав. Баримт 3. Манайхны дээдсээс үжимчинд мордсон аавыг ихт гэж нэг байна. Нэрийг нь санаж олохгүй байна. Хэмэн долгарчугай надад ярьсан билээ. Баримт 4. Үжимчин нутгтай Ахмад зохоолж яруу найрагч түүх судлаач Жид орж Ахмад Дүгимагийн охин сансрайг сургуулжилснаа. Миний бие 1992 оны 9 сард Баян хошуу саманд намрын ажлаар буухта сомны тойрогт хүүбэртэйгээ сууж байсан сансрайг сургуулжилсэн юм а. Би түүнээс дүүрэн зан хаанаас ихнэр буулгов гэхэд тэр хөлн баярын барах хошууны нэгэн баяны охиныг буулгасан. Маний тэр нах жимгээг барах хүн гэдгээ их жүсрэхэх төрсэн дууч хүн гэлээ гэжээ. Би түүнээс гарын 13 гэдэг дуугийн тухай асуухад тэр жаахан удас хийгээд маний багт аав ах нар манаар энэ хоёр дууг дуулуулдаггүй юм аа. Нэг нь дүүрэн зан, нөгөө нь гарын 13 гэдэг дуу болно. Дээдсийн дууг дуулбал буйн даахгүй, буйна барна гин. Дүүрэн зан гих дуунч яах вэ? Найр хурим дээр багсаа дуулах тэдэ. Харин гарын 13 дуулж болохгүй тас цээр хориотой байсан. Учир нь дүүрэн зааны ихнэр дуулсан дуу юм гинэ гэжээ. Баримт 5. Дүүрэн зааны ихнэр зулцэцэг гэдэг нэг дуучин хүн байсан. Дээрээ уран ойдлчин юм гинэ. Шин сүм нууц тарн маш дэлгэрсэн хийдэд торгон утсаар хатгсан бурхан бүтээхэд зулцэцэг нүдний нойж бүтээсэн гэдгээ. Зулцэцгийн дээдс нь энэ сүмд адуу өргөж өнгөрсөн гэх хэллэг бий. Дүүрэн зааны хойдс нь зулыг гэгээ цэцгийг навч боيو бадма гихчлэн дууддаг байв. Эдгээр 5 баримт бол Набухадын гарын 13 дуугийн судалгааны үр бүтээл. Мунч дуутай бүх дүүрэн зан номын дутагдчих болошгүй нэгэн хуудас болно. Судалгаанаас үзвэл дүүрэн зааны ихнэр зулцэцгээс ганц охин төрцөө. Нэрийн цагаан гэдэг. Тус нутгийн хаа Шарнудовгийн гонцгийн голомтын галыг асаажээ. Хүү төмөн үлзийн найрт зодголдог байсан гин. Харин цагаан гэрч аав дүүрэн заана дуурайсан маш хүчтэй бүсгүй байжээ. Худгийн ам дарахаар усан ган юм тавьж авчирсан чулуун далай худгийн дэргэд байтгаа. Хожмын бүхчүүд өргөөд даахгүй байна гэж тус нутгийн настад чимэд хуудалсных Набухад тэмдэглэжээ. Зулцэцгийн тухай сонсгол дэмий арван олдсонгүйч хөлн баярын барах хүн болох нь гарч агуй батлагдсан. Жигдэж ангийн аавынхын үед адуун төм гэдэг агуу тоонд хүрээд үж төмөн толгой болж үрчхийн баттай суурэг тавьж өгсөн байжээ. Хуучин баргацуудын дээр нэг үеийнхний яраанд жигдэж ангийн аав нь чачхаараас хайлар хүрэх 17 өртөөний аль нэгэнд нь ордлон хөгч тушаалтай. Үртэн даамлаар ээлжинд сууж байсан үед нь өртөөний хаван боيو жангуан хилцэн нэрийн ихний маавсгийн аваад маа жангуан гэж үртэнийх нь хүндтгэн дуудах нь босод өртөөгийнхэн ба өртөө дамжигчдад уламжлагдсан бололтой. Маа жангуан их аж ахуйч хүн байж тэ өртөөнд сууж багсааг жоосмөнг хурамдуулаад түүнээ хүүтэй жийлэг болгон тавьж эргэлдүүлсээр нэлээд олон мал хөрөнгөтэй болсон гэдэг. Хөлн баяр нутагт часы хунж жуд болох онжилүүд зөндөө гарна. Нүүдэл малжилгагч часны нэмгэн өвсний сурыг даган нүүх өнгийн явдал. Хэдэн мянган чагаан адуутай мажангуаны мал сүрэг мөнгөнгийн үргэн шил шилийн голын хөвөө жах нутгаар оторлон хүртгэл юм байж тээ. Тэгээд хов заяаны барилтлагаар үжимчний шар тайдтай бэлчээр нийлэн хөвбүрийн голоор өвлжиж Тонгоро тайжин ихүү дүүрэн жан хэмгч сайхан жалуу баргийн жулччи гэдэг гоё охинтай танилцсан сэтгэлтэй болоод байтал хавар болж баргийн зон нутг уцах болжээ. Гэвч зулцэцгийн сэтгэлд харлунгийн торгоор ханцага эмцсэн харийн хошууны жалуу сэтгэлээ салахгүй болохоор гарын 13 дууг зохосон юм байна. Дүүрэн жаныгч тайж яжуртай хөрөнгө хоншилтай Өдөрх тэнцмээр баян айл байсан болохоор ургийн бэлтгэлд ням бай хандж долон нуур жүгийн мөнгө дарахнаар толгойн дасл маймагаас нь хувцс хонырийн бараа таваар жээлэн хүүгийнхээ ургийн явдлыг сайхан бүтээсэн гинэ. Жулдцэг ойдл үйлдэ уран хүн байж л тэ. Дүүрэн жааны дээдс нь шинсэмд бурхан уралж

тэгээд өргөнөө гэсэн чинь нүдийн шагалж чадах хүн алтгүй байсан гинэ. Тэгээд мэрэг дээрээ түлэгдүүлсэнд мөвд долоон чингэлэг аргал тээсэн хүн ирж бүтээч гинэ гэжээ. Тэгээд хаврын нэг өдөр жуулчжиг сүмийн лам нарт аргал буулгаж үхгээр долоон хашаа тэрэгтэй сүмд хүрч гинэ. Лам нар нь тэр доороо түлэгчин үгийг санаанд орч бүрээ доор нь гарын нугаалган ариулгаад бурхны мэлмэйг шаглуулсан гинэ. Түүнээс хойш зулцэцгийн бэй ариушиж, цэвэршиж, дахиж хүүхэд гаргасангүй юм гэдгээ. Зулцэцг нь жигдээдээ эхчүүйтэй. Жигдээ 1874 онд төрж 1945 онд бэй барчээ. Дуутай бүх дүүрэн зан хүргэн 1850 онд төрж 1902 онд 53 настай да бэй барчээ. Жигдээгээс 24 нас ахтул зулцэцгч жигдээгээс 20 насаар эхчмэд хүн байх ёстой. Тэглээрэ гарын 13 дууг 1868 оны багцаанд зохиогдсон болов гэж түлхэн бодож болмоор байна. Ингэж төсөөлбөл тусдуу зохиогдоод 150-ад жил болж байгаа юм байна. Зулцэцгээ нэлээд сүулт нас барж эрхэнтэй баруун хойно оршуулсан гэдгээ. Гарын 13 дуу Монгол нутагт үргэн тархаж, дуугийн шүлгэн нэлээд хэдэн хувилбартайч айних төлөв айдлахан юм байна. Тус зохиолын эхэнд оруулсан гарын 13 дуу бол 1987 онд гарав багш Болор хундаг дуугийн төвөртэй найруулан оруулсан юм. Энэ жилийн 2 сарын 15-нд би шин барга зүүн хошуу нутагтай айдуу зохиогч мандах тогтох наснаас гарын 13 дуух асуусан 92 настай буурал настан маань сайхан холойгоор тус дуугийн 3 батгыг дуулж өгснээн муунч зурх бичлэг хийж үлдээн авчээ. 2019 оны 3 сарын 26-ны өдөр гаа шарху тэмдэглэв.

За ингээд дуугаар мөнгөрсөн домгийн учир хэмэж гарын 13 хэмэх дуугийн домгийг бид бүгдөө хүлэн авч сонслоо. За энэ домгийг гааш арх угаагийн тэмдэглэлээс олж ингээд уншиж та бүхэндээ дуулглаа. Ер нь мэдээж ардын дуу бүхэн өөрийнхөө ончлох, өөрийнхөө тухайн цаг үеийн үлгэр домох тэр яран домд нь ингээд үргэлжлэхийн дагууд нь дуу нь бас хувилбартай болж хуурдах цаг ирнэ дагаж за 60 хэсэг өгнүүд нь хасагдах юм уу тийм бай. Эсвэл аялах нь бараг адилхан хэрнэ одоо бадгууд нь хасагдах юм уу эсвэл бас нэг нэмэгдэх юм уу тэгээд ч газар газрын одоо дуулалтын жахан арга майх хэлгүүд нь бас ондоо байдгаа. За яг саягийн хэлсэн шигээр саягийн сонсгосон энэ дуулсан болохоро яг л одоо тийм бэ уламжлагч дэрсэн тэр айн бол бараг хувираагүй гэж хэлж болно тухайн цаг үеийнхээ өнөр амтыг харуулсан. За одоогийн одоо залгаа та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа энэ их хэв маяг нь болохоро шинчилтэд орсон байгаа. За домд насны өглөлт энтертэй тийм бэ бас шин цаг ирнэ өнгийг харуулсан ингээд хостуулсан одоо болгоо хадуулсан байгаа юм байна. За энэ дуух та бүхэндээ бас хүргье. Харьцуул болгож чихний сасгад болгож сасаарай.

энэ нь болохоор шинчилт хувилаар гарсан нэг дуу байгаа тийм бэ. За жишээлбэл одоо гарын 13 гэдэг дууны үгийн та бүхэн ч гэсэн бас сайн мэдгаалах. Гарын 13 нь гажин хаагүйл эртхэндээ гэж манай одоо хөлөн барь нутгаар дуулдаг юм бол шилийн гол тишэн ээ. Гарын 13 нь гажаачгүй шулуухан гэж дуулдаг юм байна. Ингээд гартаа хийсэн бөгж нь гарцаагүй алттаа. За гартаан хийсэн бөгж нь холицгүй шижирдээ гэх мэтлэн үгийн ялгаанууд байдгаас сэтгэлөө уулах цаанах учир домог нь бол адилхан харуулдах. За тэгвэл энэ задлалтад бол бас маш гой санагцсан энэ хэсэг нь дууны үгийн хин задлалт байсан. За юу юм бэ гэхлээр гарын 13 дууд гарын 13 нь гажин хаагүй эртхэндээ шулуухандээ гартаа хийсэн бөгж нь гарцаагүй алттаа гэдэг дүрэн мөрт бүсгүй хүний өжисгүлэн гоо бэ төрхийг хуруунаас нь олж харах юм байна. Холчгүй шижир алтан бөгжнээс нь амьдралынх нь баян ч нээлгийх мэдэж болох юм байна. Дараах бадган нь болохоор ингэж нь харл өнгийн торгоор хамцгаа юунд чимэвдээ харийн хошууны чамдаа хайраа юунд өглөөдөө гэдэг энэ хэсэг нь болохоор ингэж за За энэ бүсгүй уран ойдлч хүн юм байна. Харийн хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын ороогоор харахад унаартай манан татна. Учирсан ганцыгаа ботход уулцгийн гараггүй хололдоо гэдэг нь болохоро хари холын хошууны хар холын хүнд залууд бол одоо хайраа өгсөн дурлсан юм байна гэж бол задлалт хийсэн нь надад бол маш таалагцаа. За гарын 13 хэмэх дууны тайлмжийг мунч дуугийн энд хүртэл сонсгоё. Дараагийн дуу нь болохоро мунч та бүхний сонсож байсан дуу. Баян баргийн мана. За энэ дууны үлгэрийг түүхийг одоо өвчтөр уншиж суухдаа би бол энэ дуу уулна ийм болон гарчхтай нутг нутгаар бас ингэж хилэгдэх юм байна гэсэн түүхийг мэдлээ. Ингээд бас хамтдаа хуалцъя. Баргийн мана дуугийн домог гэра. Тосдох бас хүүхэн удахтын дуу гэдэг бөгөөд бас түүхэн хүний тухай түүхэн газар нутагт дуулагдах нэлээд эртний баатарлах туулын шинжтэй болохоор туулис дууч гэдгээ. Одоо болтлоо олдоод байгаа нь далгарай бадаг байдаг гинэ. Монгол нутгийн олон газар төгөөнд дэлгэрсэн болохоор хотхуудын дуу, хотхуудын мана, бурядууд 15-ны мана, баргууд баян баргийн мана, дөрвд уран хай жанчтын дум бүжир бүжир гүйдэлтэй бөмбөн чохор мор гэдэг нэртэй байжээ. Хүүхэн худагт нь түүхэн хүн байсан бөгөөд бас базар сандын хувилгаан гэж үздэг болохоор базар сандын хувилгаан гэсэн нэртэй байдаг. Монголцууд манжин жургаанд байх үед шилийн сайн эрийн нэрээр мөнхөрч ядуужууд хүмсэд адуу мал төгөөж өгдгөр алдаршижээ. Дээр үед барга нутагт сайн хүү гэдэг олон адуутай баян хүн байжээ. Нэг удаа сайн хүү баян хүн дээр өвдөж их эрдэм чадалтай гэж богдын хүрээнээс хүүхэн худагтыг залж үзүүлжээ. Хүүхэн худагт таны адуунд 33 шарга байдаг юм байна. Тэр нь гай зовлон дуудаад байна. Тэгэхээр энэ 33 шарга адууга сүргөөс нь зайлуулбал амнас чинь аврагдана гэжээ. Тэгэхэд сайн хүү баян амнаснасаа илүү морьд хайрлаад хүүхэн худахтын үгийг тоосонгүй. Хүүхэн худахт баяны амнасыг аврахын тулд хоёр сүн гэтэж байгаад 33 шаргын хулгайлан хөөж долон нуур орчим аваачаад худалд ичгэжээ. Өвчин сайн болсон сайн хүү баян адууг минь хулгайлав гэж арбогдод жаалджээ. Тэгтэн богд хүүхэн худахтыг дуудж сайн хүүгэн юм нь ташуурдан шийтгэд хүүхэн худахт газар элегдэн хөвтэд энэ хүний амийг аврахын тулд адууг нь хөөсөн минь үнэ гэд өвчр явдлаа нэгд нэгээр тоочн дуулжээ. Дуулж дуусаад өндөгт нь хүүхэн худахтын элгэн доороос нь нэг бор булжмөр нисэн одж гинэ. Үүний харсан шархуу баян тун ихээр сүзэглэн биширч жарга бучаасан гэдэг гисэн хэдийч хүүхэн худахт төр байсан чахт хулгай би жим байсан чахт чонви гэд шилийн сайн эр болж баян хүний адууг хөөн ядуу жүдүү хүнд тархан өгдөх болсон гинэ. Бор борын бялж ухай болсон суун жирэгнэ. Болжшгүй жаахан хүүхэн худахт барун хойшоо зориод гарлаа гэж дуулдаг юм та.

За сайхан бид олны сонсон дуу болохоор баян баргийн манаа химэх дуу байна. Мэдээж энэ төр бол тэмдэглэсэн. За энэ дуу нь одоохондоо бол олдоод байгаа нь 70 гарай бадгаа. Мэдээж миний нэвтрүүлгээр энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөрөгсөн бол хоёрхан бадг нь харагдж байгаа тийм ээ. 70 гарай бадг гэдэг чинь бас 70-ын одоо бүгдийн дуулаас суух юм болс хэр урт цаг хугацаа ямар шухан үг өглөрүүд гардаг бол тийм ээ. Энэ цагаараа бол олдсон энэ хоёр бадгаа энэ өглөртэй нь үлгэртэй нь бол та бүхэндээ хөрөгсөн. За сайн хэлсэн энэ дуу болохоор олон газар бол олон гарч хуттай гэж хэлдэм бай. За Бурятад бол 15-ны манаа гэж хэлдэг юм байна. Даргууд бол мэдээж баян баргийн манаа. Дөрөвд Уранхай жанчдын дунд бол бүжир бүжирэг хүртэлтэй бөмбөн цахор морь гэдэг гарчхтай гарчхнууд нь хүртэл бас цаана ондоо байгаа тийм бай. За мэдээж газар газрын дуулалтын үгнүүд нь чсэн хэсэг бусах 1-2 үг бадгууд чсэн ондоо байдаг юм байна. За энэ болохоор хөөхөн ходохтын ингэж нэг мэрэг бууж баянд бол мэрэг буусныхаа дараа хархан бол өөрөө бас тийм бай. Төр байсан цагт бол хулгай байх ёстой, жим байсан цагт бол чон байх ёстой гэд баядуудын адууг бол одоо ингээд амьдрал хүчтэй ядуу цуттай өгдөг болсон бас ийм нэг буянсаг ажил гэж хэлж болно. Тэр үедээ бол за иймэрхүү байдлууд бол баатарууд бол олон байсан тухайн цагт энэхүү үлгэр домгыг үлгэрлэн хуучилж харуул

Дана балг их дуудах гол баатар Дана балбал Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдаа мэрхэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршв. Дана бол болон Жиншан хоёул багасаа хамт адуумал хариулж өдрийн хутаанд ижилшин бас эцэж янах хайртай болжээ. Яг энэ үед Дана бол цэргийн албанд тулгарч аргагүй амар хонгор Жиншанаа хайж албан цэрэгт мартжээ.

Дана бол зэрэгт очоод хідэн удаа гэртэй харих гэсэн болгоч ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутгатаа буцаж ирэхэд Жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалжсэн байжээ. Зовж гутарсан Дана бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан зэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тос дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Заадоор бов бовчин бов юрнгийн хослон өргөх тос дуугийг сонирхон аваарай.

Тус туугийн үгнээ дөрвөн мөрээр нэг бадах болж толгой холбочийг ашиглажээ. Дуугийн аян үүлэх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлдуулжээ. Дуугийн аян дөрвөн хөгжмийн үгэлбэрээр бүрлдэж жи дун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн үгэлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн үгэлбэр нь бүр таван таслагаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залхуулын харьцаагаар бичигдэн тус бүр жи дуун болон шан дуун дээр үзэ. Төгсгөлийн хэсэг нь шан дуун, жи дуун, цэвэр дөрвчээр загвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрх хөгжмийн өгүүлбэр болон доорх хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгөлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэл нь

сонсогчдоо дээрхийн та бүхэндээ Дана Балхимх Ардын дуугийн үлгэр тайлмжийг хүргэлээ. Цаа сонсогчдоо нэвтрүүлгийнхээ цагийн үлдэж байгаа хугацаанд та бүхэндээ Ардын дуу сонсгоё.

Наачин дуу аян хамтлагын дуулах нэгэн ардын дуугаас хүргэе.

Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Манжур хотын тариалан малаачаа хуй усан ашгалтын төвчөө тариалан үйлдвэрлэл ба төл тосож баяжуулах хоёр их голлогтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж мэрэгжлийн үйлчлэг ба сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан тариалан малаачаахын гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бүх хүчнээрээ бэхжүүлж малаачаахын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Энэ жил тус хотынх нь 7,000 мөн амбуданы тарьмал тарьж амбуданы ерөнхий уналтыг 500 төмөн чингд тогтворжуулан төмс эрдэнч ич зэрэг гол амбуда жич төхөөрөмжит ногоо жимсэн үйлдвэрлэлүүдийг голдлогтий батлан амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус хотын тариалан малаачаахын усан ашгалтын төвчөө Шинхайх болгосонд тариалгын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн боловсрол орнилон амьд бодсын сөүлө бүрхүүл дарах туршилт хийж тариалгын одогчлтын хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт энэ жил тус хотын төл тосож баяжуулах ажил ихэснээс нааш урагштай явагдаж 4-р сарын сүүлчээр дууссан байна. 4-р сарын гэж султал тус хотын малын тоо 4,600 хүрч төлөлдсөн тоо нэгтүм 7,100 толгойд хүрч ондралтын ерөнхий норм нь 199.2-д хүрсэн байна. Энэ хугацаанд тус хотын тариалан малаачаахын усан ашгалтын төвчөний ажилтан тэжээмөржүүлэх үүрэгээр зан жолоодж байхад өвс бордоо тэжээл бордогийн урчлан нөөцлөх дудаан сарвд чи сэлбэн засаж бэлчүүлэх мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулан гэрт нь очиж үйлчлүүлэх хор гарчлах хижиг өвчний сэргэлэн засах зэрэг мэрэгжлийг эзэмшүүлсэн байна. Амьтны хижиг өвчний ээлдгийн ажлыг өрнүүлэх дунд гахын шүлхий өвчний ээлдгийг 397, өхрийн шүлхий өвчний ээлдгийг 1330, хоньны шүлхий өвчний ээлдгийг 2810, жигүүртний халдварт тагшүрийн ээлдгийг 5,000 биелүүлсэн байна. Манай хорооны мэд хайлар төргийн шинчо загталгүрд ороход газрын гадаргуу тэгшхэн дэлгэ маймаан байрны дэртэгш байж шин сургаж юмс ногоо шин сургах усан гаралтыг эмэх дэглэмтэйгээр үрж тавиад агаар дотор жимс ногооны анхлам үнэр ханхалж байлаа. Олон төмний ногооны сагс хүнсний уудтыг холбогдох ардын амьдралын цонховч болсны хувьд тус загталгүр олон төмний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжөөс үйлчлэх хамааралд хүртэл загтдгүрийн ёс зүйн бүх тодор дэвшүүлэн хөр хөгжөнтэй уур амьсгал болон боловсон хөв намбыг хос чиглэлээр урагшлуулан олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл болон зол жаргалын төрөгдлийг өнөөхөө намэгдүүлжээ. Бодот байдлынхаа уйлдуулан тус загтдгүр эзэгнэх нэвтрэх тэрэг зогсох 3 их орон бүсийн зүй зохистыг хуваарлсан байна. Дэлгэ маамай үрх тэрэг зогсох байрын байрал болголтыг нарилаг оновчтойгоор зурж төлөвлөн хүн ба тэрэгний нэвтрэх цовруулын шугамыг шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн төгжрөл тэрэг зогсоход дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлж бараа худалдан авах болон зам нэвтрэхэд нэн дүгүмтүүд болгосон байна. Үүний хамт газрын гадаргуу хатууруулах хэрмийн гадаргуу чимэглэх дэнийн гэрлийг дэстөвчүүлэхээр дамжуулан загтдгүрийн бүхэл дүрс байдлыг цоошин цэвэр бөгөөд нэвтрэхэ болгож олон төмний бараа худалдан авахыг бэйжлэн ойлгох ба эзэгнэлтийн үрхийн эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг идэвхтэй дэвшлүүлсэн байна. Өөрчлөлтийн үр бүтээлийг баттахын тулд тус загтдгүр бүх царааны ариун цэвэр болон хөдлөнгүй ариун цэврийг уялдуулах тогтчийг хэрэгжүүлж ариун цэвэр байлгах хариуцлагын ажлын хуваарлыг тодорхойлон хариуцлагын ботын орон бүс болон хувь хүнд найдваржуулсан байна. Тогтсон цагт төвлөрүүлэн цэвэрлэхийг хэрэгжүүлэн тасалдлаггүй тойрон явж цэвэрлэн хог новшиг өдөрт цэвэрлж ариун цэврийн үл оногдох газрыг арилгаж ариун цэвэр цэвэртгч эмх журамтай байхыг загтлгүрийн хөвийн байдал болгосон байна. Хамааралтын ажилтан ажлын WeChat-ийн сүргэд амар төвчний сэргийлэлт, төрийн бодлого, хуул тогтоол, боловсон эзэгнэлт жичээ ард дүгм үзүүлэх мэдээ зангийн цагт хойд нь хөргөж эзэгнэлтийн өрхөд хүчээр асуудал тулгарвал цагт хойд нь хариу дуусгаж хамааралтын ажилтан цагт хойд нь зохицуулан шийдвэрлж эзэгнэлтийн өрхийн хүчээр зоврыг өнөөхөн шийдвэрлэж байна.
Тус цагт дэлгүр бас онцлогт ховсголт дууны арааж нэвтрүүлгийн үүртэй байгуулж тогтсон цагт ховсголт боловсны нийтийн гэрээ жичээ амар төвчний сануулгамж зэргийн нэвтрүүлэн боловсон үнэнч итгэмжтэй журамжсан эзэгнэлтийн ойлгогдох хүний хүмүүсийн сэтгэлд хадааншуулж одоохонд загтэлгүрийн эзэгнэлтийн үрх ухамсараасаа үн ханшиг ил тэмдэглэн эрүүл хамгаалтыг хамгаалан хэрэглэгчд имэг журамтайгаар бараа худалдан авч боловснор үн зөвлж хүн болгон боловсны эрхэмлэн газар болгонд журамжлын сахих сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Өвөн күндэсний өртөл асах хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвуждагч сүх сэцгийн мэдээлснээр ойрд өвөн күндэсний өртөл асах хошууны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ширс ажиллагаа жичээ үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах 8 нэмэх өнийг нийгэмлэгд оруулах тусгай сэдвүүд ажиллах өвөн комиссид явагдсан байна. Ажиллагаа нь үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээд цараа тийш өргөдөхийг айхулсан байна. Ажлын уулга нь байдаг боттыг эрхэмлэн өндөр бүтэмжтэй байж ондын сурцлаг үйлдэлгийн солилцоог хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог үзүүлэхийн танхимд хурлд оролцсод тухайн газарт нь тойрон үзэх Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог талархыг үйлдэлгийн үр бүтээлийн шууд ойлгож Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлгогдох хүний гол уулгад хүн үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна. Тойрон үзэж дууссаны дараа үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийн ухуулгын материалыг бэлдгэдэх ёслол явуулж эрх сүрт суралцах материалыг тараахаар дамжуулан үндэсний төрийн бодлогын онлын ухуулгын суурийг улам нэгалхан баттгсан байна. Тус ажиллагаанд бас Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсар үндэсний бүлгэмтлийн утга урлагыг зохион бүтээх хоёрын гол сэдвийн тойронд ярилцсан судалж олноор утга урлагийн ажлын бодит байдлыг суурлан сэтгчээ солилцож ололт өргөдлөө хуваалцсан утга урлагаар үндэсний бүлгэмтлийг айхуулах ажлын хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Өвөрмөн Монголын урт тасах орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын дүрмийн тогтоолыг үндэслэвэл жил бүрийн 5 дугаар сар бүл бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Эвэн хошуу үүнэр аз дэхэл болгож үндэсний бүлгэмтэл давшилтын 8-ийн айхуулах ажлыг бүх талаар баянгуулан айхуулж үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг үргэлжилэн гүнзгийрүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зууч төрийн төвийн сургуульч солонгоо Чинрунг мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны соёлын ордноос баргучин алт мөнгө зэс засал урлах мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн газартын хамтран зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн боловсралтын анги эрхэлсэн байна. Боловсралт бодсын бос соёлын өвийн өөртөл асах орны төсийн төлөөлөгч чанартын төрөл зүйл болох зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн хошууны төсийн төлөөлөгч чанартын өвлөн уламжлагчаас алт мөнгө зэс заслын түүхэ материалыг ялган таних тусгай мэрэгжлийн багаж хэрэгслийн ашиглах талаас гардан зааж давтах, сэйлэх, ганах зэрэг уламжлалт голлогч ур мэрэгжлийн нарийн хянамгай тайлбарлан боловсралд оролцсодд мөнгөн сондрын DIY үйлдэхийг бэйчлэн ойлгуулж боловсролд оролцсод өөрө гар хөдлөн хийх мэрэгжлийн нарийн хянамгай ойлголоо. Тус удааны нийтийн асрамжийн чанартын боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж ажилгын дэх хэрэгсэх багаж хэрэгсэл түүхэ материалыг голлон эрхэж байгаа нэгчээс нэгдэлтийг хангасан байна. Боловсролын анги нь өргөн олон төмөнд бодсон бос соёлын өвийн урлан үйлдэх мэрэгжид солилцсон суралцах тавцсны хангаан өгч харьяа тойргийн олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг байлгажуулан алт мөнгө зэс заслын урлан үйлдэх мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг айхулсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгээ төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Мөжөсгөн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хүлэн барихад энэ хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутаг нутгийн цаг нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогч та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл нээлжийн нөтрүүлгээр номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, ойрын хэдэн жил ном сонсох олон айп болон WeChat холбоо гарч олон хүмүүсийн таашаалыг олж байгаа юм аа. Үүнээ улмаас хөдөө гадаа ажил хийх, хөдөлгөөнд оролцох, зам хөөх дунд ном сонсох хүмүүс олон харагдах болж байгаа. Ер нь ном сонсох нь бас хүмүүс удаан цагаар гар утас буюу ном үзөөд хараа ядрахыг сэргийлж чаддаг. Иймхүү энэ цагийн нэвтрүүлгээр номын дэж холбооны ахлагч Хүлэнбэр хотын шинэ барга баруун хөшөөний хэрлэн сомны буян талга цагаар нутагтай малчин бүсгүй алтан гэрэл WeChat холбоо байгуулж хэдэн жилийн шархуу чармайлгаараа WeChat холбоонд олон их сургуулийн эрдэмтэн багш нар нэрт зохиолж номын бахтдыг өрн залж одоо болоход хоёр WeChat холбоо сонсогчтой болоод байгаа юм аа. Анх эхлэх үед хэдэн сонсогчтойгаа нутаг хүснэ нэрт зохиолч бархсаваад гаа шарху нөхөд мө оюун зэрэг хүмүүсийн уран бүтээлийг уншин сонирхуулдаг байснаас одоо болоход нэн олон уншигчтой болж Өвөр Монгол Монгол улсын зохиолчдын уран бүтээл эл зүйлийн Монгол сэтгүүлийг уншин сонсогчдийнхаа алтан сонорт хүргэдэг болжээ. Үүнээ хамт хэсэг хугацаа болсоор холбоонд уншин сонирхуулсан уран бүтээлийн эргэн тойронд цөлөөтэй ярилцаа өрнүүлдэг. Залгаад энэ хүү ном унших WeChat холбооны тухай манай сурвалжлагаас ойлгоцгоё.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. За бүхлөө хараач сонсогчдоо. Өөрийн бие тэнүүлсэлүү.
2: Хараач сонсож байгаа хүн бүнд сонсогч та бүхэн бүгдээрээ амархан сайн сууж байна уу? Сайхан зусаж байна уу? Намайг Алтан Гэрэл гэдэг. Шинэ барга баруун хөшөөний хөрөн сумын буян тал гачааны малчин. Шинэ барга зүүн хөшөөний Жавхлан сумны улаан туг гачааны уугуул байна. Би ном багасаа бол яхан унчих дуртай байсан. Одоо том багасаа багсургуунд байхдаа том модлиг нахиа гэдэг. Одоо олон зурагтай дэвтэр бүхэл номонд орчиж эхэлсэн да. 2023 оны 2 сарын 13-ны өдөр юмсан худай бөмөн WeChat ирээд хэлжин жаа хоёлаа нэг ном унчих хамтар тэгээд за тэгээ гээд яг эхлээд бол хажуу хавинга одоо танд мэддэг номд ойрхон байдаг хэдэн бол да эхлээд ирсэн унчихс олоод тэгээд энэ бас одоо унчлах WeChat холбоон дээр унчлах юм гэдэг нь буруу жиру унчиж болохгүй бит хамгийн наан захад бол энэ зохиол биш нэг гэдэг нь хөшүү хөш хөдлмөр болно. Энэ хүний сайхан бисэн юм бид бусдад буруу хүргэж болохгүй. Тэгэхээр хянах байх хэрэгтэй. Игээд үл Хүлэнбэр дэх сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа юм багш. Кинвар баруун хөшөний заахын судлах төвөөс ажлын амралтаа авсан өсчин багш. Кинвар баруун хөшөний хам зурлын төвөөс ажлын амралтаа авсан соёлтойгой. Урвай ураад игээд 12 хүнээр бүрдсэн одоо нэг унцлагын хамтрал байвалжээ. Тэгээд бид бас энэ үед одоо ямар ном унчин вэ? Бид газар орногоо зохиолчдын зохиолыг унчий. Тэгээд үлсэн бараг баруун хөшөөний зохиолчдын зохиол бүтээлийг унчиж эхэлсэн. Энэ газар орны зохиолоо унчихын сайтын тал бол бид өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө тохиолдуулна. Мөн өөрийн соёлоо бусдад сурталчилна. Ийм л хараанаас газар орногоо зохиол бүтээлийг эхэлж унчсан юм аа. Анхгүй би бол яг тэр унчих хамтрлын холбоо байгуулсан хүн шүү. Тэгээд манай энэ хамтрлын холбоо бол анх эхлээд 12 хүн байсан. Одоо бол 30 хүн байна. Одоо унчихшвал сүлдийн унчихшвал бүр нөмөж явсан. Номын дэж холбоо болохоор энэ холбоо бол нэг 100 гарын хүнтэй холбоо нь би байдаг. Энэ холбоог нь манай номын дэж холбооны голлон унчих шүрэн ухааны байгуулсан холбоо. Энэ холбоо 16 онд энэ холбоонд байгуулад ном унчиж эхэлсэн. Тэгэхдээ тэр ганцаараа одоо хаяа унчин, хаяа унчихгүй. Тим янзын холбоо байсан би тэнд нь бас суугаад удсан. Би уулын болон ном сонсдох холбоонд олон байсан. Тэгэхдээ олонхын холбоо бол бас бүрхүн сөөхөн байдаг. Тэгэхээр би дахин шинэ холбоо байгуулахаас одоо дэр хураагүй. Тэгээд энэ холбоон дээр чинь одоо уншигчаа намайг одоо нам сонсогчаа намайг холбоо байгуулчихъя гэсэн. Тэгээд бид шинэ мараг баран гошууны малчин зохиолч яруу найрагч яад яваан бэлчир тарамсан нарын үнчиж ихэнгээд зараа тавих үед бол тон амархан энэ 100 гарын хүнтэй холбоо мэ 500 хүн болсон. Тэгээд бас одоо уулдууд өөрөө дахлаар бол дахиад нэг артай дамжуулдаг холбоо гэдэг намын цахил холбоо гэдэг байгуулсан. Тэгээд 2023 оны 3 сарын 1-нд Яагийн бэлчир даргамсан нарын уншиж эхлэх үед 800 гарын хүнтэй болсон байна.
1: Оо тийм байж.
2: Энэ бол баг хамгийн өндөр түвшин хамгийн олон тоотой болсон цаг үе. Тэгээд бид энэ унчилгаа бол бас одоо гар усан дээр хадгалаад байхад төгсгөлтэй. Тэгээд бас нэг энэгээ тавчинтий болгоё. Бид унчсан бүхнээ бүр багшаар хянуулаа. Тэгээд 100 оновчтой хамгийн одоо дөөд хэмжээгээр ч ярангуу унчлах хязгаар болдод бол алдаа дутагдал ариун гардаг. Гэхдээ алдаагаа аль сатгаар багсгаад багснараараа хянуулаад ийгэ тавчин дээр тавиад чухал бас гэн олон хүн сонсон мөн ч бас өөртөө бас дахин тавтан тэр үед би яаж унчиж исэн одоо ямар унчиж ийн гэдгээ анхаарахд бас дөхөмч юм уу гэж бодоод бол хөрөнгийн уян тавчин нэ байгуулсан. Одоо яг юусэн штэ ихэнх нь хөрөнгийн уян тавчины үсгэн байгуулсан хүн бол Худай Бөмөн. Худай Бөмөн болохоро бол соёлын хэмжээ өндөр. Тэгээд энэ талаар бас оролдох сайтай. Ур Монголын үндэсний дээд сургуулийн тэр хамгийн анхны хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн ангаас төгссөн хүн аа. Тэгээд тухайн үед нь яг нэг тэр Японд явах одоо халуурлалтын байх үед энэ дээр ажиллаагүй Японд гараад 6 жил, Бээжинд гүнсэд 8 жил, эхлэр бүлэн шүн сагийн юм оролдох талаарсан. Тэгээд энэ хүн бол энэ тавчны үүсгэн байгуулсан. Тэгээд одоо манай бүх үндсэн номоо бүгдийн тавчин дээр гаргасан байна.
1: Оо тийм байж.
2: Тэгээд одоо манай одооны үндэснүүд бол 90 оноос 58 оны хүний хооронд 3 үеийн хүн хамтарч үнчиж байна. Хамгийн залуу үндэсч бол 1999 оны хүн. Хамгийн өндөр настай унчигч бол 1958 оны хүн байдгаа. Тэгээд манай анхны 12 хүнээс хойш сүүлд орсон унчигчаа бол бид бүр шалгаж авсан байна. Орон нутгийнхаа дохиол бүтээлийн үнд нөхсө унчаа. Тэгээд унчигч үед бас олон хүн бидний дэмжээ, зохиогч нар бас их олон сайхан номууд бүлгэрсэн. Бид одоо зохиогчдын гэр бүлүүд бас дэмжээ явж исэн. Одоогийнхнэр бол яг баруун хөшнөө зохиолыг бол бараг аяд улсан ухаатай одоо миний олсноо хүчээр. Тэгээд бид сэтгүүл хандсан. Улан байр сэтгүүл унчсан. Үнэр сэсэг сэтгүүл унчсан. Одоо өнөөдөр толмон сэтгүүлийн унчиж эхэлж байна. Яг гэрэн бэлчир даргамсан нар. Хончны уян. Доош улуугийн өндөрлөгийн дуулал нутгийн чаргал дэрсэн. Гай шархуугийн хөшний мөхөл. Шинэ өрөл бүслийн зүг, бүхийн тэнгэр, дарийн үнэртэй тал, хөрлөнгийн намхан уулас, нүүдэл малжилын уур ухаан, барх савадгийн захиолын сонгомлын 4-р бат, дүгрийн дөржийн үйлс гол альсан дорсомж, жамбал бавуугийн өдөөгийн хүүхэн яд, нэхийдгийн шинэ бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгол, базардивгийн Уур Монголын бас юм бас соёл жич соёлын өв тэмдэг цоврол бишиг шинэ бараг баран хошууны овог хийгээд үе залгамж маа уянгуйн барагчуудын банк хэргэлдэг зэр сэчин өгдөх гүн ухааны үзэл санаа зайчуулын галва хаамар жаргалын талын шиуга төө намжилсрангуйн хөдөл мөрөн таван эрдний махтуу сөө багнаагуйн жагалтын шаргалзрах зориуд гэнэлт сурвалжлага мэдээл сөө багнаас нь манай Гүлмэрийн саний хорионы дахиад Алахша нутагт Буян Батгуйн газрын тамх баруун хөшөө нутгийн сөх хувьсгалтын авийн хөдөлсөн гэрлэн харагдана. Ерэн зууны дуулал, Монгол улсын сөх пүрвийн өргөмөлөг, улам байр сэтгүүл, үнэрсэг сэтгүүл, цалман сэтгүүл эмчэн намын чижээ. Тэгээд энэ үнчлэг бол газар орныгоо захиалын үнчиг үед бол баруун хөшөөний үнчигсээ дараа голж исэн. За тэгээд энэ сэтгүүлнүүдийн үнчиг үед бол 860-ны захиалчдын захиал бүтэлтийг харгалдана. Эхлээд үнчигчдийн хүрээс арайг бас өргөтгөх чухалтай. Тэгээд бас 26-ны 1 сард бас нэхэлсэн шинэ үнчигсийг олсож авсан. Тэгээд тэр үнчигснүүд болохоор бол шинэ гол ордосоос игээд манай баруун хөшөөгаасаа игээд нөхсөв шинэ үнчигсийн нөмж авжээ. Энэ нь бид нүсээ үнчилгын хүрээ сараа тэлэх үед үнчигчдийнгаа хүрээ сараагийн бас дагалдуулан тэлэх чухалтай. Учир нь бид дундаа харилсан буй би насаа сурвалжин ном үнчиж байгаа бол шинэ одоо газар орны үхтийн зохиол болох хоорондоо бие биеэсээ асуув. Эхлээд бол бүртөлийн хүрээ сараа өргөдөх үед үнчигчдийнгаа хүрээ сараагийн бас өргөтгөх чухалтай. Энэ бол амын шаардлагаас болно ярьдаа. Бид бол одоо үе чатар игээд бие биенээгээ игээд таньж хасар хүн нэг халуун өөрөө үсэхгүй ш таньхгүй ш. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүн бол 23 онд үнчиж эхлээд 24 онд нэг жил болхонгаа тахирам дээр хамтын зулгалт хийсэн байна. Тэгэхээр хамтын зулгалт хийх үед бол манай одоо үнчиж Сүмбэр бат гэдэг нэг малчин залуу байдаг. Тэгээ тэр бас одоо бас нэг шинэ малчин махны дэлгүүр гэдээ бас өөрө дэлгүүр эрхэлж байгаа. Тэгээд их намын их багтай. Тэр үед бүр дөрөвдөн арид хурдны үртгтэй нам байсан. Тэгээд олон намтай. Тэгээд одоо зүгээр уулзаж хоолн ширээнд очихоороо гэдэг Сүмбэр батын намын үзэж сонирхлоо. Тэгээд тэрний нам дасар 1951 оны хөвөл байжсэн. Тэгээд олон сайхан намтай байсан. Тэгээд одоо сүүлд нь бас намын тухай танилцуулах хийлээ. Одоо өнөө жил бол нэг 3 жилийн ой дээрээ үнчилснүүдтэй одоо зориулсан, урам хайрласан гэхүү нэг үнчилг догон өгүүлгийн үнчилгын уралдаан эрхлэе гэж бодож ижээ. Тэгээд одоо яг энэ үед нь бас одоо өнөө одоо үнчилгийг бас ихээр уриалж явах биш үү дээ. Тэгэхээр одоо бүх нийгэмд хандуулаад ном унсах юм бол уриалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд хандуулаад нэг догны үгүйлгийн үнчилгын уралдаан эрхэлжээ. Тэгээд одоо биднүсийн юм нам унчиж байгаагийн гол зорилго бол өөрийн бие яхан төгөлдөржүүлээ. Хажуу хавийн хүмсээ номонд улам ойрхон байлгая. Одоо ийм нь харалтаас бас хөдөлгөөн эрхлэн бас нам уншин одоо ийм шүү байдалтай. Тэгээд энэ одоо 3 жилийн явцын дунд бол олон сайхан хүмсийн дэмжлэг, хавсарлаг одоо салшгүй их байна. Энэ захиалчид намаа бүлгэлж өгөн шиг захиалаа дагаж биднүсээ үнчилгийг хянан. Энэ бол захиалч нь захиалаа дагаж үнчилгч нартайгаа хамт суугаад хянах гэдэг бол биднүс бол улам тэр захиалаа ойлгохоор барахгүй. Үсгийг нь бол одоо сайн зуу оновчтэд биш их энэ тал дээр бол бас их сайхан суралцлага болж байна гэж санддаг. Тэгээд бол би энэ сүлээт ярилцааны өдөр гаргадаг нэг хэсэг яагаад нэг сүлээт ярилцаа эрхэлнэ. Сүлээт ярилцаа эрхэлж байгаагийн гол зорилго болохоор бол холбоон дээр зохиол бишиж байгаа зохиох чанар боёо зохиол биших санаатай залуу нэг үеийнх нь одоо хэн ч гэсэн зохиол бишийг санаж байгаа хүн бол энэ нэг задлалтаас энэ үгийг яаж хэрэгжүүлж ийн энэ зохиолын одоо гол үг нь юу байна энэ үгийг яаж хэрэгжүүлсэн ашигтай байна энэ зохиол яаж эсгэж байна одоо энэ яг энэ талаар орлогчдын сурчлагын хүнд бол хэрэгтийн болоо гэдээ бас нэг сүлээт ярилцааны өдөр гаргадаг аа тэгэхдээ бол одоо олон эрдэмтэн багш нарыг бас зүдэж таан зохиол тайлбар хийж өгөөш гэдэг. Тэгэхдээ багш нар бол бүр их дуртай сайхан хүлээж авдаг. Тэгэхээр 32 удааны одоо ном унссан байгаа. Эний дотор нь бас 32 удааны сүлээт ярилцаа явагсан байгаа л гэсэн. Тавчин бол шууд худай бөмөн хариуцдаг. Тэгээд одоо баг хэдий хүн анхаарал хандуулж байна л хад 2000 гаруй хүн болж байна гэсэн орчин бас асуугаагүй.
1: Тэгээ
2: тавчны бүх асуудал манай бол анхлан бүгдийн энэ шингэлт хийх эми бүр худай бөөмөн хариусаж исэн. Тэгээд одоо харилсан бүй бийнаас суралчаад бас өнөө үл шингэлт хийдэх хүмээ бас 5-6 болсон. Тэгвэл одоо бөөмөнд бас ажил хөнгөн биш үү да. Тэгвэл нэг л хүн шингэ, нэг л хүн үйлдэн. Тэгвэл бүр шингэгээд өгчихлээр бөөмөн одоо юу ч хийх юмстаа эмгэгтгээгээ тавчин дээрээ тавьчихдаг.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхээр би үл өөрөө одоо ердөө анх домдын соёлын хэмжээтэй. Тэгээд бас өнгөслөгдөө бас алдаатай унаатай. Яг энэ шинэ цагийн одоо тавчин юм хүм ажиллах энэ тал дээр үл мэрэгдэл байхгүй.
1: Оо тийм.
2: Тэгэхээр одоо бид бүр хамтдаа л тэгээд юрдгий. Манай энэ унцлог ихлээд маа уян багш бол тэр багш хүн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр энэ бол биднийсээ тасгаар хянзгаа шиг унцлогын алдаагийн дор нь олон. Тэгээд засаж өгөн. Засаж өгөөд л одоо бидний засарна гэж шармай. Шармайгаад бас хэлж байгаа л хөрн зүсчихдэг юм уу. Тэгээд бас буруу хэлчихдэг ийм ушир бол одоо зөндөө байдаг. Тэгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрөөд одоо 365 хоногоор нэг л хүн хэсэл орцгаа шиг бүгдийг хянаад ээж болохгүй шүү дээ.
1: Тий.
2: Эхлээд одоо намаа дагаж ирсэн багш нар бас байдаг. Тэгээд энэ багш нартайхаа тэгээд бас нэг малчин өнчгчнүүд дотроос чинь бас сайхан өнчөд хүн байна шүү дээ. Тэгээд энэ уран бүтээлч тэр нарсуу худай бөмбөн энэ тэр тэгээд багш нартайгаа тэгээд нэг гаригийн нэг жижигүүрээр тэгээд нэг унчлах энэ хянагчдын дугуйлан болгосон юм. Тэгээд одоо нэг хэсэг хийжгаад настай багш нар тэг намжийн сонгоо энэ тэр бол най шахаж яаж шүү дээ. Тэгээд зарим үедээ бас их ядраатай. Тэг өөрийн намаа хянж бараад ондоо бусад намын бас нэг хэсэг хянсан. За жижигүрлээ гэдэг базар дэвгүй энэ тэр жижигүрхлэхээр одоо 30 сүлмэг би одоо тэр чин үнчлэл дотроос сайхан төл сумын багсруулаас линкл бичгийн багш байсан нэг мөрцөрн гэдэг ажлын амралтаа авсан багш орж ирсэн. Тэгээд тэр багш энэ тэрийн намад бас нэг хэсэг хянагчтай. Эхлээд нэг дуут анчлах хийгээд нэг тавчин дээр гаргах күртер бол манай хамтын хөшгөлмөр бол хэн хүнийх нэгэд бүр их оролцоотой байдгаа. Э хамтарсан одоо ийм л байдалтай да.
0: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч малчин мөсхөй алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсголоо. Манай энэ хөйлжийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоё юу? Нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хинөгч Гавра, хинөгч Урансад, ерөнхий хинөгч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

0: За ингээд радио нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа өнкрэй хөрхөн дүнрүүд минь сайн байцгаана уу. За ингээд бас ана шууд нэвтрүүлгийн манай та бичлэгийг үзэж байгаа. За сонсогч та бүхэндээ бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. За өнгөрсөн гаргуудын нэвтрүүлгүүдээр бол та бүхэндээ бас одоо шинэ бараг зүүн хошууны одоо томдор сургуулийн хүүхдүүд, бах сургуулийн хүүхдүүд бас манай нэвтрүүлгэд оролцсон шингэлтийг та бүхэнтэн та сонирхолж байлаа. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр мөнч та амглан 1-р бах сургуулийн 14 хөрхөн хүүхдүүдийн тухай та сурвалж мэдээлсэн имерхүү шингэлтийг та бүхэнтэн сонсох гар болсон шүү. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг анхаарч үзээрэй.
1: 5 сарын 1-ний амралтаар хөрхөн дүнрүүд минь бас аавчтай гадагш явах байхаа гэж бодлоо. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нөвтрүүлгээр 6-р оны хөрхөн дүнэртэйг аялал жуулчлал ярмаар боллоо. За, аялж жуулчлал гэдэг чинь гоё сте тий. Тэгвэл тадан бас та ямар ямар газраар аялж зугаатсан бол?
2: Та нар сайн байна уу? Би бол 6-6-ын сургууль байна.
3: Та нар сайн байна уу? Би бол Амглан 1-р бах сургуулийн 6-3-ын цайлган байна.
4: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол 6-3-ын Мэл байна.
5: Та нар сайн байцгаана уу? Би Амглан 1-р бах сургуулийн 6-4-ын Ур Батраа байна.
6: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол 6-5-ын Баяннаа байна.
7: Би өвлийн амралтаар Наргал багшаа дагж, Хулмгийн ангаа дагж Баяхайд оцсон. Манай өмгтэй тоолон 2-р тарсан бөмбөг өсгөл оо.
0: За. Тэгэд би хайт нь ямар гой байдаг юм? Танд юу байдаг юм?
7: Далай байна. Бидний далайн хувьд ашиж бөмбөг өсгөлсөн.
0: За. Ер нь одоо энэ хөдөө нутгатаа хөл бөмбөг өсгөх болоод далайн хувьд хөл бөмбөг өсгөх нь чамд ямар ялгаатай санагдай?
7: Хөдөөнө өсгөл оо. Найз нөхөдтэйгээ өсгөлөд би хайта осны дараа олон хүнтэй таньж
0: шинэ найзтай танилцах байна уу? За, шинэ найзтай танилцсан. Тэгээд танд очисон хайтаа өөр юу үзв? Ер нь далай ямар санагдж байна?
7: Мас бүдүүн.
0: Цайлган?
8: Өөр жилийн зуны амралтаар модалын ангиад агаад Төвлөө хотод оссон. Төвлөө хотод ороод гашаад сал сарын үзэсгэлэн гаргаагаа. Тэр үед манай зун хошуунда частэй байсан. Төвлөөд танд частны хайлаад мус частны хайлаад дуу дунаах байсан.
0: За, цагаан гар нь их зүрэнтэй байсан мөн үү? Тэгэл газрын байцтай ямар санагдав тэр газар нь чамаатай?

0: дараа бас багшаагаа нисгэлээр.
1: Аа, тэн хэддэх удаагаа нисч байна.
0: 5-6 удаа болж байна.
1: Аа, бүр уул нь хаа нисчээсэн? Хаа очижээсэн?
0: Хухата, Тонгляо, Силинхата.
1: Нисгэл суухад ямар санагдав вэ? Нисгэл суухад юу анхаардаг вэ?
0: Нисгэл суухад нисгэл дараад цанхын нөөж асгүй. Цанхын нөөгдөхгүй.
1: Аа, за.
0: Тэгээд нисгэлийн тэр гадна байхдаа насалдаж болохгүй. Багшаад байгаад.
1: За. Тийм байна. Амар төвшний анхаарах хэрэгтэй болдог юм байна, тийм үү? За. Тэгвэл хэн майл трэпэ хахатууд ачхтаа ямар тэрэг унаагаар явсан?
2: Доктор гүндэр суугаад явсан.
1: Аа, хөдөө цагаа хэлдэг юм бэ манай хайлаараас?
2: Хайлаараас 2 өдөр яваа. Тонгийн бас нөгөө тэргөөсөө.
1: Оо, за, тийм болохоор их хол байдаг юм байна, тийм үү?
3: Ана өвний амралтаар би өөжаг болон ахтай Чинхай болон Нинша хотод ашуу.
1: Оо, за. Тэдгэр бүлийн хөтлөгөө тийш очсон байна. Тэнд ямар байдгийн цагаагарын талдаа ямар санагдсан? Тэгээд юугаар аялж очсон? Ямар уулзраар явсан бол?
3: Бидний бол учир нь бидний өөрөө ашаад наадах санаатай вэ? Өргөд ахад аваад ашаад өмрөх санаатай вэ?
1: Тэнд очсон хань ямар санагдав вэ?
3: Өндөр.
1: Газрын байсан өндрөө. Ямар тэрэг унаатай явсан байна?
3: Бидний бол өрийн гүрийн тэргээр яваа.
1: Аа, за. Тийм болохоор машин жолоодсон тийм үү? За, тэгвэл айлын тэнд очсон хараа чиний санаандгүй үзэж харсан зүйл чинь юу байна?
3: Манай энэ хошоо бол өндөр тийм газар бишээ. Тэр Чинхай Нинша бол өндөр аваа юм байдаг. Гоё шин санагдаа. Олон өндөр.
1: За, тийм болохоор тийшээ бол их онцлогтой санагдсан байна. Тэнд очсон хань найз танилцсуу?
3: Найз танилцжээ.
1: Бас бичих найзууд байдаг юм байна, тийм үү? За, хэн бүлээ?
2: Урбатра.
1: Урбатра. Урбатра хаагуура чиж аялцсан гацээ?
2: Би урчны жилийн зуны амралтаар гэр бүлөөрөө Шанхай хотоор очсон.
1: Оо. За, Шанхай хот гэдэг чинь ёстой гай хөгжсөн хот сте, тийм үү? За, Шанхай хотод очивол яаж очдаг юм бэ?
2: Бид урдаар Хухотонд очиод нахцаан толсон юм. Тэгээд Хухотоос Шанхай хүртэл нисцээ.
1: Шанхай хот нь ердөө цаг гарын байдлаа ямар байдгийг, тэр ямар барилгууд байдгийг?
2: Барилгын үндэр бараг 50 хөдөн давхрахтай байдаг.
1: Оо, за, маш өндөр байгаа юм байна. За, танд очсон хань чи юу наацсан?
2: Би дишнэд очсон. Хаад далайн хуваагаар очсон. Бас Дунфан Минжуугаар очиж сүдэр салцсан. Бас олон газар очжээ. Үнэнд үнэн гоё. Тэгээд оройн гадуургад хаал итгэхээр явах үед бас олон дүн байдаг. Тэгээд тэр дүн нөгөө үл янзын өнгөтэй. Тэнд бас маш халуун байдаг. Хамгийн өндөртөө бас 40 хүдэн гараад асуулдаг.
1: Оо, за. Тийм л харвал бас халуун хот байна тий. Халуун болдог юм байна. Тэнд бас очсон хань юу авсан бол?
2: Очоод дишний хотоос тэр дурсгалын бүлэг авчээ. Хүлдэврийн яалт. Дахиад хөөхөлдөө чомоо богч олон юм авчээ.
1: За, тэгэл хараас Шанхай хотоос авсан зүйлүүдийг одоо харахад бас гоё байгаа байх. Бая аминаан тэгээд ямар газар аялцгаа цэж өнгөрөө?
3: Би өвлийн амралтаар гэр бүлтэйгээ Бөөжингөөр тавьсан.
1: Оо, за, Бөөжин хотод очсон. Бөөжин хот чинь манай улсын юу блэ?
3: Нийслэл.
1: Оо, за, нийслэл юм байна. Тэгэд нийслэлд очсон хань юу хийв?
3: Урдаар буудлаа сонгоо.
1: Буудлаа
3: хоцсон дараа салаад бараад тойрхор гараа.
1: За, ямар газруудаар хүрсэн бэ?
3: Шинтлөө ханаа өрөө.
0: өндөр асар бол

0: Божин дасгатаараа бид нисхалаар суугаагүй өөрийн гартыгаа өөрийн төрхтэйгээ атсан. Хоёр өдөр хоригнаад байсан. Амтны хороолон ачаад малар өртөг үзээ. Тогоод малар өдөрнөө хугалдаа авжээ.
1: За, тийм болохоор их холгоо амтны үзсэн байхаа. Ерс үзэж өнгөрөөг хөрхөн амтангууд үзсэн үү?
0: Үзээ.
1: За, тадан бол сайхан бол одоо гадагш явснаа ингээд ярьлаа. Маш олон газруудаа тадан чинь явсан. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хошоо гэдэг мань ямар байдаг юм? Таны хошоо ямар байдаг юм? Юу нь гоё байдаг юм?
2: Ганжирсан.
1: Аа, ганжирсан гоё байдаг. Өөр
2: хөлн нөр болоод байр нөр.
1: За, өөр
2: удаа талын өргөн магатын багтул. Үзэсгүүдэн сайхан үжимжтэй.
1: За.
2: Амглоо маягсан манай сургуульд байдаг. Манай хошуунаас ойрхон үлдэй тарцан байдаг. Үлдэй тарцан нь хүний хадаад гэдсэн сайн байдаг.
1: За. Очиж өнгөрсөн.
2: Очиж өнгөрсөн. Манай хошуунд олон таван хошуу малтай байдаг. Бас овоотой байдаг.
1: За. Таны нутагт бас ямар зовслон байдаг вэ?
2: Далаатын зүслэн.
1: За. Далаатын зүслэн энэ дээр юу ургадаг вэ?
2: Үрэн байр ургадаг.
1: За.
2: Бас гавл ургадаг.
1: За.
2: Бас ааш үйтэй.
1: Сайн байцгаана уу? Танилцъя.
2: Би бол Амгалын дээр багсруулын 6-5-ын содон билег үү.
3: Би бол Амгалын дээр багсруулын 6-3-ын шандас бэ.
4: Та нар сайн байна уу? Би ба Амгалын дээр багсруулын 6-5-ын сод билег юм.
1: За. Татан харшин адил нэртэй юм уу?
4: Өндөвсгөр.
1: Өндөвсгрийн зэрэнтэй юу? За, нэг нь бол садан билег, нөгөө нь сод билег. За. Нөгөө найз нь
3: шандас.
1: Шандас. За, гурав найз нь болохоор айл зулчилд одоо ямар шихан өөрийн бодол байдаг юм. Тэгээд айл зулчиж хаашаа явж өнгөрсөн? Садан билег ярих уу?
2: Би ноосоны энгийн багшаандаагаад хөшин баг гарчээ. Гарчээ. Хөшин багт 3 цаг яваад хүрээд тэнд бодол дан байж тэгээд урлагийн талбарт наах шиг боловсржээ. Тэгээд би хоёр автаа мөнгөний сайн хийх бүтэмж болсон.
1: Чи чинь бас улсаасаа бас гарч өнгөрсөн мөн үү?
2: Тий.
1: Хаана үлээ?
2: Би халахад ошоо.
1: Монгол улсын?
2: Монгол улсад ошоо.
1: За, очоод юу оролдовсэн?
2: Очоод шатрын уралдаанд оролцсон.
1: За. За, шандас?
3: Би зуны амралтаар төвдөд очоод наасан юм.
1: За, төвдөд очсон юм аа. Яасан гоё вэ? Тэнд ямар байдаг юм?
3: Тэн замын дор уур амсгаар уур амсгалаа маш цохон юм. Бид хөрөөд Ласа хотод очоод наад олон газараар тойрсон юм.
1: За.
3: Бид замын дор бас олон хотоор өнгөрсөн юм.
1: За. Ласа хот тэр хот нь том уу?
3: Маш том байна.
1: За, юу хийдэг юм тэнд атсан хайна? Ямар хүмүүс байдаг юм?
3: Маш олон төвд хүмүүс байдаг.
1: Юу идсэ татан?
3: Бас бидэнтэй адилхан ногоо мах идэх.
1: За, тэнд очиод сэний санаанд чинь таарлагдсан ямар гоё хоол байна уу?
3: Мах ногоо нь маш таарлагдсан юм. Сарлагын хүрийн мах идэх.
1: Оо, за чи сарлаг үзсэн үү?
3: Үзжээ.
1: Унч үзүү?
3: Үзөөгүй.
1: За. Тэгээд сарлаг үзсэн, тэгээд сарлагийн мах идэвтлээ. Бас ногоо бодаа ийцэн тийм үү?
3: Тийм.
1: Тэгээд Ласа хотон дор наадаад ойр орчмын хотыг бас үзсэн. Гоё айл болсон. Өөр ямар хотоор айлсан?
3: Өөр Божин хот өөр өнгөрсөн юм аа. Божин хот бол манай улсын нийслэл хот юм. Дотор нь бас бөөн олон гоё гоё газар байдаг. Би ороод тэн манаар тарж гарсан юм.
1: Чи хаагаар явсан?
5: Зуны амралтаар гэр бүлээр Шилэнгол ошоо.
1: Үу тийм үү. Шилэнгол манай одоо хөлөн байраас ямар ялгаатай санагдаа вэ? Адил байна уу?
5: Номын сан олон.
1: Аа номын сан олон уу?
5: Мод ба нэг олон байдаг. Бид ашхөтд надам хийжсэн. Бид бүх хэрлэх мэр өрлөдөхтэй хад нам сан хариухыг олжсэн.
1: Аа царин горон надам харсан байна тийм үү?
5: Бас бэлдааны музей дошо.
1: Оо за.
5: Янзин тэдэн цагаан идэг хийхэд гоё байдаг. Тэдний димс бас гоё хамтхан амттай байдаг.
1: Дахиад очимаар санагдаж байна.
5: Дараа удаа нэг олон газраар тэрэг сайн.
1: За, айлглаа. Таны нутаг ямар байдаг юм? Тадан одоо шинэ бараг 100 хошооны хаавгар нутагтай. Таны нутгаа нэг хүн болгоно нэг минут танилцуулж өгөө.
6: Миний нутга Жахлын сумны хошоон гашаад байдаг. Тэгээд миний нутгийн хажуугаар хошоон гол байдаг. Үгүр мандар олон байдаг. Хошоон голоор наад нь өвөл манай нутгаар орчлоно.
3: Бид манай нутаг амгалан балгасандаа суудах.
1: За амгалан балгасандаа амьдардаг. Тэгэд амгалан балгасын хамаг чамд таалагдсан нэг газар нь юу вэ?
3: Бэр нуур болон хүлэн нуур.
1: Аа.
3: Маш томхон санагдна.
1: За.
5: Манайхан Ганжуур савны байнтлаг ачаад амьдардаг. Хөдөө олон цэцүүх харагдав. Өнөө өвс сайн ургаагүй өхөр малда бордоо идвэлээ.
1: Таны нутаг аль уулралтай хамаг гоё?
5: Аа нутаг дундаа манай дээр гоё янзын цэцүүх харагдав.
7: Сайн байна уу? Би Хүлэн Байр хотын шинэ бараг 100 хошууны амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын галзуу Баянхур байна. Би дод олох дуртай, шүлэглэх дуртай. Би та бүхэнд өвдөрхөө радиогийн хэлсэн үг гэдэг шүлгийг уншин дуулгая. Өвдөрхөө радиогийн хэлсэн үг. Сөүлзий жархал. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал хэрэгөө үсэрлээ гэж малчин гэс нэг минь зоригж уулахад жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөвхиүүлэхэд Шанхай хэдтэй радио би шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөзин янзын радио би бэлгэн болж ирсэн билээ. Та нар сайн байна уу? Би бол амглан 1-р баг сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартаа ерөөлтэй цагаан монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншие. Өртөн шүүр тоонтой, онцгой алтан бошигтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр, галуу үдлхийд тосгүй, үжис гүлэнт цагаан монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөлт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан өслөөртэй, цогоо айрах хангуулсан үжис гүлэн цагаан монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэд цагаан монгол гөр.
8: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол амглан 1-р баг сургуулийн 56-ын чичин ном байна. Би бор зургах дуртай, шүлэглэх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гэдэг шүлэгэн уянгалч үгье. Ганцхан зэрхэлдөгий алган дамбан бич хөлөлж зүлгийн хормой дам намруулсан зэвүртний санал дам дөнгөдөлж ширтний ангиртан томлуулсан төр он миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлөг өнгөлгөөсөн уудмаар чөөжөн тонилгож өвөлар сүрэн гайхуулсан төр он миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан.
1: Сайн байна уу? Танилцъя.
9: Та нартай сайн байна уу? Би бол амглан 1-р баг сургуулийн 51 айраг байна. Би ерөндөө шүлэг унших дуртай, дуудулж дуртай байна. Би та нартаа найр гэсэн дуу зүгё. Найрлан, найрлан.

0: таарсан үнэнх нь хуссан хуруу таалцсанх нь сууна. Сүм сүмээр байрынх нь сүмбэн хуруу таалцсанх нь сууна. 15-ны сарынх нь артер картер найнамх нь 25-ны сарынх нь хаймар сад нарлаад гурвар дарсан гизгийг нь гүн хулзуулан байлаад гүн нь харин явдалын дүүрмэн батгаар айнанх нь байна. Хуул хуу нарсан үнэнх нь хуссан хуруу таалцсанх нь сууна. Сүм сүмээр байрынх нь сүмбэн хуруу таалцсанх нь сууна.
1: Сайн байна уу танилцъя?
2: Сайн байна уу. Би бол Амгалан 1 дугаар баг сургуулийн 55-ын Нэмна байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгэн төвшүүлээ. Мөнө бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас цар хоноглоход зүуд туяар нь талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн насуухад халиурсан долгоо мөнөн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнөн.
1: Маны дэлхийн мөмөрчин маны орон бүсэд бол ойлжлох дөрвөн уларал өнгөөрөө ялгарч хүн болгон одоо ямар уларал ирснийг мэддэг. Тэд за таны бодолдох хавар ямар байдгийг яриад эхлэе. За хүн болгон бодолдох хавраа яриарэ. Хавар ямар байдгийг?
3: Цас хайрна. Хавар малчид төлөө тасаж эхэлнэ.
4: Хавар цас хайрвал гарах улсаа гарах урсаад маш гоё байдаг.
5: Хавар бол хуар цэцэг өнтөрдөг юм.
1: Чиний бодолд хавар ямар байдгийг?
6: Хон хургалдаг.
1: Таван хошуу мал маань юу байдаг вэ?
7: Хон хон ям ям ямаа үхүр.
1: Аа, тэгэд энэ таван хошуу мал маань хавар цагтаа төлөө тасдаг мөн үү? За. Тадан одоо яг хавар цагаар ямар төл тасч ясны харж өнгөрөө. Төл тасч өнгөрөө аавэждэг ан.
4: Өнгөрчээ. Хавар байхад цас хайлаагүй байхад хоньи хургалуул ханьяа ишхи уутансаа хийгээд байдгаараа төвөрөөд гэртэгүй жавсдаг.
1: Хоргоны уут хэрэгтэй байдаг тийм үү? За хавар өөр бас ямар байдаг юм? Хавар гоё байдаг уу? Ямар юм дэ гоё байдаг юм?
4: Цас хайлна.
1: Цас хайлахтай гоё байдаг. Тэгэд яагаад хавар бол цас хайлдаг юм?
8: Дулаан
1: бол. Дулаан болчдөг юм байна. За, тэгэд хавар бас өөр амьсгалын талдаа ямар байдаг юм? Зунаас ялгарх нь юу вэ?
8: Салих.
1: Хавар салих салих л нэстэй тий. Салих нь ямар байдаг үлээ?
4: Нүрийн шүргэн бол атихан.
1: Атихан байдаг тийм үү? Цэрийн бас болдог сте тий. Тэгэд хавар гэдэг чинь яасэ цаг гарын байдалдаа тогтворгүй тийм үү?
4: Тийм.
1: Тадан орчимдо ямар төнгөрүүд үүдэж байна? Ямар цагаагаар үүдэж байна?
4: Цэрийн болдог.
1: За цаас орж байгаа гэнэтхэн үүлтэй болно, цэрийн болно тэгээд
4: дулаан.
1: Бас дулаан болно.
4: Бас гэнэтхэн нар тусаад энэ дээр нүрэн дээр тусаад бас дулаан айтхан болно.
1: Аа, гэнэтхэн бас айтай болчихно тийм үү?
4: Гэнэтхэн ба хаа халуун болно. Гэнэтхэн ба бороо орох юм уу цаас ордог юм аа.
1: Иймэрхүү болдог тийм. За, тэгээд хавар болох тө зэрэгэл ямар өдрүүд хурц ирдэг үлээ?
4: Ханшны өдөр.
1: Ханшны өдөр өнгөрсөн тийм. Ханшны өдөр болоход хүмүүс юу хийдэг үлээ?
4: Нас
8: багцсан
4: баатарчудаан дурсан.
1: Өргөцсөн баатарчудаан дурсан, нас нүгчсэн хүмүүсэн цангалжин тийм үү. За тэгвэл бас ханшийн өдөр чинь хөдөөхөөр гарддаг мөн үү? За тэгвэл хавар цаг бас ямар дурсгал ирдэг лээ, дурсгал өдөр ирдэг лээ.
4: Өмгцээчүүдийн баяр.
1: Өмгтээчүүдийн баяраас болдог хэвээр. Өмгтээчүүдийн баярын өдөр нь хэдний өдөр
8: юм?
1: 3 сарын 8-нд өмгтээчүүдийн баяр гэж таны энд бүлгэлж ирсэн үү хүмүүс? Өмгтээчүүдийн баяр татна хүнд баярын мэнд хүрэж ирсэн.
4: Өөж өмгтөө.
1: Өөж өмгтөө. Эцэг өмгтөө.
4: Өгчтөө.

0: тийм байна. За өөр бас ямар дурсгал ирдэг лээ? Хавар цаг.
1: Таван сарын заран.
0: Юу вэ?
1: Хөдөлмөрийн
0: хөдөлмөрчдийн
1: баярын өдөр.
0: Тийм үстэ 5 сарын дэйн чи хөдөлмөрчдийн баярын өдөр болдог. Хөдөлмөрчдийн баярын өдөр гэхдээ зэрэг хөдөлмөр гэдэг чинь ямар хүний хөдөлмөрч хүн шилдэг юм?
1: Ажил хийдэг.
0: Ажил хийдэг.
1: Өмч. Багс. Багс цагаа. Бас замын дээр тоног навч төвөөд явдаг. Ижи өмгнүүд.
0: Аа, тийм өөр. Чиний бодолд
2: Хаач.
0: Тагаач ин таарч инстэ. Өөр.
2: Тарайч.
0: Тарайч ин малчин. Бүхэлөө. Дим. А хөдөлмөр гэдэг чинь ямар ямар хөдөлмөр багтдаг юм?
1: Ахал түүн.
3: Хог түүдэг.
0: Тэр. Тэгэд эдгээр бол яах юм? Буян хөдөлмөр. Нөгөө нэг нь оюуны хөдөлмөр ус байдаг байна. Ямар хүмүүс оюуны хөдөлмөр хийдэг юм? Шинэ үүдэлд хийдэг. Мөн үү? Шинэ үүдэлд хийдэг хүмүүс чинь бас хөдөлмөрч хүмүүс тийм үү? Тийм болохоор бүхэлдээ оюун тархи буян хөдөлмөрөө одоо зарцуулсан хүн болгон бол одоо хөдөлмөрч гэж хэлдэг. Сайн сайхан амьдралыг хөдөлмөрч хүн үүдэн бүтээдэг. Тийм үү?
1: Тийм.
0: За, тэгвэл бидэн бас нэг хөдөлмөрчдийн баярын өдрийн мэнд хүргэе болох уу?
4: Хөдөлмөрчдийн баярын өдрийн мэнд.
5: За, сайхан болоод шинэ бараг зүүн хошооны амглан 1-р бах сургуулийн 5-6 дараа оны нийт 14 хүүхдүүд бол манай шингэлтэд оролцож өөрийнхөө нутаг усныхаа өнг үзмжийг танилцууллаа. Тэрчлэн бас өөрөө бас гадагшид явж айлж зугаадсан өнгөрлөлтөө ярьсан их хотоор очиж их өндөр юу бас асар тахтыг харсан одоо музейгаар очисон сонирхолтой одоо нисэн хаанд суусан нисгэл суусан онгоцон суусан гэд бас маш олон өнгөрлөлтүүдийг бол их сэтгэл баясалтай сайхан хуваалцсан. За тэгвэл бас нутаг усныхаа нэр нэрэдэл нэг анцгайлан нутаг усныхаа аршаан булгийн бас сайхан мэддэг шоо хөрхэн дүнрүүд минь маш авьяастай. За хаврын уларал болохоор бас эзэн баяр ирдэг, хөдөлмөрчдийн баяр ирдэг, ханшийн өдөр ирдэг гэж та онцгой баяр дурсгалын өдрүүдийг бас ярьж гаргаж байла. За тэгвэл одоо амьдралын яраан дундаас бид бол ингэж бэ сэтгэл ингэж солилцож санаа бодлоо мэдлцэж болдог шүү дээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн маань цаг бас орчин дээр нэвтрүүлэгт маань оролцсон бүхэлөө ингээд бичхэн найж таа бол баярлсан шүү. За мөн ч одоо энэ сайхан зөв бүхнийг зааж байгаа багш нар Гэрээ Ахмад утна бас баяр хүргье. За хүүхдүүд нь маш авьяастай, сайхан уянгалж шүлгэлдэг байна. За санаа ахыгаа бас бүрэн сайхан илтгэж байгаа юм байна. Тэгэд өрхөлжтэй бас авьяасаа бадруулж манай алтан хонхо хүүхдийн нөвтрүүлэгт мана хүрч оролцаарай. За тэгэд бас боломж байсан байвал манай шууд нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж болно шүү.

За ингээд NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. За авьяастай хүүхдүүд мань улам авьяастай болоорой. Улам баяр баясгалантай өөрийн санд бодсон зүйл бүхнийг бүтээж ягаарай гэж хүсье.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сандач хану хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн.
2: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай тентанаар тойрсон.
3: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтахад дайлах хийсэн.
2: Ли Чан Америкийн үйлдвэр худалдааны этгээд энэ төлөөлөгчдтэй уулзсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу.
3: Төвөрөөгийн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 14-ний өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан одоохондоо жуун жилд тохиолдоогүй хөвсөлт төрөсөж, олон улсын байдал хувиралт самарлал солигчиж, Дундад Америк хоёр улс том улсын хоорондох бүтчийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлж, том улсын харилцааны шинэ хөвж ангурыг нээж дийлнү үгүй юу? Бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулж чадна уугүй юу? Дэлхийн дахинд нэн олон тогтвортой чанар нэмрэлж ийсэн дийлнү үгүй юу? Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болоод хүн төрөлхтнээ ховж аяанай хамтын чогчийг бодол хийлж, хоёр улсын харилцаанаа сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчилж дийлнү үгүй юу? Эдгээр нь түүхийн асуулт. Дэлхийн дахны асуулт, ард түмнээ асуулт болох бөгөөд том улсын удирдах хүнээ хамтар бичгэлэх чухалтай чаг үеийн хариулт болно. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн харилцааны энэхүү том хөлөг онгоцны жалуурыг сайн атгаж, сайн эжимдэж, 2026 оныг Дундад Америкийн харилцааны урдхийг жалгамжилан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай он болгох дуртай байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухал чиглэлтэй Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг тогтон хэрвэл тогтвортой хөгжүүлэхээр чар мэн. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтоон харилцааг байгуулахыг Дундад Америкийн харилцааны шинэ байр тогтоолт болгохыг би ерөнхийлөгч Трамптай хамт магтан сайшааж байх бөгөөд хойшдын 3 жил төрчлөн нэн хурд удаан хугацааны Дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлог хангах болно. Хүнэн хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн ухтлагыг холн гэдэгт итгэж байна. Бүтэл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаана хамтран ажиллахаар гол болгосон хідүүхитэй тогтун байдал, жохостой өрсөлдсөн сайн сайхан байдал, санал жүрэлдөөнө хөжимдөж дийлэх банкын тогтун байдал, хөм найрамдлын хүсэл хүлээлттэй хурд удаан тогтун байдал байх ёстой. Дундад Америкийн бүтэл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаавал хурьяа биш, харин жорлог нэгтэй ажиллагаа байх ёстой гэжээ.
3: Си Цзиньпин жаахтан Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилттай хүрэх явдал мөн санал зөрөлдөөн зөрчил жуурааны өмнө эрхт тгшээр зөвдөлчөх бол чорын ганц зөв сонголт болно. Өчигдөр хоёр улсын аж ахуй харилцааны болхом ерөнхийдөө тэнцвэртэй бөгөөд идэх үетэй үр бүтэл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түм болоод дэлхийн нийтэд бүр сайн чимээ болох юм. Хоёр талаараа одоохны хэлбэр босоор олсон сайн хамт шан сайн хамгаалах ёстой. Дундад улсын нээлт хийх үүд хаалга явх тусмаа ихээр нээгдэх болно. Америкийн аж ахуй л одоо яг дундад улсын өөрчлөлтөд нээлтэд гүнжгэ орлож иж бий. Америкийн дундад улстай харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа чангатахыг дундадын талд ухтаж байна гэжээ. Си Цзиньпин жаахтан хоёр талаараа бидний тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж улс төрийн гадаад харилцаа хоёр улсын цэрэг ангийн харилцах зам шугамыг цаашид сайн ашиглаж аж ахуй харилцаа эрүүл хамгаалал хөдөө аж ахуй аялал жуулчлал соёл иргэншил хууль хэрэгжүүлэх зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин чухал чиглэлтэн Тайваны асуудал бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Энэ асуудлыг сайн шийдвэрлэхгүй л хоёр улсын харилцаа ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж дийлнэ. Сайн шийдвэрлж дийлэхгүй бол хоёр улс санал зөрөлдөөн гарч чаашлаад мөргөлдөөнч гарч мэдэх бөгөөд энэ нь Дундад Америкийн харилцааг тойлын аюултай байдалд оруулах юм. Тайваныг тусгаарлуулах бол

0: Трамп илэрхийлэгдэн Тундад улсад төрийн альчлалт хийж байгаадаа маш хачтай санагдаж байна. Америк дундын харилцаа маш сайн байна. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй түүхэн дээр Америк дундын төрийн тэргүүний хоорондох цаг хугацаагаар хамгийн урт, хамгийн сайн сахан харилцааг байгуулж, нөхөрсгөр харилцаан батлан маш олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингл хаагүй их хударддагч, дундад улс бол хаагүй их улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинг ба дундад улсын ард түмнийг маш хүндэтгэдэг. Өнөөдрийн уулзалт бол Дэлхий дахны Анкаралд татсан чухал нэг уулзалт. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтаар харилцаж солилчин хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, санал зөрилдөөн тогтой шийдвэрлэн түүхэндх Америк дундын хамгийн сайн сахан харилцааг өглүүлж, хоёр улсын нэн сайн сахан ирээдүйг нэх дуртай байна. Америк дундад бол дэлхий дээрх хамгийн чухал, хамгийн хүч хэрэг их улс болно. Америк дундын хамтын ажиллагаа нь хоёр улс дэлхий даханд нэн олон том явдал, сайн явдлыг бүтээж болох юм. ПН удааны альчлалд Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн шалгарсан төлөөлөгчийг дагуулж ирлээ. Тэд дундад улсыг маш хүндэтгэн чухалчилдаг. Тэд нарын дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөн хөгжүүлэхийг би хідэв хитэ жоргожуулсаар ирсэн юм гэжээ.
1: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад оронтын байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын тухай санал бодлон хуваалцсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн энэ жилийн Ази номхон далан орны Ажахуй арилжааны хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдахунаа, алмын ёсны бус хурал болон 20 улсын эвсэл бүлгийн дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайн эрхлэхийг санал нэгтэй зөвшөөржээ. Уулзалтад Трампаас Ши Жинпинд хамт ирсэн аж ахуйлалтыг нэгд нэгээр танилцуулсан байна. Уулзалтаас өмнө Ши Жинпин ардын их хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудам талбайд Трампыг ухтах ёслол явуулжээ. Трамп хурч ирэх үед ёслолын чарэг мөрлөн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн чарэг шалгах тайсанд гарсны дараа чаргийн хөгжмийн ангиас дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөндөж Тянгамын талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурслаа. Трамп Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чаргийн ёслолын ангийг шалган үтснэ хамт жагсаалыг сонирхсан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар уулзалтад оролцжээ.
0: Тавдугаар сарын 14-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинг дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Америк ерөнхийлөгч Трамптай хамт Кентаныг тойрж үтсэн байна. Чунайхын сарын Кентанд хөртнөө майлс үлгэр дам хүрэнж хурхан салх сэнгэн. Ши Жинпинг Чэнэндийн харшид альчлалт хийхээр ирсэн Трампыг ухтаж, хөрхөмсөг хөргөө удам Чэнэндийн талбайд хамтын зураг ахуулжээ. Чэнэндийн харш сүр ихэмсэг хөртнөө барилгыг гайхуулна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Яндраар дээшилж Чэнэндийн харшид орж, хам сойрн нарилга оновчтой нийлсэн ходон орон журхаа хийгээд хорд харшийн бүтэч бүрэн түүлдэр хуусалцсан барилгын ончилгийг хамтаар сонирхож, түүний доторх төмөн бодис эй найрамдуу тэнгэрийн санаа чагийн байдлыг дагах хойлгох тууныг мэдэрсэн байна. Ши Жинпинг жаахдаа 2017 онд бид Бээжингийн гол тэнгилэг шугам дагуу хаана орноор тойрж үтсэн юм. Өнөөдрийн тойрон үжиж байгаа Кентан нь хаана ордонтой насаач юу? Хэнэн тэнгэр төгрөг гажир төгш гэсэн утгатай мөртөн дундад чуудын сансар орчлонгийн тухай үжилт дэлхийн ертөнцийн харилцах гүн ухааныг харуулсан байдаг. Дундад улсын хөртнөө төр барьгачд Кентанд тахлах тайлгийн хийх ёслол явуулж, төр төвшин томон амглан нар хур төгс сайхан байхыг даатгаж, хар томон бол хулс хоорны хүндэс суур, хүндэс суур нь бөхчвөл хулс хоорн нь хамар амглан болох дундад улсын уламжлалт үжил санааг харуулсан байна. Дундад улсын өвхамт нам дундадын боловснаа хард томноор хүндэс суур болгох хүжил санаа хуламжлан хөгжүүлж, бүгс этгэл бүгж оргоорон хард томонд хүйлчлэх хүндсэн жоролтоон ямагт баримталж, хард томнай хөрс бат дэмжлэх чин сэтгэлийн хүрээллийг олсон юм гэж. Трамп хилэрхийлэгтэн, тэр жил би хаана ордонд оцсноо тодорхой чөжилсөөр байна. Чургаан жуу гарай жилийн түүхтэй Кентам мүл сөхийн сүндрэлж, дундад улсын эртнээ гойц сайхан сонгодох барилгын урлаг ба

0: хөргөн дэлгэр уламжлалт соёлыг харуулан үнэхээр бахархуштай байна. Америк дундад хоёр улс үл бүр ахуй их улс. Хоёр улсын ард түмэн бүр сэтгэл ухаантай ахуй их ард түмэн юм. Хоёр улсаараа ойлголцож байгаа гүнжгэрүүлэн ард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлвэл жоохно гэж. Цай Чи Ванги Хингли нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын төрөлхч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ны орой Бээжин дэх ардын их хурлын танхимдд айллага бажааж, манай улсад төрийн айлчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтсан байна. Ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд өнгөтдөнд дуалж, хоёр улсын төрийн дүрэн урд хожид баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан энэ жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Дундад улсын 14 дуншуур гараа ард томон 5000 гараа жилийн түүхтэй дундадын боловсны гүнжужаан сууранд суралж одоо яг чанарлаг хөгжөлтөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Энэ жил бүл бас ч Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ой болно. Америкийн 3 дуншуур гараа ард томон улсаан хайрлах үүдэлт шинчилэлт хийх, зам нэн урагшлах зориг санаагаан дахин хөвчилж, Америкийн хөгжөлтийг шин аян жүг ахиулж байна. Дундад Америк хоёр улсын ард томон бол бүр агуй их ард томон мөн. Дундадын үндэстэн агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах ба Америкийг дахинтаа агуй их болохыг баялуулахэд хоёр талаараа зэрэгчэн оршиж харилцан эсэргүүцэлтгүй нэг нэгнээ амжилт бүтэмжэд хүргэж дэлхийд дахинд буян жаргал эдлүүлж бүрмсэн болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан 55 жилийн өмнө Дундад Америк одон бөмбөгийн гадаад харилцаа өрнүүлж, Дундад Америкийн харилцаа тасарсан 20 гаруй жилийн хаалгыг нээж, одоо үеийн олон улсын харилцааны түүхэн дэх чухал хэр явдал болсон юм. Үүнээс сүүлээр Дундад Америкийн хооронд маш олон нээлт хийж хамтран ажилласан явдал нь нөхөрлөлийн сайхан үлгэрийг тасралтгүй бичгэлсэн байна. Шинэ байдал доор би ерөнхийлөгч Трамптай олон удаа уулзалт хийж утсаар ярилцж, Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг ахиулсан байна. Дундад Америкийн харилцаа бол одоохны дэлхийн хамгийн чухал хоёр талын харилцаа мөн. Сайхан харилцаас биш эвдрэлчж болохгүй гэж бид санал нэгтэй үжиж байна. Хоёр улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай. Тэмчилтвэл хоёр талаараа хохирох болохоор тунш болохоос биш харин эсэргүүцэлдэгч өрсөлдөгч болж болохгүй юм аа. Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааг байгуулж, Дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл бөгөөд тогтвортой хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, дэлхийд дахинд нэн олон эв найрамдал хөгжилж чичгэлэл ба давшилтыг авчрахыг бид зөвшөөрж байна гэж. Ши Жинпин жахтан Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн явцаас үүдэл харилцан хүндэтгэх найрамдлаар зэрэгчэн оршихыг, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг биелүүлж чадах хэсэг нь хоёр талын харилцаа тогтооноор хөгжиж чадах хэсгийн жангалах болно. Дундад Америкийн харилцааны хоёр улсын 17 дуншуур гараа ард түмнээ буян жаргалыг ачаалж, дэлхийн 80 гараа дуншуур ард түмнээ ашиг тустай хол өгдөж байдаг. Бид энэхүү түүхийн хүнд үүргийг хамтаар үүргэлж, Дундад Америкийн харилцаа гэх энэхүү том хөлөг онгоцыг зөв аяллийн замаар тогтооноар урагшлуулахыг ахиулбал жохно гэж. Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад айлчлахаар ирсэн түүнийг халуунаар жочлсон тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш талархаж байна. Өнөөдөр бүл сайн өдөр болно. Энэ бүл нэг удаана чухал айлчлалт болно. Хоёр талаараа идэх хөтэй бөгөөд бүтөөлч чанартай ярилцаа хийлээ. Америкийн ард том болоод Дундад улсын ард томон харилцан бахархаж, харилцан хүндэтгэж, нөхөрлөл өн удаан түүхтэй юм. Америк Дундадын харилцаа бол дэлхийд дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаа болно. Хоёр улсаараа хамтын ажиллагаан чангатгаж дэлхийд дахинд сайн сайхан ирээдүйг чогчлбол жохно гэж. Ли Чан, Цай Чи, Ван И, Хэлифэн нар дайллагад оролцсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Төрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 14-ны хойно хардын хурлын танхимд Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг дагаж манай улсад айлчилсан Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийжээ. Хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хийлээ. Дундад улс Америктай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, харилцан хамжилт бүтэмж гаргаж, хөгжил чичгэлээ хамтаар хайхуулах дуртай байна. Дундад Америкийн хаж ахуй арилжааны тогтун харилцаа хоёр улс болон дэлхийн ашиг тустай нийчин, тогтунаар хөгдсөн дундад

0: улсын аж ахуй нь хууль улсын аж ахуйлалд нэн олон хаажтын хоол хангах болно. Тогтун бөгөөд нөлөлттэй төрийн бодлогын орчин нөхцөлөл тундад улсын засгийн ордны хурд хугацаагаар хувирахгүй хамлалт болох юм. Америкийн нэн олон аж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрт үргэлжлэн гүнжгэрч хоёр улсын хөлөлчөө ярилцаа нь хөөрөг болж дундад Америкийн итгэлцээ нөхөрлөлийн ахуулхийг хүсэж байна гэжээ. Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчд хэлэрхийлэхдээ хоёр улсын төрийн тэргүүн хамжилттай уулзалт нь Америк дундын хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаанд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн юм. Америкийн хүйлдвэр худалдааныхан дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөгөөж хоёр улсын хойлголч хамтын ажиллагааг хайхуулахд нэг их чармайлаг гаргана гэжээ. Хуужинлун уулзалтад оролцсон байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхдээ дундад улсад бий ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Казахстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Казахстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анхудаа урлагаар дундад улсад альчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газар төхөртөл Карымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт төрөгдөлтэй болдог гэжээ.
0: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь одоогийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоогийн боловсон гүнжгийн хуусалч нь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон одоогийн хотын тойрог хаяж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлог чадвархийн мэрэгжлийг хажилтүрийн хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрэгжих хөдөлгөөн хүчин нэмрэлсэн байна. Хинант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жан нь хөх байгаалтайгаан хэйж очилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
1: Карымбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг төмөн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуйх үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжилт хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Өнөө улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэжээ. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнэр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
0: Яжуу тийм пирамид суврах сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн Та хэн нутгийн хөрсөн дөрөө хурч хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэжээ. 2015 онд Сами Камухави Хяжуутийн пирамид цувраг сонь банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Тундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойг турсхан тэмдэглэх чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд оролцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч тундад улсын хядуугаа сангижруулах жангалгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгас жилтийн хөгжил чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ тундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Тундад улсын түүхийн уншиж тундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн өгүүл тундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ тундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхийд таханд ашиг хүртэж байна. Тундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чавчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Камухави хэлэхдээ нутндаа үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаг шүгэ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэжээ. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л өгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилтэн хүн жанн их байгальтайган эйж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
0: Нэгдний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэжээ. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв газрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилж аанай хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь тундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилтад хүрэхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэжээ. Машин тэрэг автаар тэргийн жогсоолыг ялган таних зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхэл явц шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг газар болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдаг гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж адил бус чарга хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхэл шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болсон мөн хүчрхэг их хамтын хүчний нэхтруулж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж тэр шууд хэлэхдээ Тэрэ дундад улстай итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж

0: хатаар идэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европтын болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Товараа жоог юм дэ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнөө дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнөө дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий газарт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цууха Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жагчид үүчгэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам халс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилцааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, хадлах хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилцааны түншүүлсэн байр сууриа баталж, хуралд оролцож өгсөд үүчгэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тае чуулгуулжилт дээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хайхуулхийг хүсж байна гэжээ.
0: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уул уурхайн үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа илүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгэмийн дарга Жанфэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжиндх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяанаа жайж авсургүй хамтын чөгч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлжих ажиглсан хэлхээний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтой хэрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнд сар шинийн мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Нийгэм журамт одоохчлолтыг байлуулах нь дундадын үндэсний хүсэлэрмжлэлээ тээж, дундад улсын өвхөмт намын чучлтгой тэмчиж ирсэн түүхэн жоралтыг илэрхийлж ирсэн. Өнөөдөр дундад улсын маягийн одоохчлолт дахин жангалахын түүхэн зам дээр ургашилж байна. Намын 20-р хугацааны төв хороноо 4-р бүгд турлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөгжилтийн жургах тусвийг жургалсан. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа ерөнхий дайчталт, ерөнхий байрлуулалт байгаа юм. Бүгд хурлаас жахад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ байлуулахд суурин бэхжүүлж, бүгд талаар хүчлэх жангалахын цаг хугацаа байж, нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ байлуулах явцтай урдхыг жалгамжлан ирээдүйд зам нээх чухал баяс суртай юм гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чухал баяр суурийн тухай гүнжгий өгүүлж өнгөрсөн. Бүгд төрлийн жаргаснах суралчин тууштуулхад нэг тойлын чухал тал бол дараа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чухал баяр суурийг оновчтой таньж гүнжгий ойлгох явдал юм. Өнөөдөр бидний асуудлын тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамаарлын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энхэ багши барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Намын 20-р хугацааны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөгжилтийн жургах тусвийг жургалсан юм. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа дайчлалт юм. Та 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чухал баяр суурийг яаж ойлгож байна?
3: Өнөө бол одоо илдээн гурван талаар бол хэлж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь одоо нэгдүгээр талаар нь авдаг жүүл нийгэм ермийн отоогчлтын үндсэндээ бийлүүлэх юм туухан ягтаар авдаг жүүл энэ 15-р жилийн төлөвжүүлэлтийн энэ хугацаа нь яг сайхан нэг 14-р хугацааны төлөвлөгдлөд 16-р жилийн төлөвжүүлэлтийн донд нь орчих хугацаатай энэ бол одоо яг сайхан нэг нийгэм ермийн отоогчлтын үндсэндээ бийлүүлэх юм нэг ортхиг амал залгамлаад хайшаа нь хөөрөх юм биш үү гэж чаг дунд нь байна. Ийм үү энэ нэг ерхий улаатай бас гурван талаас ярьж байна. Жишээл бол одоо нэг нэг сайхан үргэлжлэн нэг нэг одагчлт явуулах нь хэрэгтэй нь үү бол одоо өмнөд улсын маягийн нэг өөрчлөлтийн бүтэн байгуулалтын бол да бүтэн байгуулалтын шин байдлыг бол одоо чинь нь үүдэх чухалтай. Учир нь 14-р 5 жилийн дээр одоо их агуй хамгийн тос нь ч юм уу да 14-р 5 жил өдөмлөдөө яваа. Энэ дунд нь 15-р жилийн 5 жилийн төлөөр нь удаа чилийн тоон байх төстэй нөхөлтэй шүү дээ. Энэ бол одоогийн бүтэн байгуулалтын шин байдлыг удаа жаавал бай болох хэрэгтэй талаас өгч байна. Нөгөө талаас нь авч үзвэл дэлхийн байдлын авч үзвэл төрөлт нь удаа төрөгдөөд дэлхийн 100 жилийн хавралтын дунд нь удаа жаавал нэг дод усын талаас авч үзвэл жаавал олон усын нэг өсөлтөний дунд нь удаа яльтай бодлогийн санаачилгыг бол одоо заавал өчимтэйч хуултай. Учир нь дэлхийн байдал бол одоо их урван урвантай юм байх гэж байна. Эсвэл удаан гах тал дүжлийн мөнгөл дэлхийн нэг арлитааны нэг өөрийгөр хамгаалах үзэл бол одоо тарч ирэх тул дэлхийн ажихын өсөлтөө бол одоо их шуруу явагдаж байна. Энэ байдлын дараа одоо маний улс бол одоо дэлхийн дээр авч үзвэл нэг таварын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх тал дээр мөн хамгийн их давлах талтай. Тэгмээд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд дэлхийн тахталгаар гаргахгүй тулд төлөвлөнгөө зөвхөн атахын талын юм нэг өсөлтөө биш. Харин ч л удаа улс төрийн талын юм уу? Фолодан нэг

0: энэ жилийн энэ удааны 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвнүүдэд тэлийн чухал байх гэдэг харуулж байна. Энэ нь нэгдүгээр талаас ирсэн уул. Хоёрдугаар талаас нь авч үзвэл одоо нэг шилүүлэлт нийгэм жирмийн одоо хөгжлийн үндсэндээ бэлгэрэх харилтын нэг шаардлагаас нь авч үзвэл одоо альбомын 15 дугаар жилийн нэг төлөв зүйлүүдийг сөрийн бөхчүүлэх нэг чухал чадвар юм байна шүү дээ. Ийм үед нэг хамгийн хөл нэг харалт хэрэгжүүлж байна. Энэ 35 жилийн өчигдөр харалт бол одоо 2035 онд бол одоо заавал нэг нэг үжил адапт юм дөн бэлүүлэн гэж байж энэ дараа одоо энэ 5 жилийн төлөв төлийн чухалтай сөр тэлөх юм нэг 5 жилийн төлөв зүлэх. Энэ бол мэлгэн гэдэг нэг өөрийн давалгаан яаж бөхчүүлж өргөтгөн зөвнөд яг бам хэцкарли яаж шилүүлэн шинэ хамрагдлын тал дээр одоо яг янгын чанартай мөрөглүүдийн нэг чухал судалгаан өнөө бүхэл хэрэгтэй бол одоо олон хүн төгсөөл бодол үзэмж байна. Өнөө одоо яаж ингэж өгдөг өөрөө нэг үзэмжхэн хамгийн чухал. Нөгөө талаар одоо бас олон дутагдлттай горе тал байна шүү дээ. Өнөө одоо яаж нөхөрлөн жишээлбэл одоо хат хөдөөгийн зөрөө бас өндөр байна. Эсвэл одоо орлогийн зөрөө бол одоо бас өндөр байна. Өнөө одоо яаж ингэж нөхөрлөн одоо энэ 5 жил дотор яаг бэлгэрэх чухалтай. Энэ нь одоо яг энэ нийгэм зэрэг одоо хөгжлийн үндтэн бэлгэрэх харилцаа нь одоо нэг шаардлагаас бол авч ирж байна шүү дээ. Гороотга талаас нь авч үзвэл одоо нийгэм зэрэг одоо хөгжлийн бэлгэрэх үндтэн бэлгэрэх ерөнхий арга замаас авч үзвэл одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвнөд бүх талаар хөгжих энэ чухал цагдгийн хань яг жангийн цаг болж байна. Энэ одоо өргөнгөө нэг жоотойгоор хөгжих суултай жоотойроос нэг адахи нэмэгдэх үл бэлэвэл шээ. Энэ жиргэлүүд бас өөрөхөн энэ адахын хөгжилтийн нэ чанарын үлөө заавал болох уу. Төвхөн нэг таам дээр нэ мөдөөд яг хочор биш. Энэ тал дээр авч дуулаад албангөө нэг ашиг асуудлыг жир бодоцчих адахыг нь яаж ингэж хөгжүүн. Чонлоо дээр яаж ингэж шин нэг хөгжих арга маягаа да сэтгэн хамгийн асуулаарчин нэг нэг хөрөндөр одоо яаж ингэж арт тонёныг нэг яаж ингэж тол дэрвэстэн амдруулах энэ тал одоо нэг хамгийн их асуудал болгоод тоолоорч штэ юм аа өний одоо нэг бэлүүсийн дулаа бол одоо энэ 5 жилийн нэг хугацааны төлөвлөгөө хугацаа нь бол одоо тэрний нэг жангийн цагийг болж байгаа юм бол одоо харагдаж байна юм одоо нэг хөрөндөр яаж ингэж олны ингэж хамгийн чухал нь бол одоо ардын амьдралыг сайжруулах орлогын нөмөгдүүлэх мөртөө орлогын одоо яг нэг тогтооноор нөмөгдүүлэх нь хамгийн чухал үйлдэл чухал нэг үйлдэлийн нэг арга зам болж шээ. Энэ бол одоо яг 3 дугаар талаас авч үзвэл одоо үндсэн бэлгэрэх нэг үйлдэлийн арга зам байна талаас авч үзвэл энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацааны хугацаа нь бол одоо бүх талаар нэг хүчлэх чухал нэг жангалгийн чухал юм болж байна гэж үгүй энэ горын талаар гадаг ялгаж байна.
1: Тэгэхээр танай үгээр үндэстний орны хөгжилтөд аваад хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа ямар чухал байр суурьтай юм бэ?
0: Аа, тийм байна. Илдэн үндэстний орны ажих яаж хэлвэл одоо илдэн нэг яг цахи гэдэг юм уу, хэцгаар нэрлэж байгаа. Ирэх дээр бол одоо бас нэг ажихын талаар бол бас нэг хочирмын байдал оршиж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн ам чуулган ийм байдлаар оршиж байна. Ийм байдлын доор энэ 15 дугаар жилийн төлөвлөгийн хугацаанд ийм горын чухал анчлаг байх хэрэгтэй. Анчлалын чангаж өгөх тал бол одоо бодотчгоч наадахыг хөгжүүлэн гэж шүү дээ. Иймээс нэг үндэсний наадахыг бол одоо заавал нэг өөрийн анчлаг бүхий нэг наадахыг бол заавал хөгжүүн. Өөрөөр хэлбэл нэг хэн төлөвлөгийн нэг төлөвлөгийн доор одоо яаж ингэж өөрийнхөө хүчээр арга маягаар олох нь хамгийн чухал шүү дээ. Тэгвэл нэг малчин орны нэг хэдүүлээр авч үзвэл одоо анчлалын манай жалуучуд шүү дээ. Ялагчдын нэг ажихыг хөгжүүлэх үед бол одоо заавал нэг бодоцгоч ажих юм. Энэ манайга яаж үнд орох нь оролцох нь хамгийн чухал асуудал. Энэ бол зөвхөн хүний хүлээгээ ирэх хүн хэдийн үнэ өсгөнө гэж хүлээгэн бол одоо таарах шүү дээ. Өөрөө нэг өөрийн нэг хөдөлмөрийн талаар гэж болох юм чухалтай. Заавал ингэж маний нэг манайга нэг хэлүүл нэг хэнийгон бид яавал ингэж үн хөргөнө гэж бодсоо тэрэд энэ хүн бидний үнэ гэж авнаах гэж надад болоод байна. Нэгэлээр хүн ийж авах юм бол гомго хүнийхэн нэг өөрийн ажахын ашиг тодо бодлогын төрөн дээр чамд өндөр үнэ нүү доор үнэ нүү гэх мэт оран тогтоочтой. Ийм байдлын доор бол да гомго жахтлгуудаар өндөр үнээр холдвол төрөн чамд өндөр үнэ

чинь. Тэгвэл донд нь яв төр үнийхээ ашигтуу адахын ашигтуу дээр одоо багтаагаад байна. Түүнээс өөрөд чиний энэ малчдын өөрө холдох малын энэ үн нь одоо тийм өндөр болж ирэх шүү дээ. Ийм байдлын дор одоо манийн залуучууд бол одоо анчхолн ипсор бол тохлоод юм уу тохлоо одоо хамаагүй сургууль тохлоод мөргөл сураад ирсэн нэг бочоод ингээд өөрийн мал ажихан хэлж байгаа залуучууд бол одоо бас олийн шигээр одоо ингэж өөрийн малын бутогдун тохлоод малаан юм уу яг хүний ингэж хөлөөгөөд ирж аваад өндөр нүхгүй хөлөөгөөд байж болохгүй. Яавал одоо энэ яавал одоо өөрөө өндөр нүхгүй холдно яг арга гол одоо нөхцөл өсгөр болгоод холдвол өндөр нүхгүй холдох юм уу ингэж бодолооч болтой. Учир маний энэ нэг жахтэлгөр бол одоо том их жахтэлгөр ба шүү дээ. Донгийн жахтэлгөр гэдэг нь дэлхийд нүхтэй хамгийн том жахтэлгөр. Ийм байдлын дор яагаад ийм маний тавар руу дангаж өндөр үнээр орд ийлгүй малчидын гад орох үн яагаад ингэж бас ийм доор байна ахнаа байна хамгийн шийдвэр зүгтээ асуудал. Өнөө үйл зөвхөн маний жалуучууд бол өөрөө хөдөлгөөний талаад ажил өөрийн талаад ажил болох хилээд яаж өндөр өргөн өндөр үн өргөн нөхцөл болох ёроч хөлтэй. Харин зөвхөн одоо хүний хөлөөгөө өндөр үнээр авал одоо өгөн үгүй ахуул үгүй гэдэг үлээс үлээсээр одоо өөрийнхөө өөрийн үртгэн нь олон их болчихно. Энэ үлээ хамгийн чухал нь бодож чогчийн азахи бол одоо гол хатаа азахи өндөс үүн гэж маний нэг балчгийн үйлдэл бол өргөн гэдэг бодож чогчийн азахи шүү дээ. Өнөө одоо

0: хотод бол заавал нь хөдөлмөр нэг төрийн байлгийн болоод бичид ашиглах уу болох. Зөвхөн хүний хүлээгээд анчаалнаа дээр нэг дөрөс гэдэг нүхр үгэн болоод болох шүү дээ. Нүхр үлээд илгээгээд нэг бэйн байдал муу юм уу тоолоод хөдөлмөр чинь чадвар борой байдлын дээр илгээгээд нүхрөөр ажиж өөрийн нэг орлого нүхлэх нь удаа энэ нь таарсан. Тэгвэл залуучууд авч үзвэл зөвхөн хүний хүлээгээд байх болохгүй. Өчнө нийгэм өгчөөд хүний орлого бүрэн нэмжээд чи одоо зөвхөн хүн жооны 10-аар нэмэхгүй чи зөвхөн жооны 1-аар нэмэх хэрэгтэй гэдэг нь хүний хувьд ихгүй учир гарна шүү дээ. Энэ чинь бодож өгч ажихыг яаж өгчүүлэх нь энэ төрийн бодлогын энэ тэн төрийн бодлогын үүд яаж чигтэй үр өгтөмтэй ашиглах нь хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө талаараа авч үзвэл одоо үндэсний анаа чөлөө нь бас жишээл шинийн үүдэн чи яаж шүү дээ. Шинийн үүдэн гэдэг нь одоо яг энэ 5 жилийн хугацаанд дотор л одоо шинийн үүдэх энэ тал дээр бол улсаах нь одоо орно гэх мэт хөлгөнгөө нэг хэмжээний хэлбэл оруулах юм уу одоо төрийн бодлогын чинээтэй удирдах хөтлөх ийм байдал одоо олон байна шүү дээ. Ийм байдлын дараа одоо нэг хөлгөнгөө нэг марчгийг хөтлөх хөвчих одоо үндэсний анаа алахыг хөвчихгүй бол бас нэг жилийн нэг зам төлөв гэж байна. Энэ замыг одоо өөрөө нэг яаж ашиглах асуудал. Учин замыг төсөөлж өгчихөж чи яхуулаад байна. Хүн чинь ханаас чинь дэд төрхлөөгээ чи явдгийг байна. Энэ одоо зам ямар тайланд өгчихөж чи яхуулаад байна гэж яндаа та. Ийм үнэ чиний үүдэнхүүд одоо энэ натурал маний одоо толж ирэх хөвсний үйлдвэрийн арга маяг юм уу? Эсвэл одоо өнөө сайшин яаж орчин тогтнох тогтнох жишээл одоо нэг байгалийн бүлчээр өсөй хамгалах нэг орчин нахагийн хамгалах ийм байдлын доор бид яад ингэж энэ байгаль дээр үргэж орчин тогтнох ийм нэг чадвар өнөө нь одоо заавал бадруулах болохгүй шүү дээ. Зөвхөн одоо ингэж хүний хөлөөд байж болохгүй. Заавал хөдөлмөрийг орох гэж жогчин байгальтайгаа жогчин өөрөөр хэлбэл байгаль дээр хийсэн таваараа ингэж зөвхөн чамд ингэж хамт өнөөр хулдаад одоо ямар суугаад болохгүй. Заавал одоо нэг өөрөөр хөдөлмөрийг хөдлөх үү болохгүй. Ямар ч юм бол ингэж жишээлбэл одоо заавал мөнгөөр бүтсэн ч хөдөлгөөг олдог гэдэг нь ухмал зоохмолч. Ухмал зоох бол ямар ч өнөртөггүй шүү дээ. Ийм ахын атаа хийх юм бол даавал хөдлөх ч болтой. Эний дагаад бол одоо маний нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа одоо машин тараач зах нь одоо өнөртний орно аж үйлдвэр хийж байгаа өнөртөн заавал одоо өөрөөр хөдлөнгөө явах ч болтой. Өөрөө нь одоо гүйшиг борлын энэ төрийн модгээ яаж ашиглах нь
1: хүнд сонсогчдоо. Манай энэ удаа нэг програм энэ төрөд өндөрлөх бол сурвалжлагч найруулгач найрсах хянахч бүрэн үлжий бид дараагийн дугаар болтол

0: цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн хэсэгт бид байрны тулсан дуу бол Мөнхөгийн дуусан Мэрдиа Мөнхөг хоёр.
3: Сайн байж хануу их мөндөд сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ нүдэнд дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах арвлаа та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

0: хүний сайхан найзы нутгийн чиг хүмүүсд түүний хүчний бүтэц төрөй харуулж бас түүний урлагийн хүн төрх эцтэй дэмж авч тодорхой жишээ нь юм.
1: Тамийн уу би мөнгөө вэ? Бүтэн дэрийн мөнгө хоёр гэдэг. Урлагийн нэрийн мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн урамт бол би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлалд бол миний 2 дугаар урамт. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерын өмнө юм хийцгааж агаад аяын гүнхэ ороод ирсэн юм нэг айтай дуу юу юм баа. Тэгэд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуугахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг өвч өгвөл ямар уу гэсэн. Тэгээд болно миний дуу аяа юу болж байгаа гэдэг. Тэгээд явуулж өгөө ах сонсоод тэгээд болно ах нь надад төрн. Үгийн бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ тутуулаа хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийн хийхгүй дээ би одоо Орсын бурадын алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд. Тэгтээ манай гурван хүн ингээд торшоод хамтраад хийж гаргасан. Өмийг бол би өрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхлээд

За сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөс үг баг ш. Тэгээд насан дотог баг ш. Тэр багш нараас бас стратоо нэгжэл орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул нэцуур урлахаар хөөмэйгээр ингээд уран бүтээлүүд тийг бодож ирсэн. Гэхдээ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмэйг одоо яг нэцуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай баг шиг. Гэхдээ чанар нь сайн. Гэхдээ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаа орчин үеийн хөгжим одоо урлагдлаа. Тэгээд энэ хөөмэйг одоо бас орчин үеийн хөгжим өндөр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж шүү дээ. Тэгээд бас DJ хөгжим өндөртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөөмэйч вэ? Тухай уртын дуу гэхгүй хөгжим мөн нарийн хуур товшор бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн страт хөгжим юм уу эсвэл рок хөгжим юм уу тийм юм дөр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр н одоо ингэж хийвэл нэн илүү хүмүүс тохирох байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Тэд нар болохоор нэг рок хөгжимтэй хөөмэй мөрөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж штэ.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод одоо нэгтэн гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуу.

13 насны жил өнгөрсөн тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөгөө дөнийхөө алибрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгээд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөгөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаан гоё. Тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээд бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээд дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм ярим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм данго байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээд дөрв нэмэг хэтлээ ингээд хийцсэн. Тэр данго антрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр тэрхийг бол олол бөөм байлаа.

Юу дахаасаа маш их бүгд дөрөөр авдаг. Яагад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваа олон жил болсон. Тэгээд амар өөрийнхөө юмуд амар хариуцлагатай ханддаг. Тэгээд уг нь хохолд байхад бас өдөрч ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу? Хөгжмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм байнгын сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлж их биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан нэг зарим нь үйд ингээд үг ярих тань жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээд жахан үг ярих юм. Тэр талан бол дараа жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээд бодохгүй шүү дээ. Шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим хүнийг ингээд бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлж өгтөө. Тэндэрэн бас жахан. Одоо энийг хийх нөхөр эмчүүл яах болохгүй юм уу? Тийм эсвэл амар тийм өнгөө хийцэр бас болох юм шиг, тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг. Тийм нэг жихэ өргөлж өгтөө тэр жаанаа бас жихэн дур. Чуудамгүй биш. Миний бодохоор хариуцлага маш чухал. Өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мэдрэгдэлтэй амар хариуцлагатай. Тэгээ чөв талаас нь. Тэгээ жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд өөнийг сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж уламжилж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу төвшөр чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгжүгэн чармайж юм ус. Мэн одоо энэ 5 жил дотор юм ус нэн олон уран бүтээл гаргах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөнг хэр чин тоглол барыг нэг тоглохоор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж тээ. Гадаад ингээд тэд нартай адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуул харга маяг хөгжмөд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа танд. Уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Бүндэт сонсогчид, сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалж илг болоод түүний уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хэлэв.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Арааж.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Энэхийг нэвтрүүлгээр манай орон 96615 төм төвөргийн бэлмэнг буулгаж дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалд шинэ ухааны судалгааны чаргатлын нүхөр олох хор болсон. Дөрөвдүгээр сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгэн үн ханшийн жаалтоо найдлуух чанахаас жуунай 1.5-аар өссөн. Хөх хот 50 гаруй жилийн хэрэглэгээг ахуулахар хэмжээний эдлж Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 он хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан ба Жүн хойтын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны хөх хот уралдааны сонирхох бөмбөгөн багтд харгалж үзүүлж байгаа. Жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд өртөн жас хорны шинэлуух амьрагдлын тэнхимтэй хамтран шинэлуух амьрагдлын шиний үүдэх хөгжилтийн тусгай бэлмөнгийг 96615 төм төгрөг буулгаж улсын дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалаар анх удаа хянан тогтсон 641 аж ахуйлалд шинэлуух ухааны судалгааны жардлын нөхөр өгч голлох өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхээр болов. Аж ахуйлал бол шинэлуух амьрагдлын шиний үүдэх голч хавчмөн. Дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь энэ шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах, аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахад тулгуур хүчин болно. Иймээс орон жил манай орон дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг боожуулах адлын дэдгэмжээгээр чухалж хэлж, урд хожид шинэлуух амьрагдлаар Өвөр Монголоо мандуулах ажилг явуулж, шинэлуух амьрагдлын шиний үүдхийг дэмжих тухай төрийн бодлого арга хэмжээндээ шинэлуух амьрагдлын шиний үүдэх чадварыг улам чаашд дээшлүүлэх тухай санал зэрэг бичиг материалыг нийтлж дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг шагнан дэмжих төрийн бодлогыг тодорхойлон дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг боожуулах системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалын тоо хэмжээ ёс чанар жиргээ дэвшлэхийг ахиулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд өртөн жас хорон шинэлуух амьрагдлын тусгай бэлмөнгийг нийт 5 дөмшөр гараа төгрөг буулгаж улсын дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалаар анх удаа хянан тогтсон дээчин мэрэгдлийн 2016 аж ахуйлалд шинэлуух ухааны судалгааны жардлын нөхөр олгосон байна. 2025 онд өртөн жас хорны дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал 2000 өрхийд авчээ. Дараачаар манай орон шинэлуух амьрагдлын бэлмөнгийн хэрэглэл хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, тусгай мөнгөийг тусгай жилд нь бүтэмжтэй хэрэглэхийг үнэн хүү баталж, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалын шинэ үүдэх хөгжилтийн гол хүчин болж хөгжөхөд дэмтлэг үзүүлж, өртөн жас хорны шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодн дагуулж, шинэ шовтлолттой болгоход хомь нүмрээ үзүүлэхээр байна. Өртөн жас хорон ойрд 3664 төм төгрөгийн бэлмөнгө буулгаж бодсон бол соёлын өвий хамгаалахар болжээ. Ойлгосноор эдгээр бэлмөнгийн гол дүү өртөн жас хорны дэсэн бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөл зүйлийг баачааж бүртгэх хамаа бүхэн онлайн судалгаа өрнүүлэх уламжлан жалгамтлах үйлдлийн адлага өрнүүлэх зэрэгт хэрэглүүлнэ. Өртөн жас хорны дэсээс дэшиг бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлан жалгамтлах чин шав дагуулан ур мэрэгдлээ уламжлах, ур мэрэгдлийг содлох, солилчж содлон ярилчих зэрэг адлага өрнүүлэхийг дэмжинэ. Маса бодсон бол соёлын өвийн ухуулаг үйлдлэг ба үйлдлийн тоглолт эрхлэхийг дэмжиж бодсон бол соёлын өв хийгээд жуулчлалын гүнжгээ уусалчлыг ахуулан Өвөр Монголын онтлог бүхий орон бүсийн соёлын нэр тэмдэгтийг чавхжлахыг дэмжихээр байна. Улсын тоовр төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын байчаалтын ерөнхий ангаас ойлгосноор 2026 оны 4-р сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгэн үн ханшийн жаалтоо найдлуух чанахаас жуунай 1.5-аар өсчээ. Энэ нь хотын суугаал ардын хэрэглэгэн үн ханшийн найдлуух чанахаас жуунай 1.7-аар өсчээ. Хөдөө тосгоны суугаал ардын хэрэглэгэн үн ханшийн найдлуух чанахаас жуунай 1.8-аар өсчээ. Едэнэ жилийн үн ханшийн найдлуух чанахаас жуунай 1.5-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн найдлуух чанахаас жуунай 2.1-аар өсөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшийн адна айдл хугацааныхаас 1.7 доллараар өсөж, үйлчилгээний төрлийн үн ханшийн адна айдл хугацааныхаас 1.13 өссөн байна. Энэс гадна аж үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн талаар байчаалт хийсэн 31 адал төрлийн дотор нийт 17 ажил төрлийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн жалтоон наднай адал хугацааныхаас өсч 12 адал төрлийн үн ханшийн жалтоон наднай адал хугацааныхаас буурч 2 адал

Өлөнгөн хаан шинж алтон найдан найхтайгаа адил дувшнаа баталжээ. Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл ба амьдралын хэрэгслэр ангилгүй. Үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах хүн ханши найдан адил ухчаанаас жууны дөрөв чигээс оруусч амьдралын хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах хүн ханши найдан адил ухчаанаас жууны гурваар буурсан байна. Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны 2026 оны Хөлбөмбөгийн холбоо дурлдаан, Жүн хотын Хөлбөмбөгийн холбоо дурлдааны Хөх хот дурлдаан бодлого эхлэх гэж байгаа даашрамд Хөх хот соёл жуулчлал арал жаа худалдаа идэмдэн хоног бодлоо жимжин орон зэрэг олон талын их байлгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олон жилийн харгалжлын төрийн бодлогыг төвлөрүүлэн нийтлж бөмбөгөн багтад ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны 2026 оны Хөлбөмбөгийн холбоо дурлдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Жүн хотын Хөлбөмбөгийн холбоо дурлдааны Хөх хот дурлдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэхээр бий. Уралдааны хөгжөөж соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан хотын ард жижиг гадны орноос ирэх бөмбөгөн багтдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Хөх хот хамрах хөвчээгээр өргөн хэрэглэгнээ чанараар чанга тавьгараа жилийн харгалжлын арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Бөмбөгөн багтад уралдааны билетийн таслуураар хотын хэвжээний соёл жуулчлалын чигээр сэлүүжин жугаажиж орон нутгийн онцлогт амтд идэнийг амтлан Хөх хотод хоноглож буудлахад үн ханшийн талаар бүр жохох хэмжээний харгалжил хүртэж болно. Хоёрмын 26 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт ойртох ташрамаар өртөн жас хорны сургаал модлын тэнхэм өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээ амар төвшин ба мэдээ жангчлтын жөвлөлийн албан гэрэ дотоодын хамгаалалт тэнхэм Жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчтой хамтран видео хурл хурлдуулж сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн шалгалтад холбогдох хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чиглэн засах тухай адилыг байрлуулан шалгалт хийж сурагч хэлсэхэд төвчөгч орчин тойрныг бүрдүүлж өгөхөр болсон байна. Хурлаас эл гажир орон ил салам мөчрийг улс төрийн жогсчон үнэнхүү дэвшлүүлж боловсруулалтын байгууламжийн шалгалтад холбогдох хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чиглэн засах адилыг гүнжгэ өрнүүлж худал хуурмаг мэдээж ангийг тараах хуулаас жүрдсэн 60 мэдээ нийтлэх шалгалт хийж сурагч хэлсэх эмгч урмыг харшлах зэрэг үйл ажиллагаанд чанга чохолт өгөх хэрэгтэй. Элгажринкэн ихтэй сургуулийн сурагч хэлцэх шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагч хэлцэх шалгалтын тухай төрийн бодлогыг тайлбарлах мэдээж анги нийтлэх мадахтай асуудалд хариулт өгч зэрэг адлыг чаг тухайд нь сайтар хийж нийгмийн халамжил асуудал ба шалгуулах жижиг гэр ахмадын анхаарч үхий асуултад идэвхтэй хариулт өгөх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Хоёрд Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо Бодсын мос соёлын өвийн уламжлалт чижиж эмэгтэй аж ахуйлалтыг жохон байгуулж Шангаан Омн Гуанжоу зэрэг ажраар хүрч 10 гарэ талбар солилч хамтралч ана адлаг жичэ 3 талбай Умард Хилийн Бүсгүй ухаан эмэгтэйчүүдийн гар урлын бүтээгдүүний ухуулан танилцуулах адлаг эрхлэв. Тус удааны ширс үжигслэн Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн бэлдсэн уран хатгамал оромол товч хонин арсан журга Өвөр Монголын онцлогт соёлын бүтээлч бэлдгүн жирэг 1000 гарэ бүтээлийг сунгаж тогтмол үжиллэг ба гарурчуудын үжиллэг уйлдуулах хэлбрээр Өвөр Монголын шилдэг уламжлалт соёлын гүн жожаан уулах тун ба шиний үүдэх амжирлын хүчнийг гайхуулав. Хөх хотын Шимэн 3358 номерт Эрдэнэ шишийн шилдэг өгүүлдрийн их хвчээгээр тарж мөнэгчийн уналтыг дээшлүүлэх жич ийж бүрдүүлэх мэрэгдлийг төвөмлжүүлэх төсөл нь ойрд алтан жишээ үжүүлэх суран газард нэг жуму туршилтын дараа тарьсан байна. Тус төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь Бөх хотын Эрдэнэ шишийн өгүүлдрийг шилдэгжүүлж тарж ургуулах мэрэгдлийг дэсдэвшүүлэхэд шинэлэг ухаанч баримт ханган жишээ үжүүлэх загварыг үүтгэр дамжуулан тараачдын шинэлэг ухаанчаар тараа тарих ухамсарыг дээшлүүлж ам бодааны үндэлтийн нэмэгдүүлэн тараачдын орлогыг нэмэгдүүлж орны төв хотын ам бодааны амар төвчний батлах чадварыг дээшлүүлэхэд бат суур тавьж өгсөн байна.
Дараагийн алхамдаа төслийн бүлэг мөн Эрдэнэ шишин ургалтын нэгт анхаарч тоо баримтыг чуглуулах, хамаа бүхэн материалыг тэмдэглэн данслах, ургалтын бүх явцыг мөрдөн үйлчлэх хангах зэрэг адилыг сайтар хийжээ. Жисэн харалтаа хүрч Эрдэнэ шишин мөнэгчин уналтын нэмэгдүүлэхэд мэрэгдлийн батлах хангахар бий. Леонин Өвөр Монголын Төмөр Жам Далай Тэнгис хамтарсан Тэврийн Түнлөөдох Олон Улсын Хуурайн Грам 5-р сарын 14-ний өдөр илэрхийлээс өглөө. Түнлөөхөд нь Жинжу Грамаас 380 км, Далин Грамаас 600 км жаатай байдаг болохоор нэг бүс нэг жам болон дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн жухал Жангилагийн чиг болох бөгөөд басч Өвөр Монголын Далин Грамаас хамгийн ойрхон хот болно. Леонин Өвөр Монголын Төмөр Жамба Далай Тэнгисийн хамтарсан тээврийн Түнлөөдох Олон Улсын Хуурайн Грамыг байгуулдуулсны дараа Түнлөө хотын Далайн Грам хийгээд дотор газрын хамтралж байгаа хуулахад чухал үйлдэл үзүүлэх болно. Энэ жилийн 1-4 сард Манжуур Бомтор хилэмцсэн TIR тээврийн тэрэг 1298 удаад хүрч нийт 1,800 тонн бараа тээврлэн 19 дүмшүр төвөргийн аралжааны өртгий бийлүүлв. Энэ нь надна адил хугацаанаас тусвал 2.43 дахин, 2.51 дахин ба 2.59 дахин нэмэгдэж, аялын хэмжээ нь бүх улсад төрүүлв. Энэ жил Манжуур Бомт нь бүх улсын 31 бомттой холбоолон бүх явцаар битүмжилсэн ханалт хамаарлын системийг байгуулж, Ази хойлолд ашиг хүртэг 16 жилийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх явцыг ихээр төхөмжилсэн байна. Ойрд Чүнчин хотод явагдсан FAO микрофиг эсэргүүч хэмийн хэмжээг басгах арга хэмжээ мал аж ахуйн үргэлжлэх хөгжилтийн олон улсын судлын ярилц хурал дээр ХХТ-ийн Евран мал аж ахуйн чилгэр тал амь ахуйн оюун тумалдлын тал байна. Олон улсын холбоот байгууллагын Амбодо тариалангийн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жи жишээ үзүүлэх туршилтын тариалангийн тал байгаар үнэлэгдчихэ. Ордос хотын 32-р хугацааны олон улсын машин тэрэгнээ үзэгсэлэн 5-р сарын 14-ний өдөр эхлэв. Үзэгсэлэнд 70-р жилийн машин тэрэгнээ нэр тэмдэгтийг дэлгэн үзүүлж, шатаалгын тосны суудлын машин тэрэг, шинэ энергийн машин тэрэг зэрэг төрөлж үйлээ хамарчээ. Хөлөмбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын хуулийн сар үндэсний хуульжлын хуулийн гаргаж ич иргэний хуулийн бичгийн гол сэдэвт хуулийн сарын ажиллагаа ойрд хаалыг олболгосонд явагдлаа. Бүх улсын анхдагч чагалгаан химийн ухаан болон устрагч энерги нөөтлөхийг уялдуулсан жишээ үзүүлэх төсөл болох Улаанчаа хотын хоолой шана баяндаасан энерги хадгалах төслийн бүтээн байгуулалт ойрд шавтлалтын шатанд орж улсдаа үйлдвэрлэсэн устрагч хийвчлах машиныг угсарж дуусгасан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн сургуулийн Лиу Жиншун профессорын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэм ойрд шинэ хэлбэрийн хайлшин материалын судалгааны талаар чухал шавтлалтыг биелүүлж, олон жилийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлж, өндөр чадвархийн хайлшин чанарыг сайжруулах хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, агарын аялал, сансрын аялал, энергийн тоноглол зэрэг хүрээнээ шинэ материалыг судлан нээхэд чоо шин сэтгэмж хангалаа. Хэр гадна харагтай байгаад жижил болсон улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох Монгол Алтан Жул жичиг ойрд Шилэнгол аймгийн Жүн Өжимчин хошууны Саамай суман дэлгэрчээ. Тус ургамлыг 2024 оны 5-р сард анхудаа илрүүлсэн юм. Монгол Алтан Жул жичиг бол Өвөр Монголын Дунд Ба Жүн Бэйн гажирт лургадаг онцгой ховор чавхаг ургамлын төрөл байж, ургамлын доторх ховор эрдэнэ хэмээгддэг. Тус удааны байчалтад илрүүлснээр тус төрлийн ургамал нь 3 гажирд тарын ургаж ерөнхий толгойн бараг 15 мууд хүрчээ. Одоохон ургамлын өндрийн хэмжээ нь бараг 4 см-д хүрчээ. Нягчийн хэмжээ нь хамгийн ихдээ 7-10 метр бүр 310 сурд хүрчээ. Урагчийн байдал нь 2 жилийн хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн байна.

байгаар хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр бүх орны их хан газраар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Анаа дотор Алсиагийн жүүн буяас Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун бай, Түнглөгийн жүн хойд бай, Хянганай жүн өмнө бай, Хулан байрын өмнө байд хүртэл дунд жиргэн бороо орно. Алсиагийн жүн байын жүн хэсэг Баян нуурын өмнө бай, Үхай ордсын баруун хойд байд их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төр жуур Аянг жагалгаан жаглах, их салах салахлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баран хэсэг, жүүн баян өмнө хэсгийн гажруудаар, жүүнээс юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж, жарам гажруудаар салах нь ирж 8 дэст хүрнэ. Манай орны баруун баян жүүн өмнө хэсэг, Дунд жүн бэйн ихэн гадируудаар агарин дулан жургаагаас 10 градус доошилж, дунд бэйн жүн өмнө хэсэг жүн бэйн хэсэг гадируудаар агарин дулан 10 градусаас илүү доошилно. Маргааш бухарны ихэн гадируудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор баян нуурын жүн бэй, ордсын жүн хойд бэй, бухтын өмнө бэй болоод хойд бэйн хойгур хэсэг, хохотын ихэн гажар, улаан чавийн хойд бэй болоод баруун өмнө бэй, шилэн голын хойд бэй, хянганай баруун бэй, хөлөн байрын баруун өмнө бэйд дун жиргэн бороо орно. Хохотын хойд бэй, шилэн голын баруун хойд бэй, хөлөн байрын баруун өмнө бэйд их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түр жуур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах шүрэн морон орох зэрэг чан хүчтэй солих урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бэйн жүн хэсэг дунд бэйн ихэн гажар жүн бэйн баруун хэсгийн гажруудаар баруун ханаас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салах салахлж жарам гажруудаар салах нь ирч 8 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр Алсиагийн жүн бэй, Баян нуурын хойд бэй, Ордсын өмнө бэй болоо жүн бэй, Бухтын баруун хойд бэй, Хохотын өмнө бэй, Улаан чавийн өмнө бэй, Шилэн голын өмнө бэй болоод жүн хойд бэй, Улаан хатын өмнө бэй, Түнглөгийн дунд бэй болоод өмнө бэй, Хянганай хойд бэй, Хөлөн байрын дунд бэй болоод өмнө бэй дүүлшиж баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улаан хатын өмнө бэй, Түнглөгийн өмнө бэй, Хөлөн байрын дунд бэйд дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түр жуур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах чан хүчтэй солих урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бэйн хойд хэсэг, дунд бэйн жүн хэсэг, жүн бэйн ихэн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж жарам гажруудаар салах нь ирч 8 дэст хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөс маргааш болтол хөх хотод дунд жиргэн бороо орно 22-14 градус, Баян хотод үлсэж их бороо орно 21-13 градус, Уухайд баг бороо орж байснаа их бороо болно 24-13 градус, Линхэд үлсэж их бороо орно 24-12 градус, Бухтад дунд жиргэн бороо орно 23-14 градус, Хиавхш тойргод баг бороо орж байснаа дунд жиргэн бороо болно 12-11 градус, Жинд баг бороо орно 19-11 градус, Эрен хотод баг бороо орно 20-9 градус, Шилэн хотод баг бороо орно 21-7 градус, Сүншанд үлшиж баг бороо орно 31-14 градус, Хорчонд үлшиж баг бороо орно 30-13 градус, Улаан хотод жирвсгэн бороо орж байснаа үлшин 17-7 градус.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртар уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Худан байр хотын эгэл газар эхлэл саламчрын хэнэ Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэржүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг Лавтанбатыг өрнүүлж байхаа.
2: Ягшхат ажил холголтын арга замын бүх талаар өргөтгөөч. Үйлчилгээний үр бүтэмжийн шилдэгжүүлэн ардын амьдралын ажил холголтын хорио шугамыг бэхжүүлсэн.
3: Хөдөн бүр хотын шар бурчхийн шинэ үйлдвэр улсын хяналтыг өнгөрөөсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөөцөлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг яг бүх хотод гүнзгий мөртөө Лавтанбаттай өргнүүлж байна. Эл газар орон эл салам мөчир эл нэгцийн кон одон түмний тусгал ихтэй зангилгын багын явдлаас гардаж бачим хүчээр зовуурты асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн суралцдаг хүмүүжийн өрөвтөлийн өнөхөө чанар сайтай хөгжилтэй ахиулах бодот өрөвтөмж болгон хуйруулж Боттын ажиллагаж бодотын амжилт бүтэмжээр олон туман ханамжтай зол жаргалтай хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөөцөлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцдаг хүмүүжийг чухал улс төрийн үүрэг болгон засгийн ордон гамнаж амьдарч ард иргэдийг сайн амьдруулах ойлгох тууны баримталж зарлагын чанга хамаарн эзэмдэж зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн нэгдүгээр удирдлалд ардын амьдралын зарлагын эзлэх харьцлыг 173-аас дээш хэмжээнд тогтворж улсан байна. Ардад ашиг хүртэх нөхөрийн нэгдлэлтийн картаар дамжуулан бүлмөнгийг нарилаг онцтойгоор тарааж сургамж хүмүүжил эмчлэг нийгмийн батлага аврын туслах зэрэг голдлоготой ардын амьдралыг хүрээнтэг зарлахыг батлан сурчлаг хүмүүжийн өрөвтөдийг олон түмэнд мэдрэгдэх бодтын өрөвтөмж болгон хуйруулжээ. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлогыг 31 чиг 44 дон шүр төхрөг байдуулан адил хугацааныхаас 103 чиг 29-ээр нэмэгдэн эдийн засгийн ажиллагааны сайн ихдэлтэй тогтун байхыг хэлүүлсэн байна. Бүх төвчөний кадр ажилтан ажилчин ухамсараасаа ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх үйлдлийг хөтлөн дагуулж бүтцийг шилдэгжүүлэх, ардын амьдралд ашиг хүртэх, хамааралтыг чангадах, аюул түгшүүрийн сэргийлтэд анхаарлаа төвлөрүүлэн оновчтой хүчилж, бодтын ачааллыг чухалчлах, бодот амжилтыг чухалчлах, бодтын өрөвтөмжийг чухалчлах сайн сайхан урамсгалыг үргэлжлэн бий болгож Чанар сайтай эдийн засгийн ажлаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээр үйлчлэх батлах ангаж байна. Хотын эмэн үлдгийн батлахын төвч үүдэ нэгж ятгал хүлэн авч үүдэ нэгж байцаан дэлгэж үүдэ нэгж цэгчтэн сажруулахыг баримтлан Одон түмний хүчнийг өрхөн дэлгэр нягтруулан сүлжээн дээр санал хураах сүлжээн гадна тухайн газарт хурч суруулжсан ярилцах 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утасны ажлын хуудас зэрэг арга замаар дамжуулж даатгалд оролцсон олон түмэн ММ-ийн даатгалын гардан гүйцэтгэгч болон чиг тогтоосон ММ-ийн байгууламжид хандуулан санал сануулгыг гүйцэтгэсэн. Эл төрлийн санал сануулгыг нийт 25 хураач асуудлын байцаанд дэлгэх 12 зүйлийн эмхлэн бүрдүүлэн Асуудлын эрэхтэй ардын амьдралын хэрэгцээтийн яг туйлдуулж оновчтын чиглэлээр хүчлэхийг баталсан байна. Олон түмний тусгал чанга байгаа удаан чанартай өвчний жарын урт утгаах эм худалдан авахд дүгмгүй зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тогтмол цэгийн ММ-ийн байгууламжийн байршуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдлэлтийг төлөвлөхөөр дамжуулан төвлөрүүлэн худалдан авах эмийн зүйлийн хангалгын батлахыг чангатгаж Үндсэн чатны эмийн зүйлийг тохируулан хүргэх цувралыг шилдэгжүүлэн сүлжээн дээрх электрон газрын зураг зэрэг ардд дүгм үзүүлэх аль олон үйлчилгээний арга хэмжээг төгөлдөржүүлэн олон түмний эм худалдан авахд дүгм үзүүлэх чанар болон өвчин үзүүлэх ханамжийн хэмжээг хүчлэн дэвшүүлж цогцлон сайжруулсан үнэн бодтын өрөвтөмжээр

0: нийгмийн хүсэл эрмэлзэл дах хэрэг тусгал өгсөн байна. Хотын байгалийн их байлгийн төвчөө суралцдаг хүмүүсийн цэгцлэн сайжруулсан өрөвтөмжиг одон түмэнд үйлчлэх хамаг эцсийн 1 км хүртэл найдваржуулан засгийн хөдлийн цонхонд намын гишүүний хошууч анчтын байр гаргаж намын гишүүн баян гарал амлалт болон баримжаагаа ил болгон нэг л удаад мэдэгдэх цаг хязгаарлан шийдвэрлж тусгах ажлын тогтцыг төрүүлж найдваржуулж байна. Үл хөдлөх хөрөнгөний дансуулах цагийн хязгаарыг үргэлжлэн багасгаж, энгийн таслалтыг нэг ажиллах өдрөөс аван дор нь авч болох болтол багасган, энгийн данслалтай барьцааны битүүмжлэлтийг хүчингүй болгох зэрэг данслалтыг тэр дарийд нь гүйцэтгэн, улс ба өртөн дасан хордны тогтоодоос 4 ажиллах өдөр урчилж, Ил Хошуу хот хоёрын кэн барьцааны мөнгөийг хүчингүй болгох явдлыг сүлжээн дээр дарийд нь гүйцэтгэхийг биелүүлж байна. Цагийн урт утхан үйлчлэх хавсран гүйцэтгэх, ордон гүйцэтгэх болон хот алслан нийтэм гүйцэтгэх, орон бүс алслан нийтэм гүйцэтгэх, муж алслан нийтэм гүйцэтгэх зэрэг ардд өгөн үзүүлэх арга хэмжээг гүнзгий найдваржуулдан, энэ жилээс нааши бүх хотонд нийт 209,542 үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэл, 7,756% үл хөдлөх хөрөнгөний дансалтын картыг олгосон байна. Үүний хамт ажил явдлыг гүйцэтгэх материалын цомод хаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн үдийн ба гаргийн сүлжийн цагийн урт удахах үйлчлэг амралтын өдөрт данслан үнэмлэл олгох мэдээ зэнгийн байцаа давлах зэрэг өндөр давтамжид тухайлсан ажлыг хэрэгжүүлэн адил явдлыг гүйцэтгэх цагийн 20 сарын өвдөж одон тумны барин ирж барин гүйцэтгэхийг биелүүлэн сэтгэлийн тулацвлах арга хэмжээгээр засгийн явдлын үйлчлэгийг одон туманд мэдрүүлж байна. Хотын явдлын үйлчлэгийг тоо баримтын хамаарлын товч зөв оновчтын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг ажил хийж адлын үйлс цогцлох бүх явц ил талд туушлуулахыг баримтлан 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчлэгэний ард дүгэн үзүүлэх халамжил утасны удирдлал бүрт нэг сэдв байх ажлын тогтцыг гүнзгэрүүлэхээр гардс болгон алтан төмний сэтгэл ханамжтай байхыг ямагт суралчлагын өрөвтөмжийн шалгах үндсэн баримжаа болгожээ. 1-р удирдлал тус товч үүдэн өмнөлгийн удаан чанартай онц өвчний өмийн зүйлийн гоёчлийн цуурлыг шилдэгжүүлэхийг удирдлал бүрт нэг сэдв байха голдлогтын сэдв болгон жагсан салам учир анслан хамжилцах болон цуврыг дахин цохохоор дамжуулан өмийн зүйлийн гоёчлыг 20 минутын дотор гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлж гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг ихээр багасгаж өвчтний хүлээх цагийг боогнсгож үүний зэрэгт ажлын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан одон арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж суралцдаг хүмүүсийг гүнзгийрүүлэн бот хийж болохыг айхуулж байна. Банкын чанартай нэвтрүүлсэн харилцаг бүлгийн байгуулах өмчийн хянан гаргуулах явцыг шилдэгжүүлэх гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгах зэрэг арга маягаар дамжуулан ардын төд ботын ажил хийх явцад зөв оновчтой ажлын бүтэмжийн үзэлтийг үйлдэгжүүлэн боддыг эрхэмдэх арга хэмжээгээр олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасардаггүй нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ яг шотын ажил олголтын үйлчлэгний төв өрхөн хаврын ажиллагаа хүлсэн тариачинд батлах хангах зэрэг тусгай ажилгаар гардас цуулгаж ажил олголтын арга замын бүх талаар өргөдгөн үйлчлэгэний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлж орон бүсийн дотн гадны хөдөлмөрийн хүчний нарилга оновчтойгоор золгуулахыг айхуулан ардын амьдралын ажил олголтын хорой шугамыг бэхжүүлсэн байна. Тус төв ажил олголтын туслах улрал хүлсэн тариачинд батлах хангах ажил олголтоор ирээдүйг хөтлөх зэрэг ажилтан эсдэг ширхэг ажиллагын өрнөлгөөр дамжуулан ажил эрхсэтийн хэрэгцээ шаардлагын нарилга оновчтойгоор зохицуулж ажилтан эсэх үйлчлэгийн олон хүн хуран цугулсан худалдааны хүрээнд хүртэл өргөдгсөн байна. Орон бүсийн гадны хамжилцаг чангадгаж зүүн орны аж үйлдвэр баруун орны хэрэглэгэн зэрэг хөдөлмөр хүчний гаргаалгыг гүнзгэрүүлэн орон бүс алсалсан ажлын байрын их байлгийн өндөр бүтэмжтийн нэвтрэлцээг биелүүлсэн байна. Ажил олголтын дадлагын ажлын байр зэрэг төрийн бодлогын чанартын ажлын байрыг ихээр нэмж хөгжүүлж 16-24 насны данслуулсан ажил алдсан залуучууд Жичээ сургуулаасаа салаад 2 жилийн дотор ажил олоодгүй ихдээ сургуулаас төгссөн сурагчдыг дадлагад оролцуулахаар дэвшүүлсэн байна. Үүний зэрэгдээ нийтийн асрамжийн чанартын ажлын байраар дамжуулан 7 нэрс ахимаг насны ажил алдагсад ажил олоход хүчирти дээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг ажил олголтын голдохтын хамтлагад үндсэн зүйлийн батлан төвхнүүлж тус газар орон шингэн авах, орон бүсийн гадна гаргах, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах, босоо цогцод ажлын байрын хангалгын шийтгмийг байгуулан ажил олголтын багтаамжийг үнэнх хөргөдөх нь ажил олголтыг тогтон болгосон байна. Өнгөрсөн ихэвчлэн ажилтан эзэг залбиртын адил гүйхэн гэвэл тус төв, жижиг мөртөө нарилга, тусгай мөртөө шилдэг, нарилга оновчтын ажилтан эзэг үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна. Голдлогын хамтлагын хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн жанга нийгэм тойрог, шинхуа нийгэм тойрог, үнэр балгас, богт балгас зэрэг 5 нийгэм тойрог, 3 шам балгастай хамтран жижиг хэлбэрийн шууд нэвтрүүлгээр ажлын байрыг дагуулах, ажил олох төрийн бодлогыг нийгэм тойрогт оруулах, шам балгасад оруулах ажлыг 14 талбар эрхэлэн илүүцээ гогцоог багасгахын золгуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Боловсролын дараах хос сонголтын хурлыг өрөд хожид 3 талбар хурлдуулан 65 ур чадварын боловсролын сурагчийн хамран ур чадварын боловсрол хийгээд ажлын байрын танилцуулгын завсар зайгүй золгуулан ажил олголтын амжилт олох нормыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Дүгнэлтээр дамжуулан нарилга оновчтойгоор хүчилж ажил олголтын үйлчилгээ нэн илүү олон төмөнтэй ойртуулж хэрэгцээ шаардлагад нэн илүү нийцүүлэн нэн илүү бодит үр бүтэмжтэй болгосон байна. Тус төв бас мэрэгжил чадварын дээшлэлтэй төрийн бодлогын дэмжлэг салаа мөчр холбоолон хөдөлцөх 3 ээлжаар хөдлөнгүй болгохыг баримтлан ажил олголтын дайчлах үйлдэл ихсгсэн байна. Ажил олголтын ур чадварын боловсрол адал үед цогцлох боловсролыг өргөнөр эрхэлэн хөдөлмөрчдийн ажил олох өрсөлдөх хүчин ба адал үед цогцлох чадварыг дэвшүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төвийнх нь нэгэнт 5% үйл цогцлох даалтын зөвлөг тавьж нийт 101 нэгтгэн төхөрийг тараасан бөгөөд аж ахуйлалын ажил олголтын шингэн авах зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын идэвхтэй найбаржуулан загтгэлгүрийн бэйд цогцын нэн олон ажлын байр гаргахыг урамшуулан зоригжуулсан байна. Үүний зэрэгт олон саламчртын хамтран шууд нэвтрүүлж ажлын байрыг дагуулах ажил өргөнүүлж хотын дотоодын хамгаалалт төвчөдийн хамтран ажил эрх мөхлөл ширис охор жүжгийн сүдэрлэн ажил эрх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэлчүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төв 5 шам балгас 5 нийгэм тойрогт хүрч 50 гаруй удааны төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа өргөнүүлж ажилтан эсэх мэдээ занг ур чадварын боловсролын хичээл адал үед цогцлох үйлчилгээ шугуйт хотын гэл үнчиг болонд шууд хөргөж үйлчилгээний завсаргүй байхыг бэлгэлсэн байна. 40 гаруй аж ахуйлалд гүнзгэрэн ажил олголт үйдэс босгох томдох бачим хүчээр зовортын асуудлыг шийдвэрлэн ажил олголтын үйлчилгээг бүрэн бүрхүүлэхийг баталсан байна. WeChat-ийн нийтийн тавцан цуурай номер зэрэг шин зууч төрийн ашиглан хүний хүчний их байдаг ба нийгмийн батлахын төрийн бодлогоор сэтгэлийн дулаацуулах, төрийн бодлогын охор жижиг зэрэг онцлогт булан гаргаж, төрийн бодлогын тайлмжийн охор үйдвэр идэлэн ажил олголтын үйлчилгээг халуун дулаа мөртөө нүдэнд үзэгдэхүйч болгож, ажил олголтын төрийн бодлогын цаасан дээр байснаас алган дээр хөргөж сэтгэлд оруулахыг айхулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд тарайлан хөдөө тусгын яамны өрийн үйсийн хамаарлтын зурган дөрөвдөр бүлгийн анхны хянавтын өнгөрөөсөн амьд утсын үлтер байжуулах эрдэн шишээ шарварцгийн үлтрийн нарандасыг нийтлсэн байна. Хөдөмбөр хотын тарайлан малаж яхуй шинжлэх ухааны судлагын хөрөөдөн болон Дундад улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны хөрөөлөнгийн таримлын шинжлэх ухааны судлагын газрын хамтран байжуулсан шарварцгийн үлтер Жүнгийн борцог 2746 JZ амжилтыгаар сонгогдсон. Тус удааны улсын цохол урлан хариулсан тодорхой хуудсан дэх цорьын ганц шарварцгийн амьд утсын үлтер байжуулах үлтер болсон байна. Умраторны хаврын шарварцгийн эртө боловсрох энгийн хэлбэрийн өвс арилгагчид тэсвүртэй амьд утсын үлтер байжуулах шинэ үлтер болсны хувьд Зүнгийн бурцаг 27460 өндөр уналт чанар сайтай эсэргүүчих чадвар сайн зэрэг олон зүйлийн шилдэг голлох давуулах талыг хурамдуулсан байна. Тус үйлдвэрийн үржилийн хугацаа нь дунджаар 115 өдөр байжээ.

0: Чихва өвчний эсэргүүцэг чанараар сайн байж. Цэцгийн навчийн үерэвсийн өвчин болон бор толов төвчний эсэргүүцэг чадвар сайн мөртөн. Тариан газрын аянда үсэх өвчин нь үндэсний ялзарлын эсэргүүцэг өвчнөр илэрч хар мөрмөчийн 3 дугаар 4 дугаар хурмал сэрүүн бүс болон Хөдөмбөр хотын Ихэнхан даванаас зүүн шиг Ном мөрдний сав газрын Думд өмнөд хэсгийн газар орны Амаахын уур амьсгалын нөхцөлд дээд хэмжээгээр тохирон. Дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба ажилсын хувирууллалтын орн зай их байна. Одоо болтол Хөдөмбөр хотын Тариалан Мадаж явахын шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлднөөс нийт 73 шарварцгийн шинэ үлтрийг байжуулан гаргаж тодорхой шатд дараалсан давуулаг талаараа харилцан нөхөрлсөн өрийн иргэдийн хамтарлыг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын урлагийн солилцооны нийгэмлэгээс Монгол улс Оросын олон урлагийн бүлгэм жичээ Засгийн ордны бус зохион байгуулалтын хамтран үүсгэсэн фашистийн эсэргүүчин дэлхийн анх тайвны хамгаалаг олон улсын идэр хөтлөө насны урлагийн уралдаан хөх хотод явагдсан байна. Хуучин барих хошууны мэргэдийн уянга урлагийн бүлгмийн Тавшир хөгжмийн ангийнх нь Сөөхий гутлаг их тоглолтоор уралдаанд оролцож хатуу чанга бодит хүчиндээ төшөглөн алтан шагналыг амжилттай хүртсэн байна. Тус бүлгмийн 17 утга урлагийн ажилтан Сөөхий гутлыг нарийн ямбай найруулан олон зүйлийн соёлын элементийн уусал зүүлж өөртөө тасах ордын төсийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйл болох Сөөхий гутлын үйлдэх урам мэрэгжил болон өвөрмөц онцлогтой барах хувьч заслыг голдлогтой дэдгэн үзүүлжээ. Тоглолт нь товшор хөгжимдэн дуулахаар ачаалбар болгож уламжлалт соёлд одоо үеийн илэрхийлэл олгож дэлхийн тавцанд өндөр үнэлтийг олсон байна. Хуучин барах хошуу бодсон бос соёлын өвийг хамгаалах уламжлахад анхаарлаа үргэлжлэн төвлөрүүлж зан үйлийн соёлыг бүтээлчээр хуурулан шинийн үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг хүчлэн ахиулсан байна.
0: Өвөг үндэсний өртөн дэсэг хошуудны хамзууд чулуурын төвийн сурвалжлагч Сөхцөцгийн мэдээлснээр Айрт өвөг үндэсний өртөн дэсэг хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын чирэс ажиллагаа болон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах 8 нэмэх 1 нийгэмлэгт оруулах тусгай сэдвүүт ажиллагаа өвөг үзэд явагдлаа. Ажилхан үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаартад хөдрүүлэн үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараад өргөтгөхийг ахиулсан байна. Ажилхан уулганд баялаг бодтыг эрхэмдэн өндөр бүтөмжтэй байж онтын сурчлаг болон үйлдлэгийн солилцоог хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох үзүүлгийн тэнгимд хурал дарагцсад тухайн газарт нь тойрон үзэх дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох талаарх үйлдлэгийн өрөвтөлийг шууд ойлгон. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлголтуудны гол уулхан болон үйлдлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Үмэн анхны хянагч Шанжиган хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн зүудаан.
0: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Зүүдэнд ирдэг ээж гих уянгийн нэгэн бэлэгдлийн дуугаар энэ цагийн хүлэмжийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нанжид дуулна.

Сонсогчдоо, залгаад төрхмэн саналаа гэх сайхан уран бүтээлийг сонсгон хүргье. Дууны шүлгийг Боотөмөр Аяг Хас Ятаг зохиож, Бадам дуулж байна.

сонсогчдоо. Урт насны дуулан өргөх мөндийн цагаан тагтаа гэх энэрл хайрын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байгаа нь уу?

хүнд сонсогчдоо, та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хянагч Уртнаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

жалаг сожагин тэндэсэн чаврын хөдлөхэй болвол үснээ намагин хийсэшкий чамбэнийд чавлан балаадий юлурэ тамагши жиарэхэй болвол чалги чилхо мүлгэр түүхгэж хэжмэн үйдэм бэдэг юу чалу насны чангвээн хүхшин жалугасан хахшаад үүгдэн үйн нотха саны анха өдэр янжиржээ алсын гажрээн шишэнва эрхор ерсэн толдана Абади эмче хоёр сэт өдөр сүнгэ хөшөөжээ Агула хатан дамжижээ Алмас мөрнөн гөтлнэ Өдөр сүнэ хэвэндо Арбан хэбор хөшөөжээ Алтыш явтл гарвагар Асин устан хөрьягэжи Онтиш хөвтгий хасэж ивэна, үдэр сүнгэ

ботхой жүйлөм бододи Удрахангий гануургасар юннангүй жүгі үңүргі Самуни осқалте сай сай

Чиригөөсөн үртэй Гуанчжуу Хүү Ийфэн хоёр хүмүүний мөрнийг нэсгараан. Улсиний жин Шишэн Ванг хаан өмнөдөн иржээ. Мөрнөөсөн буугаад мөргөн сүүдэн жалгавэн. Шишэн Ванг гаригий үргэжээ. Үл усны зүдрөөгий нэгэн жирэг асуж барсны сүүлээр Гуанчжуу Хүү Ийфэн хэр өмөд үлтий хийгаар. Хэжүүгін таалдээн жохсэж бээтла чиргүүйін дондаас нэмэн үнээ дамлахсан гэрдэн ёмэр жэжээ онч хэлэн уртаад гаад.

Ашана алхчаа. Шишэн ванг байдлыжи шаджи лавлаад үчэллээ. Зураклээ зурбалж байна. Сарлээ дотри хийчүү дэнгний. Самбулингин гажри ботэбуэр босн баха. Гэжи батхалле зурбалж байна жангэрэйн. Жалуугшнэ дундаас энэ чигээлэн алхчээ. Шишэн вангийн өмнөөр толуүйгэнээрэн. Хоэр гарэ хасаржи бүйбүйхи ясалбаа. Шишэн ванга хэрүү ясныгийж гүүн бүйгий бүйж басны сүлэр. Улустэй далда хөдөммянган гажирэ холова сэшкэн бүйшин жүдөөн ашисны үл бурушиаг болгу. Чангвэйн мүш амгүлэнгин асуж барнаасны сүлэр.

хос альби айдулжээ. Будуне хамжиу арбан дуу гарви. Негори хинуэ лантем туу. Нудану гэрлтэд лангшин адэдлиди. Чуцэляуя гандурбан саяте. Узбала салин чошаэдл улган. Энхуне бэдл унэрэн сурлэбэр. Ван ушанчанг сэнэрим айхтэшу. Хэдивэр пэлгбудуны түржэ гэдэ болбаш. Нудынгэрл балат хэмсэгэн харэн бэллавэй жүживэсу өнэхумэн. Үршиэл жүррэм хаслэхсэн бэдл елэрэхэ твалдан чангэээн сэмьэр байжэ. Чусн хэдивэр лантэдл хүг гэдэ болбаш. Түрхэнэ сэмму түсэндэрвэ. Тэн хүмэнэ үрхэвэ. Түрмэн отхаады гүнмэдэг бэдл тэ толдан орж осны сүүнэр хэлэшэй жэгад болэгэжи бадлаш.

세도태 시신왕아 한두부를 덧살지 허트발아디 발악샌디 장외인기 뜨뜨들다볼제 암구렁인 얼뜬네 한다뜨르

үргэстэй насны сүлээр үтлөө чалу. Умааваныхэ намгүүлэн нэгэнжирэг асуусныхэна чангвээйн үүбүрий тавтадрухэн. Төгсээхэн намуунар хэрвусныгий туу болад. Үгөшигийгийн сонсаа шишэн ван

Эне гадира альтрамас нь хоосон биш. Төмөн ханарын төрөгмөр төгнин дэг нээсэтлэн шүүй. Дурбан дэлэнэ дотроо өнөрөн альдрэманд шүүй. Өдөө өдрийн хүслээ өнөөдрөг үйшэн гэж баджид. Өвшүүнээ хан дотроо хас хүбүхснэ тэдийгэс. Хэнчиги үргэж чангвэйнгий нортаас инэ далдаад үйжэ ию. Чэ чангмөргэн сэхэвнэ. Пэшамагий хүсэммөрөөсний хөлбосу чагас осийги сансэн нэдла. Потан өттүрэ чочаанны хүсэммөрөөсэнний нэгэн шагар элэй хэлэд барна. Өнэ болбаасу өрдийн үйн хүрэн тэлэбэллэ гэвэлээ. Шишэн ванг би ода өнэ бүйэн дүүр гомдэ ябдал гашгэн шуга. Гахша миниан хэндан чавжээсэн болбол. Мини илг өхсэн жахтла хүсүртхөөс и хөгөр жавжээ. Хөрхэ сэхүн хүмэн чанг нянг нянг. Мүгэс намагий тордүү гэжи голсангүй шишэ нотн хүрөөдөрсэн жинмини төмэн. Хүсэлдэгэн таг биш бүхийн үсүү чанг вэйн а суудлаа сан босож хоэр гарийгээ хавсарж дээж бүхий жахтлаа дая. Яван уршия миний ерсэн болгол вангийн сэтгэл ибадэжээ. Шин жавар орхон ухшандура сэтгэлийг ингүйшэж чингэн жаргэж хөлөлчин сухаар ерсэн насаар би өгөөнөхтий бээгүл хаар ерсэн юм биш яг хэнэ сууд сонсоод шишэн ванг ээш чангрэ хэнгээ чахай. Ая чанг нянг нянг. Шинээн ямар санаа тэв болна. Чанг нянг нянг инэгөө тэж бээн. Өртөнэ мөрөгдийн үгэнд дээдэг сэйн шову болбаасу. Хоёр мадан дүр суухай сэйн мөрөн дүр хоёр өммөл дарвай. Чихчи бату чөрөгдийн ара болбол хоёр хэрэгий үчхвай. Би өнгэнгэрийн эээн ара болбол барбай. Өмөтөшгийөөр жээгаг өөр хэрэгий үжижу болна. Хөдий бөрби чүлөгдмөл хэнаар гэд болбаши. Хөдин жил уулсийн өхийгин нөрийгий жуага жүнортн сушхсан толдан. Ягаа хийжуби дуунда таан уулсийн еншүң хане нэртүрийгий баргажи болна. Аргавасу хөдмэн инширэгий баллад мөрэгэд хөдн үүрхийн сэдийгай илгөө шахсан толдан шишэн вангэн сэтгалливий. Алд хасан дүүрэдл хүндө бадж аргвэя алсин гаджасчэн ирвэ. Шишэн ванг давшин асу жэна ши тийм болбол наматы өгөөнөхтэй байгулог санаа гоё. Чэ ванг уршио би үнэндон тим санаа гуэ билээ. Ванг эйнияан хэж бээн. Шин амаатэ үсийгий олбаж өгөөнөх тим бээгүл хоо болбаш. Мини эйн гажир үтлөөд үсөн шээтл нэгэн нэгнээн үжийж үби шинни шүлэг дуулаали сонгтэж дуунээшин өгөө шилгийн ахарч. Нүтлээ тхари сэргөө бүсү хөржиргөө хэн бүсү чангвэйн. Дэхэн ясладу бүлж бээн шишэн ван үршия. Дэнэ явдэл болбол хүчвэндон хонхийгий дүүжилж. Хүнэ имми хулухтэй үгээтл ошир болна. Яадгэвэл хүн орда ех тэнгэммийн датарвий. Утаан онжил жэрэгэ сухэлэ болхэш болна.
хөдий болбош шибит нэгэн нүнэн чивэрэ ярго өнгөдгийги мөдөж бэна ангэд болбош дүүрвэн дэлэнэ гадар дотор хэ хөхшийн жалу үйтэмэн нөлсө шибит нэ арун шивэрэр эмтэрди соживэхиги төмэн тат нэг батхуа энгэрэм болбол ёваан Уши өвсө би хөдн үдэр вангийн сэтгэлдэн хүртэл чин чабагдж шүлэг шүүлгэ ил өгснээс өлөр үрэг гэртмийн өргөлөн болбогод үжиг нүднээ нэлэмс яванагава. Уайшлалин хэдн өн хэж басныс өлөр готом шэхтээш гонаржээ. Гэгэмрэгэний вангмина, гэгэн гэгэн нуршавын,

мөргөн гэдгий эртэмшидэл хийгээр ярьж ирсэн толдана. Үсэл туу вангийн жахтай хөрөөдөр хийн үйлээ би да чарх төгөлдөр иржээ. Хөрбө намагийн өгөөгүл хэ болбол эртэмшийн ардын илэг дамгий болай шүүе. Яван сонсож байна баг бешимдва. Өдөө олоогоос хүйш тэлэвж яагаад яшисны хэрн хүсрдэж хоосон болно гэж би нэг сайн сонгоё билээ.

Шэн вангийн бэдл болгүй шудргуг зүрэмтээ Үрэхэн үдр гойчэл болда үргүй шэгэг макэдий ухо Үрэхэн үдрийн хэнхэгэн үпшуэн дахтран болгаж бэн Сэшхэл үдр гарчэ бүй амаржин солашуэ За арбын хөтөн чивэр ихтүүд алган дорн жаргадаад жан юуэнгийн хүндэл дээлж болвол өнөөр нь хэтрэх. Жан юуэнгийн үндэрл үүдөөр жэлүүлсэнэ сүүлөр. Хуй фэн болад гуанчуэгий шишэн ваан өмнөөдэн дуудавэр. Хоёр үрийн хинтээда өврийн вангдан жолохсэн нээс үлүр шишэн ван асужээна. Гүрийн амн тоо болот гаджи ирсэн бэдл аруын хүнтэн нүба. Элба бэдлин нэгэд нэгэр асугаад ирхэлэ гуанчуй болот хуу юфэнгэд үнээрэн шуудрэгу.

энэ хайлараан цорол дэм бэтрэхэд харамсныг эмэд үлжээ. Нэг жамдаа хайлаады жалуу настээ жангээйн инжовжирсэнни элтэг баай. Итэжи охэнни сэтгээл лүгээ күбэж гүмшижирсэн нөөсэн. Гэрэн уоб хүнэн күгэнгэдэн санаа чангарс наасэн наашанаа. Жобур тээмдэрлэх айвул тээбэдлэг ин эрбэн эрбэн нээлтэгжээ. Хоэр үр хэн сэдууда хэлэдэй бар хэн үйсүүдэй шишэн уангэн сонгсэж барла. Шишэн уанг Татрий бэн бадна миний хүтхэн бад үүсэгэй үжэжээ хэдмэн гэнгажэдэй холла. Бүйнэй түдэгэй босэмэ миний сэтгэлэй үнтгэж ерсэн үн сэтгэл бага басуғын. Юүс болгаа мангар хэлшэжээж болиогэж босэн тэдэгарэн Гуанчуй хүүй фэн хоэр сээдэй хэлж бэн. Та хайл үрг үрргтэн хэржээ. Бүйэн амра, миний дуудлүүг үгээ болбол мангар бас ерлэггээг ба хоэр үр хэр хэдүүда үшиолий сонсэж. Чэгэш ястлэм бргэш хэшэй оржэ, ех ортна.

чирхисанэ шууи. За, онтат нэрвэ орвэ чурусэр бэгат ургэлэг яруулаад. Үртэн бавчэ өмсөж дөхийгі төхшелін өмсөжі басынны сүүлөр нүүргарі ашалын жүрләр. Түр хүлгіл жүжі бәтлә хүтні үхтүүд оржүржі үхө ваңы шемегі жалжвен ахкин үйсүүр. Шошул отхын хэн осын дагжі үх ордынны дотры орадры хэн тэршага шишэн ван Жохсавырын хүлө жүйесін төлдән. Ол жашнарын жаңүйін бүй бүхи жу гарыгі бүтхімжіл хэн үйсу шиншэн ваң баса хэру түрмігі күйшөгі судлі хэрлэв. Хайр хомуын широгі хэпшіжу өсірвулын сосынны сүлөр хүтін нэхтүүді үнгүрін амтаду жимсігі ширын түрін тэлэбэжі. Үнэр амтэн нэн хлэхсэн ийшін байхау лунгфэн чайгі чирэжі хасуын шамандүүрі хийгэд хайр хүнэ ортэ тэлэбэбэ. Хин дондана шишэнван гарыги үргэжэ мүшэнгүй бэдлэй гаргажи. Сэхэн хумын чангнянгнян түмэн ол мэнгэн осны далдагас жүдрлэй босынгвэй үнэгажи ирсэн. Сэтхэлану багабасу үнэй ябдлэй болобыл үгүрэдэн балэрэшуғэ хүшиё чолундур сүйлбэш болна. Нянг-нянг, энүүгі сонсчэ, соус на сайн шовтарчэ, нүг бүхий жаслоад үргэд лабду хүн сураа.

Чивэр сана ахуун сэни ижэс яуулсан тэлдэм адна. Чигчи жүрмөөр ясны ертөмшин мөргөд ээлдэм баргална. Туулди чүүг ашихтгүү чөөжнэ датвиги. Чиншан модно нэслэн алдула.

作战团单七分三大地有西有几黑那个包了不那个马的给你修了给你修了给你接啊特别你也特别了啦七千王上杀有的给我给你写接Ахшин жагур аманда норрэв гэнэрэн гүн нутха тэй шүлгэй шүлгэл сэн дуэлдан ши одоныг шүлг шүлгэл гэбэ. Тэрэв сүд яад чинийгэй атхэжа баад басныг айтата.

санаа төрөгдөж мөнхөй дүүрэй жолохсэн чишан агулна гэрэдэй бөжгэлж зүй ясы нөхтөрэй чирэгэм бишгэй нөхтөрэй болбол үлсэй тохтоады бүрэхтэй чинэгэй чабагдэй дуугэй үргэх ану түйлэйх гашлэнтэй чинэмэнэй хамау санаа төрөгдөж чингомаху ясыгэй бөтгэй хаяарэй чинзуши хамау батхаадий жахиаажи үнгийгэй давшихсэнэй сэнсэн сэткөрэй бастыг батгэй шүлгэгэй шүлгэстэй сүүлөр шахшаад бархамалбаа.

эрдэм шингажири алдыри масэнэ хавасэн басу. Чимсэн чэнэ ширгэгэн хоррал гажа.

шишэн ан баасан толдам басурул үйлвэй юу. Хэд вандаг ярхиги үврийн гараараан үрэхсэнээ сүлээр сээхэ хүмүүнэ. Хэл хүүгий санфиш. Хээр лүүгий мэдвасу адоныг бадаг шүлгийгий шүлгэлжүүг болбох кинээсүүдэ. Чангвээйн бас чинээгий атагжавжээ бас нэг айсэгий

хотөгдөн үүлнө машиш хөдөн маний дөрвөн жүхтэн түгэмай итэм баатар дөрвөн жүхтүрэр мандэш түмэн нонэ үлжиги үнэдэ үчхо өрөмөмөө яшиги өгүрі дэмбэржи үрті дүгэйн хэлігі нөхтірну үртіне сошэнуа жанхан тайна гажир чингл дүхсэн ябдлігі чөжіна бадарі айлгу гэшігі алнустур алдарі шүнсэн чихан гүнгін чивар басу ябдлі үрхшуэл лавалму аха уй мандэн өрөлсэн уаңи сэнсэн та дуриян сөршіну шүлгі шүлгілдэй бастнэ сүлүүр

төрөв. Төвдөл хийд алдэр настан хасан бишээ гэдгийг сэ датарран татлан мэдлээ. Хөтөндгийн хүндэрснээ сүүлэр дэн давшин асаж байна. Сэхэн өмн сонсо. Шинэгэн та батуу жэргийг тогтоогаар. Түрм ясыгүүн нөвтөрсэн туулдан бишам нэгэн үгий хэлийя. Зүвшөөрөх ба үэгий өсөмөднөх кийн үйсүдий. Чангвээйн лавлэйн асуухийн үйсү шишэн ван хэйжэн. Шибидо хайл үсэгий өхэйжэ өгөнөхтий бээгүүл хэгар үнвэйи батл. Миний шишэн орн дүүр суагаад. Утруутри чиниги чабагды шүлгиги шүлгэж миний өйтхөри сэргөв сөхөрчир. Энэ үесэнс чангвэйн мушиёни нэгэ тэргүүн сэжнэ хэлбэн яван уршиа. Чибитэн үсэги арахвэ өнөхти бэгүл хэгар гүүн ордны дотор утан үтэри эмдэрдэ балабал. Ертөмшийн ард ердийн хөлчөгий дарамүйл хөдөөрөхтэй. Шишэн вангийн нүгөгөн мүргөн алдээр шолан дүр бэжэр мүнөр хүрхөгөөр. Чибур сөтхэл тэжангвээйн баса. Өгүрийдэн Сонсоди бархуа мөнүрігі олх ем тулдан намаги үршіон хэрэл басу үнхэтн үдрін дотар үтлсэн жалу дүр жалгулж үркіртмін үгөгүлім болу бүгэж хүлж бэхэн хорндан

хөтгөн үгүй хөлбөлэ гояди гояди мөстэрийе өгнө тэгдэн гэрх кидаа хой өргөнөргөн гойшиги адлгэри хэнгаж минда ахшира нартн хоёр хөн шүү аман зүгэнэр лодэ ага ту миннэл хараан Хинобрим буйминда амошилэн гойшилбэл Арбнор нэвангье уршионэлди Шишэнванга эннэтэтэн гойхоги сонсжэ чосн Эмсхолар бусим толдан буйнэрхгүй ойржэ Өшхөсэн салжэ орнотхасан хахшин гэдэг өнөөрэн амрвэ Тэр тосын

нэргэн хэлэндэн илэг жүрхэн өмтөржээ. Уртасаан абади үршиол үрдімтэй ванг тулдаанды. Пүйнээр хүгээ тусл нэлм сонгаажээ. Хагас үдэрэ болады арийн ордан эгүйжээ. Хамаг олуэн сэдүүдан хэбнээ жахтан дуудлаа. Дотар дотар түшмэлээ долоо нэмэл бүрдлээ шүү. Шишэн вандам мүргэн сүгэн жолгэжээ. Шишэн ванга дотхот сэтхэл жүрэмөтүү сэдүүдий хэжүүгэн талдан суулгаасны сүлээ. Би тантай нэгэн жүйлийн явдлыг зүгэл тогтоойг дуудаж ирвэ. Миний босдон нош болог юм бишээ. Би таны сануул харабас болог юм бишээ. Хоёр талаараа нь хэлжний хөлжиж ивэ тогтё. Би чхэн зэ дагуан чүй болла чи төвшэн.

인도시말호이펜나로치우텔레벤장난해누수시신왕버스넌가라가젤바비내겐타우뚜르로옷간후슨무르디제세흥후문장외영이시신의가지로후시태부제가짜라다마드리제우스커들을와시스나사나밭은우드리는잘훌라내근타장위에인벗락하라또덕드지미니우스지무르스니내근타허슬돌바으이엽디야가이바소주태허리불다른타네산울희기비성시주지역기누이수은광주발랏호위펑하이를우리흰색오락시답샵무르그지레이오오션토이하왕예우글젤타히성선오은은에이슨장외이긴오시레우드리게헬바소우르크르생갈진헬레우마바니해누우글스누스으디하라하자미기다호그뜨근타이슬라이디지오아가얼쌍괴원티쇼킨세틀괴우드르돗밍하른던니그르다땡회스나스다드땡힐블라흐르바히그외잉이시세놀생가지라아바스와드발볼헐헐인올상술해지미누드르모해소인니글에나루네오실다누구스우미모누리알지우셜투이허왕예네그거모르근잘이기발릉띵일테발볼우무고에엎틀가르나тор ту сед мане сана бол бол үрг гүртэн явал басу төмөрөгэ барчээ гэвээ за тотходу сед гэдэг бол бол унсны сэргэж умрсны санаан дор болна сэтгэл дүрэн мэт ту гуанчуй болоод хууи фэн хайла өнгөшил хийн үйсүд чи төвшэм баса ихэгэр байл давшин сүгдэжи월신이진왕아우시연이헬라덜뚜세드민이산화노은은의세헨헨악장외인이마네오스토르압주소득벌벌해지민우들의해심마가쭉벌관에올라성승내수를세니쇼헌목은내려벤무슨지과이신생이야사를우르끌때야보스네예수를여왕인그거날들어얼음열로말된느글은하루네엽들다느볼시벌불라배집느리기우를흐드가하는우부에빌에키누수드과르바노리세디누구기상패시신왕털어그대흑제

Хүнэлнээр хэлсний хэсүүл бадад үзэхэлээ хэрүүлч хэнжүйн бахай. Абин уйосон абада шишэн орнооны жийжээ агуалдыры мандыжээ. Үршио хэллүрдэм хотлох сэний вангэжий улус болгоонары махтайлтээшүү. Үнөөнэ сан үслий их тараад лад ботхэлээ үргүйл чахгэн жүйтээшүү. Нүүднээ нэлэмсээ асруулаад кахшаа сэхэн хүнаасээ салангэдэгшин хүширшүү. За ёваанга дотроо нүдий бор сэхэн өмөн чангэвээнга салээчэн гэдэг болгош. Сануул ээлтгансан сэдэн үгийн сонгосч өврийн сэтгэлтэйгаан хэршүүлж үстэн хашин өргүлгүлж хэртээ. За тийм болбола ханшаан болгош өгөнөхтий бээгүл хуя өнэг ажилгуудаан сохуэйми хүнээ хийний өнд эрбэн авсуугаад ювээна. Жал харуусан. Гуанчуй болоод хууйфэн таахайла жамигий хуугой жүдэржээ өнөмөр гурбмэн иншир өгий дагаула чи төвшээн чи хүргөө жабачу. Чам голлин дуундаам болбол сэн сэхэн хүши юн сэргэй шэлтханий лавла. Одоонэ бэдлаасый үжбосу шаангмаад өрм зүгийм өттүүрнэгий. Үйлүү жамми тасыг жөдөөгін нэрбэн өсмөрнэ дотар сүйсэгэн жөжган. Исэн хэббор хэшо жэгад алды шигаргаа хуэгад абаши жүхэн үсу жи төвшэнэш байлэ.

Ushiyal tu yawangin. Jabr jarligi yamar aimshikwe jushi ju shatna bi toskelin hurgo sogegi hulo jabla. Hurgo hodo shiste hosangi nojegat altamung sosru bolok sobatan. Сэн-сэн тажмаагны өгнээ өргөл түүбөл өгнээ емегі үлбүгбөл көжээгаад үрггүртін хан түүбөр шуғар ажу. Хуртін хүргөөгө түргүйра. Чэгі чабрі хүлэгө чітөөшэн нарүд хэші хоржгарба. Чітөөшэн гурмянын шилдөг шіргөгі шэлэгжэ үрггі нүдір мордэжгар хар бүлтгөлі бүлтгөхі хэлвэ арин ордан дүүр хэлчасын. Чибар хүмүн чангвэйнгийн бая сөтгэлийн дотор нэгэн та тавтгүрүүгэ болжээ. Йоуан ямар шерлэг болгаа.

0: 주르 독신 접지 여왕 우시여 제랏 우르 그트민 으거굴굴 가고 흐르버 이것 우브림 벗은단 송갓 Энэгэ ачираа басуудыг бол айвал боллоо шоу Үнбүй эмдэр харам бэхи хүрхуага сүтгэн шоу да суулаа шоу
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамзууц төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлж байна.

Өдөмбөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цэдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөдөн барь хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн хүлээл сонсож байгаа эрхэм та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хани болонгар Хөдөн барь хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэ эмчийг суруулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хани болонда анхаартаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага

0: Хоёуланхийн мөнх даллага.
1: Ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч.
0: Та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
1: Амьдралын хань.
2: Өөр амьсгалын хувиралд орчин тойрны нөхцөл болон зохисгүй амьдралын татхлыг дагалдан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчин үүсэх норм дээшилсэн хандштай болсон юм. Үүнд өргөлж тохиолддог амьсгалын системийн өвчний нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчин нь харшлаас болсон өвчний дотор өслөх тоо нормоор илүү байж хүүхэд багчуудын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөр баггүй өсөлт боожилт амьдрал сурчлагыг нөлөөлж байгаа юм. Энэ тухай ойлгохоор Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч эмч Халимиг сурвалжлан харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл өвчний одоох байдал өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан өвчний шинж илэрэл байцаан тодлох арга жич засаж совлох талд нарийн тайлбарж хэлгэсэн юм. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарал хандуулаарай.
3: Сайн байна уу? За үргэлгийн холдох хүүхдийн өвчний дотор одоо нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярихаар одоо энэ тухай ярилцлага өндөр болсон байна. Чигэд одоо энэ хамрын өрөвслийн тухай одоо байдал ямар шиг хүн байна? Өнгөрсөндөө ярилцлага одоо энэ тав хэмжээний талд ямар шиг хүн ханддаг байна?
4: Бүгд осын юм бүртгэлийг өндөрсөлгөл шүү. Хүүхдийн нэг яг нэг харшлахаар болсон өвчин бол бол гурван донсөр хурж яана. Энэ дотор хамрын өрөвслийг багтааж яана гэсгүй. Гэвч гол тохиолдог өвчин нь бол гурва. Нэг дуурт мал аны өнөөнийх жиг хамрын өрөвсөл. Энэ бол хагсаат дөшө тоог үйлчилж яана. Мөн одоо насаатай мал амьсгаад их шавж байгаа гэх юм. Гурав дуурт мал арсны өвчин. Жарам өвчтөн бол харшимтгай урвал гарах шинж илэрлэн бол хамар дээр илэрх арс хурцнд илэрх байна.
3: Тийм.
4: Монгол жахтнам мөн олоод нүдэн улайх мөн монгол гүдрүүн төр гарах юм байдал байна. Монгол энэ өвчнээ хандаж бол 30 жилийн нааш болбол 3 дахин нэмэж байна. Ийм байдал те. Мон насны талаар бол хувьд өрчлөх юм бол улам нэмэгдэж байна. Мон газар орны талаар бол гумраад орно бол өмнөд орносоо илүү ийм байдал те. Мон хотын болбол хөдөлсөн илүү. Мон өвчлөг улаарлан болбол хавар боё намрын цагт бол илүү нухаарч чиг дэлгэрж байгаа юм нэг сайхан улаарлал бол юм өвчин хөдөлгөн бол энгийн цагсаа илүү байдаг юм байдаг те.
3: Умраад орны хүмүүс одоо яагаад өмнөд орнтой ярчилгүй илүү ийм одоо харшинтгай чанартай өвчинд нэр өгдөж байгаа юм байгаа.
4: Миний бодхоор нэг талаар бол умраад орны уур амьсгал те ярчаа те хүйтэн хүртэн хуурэ ийм нэг ба тийм болохоор амархан тагшир томоо олох юм илүү өмнө хамар бол хүнээ гадаад орчинтэй шууд харьцаж байгаа нэг өрхтөн гохон жоно. Шууд хэрчиж байгаа юм чинь да. Нэ өвчлөх нь бол тий өөр чул сабаас өртн насан бол илүү нэр бүтэн илүү гэсэн үг. Мөн одоо манай уур амьсгалын онцгой байдлаас болоод хамар бол хамаа урдаар оногдох нь яран үгүй дээ. Өвчин орох үүдэн нэг болно хамар бол. Масаа мал хамар урдаар өвчилж хүндэрхэн бол яран үгүй юм байдал тий өргөд нөгөө талаараа бол манай умраад орны голду нэг харчиж байгаа элементэн гол дуундан мал шарилж байгаа өсөр.
3: Шарилж
4: өсөр өнгөд нүрэлгэдэж байгаа. Нөмөр гол шил хана. Унаас тань яран идэж ууж байгаа юм өндөг мүү сүү цагаа. Мөн одоо зарим буудэ. Энд бас гарч хүм бас олон бай намно. Унаас тань манай бүрийн төгөөр ирэн болсон моор нохой. Нэнэ өсөндөн бас харцдаг хөвд бас олон байна. Им байдал тий.
3: Им.
4: Одоо нэг ерөнхийдөө толгол өнөөний уус тийм энэ эмдэрлийн цан татгал те бас нэг таарч байгаа гэсэн үг юм байтал ба.
3: Тийм
4: үү. Манай умраад орон бол бас нэг юм нэг анчлаг те өвлийн цаг дэндүү уртаа. Жиргаад байгаа сарын хугацаа ардд бүр гадна гард ирэхөө хөгднөн илүү гадна гард ирэхөө наран дээр явд ирэхөө мөн одоо гэртэн удаан суун мөн идэж уухсэн төсөр дотор халуунгараад лэн. Мөн одоо гадаад хүйтэн те амархан харшаад тагшир томоо орхон бас илүү. Одоо өнөөний нэг эмдэрлийн цан татгал те бас тэг таарч байгаа тэг гэж байна. Нэн цохлом миний бодохоор бас нэг уур эмсгэлийн хавралд бүхлээд ирэх нэ уур эмсгэлийн хавралд ихөө байна. Эргээд үнэн эмдлийн чанар чан сагын нөмөгдхий дагалдаад идэж уух зүйл бас олон бодлоо тэ болсон тэ бас нэг таарч байгаа тэг гэж байна. Гажир шороо нэ божиртл

0: Ягаад одоо энэ өвчин ямар тотом одоо ширж байгаа гэсэн юм бас энэ нас одоо бас ярилж болох юм байна тийм ба. Энэ өвчин бас одоо яг шат хавааж ярьдаг болов уу?
1: Өмцөлгөн дөрвөл гурван шат үе хавана. Эхний хугацаа дунд хугацаалаас сүүлийн хугацаага гурван шат үе хавана. Яраанг эхний хугацаанд латтэй өвчнээ шинж илэрлэн хөнгөн шдэ. Олонхи өвчтөн гэрний ахмад өнийг бүр тагшр олж байгаа бодно. Харин харш юмдгээ чанартай хамрын үрвсэл гэдэг ингэ бодох хүн байгаа. Өчрмөл нэг шин төмнөнг голдуу нос гоож нэ тан хамар бүглэрн хамар жахтнах яг тагширын шинттэй адилхан. Ингэж хутгалдэн шдэ. Имасам албал өн оптимал амархан удаашрч гэнэсэн. Эхний үтэн анхаарлаа тавьсан үчинь өвчин айндаа дунд хөх чандаа орно. Дунд хөх чандаа орсноос болоод өвчнээ шинжрэл өнөөс атан шир ногоон үнтэн нөмнөс гоож нэ мөн хоолын өвдөн хатна хамар өвдөн унада талгай бас өвдөг байдал гарна. Үн сүүлийн хөх чандаа хурснаас болоод нүн хүндрээд хажуудах өргөтн нөхцөс бүр нулалж булаа жиргэн нүдийн нулалын унада талгын нулалын талг өвдөн мөн чихийн нулалын юм байдал олон болно. Босоод өргөтний бас нулалнаас өвчин олон хүндэр бол шүү. Нуудаа хүндэрсэн байдал бол манай монгол ана хандэр өнийг бол хамрын ям өвчин гэх хэлнэ. Хүмүүн өвчин үндэн бол өн өвчиний хамрын тагшүр өвчиндээ багтана. Хөдөөр хамрын тагшүр өвчнээс шилд хан олон зүйл байна. Одоо даарч юмснаас болсон тагшүр байна. Гэвч манай өнөөдрийн хэлж байгаа бол харшилдлаас болсон энэ хамрын тагшүрийн нэг зүйл. Тийм
0: байна. Өн өвчин нь бас их удаан чанартай өвчин дан.
1: Тийм. Өртөө нийт засангад өөрт ирэх хүн үгүй шүү дээ. Энэ тагатай байжалт хийгээд ирэх хүн үгүй. Яа манай хөхөд носгож юм, нэтаж юм, харсж юм уу, яаж юм уу гээд ирэх. Идан бол өртөн гөртөн байгаад тэр бэжиг болмор өмөрөн нэг болгоогод шин тэмдгэн дараад л барчихно. Мөн хэсэг хугацаан өрөх хөхөд дахиад өвчилжих нь хүн дгөө болохоор ажил амьдралын нөлөөс мө болохоор гэрн ахмад бол сэтгэл тавих нь бага. Имаас өвчний удаашрлах бас нөхцөл болоод байна.
0: Тийм. Түүнээс өөр өвчний талаас нь ярьж ирсэн юм. Ямар нэгэн тавшртын бас өндөрж мөдөн босод одоо бас энэ ханалгах одоо ийм шинжилгээ гардаг уу?
1: Гарна. Гарна.
0: Тийм ба гараа масад нь уусгүй үүсэл яа бас өндөрж мөдөн тийм ба.
1: Тийм. Энэ өвчин удаашрбул амс хатна. Энэ ханах мол голдуу хуурайгаар ханах илүү шиг. Гэвч хамаг суудан унэндэн хамаг хөндөө үстэн болбол ийм нэг амс хатдаг өвчин болно. Шоу чон гэх нь энэ одоо шоу чон босоор юм чинь одоо тий болбол намрын цаг хуарч шиг ямар тал дүрэн дэлгэрж яваас гэдэг нь одоо надад тоглонгод тэрэн ч төгөгдөгөр тэрөөс тэнэг орчин тэрэн дотор хуарч шиг төлн орн орчин тэрэн дотор болбол нэг хуарч шиг нэ тоос бол өдөгч нь хамаг өндөр өсөд ийм нэг орчин чиг гэнтер осныс болоор амархан юм нэг эм сат өвчин хөдөлгдөв нөө хоолын хэсэг усанд нь хавдан холын багалжуур хаагдан айл төвшөртэй шүү энэ юм басна. Тиймээс энэ өвчин удаандаа зэхэн засвал хамгийн сүлдэн болон эм сат энэ өвчин болно. Төсөр засаад нүн хүчээр болно. Эм насанд бас айл төвшөр авчирж болно. Тиймээс их юм орчин осч өстө болов заавал амгаж жив.
0: Таваас ярисэн юм энэ хашилтгай чанартай хамрын өвчлээ яг осны дараа ихний хүчтэй болсоор нь хамраас нус гоож ик гэн хамар хатаг гэн хамар одоо бөглөрөх тийм шинжилгээ гардаг юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо жирэм одоо манай гэрээ ахмад наар одоо бүгдгээ одоо хямарч чээ тагшурч чээ гэж бодоод өөрөө нь өмнө дэлгүүрээс очиж юм аваад одоо хямраа тагшрын юм уугаад яг тийм өдөгдөн одоо өвчин сайн болсон тийм илрэл гардаггүй. Буруу юм зарчнаас болоод бүгдийг нь хашинтгай чантай хамрын өвчин нэн одоо хүндрэг болчихсан байна уу?
1: Тийм үү. Тийм үү. Өвчнээ шилдэхэн олсонгүй юм чин даа латтай өвчин буруу засан шин дээ. Засал буурсан даа орно манай Монгол хаан өндөр. Имаас бол өмчлөгөө бол буруу дижиг өхөнө. Үндэн өн өвчний харсан учир ясын мэснээс үлөр гэдэн хандлах тэхээр ингэж өмчлөгөө юу нэг сэрнэ. Тийм.
0: Тэгвэл өн өвчин одоо яг ихний хугацаанд болсоор амархан засагддаг юм байна тийм үү?
1: Тийм үү. Өртөө өвчний аншил дийлбэл шин дээ. Өртөө сэргэлэх каравалган хийчихгүй да манас анхаарал тавьчихгүй адилгүй чиглэл нь хөхөд сүнд ихэр харсэж байгаа ус чи өдөртөө суул гахад болох уу яа тэгэхээр чи бэсандар дамжаад өний мөснэс суул суугаар насхуу да суул га юм нэг уучраа бас гахуу да тийм ба шда манад хуарч шиг ямар нэгэн хуарч шиг ширлжаад харсэж яг үгүй ширлжаа илүү газар очиж чуглаж наадаж болох уу шдэ мөн одоо очиход

0: Бүр бол одоо амууч юм уу тоогоо тийм маань аваад нэг сэргийлэх талаар бол сайхан нэг бүрэн байл гарах хэрэгтэй юм нэг байлаа.
1: Энэ өвчин одоо дахиад буралч байна уу юу? Эсвэл одоо энэ өвчнийг үндсээс нь одоо ялгаач чаддаг тийм боломж байна уу юу?
0: Энэ өвчин юу гэдэг нь 30 жилийн дотор 3 дахинаар нэмэг зэнаас нь өвчин нь бол өтөр түргэн өссөн болохоор энэ өвчнээ тохой содлого Яруу өмнөлөгч болог манай Монгол анаа ухааны нэг содлогоч болог латин өвчнээ хөгжилтэй дагад латин дийлж өгөөсгүй хажигдчих яг учир бол байна. Имаас бол энэ чинь бол охорхон ух чанагын нүсэн болохоор манасад авчилвал өмжилгөө хийжээ өмж содлогот наад л энэ чинь нэг хүчтэй төвөгтэй ажилла. Мөн одоо энэ тагатай содлого бол өнөөдөр бол яг өвчний угийн тасрангад хэр дэлгэх хүн үгүй.
1: Тийм үү? Тийм үү? Чичээг модны хогт хаос судлаг үзэд бас дахиж мэдэх юм байна. Тийм болохоор тэр үед одоо амчаан сайхан живж чичээг тоостэй гэж ирээд одоо түнхэн очив.
0: Өвчний үдгээр нөхчлээ бид нь төвчд дийлнэ.
1: Аа,
0: гэвч өвчний хүндрүүлэх юм уу өвчнөө бид нь чанаршид одоо үсэг нормын багасгасаар дандаа өвчин бол сэжирт болох магад юм магад байна.
1: Энэ дээр бас өнөө бүрийн тэр өвчний сүржиг дарахлаа энэ төр дээр бас хамаатай юу?
0: Хамаатай шүү. Ийм учраа энэ өвчний мөсөн дараад нь бид нь манай Монгол анаа ухаанаар би жишээл ярьбал шүү. Бид нь бол бүхэл цогцод үжилээр отод өвчний засна. Хүний харин нэг л хэсэг хамар бол хамрын л үжилдэл өөр газрын анхаарах байж болох юм. Манай Монгол анаа ухааны ончлог биш. Манай бол бүхэл талаар бол үжиж ирээд ямар учраас хамрын нөлөөс нь энэ дотор дэлхийн хотодны учир бэ нүгүй юу? Уусгны учир бэ нүгүй юу? Энэ хуучны өвчин бэ нүгүй юу? Энэ өвчт нь. Мөн одоо төрөлхий бэ махад ямар зэрэг байна? Манай Монгол анхаа ондрын хүний өөрмийн чанар гэдэг төрөлхий өөж аваасга тэр үсэд хүн хүний хооны нэг жирэв байна. Өөрмийн чанар, долоон өөрмийн чанар. Имас хүн өөрмийн чанарын эдлэг уусар хүний олон өвчнээ жийл бас эдлэггүй. Тэр мөн мараа махтын хүн бол амархан хөдн өвчин олох нь илүү. Тэгвэл шир дийлэнгүй юм өвчтөн болвол тэгвэл чусан халам муу мишэрийн өвчин олох нь юу? Тэр бол хамраас нь чус гарна муу? Бүртгэж байж гэх юм уу? Ийм олон жил халуун өвчин олно. Олох нь юу? Адилгүй. Тэгвэл одоо халуун хүдний адилгүй бол харан тэр өвчлөг чул садан бас адилгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгвэл хөгтөд ажил хадаад бол хамгийн буурай нэг садан багтна. Хүүхэд бол амархан өссөн овчсон олог шээ да. Бөөлж гэтэл суулгаж гээд идэж хар гэдэгээр ийм олон учир бол зөндөө таардаг шээ. Тиймээс энэ нь болвол хүүхдийн ходоод нь Галилд дорой ийм тагатай өвчин олох нь төлөний арвын ийм ончлогийг бол илэрүүлж байна. Тиймээс бол хүүхдийн өвчний ерөнхийд нь засвартан бол ходоод энэнг илүү анхаарна. Тэгвэр манай Монгол анаа ухаан дээр элба өвчинний засвсэл ходоодыг бэр засна гэх хэл яга болгоод хүүхдэн дөр нь илүү анхаарах нь таар. Ийм учир байна. Тиймээс бид н хөгтийн өвчин олсон хөгтийн бид н задлан өсөд бол судлах хэлсээс мөн одоо асууж үжих хөрлөж шинжилгээ өнөрөө дамжиж ирээд манас үнэндээ мал тахирсан ийм нэг өмчлөгөө зарчим тогтоогөл хамаг сайн хүн бүрийн бүр адилгүй байж болно. Хүн хүнээр нэг өвчин олсон шилтгэн нөхцөл бүр адилгүй байж болно. Тиймээс бол бид н амьдралгаар ингэж зарчим тогтоож өмчлөгөө хийх юм бол нэн шинжилгээ ухаанч авар гэж батна.
1: Тийм ээ. За тэгвэл яг энэ хар шилтгэ чанартай хаврын өргөсрөл болсоор одоо яг шилтгэм ороолын анги юм байна.
0: Тийм.
1: Гадаа шилтгэнаас болон бас өөрийн хөвгийн дотоо шилтгэнаас болж ийм байна.
0: Төрөлхий.
1: Төрөлхий бас байна.
0: Төрөлхий учир бас байна. Тэгвэл зарим хөвд төрөлхий энэ хүнд нь баримжандаа мөрснө 5 жинд болоогүй 3 4 жинд ийм ясаар өртөө төрсөн өртөө хүмсэн хөвд бол ультралавтай төрөлхий хүний сар гүстэн хөвдөө лав тэр лавтын бүйн тамирын талаар мах бүдийн талаар дутмаг тал олно. Тэр лавтын өөр тус өвчний багтаас нь өөр өвчин бас амархан олон ч дээ. Тиймээс бол энэ бол төрөлхийн нэг мах бүд хүний бүд өгсөн нөлөө гээс харах болохоос юмас юм өвчтний ерөөсөө би олон юм бол хөвөрлөө үсээс нь ирээд өөжин жирэмсэн үсдний байдал хүртэл бүр сайхан асууна. Улам энэ тоотой чимээ сурагч улам илүү мэдвэл энэ өвчний жас үсэд улам чамаад тосломж болно. Аа юм байдлаа. Бүх талаар ингэ задлана. Асуу, мэдэн, харин өмж болсон өнөөдрийн байдлыг асуугаад мөртнөө байдлыг нэгш мэдхөө бас болох вэ?
1: Тийм болохоор одоо яг энэ хашимтгай чанартын хамрын өргөсөлний яг одоо өмчлөгийн томд одоо байж байгаа гараг гэнэ өмчилж тодлог гараг болсоор бас олон янз юм байна. Олон янз бас тийш бодлыг хэлж хугалтай
0: юм байна. Тийм тийм
1: тийм. Өмжиж харна бас
0: байж
1: хаалт хий.
0: Түүн байж хаалтын талаарс тоо. Бид нь бас яг нэг Монгол анаа хоны нэг шин томдөгдөл баригдаад энэ нэ тажин хамрын захтан дэн өнгөдөл өвчний олж байгаа хөлх юм бас аргагүй. Хамрын тагшир мууна гэвч хаашимтгээ чинэртэй хамрын өрөвсөл бишээ байж болно яа.
1: Тийм
0: ааш. Имаас энэ харчимтгээ нь учрын юунд харчиж байна, юунд хордогдож байна. Энэ талаар бол бэ чад дилнэ одоо бүр. Өнөө болгоо ёроо өмнөлтэй бол ойлдол таарна гэж би бодно. Тэрм тэр чин мөр цусны бэ чад тар хийх юм чин да. Одоогийн шин мас нь таныг төхөрөмжийг бол сайхан ашиглах нь таарна. Ингээд бие чалдаар дамжаад, цусны бие чалдаар дамжаад энэ юунд харшиж яв. Тог тоос мөн, одоо ноолор мөн, ноос мөн. Эсвэл идэж явах эдгүй ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалдаж юм уу? Харшиж юм уу? Энэ бол бүр бие шат дилнэ.
1: Харшиг одоо энэ босчиг нь одоо бүр бие чааж гаргаад дилнэ юм
0: аа. Дилэн дилэн.
1: Манай энэ өмнө хороо бас
0: дилэн. Дилэн дилэн.
1: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорогийн талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
0: Манай нэг өнөөний хийжиг ан байж алдсан бол гадагшаа хөргөөж ин харвинт хөргөөж ирэх хийж байна. Баран тавн ажил өдрийн хугацаагийн хөргөмнө. Энэ хугацаанд сая харуун гарч ирнэ. Бүгдлөрөө нэг нэг хараад яху очрын болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгөө ундаан шиг Монго олон жил байж сты. Тэр бүгдийг би цад илхөө сты. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг зүйлүүдийг би цад илхөө. Тэгээд тухайн юм хийсэн. Эдгээр удаа нас су өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, буудэ, ургамлгүй юшу. Одоо манай бэга хуашу бас байж сты. Манай хүлэмбэр чинь, манай хүлэмбэрнээ байдаг лэушу, яншу, сэрэлжа, өвчнээ ихэр хөдөлгөдөг нэг нуло олга энэ учра
2: эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зарж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сургуужилан найруулсан сорна анхны хянагч гавира хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараачийн дугаартаа харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярилцлахын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.
3: Хулымбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхолтой хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайрын чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлондо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За архын хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн хорвоод хостон жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дууссан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

ирээд өнөө гоч эрт явуул харэ боллоо шин.

Чаашаан гарахсан төрөнөг өлчөө

Оле осне үдэнди бахрансаар. Орту талли толн хоросоор. Оттан өдөрийн жамигаа наа.

насад ахра өндөр болсон болохоор халахчийн ойн нэ чинь

Амнасан аваад ахлагчийн жиргээр Астан хүндор үгийг жээж гэнэ.

Орчлон өрөг үчи уудны дан. Өчертээ сэхэн таттүр хатэнийг яуэч одо олногадай.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эрхэлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөрөндөө
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөрөндөө
1: миний сайхан хөлөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр. Хөлөмбөр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнж байна. НЛЖ-ийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид шинэ бараг зүүн хошооны хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Молрын төвшүүлсэн Шингалт сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсох гээр боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За дуудаа сайн байж гэнэ үү? Сайхан хаварчж байна үү?
5: За сайн байна үү?
4: За манай хамтлан сонсож бүхэнд өөрийн хувь нутгаасаа дүгнэлт танилцуулж хэлээд өгнө.
5: За би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гачаар нутгатай одоо цохор халын хөхөөгийн тандмаа гэдэг.
4: За тандмагийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөнд явдаг бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүлд нийтлүүлсэний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдлөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найр гараа бас тэрүүн дэс тодорж ирсний бас сонсчээ гэдэг их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг төшөлгийн уншаад бас их бахархжээ. Одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр энэ сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэ дэс дорсон тийм ба. Дандма одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь багаасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхөлөд өгнө үү?
5: Би одоо жаахан байхаасаа одоо ном сэтгэл одоо төр үед сумарлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу зах хэлгүүл одоо би солон сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаханаасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртий байсаа. Тэгэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөөд дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор аваас одоо уран жахалт их дуртай басаа.
4: Тийм байна. Одоо тэгвэл багаасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо үгсийн сан маш баялагчтай. Уран зохиол юм уу, яруу найраг одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шүү дээ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоор бас хожим хоштын яруу найр хэлхэх зохиол орлох одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг шүү дээ. Тий. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байхтаа бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найрхийг бич байсан. Ийм одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас хэлээд өгнө.
5: А тухайн өрөндөл шараа дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намыг бол одоо миний хамт сурагч найзуд над бэлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ингэ гэх юм уу тэр өнөө шилэн жоогаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр игээ цайхан гашин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийгөө их одоо оюнгалдаг байжээ. Тэр намаа их унших дуртай. Тэгээд одоо шараа дүүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг ихэж толгой холвдаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарж ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгээд миний одоо шүлгүүл анхандаа бол бас ийгэд одоо дур бахандаа гэх юм уу. Тэг нэг юрмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд бол ажихан одоо амьдралтай ойртий. Одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтий ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
4: За шарай дүрэн жаргал бол одоо 100 хушуу нутгтай. Одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Эвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг. Одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргалж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Эвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Эвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийг одоо шинчил бичих талаасаа бас их ордсон юм байна гэж одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед.
5: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөөрлөл одоо энэ шүлгийг бол оролдог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөөндөж гэсэн одоо энд нэг шүлгийн уралдаан тайлгуул одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэсэн ийм нэг зарлагнаас л одоо бараг нэг шахууд шахууд шүлэг бичдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нэмэгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртий гэсэн байтлаа одоо дүндүү ийгэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо

0: ч гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
1: 20,000 оноос наашаа одоо 20,189 он хүртэл бол одоо манай мажи дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд уран зохиолчд одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо мажи дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөр сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо манай нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулга өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн. Манай баруун хошуу, зүүн хошуу, хуучин баг, өвөн хошуунд гэдэгтэй. Энэ сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай дөрвөн мажи хошууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон. Одоо энэ сайхан одоо сор хүчтэй мөрөснөр намжид одоо олон сайхан яруу найрагчид цолгорон гарч олондоо танигдаж ирсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмж одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд оролцож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд оролцсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
0: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний Баян баргын манаа жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хошууны хөрлөний сачил юм хуучин баргын үл Монгол гоо амьргал өвөнх юм бол одоо Нандахан өвөнх одоо Гөксөргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулсдаг байжээ. Тухайн өрн. Тэгээд өнөө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу гүйл бүрж төсөд орохгүй байдал энэ төр бас гардгаа. Одоо өнө нь бол яг одоо тухайн өрний шинэ өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо демиих тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардгаа. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж исэн.
1: За, юу бол одоо ийм олон одоо яруу найргийн уралдаанд явах дээр одоо маний хүлэн бойрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрагчдыг уцарж золгож исэн тий.
0: За, тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран зохиолын энэ ах дүүнэр гэж хэлнэ ч та. Тэгээд одоо очроны ах, за өрөөгн хайраад үдээ, уламдлгэр өгч, одоо юм шин сойл ах, одоо хунтан баатар ах, за алгой мантай ах. Игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууц нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд, бүй бүйнээр шоглочход игээд бас хамтаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтай хөгжилтэй байж исэн.
1: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан. Яруу найраг шүлгэнд бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн үсэн сайхан сэтгэмжээр бичдэг яруу найрагчд байгаа тий их бахархдаг. Юу л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстийн уулзах завшаан болсон. Өөрийн яруу найргаа бас одоо 97-гийн илэрхэлэг ийм сайхан тавцсан болж исэн. Юу л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох, бахархах өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж, хөгжөөж явуулсан бодол бас төрж исэн байх гэж бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нөлөөд болмоор сайхан бүтээлүүдээс яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч исэн бэ?
0: Тухайн өрөнд бол одоо Баян баргын манад бол хиншүү өнөр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёр тарж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгээд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо төвшүүлж исэн. Иг одоо сэвнгийн хөлвөр гэх мэтийн одоо өөрөө бас нилээд цаах хугацаа хэрглэж одоо бодож бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд

0: уралдааныг бас төвшүүлж ийсэн.
1: За. Тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хээ сонсоход бас нэгэн очилт хийж санагдаж байна тий. Бурхны мэлми хэншүү өндөртэй тий.
0: Би одоо шүлгийг бол одоо наам жим байж их тэр хугацаандаа бол одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу? За яг одоо өвлөр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу? Игэд нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа бол одоо игэд нэг биш ч хөө тэгэж нэг бодчихоо гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа игэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиж гэсэн бодол төрөгдөг. А миний өнд одоо анц холон дурдч тэр би хэншүү өнөр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүдлөр явж исэн болоо. Тэгэд нэг хайрмал хайркад шүлийн тос гаргажээ. Тэгэд одоо нүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөндөр игэж гаад одоо бичижсэн. Тэгэд одоо бичих тундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаавас одоо тал тухай утга гаргаан штэ. Аа тэгэд одоо энэ шүлгээ бас их тоодго юм аа.
1: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүү өнөр.
0: Хэншүү өнөр. Утаа зулсан тоононд хэншүү өнөрлөн уняанаас садарсан хэншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хэншүү гашуулна өнгөн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряан тамганы их улайсж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуугийн хиймэргэгэсэж эрийн чадалд хогтноо.
1: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан тал утгыг харуулсан шүлэг гэж би удаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найрги бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхнөг уулсын оройгоор хүлгүй ман дэгдэн амилхын сүмтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүнгийн дотоо дагаар нүвчлэлтхийн сүмтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүмтэй боломж огтургийн наранд барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхын сүмтэй нулмс өнгөн онгосон тэрлэг үүдэн хоймолт өвдөрг шиг хуучрахын сүмтэй өлий холы гурван ёсын хөдний бөөрх хонд зүрх зургаа шиг жиг далд нь житэд гүйдл амрахын сүмтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүмтэй даац өдөр нь босно бүх юмны алтан дундч сонгон хэлбэртэй хүний ч юм аа. За энэ сайхан одоо шүлэг бол маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар боддоос одоо бичсэн энэ байласаа нөхлөд өгнө. Юу хэлэх гээсэн бэ
0: tie. Тий энэ сонгон хэлбэрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ сонгон гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж ингээд бүх юмыг багтааж та. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч оршихгүй тэр хөлгөрд бол яах сайхан нь одоо бүх юмны хөлгөрөөр оршиж болно. Тэгэхэд яг энэ нь л одоо хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
1: Тийм бай.
0: Төвчөөр даац. Тэгэхэд байгаад ам эн дунд бас боломж за элий хули байдал гарна тэ эн дунд бас уярах нюлмас бас гарч ирнэ гэх зэрэгээр яг сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх химний одоо алтан дунд ч нь үл яг сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгсэн юм аа.
1: Тий одоо тэр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг тэр хар аргал бол маш чангараа тийм ба тийм байлтай энэ бол бутрахгүй сонгтой даац одоо ингэж холбоос сэтгсэн нь бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдөний өнө шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүдрэм яг тэр буух ах шинт бол одоо дор нь одоо

0: Рахшны барих талд утхаараа амьдралын зөөл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжуулж шүлгэн хэлбэр илэрхийлж гаргадаг би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашдын сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо төмөн олонтой хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүү бол одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үечад холбоогоор бол одоо номын уншлахын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлахын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юмжиж олонтой хөргөж байсан талаасаа ярил.
1: За номын уншлахын холбоо гэхээр одоо номтын бараг, номын дөөж, номтын бүсгүй гэсэргээд одоо уран зохиолын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өргөдөөд. За тэгвэл энэ дүүл гол нь номын дөөж дээрөө илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болохдоор одоо Эрдэмтэн багш нар, Төмрийн Намжилсрын гой, Оюун багш, Базар Дэви гой, одоо Нөхит багш Сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа ийгэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгээд энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөө олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо тэрэгний одоо ханхай тэргийн хигөөдс энийг бол одоо би гөгөөдс гэж уншсан байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ өннүүл одоо энэ Монгол ошо булууны мөр болоод яг тэр мухар болох холоодаг тэрнийг бол одоо хийгээдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг бол одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаа одоо игээд явгад нь шүү дээ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо одоо хүн төр болгоны мөцсөн гэж байхгүй шүү дээ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтөөр бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд өнөнд бол одоо бас их ацтий юм уу өнөх холбоогоос бас их олон юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
0: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ондо талтай тий. Манай орон нутгаар одоо жарим бараг айлганд одоо малчих амьдралын жарим нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлбэрээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жарим өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзэг үг бас тохиолдно тий. Энийг бас зөвөр одоо уншиж олон түмэнд ойлгох хэрэгтэй. Өний дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэндээ одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бол энэ том өөрийн одоо уншихын тулд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найраг юм уу, уран зохиол юм уу, роман туучи бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талыг бол мэддэж ийн амьдралын томтхи одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрэн үлгэр явдал юу л одоо бас шүмж үлгэр байна шүү дээ тийм эдгээр одоо уран зохиолын томтаас бол жарам үгийг бол буруу дуудах ташуу дуудах явдлаас гардаг тийм сонсчих хүмүүс уншчих хүмүүс бас одоо энэ бүр анхаарч байна гүйш одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй нэн чармааж Манай Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийг бол сайхан сурж мэдэж авах бол манай хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найраг ордох томд бол маш одоо чамд бас нэгэн одоо засгал даалгарч их одоо зүүж бол одоо үйдлийг зүүлнэ гэж одоо төж бодож байна.
1: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо уншлагын уншлаг болгоны дараа үл одоо зүлөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ зүлөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш За манай гаш архугай намжилсрангуй гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу

0: цагнасаа гүүшээ худаа өн манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьж үлэн хөлбөмбөр дөөж сургуулийн хастай багш гэх зэрэг юм бол одоо одон багш нар бол одоо цөлөөд ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөж сургуулийн одоо уран жаханы ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүүшээ одоо яг одоо
1: жаахан
0: харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтэй сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай багш одоо тухайн эрдний тэр жохолын задлалд хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хичээл болсон гэж бодно. А энэ жохолын одоо үргэлт нь хаана байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахтгаа.
1: За юу л одоо энэ намын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна тий одоо дээр.
0: Одоо дөрөө үл одоо өөлжөр одоо унгчлах хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд үл одоо яг одоо чиний унгчлагын өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлыг одоо бачим байдлыг болвол одоо манай хөрлийн уян гэдэг холбоо байдаг. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэлд байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо дүгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уян атангэрлэг шинж олодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаамар жаргалгүй ата дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уйржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмагшийн сумун ухаа гэдэг жохолыг бас одоо өнгөчжсэн. За тэгээд энэ жохол нь бас одоо хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмагш одоо нүмгчлэгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа тэр нэг хуамаараа биссэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцахаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрийн сурч хүүхэд байхасаа бол нахаа сонморлохоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан нь хүн байсан тий. Тэгээ өнөө дараагаар бол одоо бас малч дөрөн хушууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтын оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маны амьдралын дунд маны одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоороо бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хөрийг самталтай хөрдөвч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролдохтай, сайхан шүлэг бол бичдэг. Одоо дүүгийн одоо хожим хойштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт төмнийхөө дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхаж болохыг бол одоо хүсэе. Өнөө жилийн одоо цогцолтой төлөвлөгөө юу байна? Тий.
0: За юуны төрөнд бидний хөө одоо унших номтой байлгаж байгаа аюуны нүрийг хөдлөмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй үл одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнийх яруу тойронд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо их шүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ үл одоо маш их баярлж байна. Тэгээд үл сар шиндөө үл сайхан шилдэрээ.
1: За баярлаа. За ийгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт түмэндээ хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөр улгын төвчийн нэвтрүүлэг.
1: Улаанбаатар хотын эгэл газар хэл саламчрын хэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавтанбатыг өрнүүлж байх.
2: Ягш хат ажил холголтын арга замын бүх талаар өргөтгөж, үйлчилгээний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралын ажил холголтын хорио шугамыг бэхжүүлсэн.
1: Улаанбаатар хотын шар бурчхийн шинэ үйлдвэр улсын хяналтыг өнгөрөөсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг яг бүх хотод гүнзгий мөртөө Лавтанбаттай өргнүүлж байна. Эл газар орон эл салам үчир эл нэгцийн кон одон түмний тусгал ихтэй зангилгын баг явдлаас гардаж бачим хүчир зовоортын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэн суралцлах хүмүүжийн өрөвтөлийн өнөнхөө чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодот өрөвтөмж болгон хувирулж боттын ажиллагаж бодотын амжилт бүтэмжээр олон туман ханамжтай зол жаргалтай хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжийг чухал улс төрийн үүрэг болгон засгийн ордон гамнаж амьдарч ард иргэдийг сайн амьдруулах ойлгох тууны баримталж зарлагын чанга мэрэн эзэмдэж зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн нэгдүгээр удирдлалд ардын амьдралын зарлагын эзлэх харьцлыг 173-аас дээш хэмжээнд тогтворж уулсан байна. Ардад ашиг хүртэх нөхөрийн нэгдлэлтийн картаар дамжуулан бүлмгийг нарилаг онцтойгоор тарааж сургамж хүмүүжил, эмчлэг, нийгмийн батлага, аварын туслах зэрэг голдлоготой ардын амьдралыг хүрээнтэг зарлахыг батлан сурчлах хүмүүжийн өрөвтөдийг олон түмэнд мэдрэгдэх боддын өрөвтөмж болгон хувирулжээ. Нэгдүгээр удирдлалд бүх хотын энгийн олон нийтийн төсвийн орлогыг 31-чиг 4-4 дон шир төхрөг байдуулан адил хугацааныхаас 103-чиг 2-9-ээр нэмэгдэн эдийн засгийн ажиллагааны сайн ихдэлтэй тогтун байхыг биелүүлсэн байна. Бүх төвчөний кадр ажилтан ажилчин ухамсараасаа ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх үйлдлийг хөтлөн дагуулж бүтцийг шилдэгжүүлэх, ардын амьдралд ашиг хүртэх, хамаарлыг чангадах, аюул түгшүүрийг сэргийлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн оновчтой хүчилж, боддын ачааллыг чухалчлах, бодот амжилтыг чухалчлах, бодтын өрөвтөмжийг чухалчлах сайн сайхан урамсгалыг үргэлжлэн бий болгож чанар сайтай эдийн засгийн ажиллаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчээрээ үйлчлэх батлах ангаж байна. Хотын эмнэлгийн батлахын төвч үүдэ нэгж ятгал хүлэн авч үүдэ нэгж байцаан төлгөж үүдэ нэгж цэгцтэн сажруулахыг баримтлан одон түмний хүчнийг өргөн тэлхэр нягтруулан сүлжээн дээр санал хураах сүлжээн гадна тухайн газарт хурч суулжсан ярилцах 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утасны ажлын хуудас зэрэг арга замаар дамжуулж даатгалд оролцсон олон түмэн эмнэлгийн даатгалын гардан гүйцэтгэгч болон чиг тогтоосон эмнэлгийн байгууламжид хандуулан санал сануулгыг гүйцэтгэсэн. Эл төрлийн санал сануулгыг нийт 25 хураач асуудлын байцаанд дэлгэх 12 зүйлийн эмхлэн бүрдүүлэн асуудлын эрэхтэй ардын амьдралын хэрэгцээтийн нягт уйлдуулж оновчтой чиглэлээр хүчлэхийг баталсан байна. Олон түмний тусгал чанга байгаа удаан чанартай өвчний жарын урт утгаах эм худалдан авахд дүгнэхүү зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тогтмол цэгийн эмнэлгийн байгууламжийн байршуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдлэлтийг төлөвлөхөөр дамжуулан төвдрүүлэн худалдан авах эмийн зүйлийн хангалтгын батлахыг чангатгаж үндсэн чатны эмийн зүйлийг тохируулан хүргэх цувралыг шилдэгжүүлэн сүлжээн дээрх электрон газрын зураг зэрэг ардд дүгм үзүүлэх аль олон үйлчилгээний арга хэмжээг төгөлдөржүүлэн олон түмний эм худалдан авахд дүгм үзүүлэх чанар болон өвчин үзүүлэх ханамжийн хэмжээг хүчлэн дэвшүүлж цөгчлэн сайжруулсан үнэн бодтын өрөвтөмжээр нийгмийн хүсэл эрмэлзэлд хариу тусгал өгсөн байна. хотын байгалийн их байлгийн товч суралцдаг хүмүүсийн цэгцлэн сайжруулсан өрөвтөмжийг одон түмэнд үйлчлэх хамаг эцсийн 1 км хүртэл найдварж удан. Засгийн хөдлийн цонхонд намын гишүүний хошууч аадтын байр гаргаж, намын гишүүн буян гарал амлалт болон баримжаагаа ил болгон нэг л удаад мэдэгдэх цаг хязгаарлан шийдвэрлэж тусгах ажлын тогтцыг төрүүлж найдварж болжээ. Үл хөдлөх хөрөнгө дансуулах цагийн хязгаарыг үргэлжилэн багасгаж, энгийн тасралтыг нэг ажиллах өдрөөс аван дор нь авч болох болтол багасган, энгийн дансалтад барьцааны битүүмжлэлтийг хүчингүй болгох зэрэг дансалтыг тэр дарийд нь гүйцэтгэн. Улс ба өртөн дасан хордны тогтоодоос 4 ажиллах өдөр урчилж, Илхошуу хот хоёргийнхан барьцааны мөнгөийг хүчингүй болгох явдлыг сүлжээн дээр дарийд нь гүйцэтгэхийг бийлүүлж байна. Цагийн урт утхан үйлчлэх хавсран гүйцэтгэх, ордон гүйцэтгэх болон хот алслан нийтэм гүйцэтгэх, орон бүс алслан нийтэм гүйцэтгэх, муж алслан нийтэм гүйцэтгэх зэрэг ардд өгөн үзүүлэх арга хэмжээг гүнзгий найдварж болдог. Энэ жилээс нааши бүх хотонд нийт 29,542 үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэл, 7,756% үл хөдлөх хөрөнгөний дансалтын картыг олгосон байна. Өөний хамт ажил явдлыг үзэгдэх материалын цомод хаж хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн үдийн ба гаргийн сүлжийн цагийн урт удахах үйлчлэг амралтын өдөрт данслан үнэмдэл олгох медицинкий байцаанд авлах зэрэг өндөр давтамжид тухайлсан ажлыг хэрэгжүүлэн адил явдлыг үзэгдэх цагийн 20 сарын өвдөж одон тумны барин ирж барин гүйцэтгэх хэвэлүүлэн сэтгэлийн тулацвлах арга хэмжээгээр засгийн явдлын үйлчлэгийг одон туманд мэдрүүлж байна. Хотын явдлын үйлчлэгийг тоо баримтын хамаарлын товч зөв оновчтын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг ажил хийж адлын үйлс цогцлох бүх явц ил талд туушлуулахыг баримтлан 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчилгээний ардд өгөн үзүүлэх халамжил утасны удирдал бүрд нэг сэдв байх ажлын тогтцыг гүнзгэрүүлэхээр гардс болгон олон тумны сэтгэл ханамжтай байхыг ямагт суралчлагын өрөвтөмжийн шалгах үндсэн баримжаа болгожээ. Нэгдүгээр удирдал тус товч үүдэн өмнөдгийн удаан чанартай онц өвчний өмийн зүйлийн гоёчлийн цуурлыг шилдэгжүүлэхийг удирдал бүрд нэг сэдв байха голдлогтын сэдв болгон жагсан салам учир анслан хамжилцах болон цуурлыг дахин зохиохоор дамжуулан өмийн зүйлийн гоёчлийг 20 минутын дотор гүйцэтгэж дуусгахыг бийлүүлж гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг ихээр багасгаж өвчтний хүлээх цагийг боогнсгож үүний зэрэгт ажлын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан одон арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж суралцдаг хүмүүсийг гүнзгэр бүтэн бот хийж болохыг айхуулж байна. Банкын чанартай нэвтрэлцэн харилцах бүлгмийг байгуулах, өмчийн хянан гаргуулах явцыг шилдэгжүүлэх, гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг багасгах зэрэг арга маягаар дамжуулан ардын төд ботын ажил хийх явцад зөв оновчтой ажлын бүтэмжийн үзэлтийг үйлдэгжүүлэн бодтыг эрхэмдэх арга хэмжээгээр олон тумны хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасардыкгүй нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ яг шотын ажил олголтын үйлчлэгний төв өрхөн хаврын ажиллагаа хүлсэн тариачинд батлах хангах зэрэг тусгай ажилгаар гардас цуулгаж ажил олголтын арга замын бүх талаар өргөдгөн үйлчлэгээний үр бүтэмжийг шилдэгжүүлж орон бүсийн дотны гадны хөдөлмөрийн хүчний нарийн оновчтойгоор золгуулахыг айхуулсан ардын амьдралын ажил олголтын хорой шугамыг бэхжүүлсэн байна. Тус төв ажил олголтын туслах уурал хүлсэн тариачинд батлах хангах ажил олголтоор ерөөдөг хөтлөх зэрэг ажилтан элсдэг ширхэг ажиллагын өрнөлгөөр дамжуулан ажил эрхсэдийн хэрэгцээ шаардлагын нарийн оновчтойгоор зохицуулж ажилтан элсэх үйлчилгээ олон хүн хуран цугулсан худалдааны хүрээнд хүртэл өргөдгсөн байна. Орон бүсийн гадна хамжилцаг чангадгаж зүүн орны аж үйл дүүр баруун орны хэрэглэгэн зэрэг хөдөлмөр хүчний гаргаалгыг гүнзгэрүүлэн орон бүс алсалсан ажлын байрын их байлгийн өндөр бүтэмжтийн нэвтрэлцээг биелүүлсэн байна. Ажил олголтын дадлагын ажлын байр зэрэг төрийн бодлогын чанартын ажлын байрыг ихээр нэн хөгжүүлж 16-аас 24 насны данслуулсан ажил алдсан залуучууд Жичээ сургуулаасаа салаад 2 жилийн дотор ажил олоодгүй ихдээ сургуулаас төгссөн сурагчдыг дадлагад оролцуулахар дэвшүүлсэн байна. Үүний зэрэгдээ нийтийн асрамжийн чанартын ажлын байраар дамжуулан 7 нэрс ахимаг насны ажил алдагсад ажил олоход хүчирдэй дээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг ажил олголтын голдохтын хамтлагад үндсэн зүйлийн баталн төвхнүүлж тус газар орон шингэн авах, орон бүсийн гадна гаргах, төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах, босоо цогцод ажлын байрын хангалгын шийдчмийг байгуулан ажил олголтын багтаамжийг үнэн хөөргөдөх нь ажил олголтыг тогтун болгосон байна. Өнгөрсөн их хвчээр ажилтан эзэг загвартын айдлыг үхэн гэвэл тус төв, жижиг мөртөө нарилга, тусгай мөртөө шилдэг, нарилга оновчтын ажилтан эзэг үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна. Голдлогын хамтлагын хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн жанга нийгэм тойрог, шинхуа нийгэм тойрог, үнэр балгас, богт балгас зэрэг таван нийгэм тойрог, гурван шам балгастай хамтран жижиг хэлбэрийн шууд нэвтрүүлгээр ажлын байрыг дагуулах, ажил олох төрийн бодлогыг нийгэм тойрогд оруулах, шам балгасад оруулах ажлыг 14 талбар эрхэлэн илүүцээ гогцоог багасгахан золгуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна. Боловсролын дараах хос сонголтын хурлыг өрөдхөжөд 3 талбар хурлдуулан 65 ур чадварын боловсролын сурагчи хамран ур чадварын боловсрал хийгээд ажлын байрын танилцуулгын завсар зайгүй золгуулан ажил олголтын амжилт олох нормыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Дүгүмчлэхээр дамжуулан нарилга оновчтойгоор хүчилж ажил олголтын үйлчилгээ нэн илүү олон төмөнтэй ойртуулж хэрэгцээ шаардлагад нэн илүү нийцүүлэн нэн илүү бодит үр бүтэмжтэй болгосон байна. Тус төв бас мэрэгжил чадварын дээшлэлтэй төрийн бодлогын дэмжлэг салаа мөчр холбоолон хөдөлцөх 3 ээлжаар хөдлөнгүй болохыг баримтлан ажил олголтын дайчлах үйлдэл ихсгсэн байна. Ажил олголтын ур чадварын боловсрал адал үед цогцлох боловсралыг өргөнөр эрхэлэн хөдөлмөрчдийн ажил олох өрсөлдөх хүчин ба адал үед цогцлох чадварыг дэвшүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төвийнх нь нэгэнт 5% үйл цогцлох даалтын зөвлөг тавьж нийт 101 төмөн төхөрийг тараасан бөгөөд аж ахуйлагын ажил олголтын шингэн авах зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын идэвхтэй найрбаржуулан загтгэлгүрийн бит цогцын нэн олон ажлын байр гаргахыг урамшуулн зоригжуулсан байна. Үүний зэрэгт олон салбар

0: намчртын хамтран шууд нэвтрүүлж ажлын байрыг дагуулах ажил өргөнүүлж хотын дотоодын хамгаалалт төвчдийн хамтран ажил эрх мөхлөл ширис охорж үжгийг зүдэрлэн ажил эрх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэлчүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш тус төв 5 шамбалгас 5 нийгэм төрөгд хүрч 50 гаруй удааны төрийн бодлогын ухуулгын ажиллагаа өргөнүүлж ажилтан эсэх мэдээ занг ур чадварын боловсролын хичээл адлын үйдэд цогцлох үйлчилгээ шугуйт хотын эл үнчиг болонд шууд хөргөж үйлчилгээний завсаргүй байхыг бэлгүүлсэн байна. 40 гаруй аж ахуй хүлээлт гүнзгэрэн ажил олголт үйдэс босгох тумдах бачим хүчээр зовортын асуудлыг шийдвэрлэн ажил олголтын үйлчилгээг бүрэн бүрхүүлэхийг баталсан байна. WeChat-ийн нийтийн тавцан цуурай номер зэрэг шин зууч дурын ашиглан хүний хүчний их байдаг ба нийгмийн бадлахын төрийн бодлогоор сэтгэлийн дулаацуулах, төрийн бодлогын охор жижиг зэрэг онцлогт булан гаргаж, төрийн бодлогын тайлбарчин охор үйдвэр идэлэн ажил олголтын үйлчилгээг халуун дулаан мөртөө нүдэнд үзэгдэхүйч болгож, ажил олголтын төрийн бодлогын цаасан дээр байснаас алган дээр хөргөж сэтгэлд оруулахыг айхулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо тарайлан хөдөө тосгодын яамны өрийн үйсийн хамаарлтын зурган дөрөвдөр бүлгийн анхны хянартын өнгөрөөсөн амьд утсын үлтэр байж болох эрдэн шишээ шарварцгийн үлтрийн нарандасыг нийтлсэн байна. Хөдөмбөр хотын тарайлан малаж ахуй шинжил ухааны судлагын хөрөөдөн болон Дундад улсын тарайлангийн шинжил ухааны хөрөөлөнгийн таримлын шинжил ухааны судлагын газрын хамтран байжулсан шарварцгийн үлтэр Жүнгдийн борцог 2746 JZ амжилтыгаар сонгогдсон. Тус удааны улсын цохол урлан хариулсан тодорхой хуудсан дэх цорын ганц шарварцгийн амин дутсын үлтэр байжулах үлтэр болсон байна. Умраторны хаврын шарварцгийн эрт боловсрох энгийн хэлбэрийн өвс арилга акцид тэсвүртэй амьд утсын үлтэр байжуулах шинэ үлтэр болсны хувьд Жүнгдийн борцог 2746 JZ өндөр онолт чанар сайтай эсэргүүчих чадвар сайн зэрэг олон зүйлийн шилдэг голдох давуулах талыг хурамдуулсан байна. Тус үлтрийн үржилийн хугацаа нь дунджаар 115 өдөр байж, хязгааргүй хонгорцоглох онцлогтой байдаг. Гаралтын илэрлийн талаар 2025 оны үйлдвэрлэлийн туршилтын дунд муу бүрийн дундч уналт 207.6 кг төрчи. Харьцуулсан төрөл зүйлийнхээс 107-оор илт нэмэгджээ. Мөхөлгийн бүдүүлэг уур хийгээд бүдүүлэг өөхний уулагдсан тус тус 141 чиг тэгнэг болон 119 чиг тэг тавд хүрчээ. Яс чанар нь олноос хэд хийдсэн байлаа. Үүний хамт тус үлтэр нь сүрчгийн эсэргүүчих ба өвчний эсэргүүчих чанараар сайн байж, цэцгийн навчийн вирусын өвчин болон бор толов төвчний эсэргүүчих чадвар сайн мөртөн. Тариан газрын аянда үсэх өвчин нь үндэсний ялзарлын эсэргүүчих өвчнөр илэрч, хар мөрмөчийн 3-р, 4-р хурмал сэрүүн бүс болон Хөдөмбөр хотын Ихэнхан Даванаас зүүн шиг Ном мөрдний сав газрын Думд өмнөд хэсгийн газар орны Амаахын уур амьсгалын нөхцөлд дээд хэмжээгээр тохирон дэлгэрүүлэн хэрэглэх ба ажилсын хувируулалтын орн зай их байна. Одоо болтлог Хөлбөр хотын тарайлан малаж ахуй шинжил ухааны судалгааны хөрөлнөөс нийт 73 шарварцгийн шинэ үлтри байжуулан гаргаж тодорхой шатд дараалсан давуулаг талаараа харилцан нөхөрлсөн өрийн эрхтийн хамтарлыг байгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдэ. Ойрд Өвөр Монголын урлагийн солилцооны нийгэмлэгээс Монгол улс Оросын олон урлагийн бүлгэм жичээ Засгийн ордны бус зохион байгуулалтын хамтран үүсгэсэн фашистийн эсэргүүчин дэлхийн анх тайвны хамгаалалт олон улсын идэр хөтлөө насны урлагийн уралдаан хөх хотод явагдсан байна. Хуучин барих хөшөөний мэрэгдийн уянга урлагийн бүлгийн Тавшир хөгжмийн ангийнхын Сөөхий гутлаг их тоглолтоор уралдаанд оролцож хатуу чанга бодит хүчиндээ төшөглөн алтан шагналыг амжилттай хүртсэн байна. Тус бүлгийн 17 утга урлагийн ажилтан Сөөхий гутлыг нарийн ямбай найруулан олон зүйлийн соёлын элементийн уусалц зүйлж өөртөө тасах ордын төсөөний бодсон бос соёлын өвгийн төлөөлөг чанартын төрөл зүйл болох Сөөхий гутлын үйлдэх урмэрэгжил болон өвөрмөц онцлогтой бараг хувцас заслыг голдлогтой дэдгэн үзүүлжээ.

0: тоглолт нь товшор хөгжимтэн дуулахаар ач холбогдол болгож, уламжлалт соёлд одоо үеийн илэрхийлэл олгож, дэлхийн тавцанд өндөр үнэлтийг олсон байна. Хожим барах хошуу бодсон бол соёлын үеийг хамгаалах уламжлалтад анхаарлаа үргэлжлэн төвлөрүүлж, зан үйлийн соёлыг бүтээлчээр хуваарлан шинэ үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг хүчлэн ахиулсан байна.
1: Өвөг үндэсний өртөндөс хошуудны хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч сөхцөсгийн мэдээлснээр Айрт өвөг үндэсний өртөндөс хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын чирэс ажиллагаа болон үндэсний бүтгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах 8 нэмэх 1 нийгэмлэгт оруулах тусгай сэдвүүд ажиллагаа өвөг үзэд явагдлаа. Ажилхан үндэсний бүтгэмтэл давшилтын үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараад өргөтгөхийг ахиулсан байна. Ажилхан уулган баялаг бодтыг эрхэмдэн өндөр бүтэмжтэй байж, онодын сурчлаг болон үйлдлэгийн солилцоог хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох үзүүлгийн тэнгимд хурал дарал цогцод тухайн газарт нь тойрон үзэх дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батд цогцлох талаарх үйлдлэгийн өрөвтөлийг шууд ойлгон. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлголтуудны гол уулхан болон үйлдлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Өмийн анхны хянагч Шанжиган, хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Худамбайрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэд яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Сэтгэл байвал сөрөгөрч шүлүүн, төвчөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе, ханга хамтлаг дуулна.

0: Манай өнөөлжийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс муралыг эрхэмлэж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагурийн хорооноос NFT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал Хянганы баруун өмнө буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы өмнө буяар боронцоос холилдон орно. Хянганы зүүн өмнө буяар Багзэргийн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Бүх хотод дулааны хэмжээ нийтэмдээ 8-15 градус дээшлэн. Хянганы өмнө бай, зүүн өмнө бай, баруун буяар 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан, бусад газруудаар 3-4 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүүтэл бүх хотод үүлтэй. Олон газруудаар дулааны хэмжээ 12-20 градус дээшлэн. Олон газруудаар 3-4 дэсхийн салхи баруун хойноос салхилан. Хайдар оронд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтан мал болгосонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд Думзэргийн бороон орж байсна. Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Баянхөрөө болгосонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баянтухай болгосонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Манжир хотод үүлтэй. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Яг шотонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Өргөнө хотонд үүлтэй. 3-4 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтэй. 3-4 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Аргал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Жалангайл хотонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Нэрг болгосонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наач болгосонд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүн хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд Багзэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи зүүнээс салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Гадис сэрэлэх мэт өнөөдрөөс маргааш сүнэлтэл бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой.

0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Манжур хотын тариалан малаачаа хуй усан ашгалтын төвч тариалан үйлдвэрлэл ба төл тосж баяжуулах хоёр их голлогтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж мэрэгжлийн үйлчлэг ба сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан тариалан малаачаа хуйн гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бүх хүчнээрээ бэхжүүлж малаачаа хуйн ясч нарын дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Энэ жил тус хотынх нь 7,000 мөн амбуданы тарьмал тарьж амбуданы ерөнхий уналтыг 500 төмөнчинд тогтворжуулан төмс эрдэнчиц зэрэг гол амбуда гэж төхөөрөмжит ногоо жимсэн үйлдвэрлэлүүдийг голдлогтий батлан амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус хотын тариалан малаачаахуй усан шалтын товч Шинхайх болгосонд тариалгын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн боловсрол орнилон амьд бодсын сөүлө бүрхүүл дарах туршилт хийж тариалгын одогчлтын хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт энэ жил тус хотын төл тосж баяжуулах ажил ихэснээс нааш урагштай явагдаж 4-р сарын сүүлчээр дууссан байна. 4-р сарын эцс болтол тус хотын малын тоо 4,600 хүрч төлөлдсөн тоо 1,7100 толгойд хүрч ондралтын ерөнхий норм нь 199.2-д хүрсэн байна. Энэ хугацаанд тус хотын тариалан малаач авахын усан ашгалтын төвчөний ажилтан тэжээ мөрчлөх үрхий зан жолоодж байхад өгс бордоо тэжээл бордогийн урчлан нөөцлөх дудаан сарвчи сэлбэн засаж бэхжүүлэх мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан гэрт нь очиулж үйлчлүүлэх хор гарчлах хижиг өвчний сэргэлэн засах зэрэг мэрэгжлийг эзэмшүүлсэн байна. Амтны хижиг өвчний ээлдгийн ажлыг өрнүүлэх дунд гахан шүлхий өвчний ээлдгийг 397, өхрийн шүлхий өвчний ээлдгийг 1330, хоньны шүлхий өвчний ээлдгийг 2810, жигүртний халдварт тагшүрийн ээлдгийг 5000 биелүүлсэн байна. Манай хорооны мэд хайлар төргийн шинчоо загталгүрд ороход газрын гадаргуу тэгшхэн дэлгэ маамай байрны дэртэгш байж шин сорго жимс ногоо шин сорго усан гаралтыг эмэх дэглэмтэйгээр үрж тавиад агаар дотор жимс ногооны анхилам үнэр ханхалж байлаа. Олон төмний ногооны сагс хүнсний уудтыг холбогдох ардын амьдралын цонховч болсны хувьд тус загталгүр олон төмний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжөөс үйлчлэх хамааралд хүртэл загтдгүрийн ёс зүйн бүх тодор дэвшүүлэн хөр хөгжөнтэй уур амьсгал болон боловсон хөв намбыг хос чиглэлээр урагшлуулан олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл болон зон жаргалын төрөгдлийг үнэнхүү намэгдүүлжээ. Бодит байдлынхаа уйлдуулан тус загтдгүр эзэгнэх нэвтрэх тэрэг зогсох 3 их орон бүсийн зүй зохистыг хуваарлсан байна. Дэлгэ маамай үрх тэрэг зогсох байрын байрал болголтыг нарилаг оновчтойгоор зурж төлөвлөн хүн ба тэрэгний нэвтрэх цовруулын шугамыг шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн төгжрлээ тэрэг зогсоход дүгмгүй асуудлыг шийдвэрлж бараа худалдан авах болон зам нэвтрэхэд нэн дүгмтүүд болгосон байна. Үүний хамт газрын гадаргуу хатууруулах хэрмийн гадаргуу чимэглэх дэнгийн гэрлийг дэстэвчүүлэхээр дамжуулан загтдгүрийн бүхэл дүрс байдлыг цоошин цэвэр бөгөөд нэвтрэхэ болгож олон төмний бараа худалдан авахыг бийжлэн ойлгох ба эзэгнэлтийн үрхийн эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг идэвхтэй дэвшлүүлсэн байна. Өөрчлөлтийн үр бүтээлийг баттахын тулд тус загтдгүр бүх царааны ариун цэвэр болон хөдлөнгүй ариун цэврийг уялдуулах товтч хэрэгжүүлж ариун цэвэр байлгах хариуцлагын ажлын хуваарлыг тодорхойлон хариуцлагын ботын орон бүс болон хувь хүнд найдваржуулсан байна. Тогтсон цагт төвлөрүүлэн цэвэрлэхийг хэрэгжүүлэн тасалдалгүй тойрон явж цэвэрлэн хог новшиг өдөрт цэвэрлж ариун цэврийн үл оногдох газрыг арилгаж ариун цэвэр цэвэртгч эмх журамтай байхыг загтлгүрийн хөвийн байдал болгосон байна. Хамааралтын ажилтан ажлын WeChat-ийн сүргэд амар төвчний сэргийлэлд төрийн бодлого, хуул тогтоол, боловсон эзэгнэлт жичээ ард дүгм үзүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж эзэгнэлтийн өрхөд хүчээр асуудал тулгарвал цаг тухайд нь хариу тусгаж хамааралтын ажилтан цаг тухайд нь зохицуулан шийдвэрлж эзэгнэлтийн өрхийн хүчээр зоврыг үнэнхүү шийдвэрлэж байна. Тус цагтлгүр бас онцлогт ховсголт дууны аражуу нэвтрүүлгийн үртэй байгуулж, тогтсон цагт ховсголт боловсны нийтийн гэрээ жичээ амар төвчний сануулгамж зэргийн нэвтрүүлэн боловсон үнэнч итгэмжтэй журамжсан эзэгнэлтийн ойлгоогт хүний хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулжээ. Одоохонд загтэлгүрийн эзэгнэлтийн үрх ухамсараасаа үн ханшиг ил тэмдэглэн эрүүл хамгаалтыг хамгаалан хэрэглэгчид эмэг журамтайгаар бараа худалдан авч боловсноор үн зөвлж хүн болгон боловсны эрхэмлэн газар болгонд журамжлыг сахих сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Өвөн күндэсний өртөл асах хошууны хам зуучдурын төвийн сурвуждагчи сүх сэцгийн мэдээлснээр. Ойрд өвөн күндэсний өртөл асах хошууны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ширс ажиллагаа жичи үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах 8 нэмэх өнийг нийгэмлэгд оруулах тусгай сэдвүүд ажиллах өвөн комиссид явагдсан байна. Ажиллагаа нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараа тийш өргөдөхийг айхулсан байна. Ажиллахын уулга нь байдаг боттыг эрхэмлэн өндөр бүтэмжтэй байж ондын сурцлаг үйлдэлгийн солилцоо хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлох үзүүлэхийн танхимд хурал даралцсад тухайн газарт нь тойрон үзэх Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлох талаархи үйлдэлгийн үр бүтээлийн шууд ойлгож Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлгоогт хүний гол уулагт хүн үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна. Тойрон үзэж дууссаны дараа үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг айхуулах хуулийн ухуулгын материалыг бэлдгэдэх ёслол явуулж эрх сүрт суралцах материалыг тараахаар дамжуулан үндэсний төрийн бодлогын онлын ухуулгын суурийг улам нэгалхан баттгсан байна. Тус ажиллагаанд бас Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсар үндэсний бүлхэмдлийн утга урлагийн захиан бүтээх хоёр их гол сэдвийн тойронд ярилцсан судалж олноор утга урлагийн ажлын бодит байдал суурлан сэтгчээ солилцож ололт төрөгдлөө хуваалцсан утга урлагаар үндэсний бүлхэмдлийг айхуулах ажлын хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Өвөр Монголын Урта Засах орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын дүрмийн тогтоолыг үндэслэвэл жил бүрийн 5 дугаар сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Эвэн хош үүнэр аз дэхэл болгож үндэсний бүлхэмдэл давшилтын 8 айхуулах ажлыг бүх талаар баянгужуулан айхуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг үргэлжилэн гүнзгийрүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульдагч Солонгоа Чингрунгийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны соёлын ордноос баргучин алт мөнгө зэс засал урлах мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн газартын хамтран зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн боловсралтын анги эрхэлсэн байна. Боловсралт бодсын бос соёлын өвийн өөртөл асах орны төсийн төлөөлөг чанартын төрөл зүйл болох зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн хошууны төсийн төлөөлөг чанартын өвлөн уламжлагчаас алт мөнгө зэс заслын түүхэн материалыг ялган таних тусгай мэрэгжлийн багаж хэрэгслийн ашиглах талаас гардан зааж давтах, сэйлэх, ганах зэрэг уламжлалт голлогч ур мэрэгжлийн нарийн хянамга тайлбарлан боловсралд оролцсодд мөнгөн сондрын DIY үйлдэхийг бэйчлэн ойлгуулж боловсралд оролцсод өөрө гар хөдлөн хийх мэрэгжлийн нарийн хянамга ойлголоо. Тус удааны нийтийн асрамжийн чанартын боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж ажиллагаанд хэрэгсэх багаж хэрэгсэл түүхэн материалыг голлон эрхэж байгаа нэгчээс нэгдэлтийг хангасан байна. Боловсралтын анги нь өргөн олон төмөнд бодсон бос соёлын өвийн урлан үйлдэх мэрэгжид солилцсон суралцах тавцны хангаан өгч харьяа тойргийн олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг байлгажуулан алт мөнгө зэс заслын урлан үйлдэх мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг айхулсан байна. Эрхэм сонсогчд энэ ээлжийн сони мэд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуу төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн. Романд голдуу 1934 оны үеийн Япон эзэрхэг дүрм хатан ба Хуурмаг манжийн дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Ээжи Шунги. Сайшан Шогийн эсрэг толгой дахин нэмсгэлэхэд Сайшан Шо хөмсөх атриулан түүний ширтэн. Сайшан Шо авгай бол нэхэл захин бүтэх чадвартай манжин зохиолч. Энэ нь яг Лиушийн авхай бол туйлын ихэ тоглох мэрэгжилтэй манжин урлагчнтай адил. Иймээсэ миний та нарыг үсэх бол дахиж хамтраад Бөрхөх сүнэг гэдэг жүчгийнхэн дараа Вангийн ёсо жаргалт орны махтан дуулсан яриа жүчгийг бичин гаргаж тоглосуугай. Энэ жүчгийн нэрийг тунгалаг өдөр гэвэл захина. Дараа номин хүүх окторгой хөвөө хисаар нь харагдахгүй Вангийн ёсо жаргалт орны бүрхэж байх утгатай. Энэ тухай би дараагаар сайн шанша авгайтай нарийн ярилцсана. Одлого ихлэх гэж байгаа энэ хөвдөгч дайлга дээр иймэрхүү төвн юм байгуулгын үргэлжлэн яриа дэмий захгүй. Үзэхгүй юу? Зарим авгын хоолыг хөдлөөд хүлээж ядаж байхыг гэснэн нэг ширээн дээр суугаа харивн хотын тагнуулын байгуулгын дарга Шоуян Сүнталаны загаад пиалтэ түүхээ загсан дээрээсээ нүдэн салахгүй байхгүй юу? Шүүлсэн чи гоож их гэж байна гэж хэлв. Удатл намжин байсан дайлгын талбайд доороон хүрчгэнтл нийлдэхдөө мандаж Шоуян Сүнтайлангийн чарайн доороо чус мэд улайв. Тэр аман дотроон хэдэн Япон үг төдөнсөн боловч Юйжи Шунгийч тэрний хараад хадгантл нийлээ. Энийх дон намдасны дараа Юйжи Шунги хундуг өргөж За мөхс би бас хүлээ тэсэхгүй боллоо. Бид Япон манжин өв найрамдлын төлөө зориг сэтгэлээр нэгтгэн хамт оршин хамт цэсгэлхийн төлөө архи хөндөрчхий. Японы хаан манжин хааны насан үлжи баттахын төлөө хундуг өргөе гэж хэлв. Хундуг өргөж барсны дараа бүхэл дайлгын тангимд дөргөлдөн эхлэв. Юйжи Шунги Японы тунгалаг архи нэг ам уусныхаа дараа Юши Янд Өнөөдөр манай гэрийн гол хүмүүс бүр юу авахай таны тоглолтыг сонирхож үзлээ шүү. Үүндээ мөхс би болон нээз байхаас гадна бас миний ач хүүгэн байна. Тэр бол Дундад улсын 6 хүмүүжлийн ухааны судалж байгаа хүн. Дундад улс болон Манж улсад бүр тон гүнзгий хайр сэтгэлэгтэй. Би түүнийг юу авахай танд танилцуулъя гэж хэлв. Юушийн хариу хэлэхээс өмнө Юйжи Шунги дараа 2 дугаар ширээ нөөд хандаж Илан Наши ирэ гэж хар талан дуудсанд Юйжи Илан доороо хурж ирэв. Юйжи Илан бас дайлгаж ирснийг Юушийн одоо сая олж мэджээ. Тэр түүнийг хэлгэнгүй танина. Түүнийг эрт нь хайж өгсөн 100 төгрөг зоосын тэр одоо болтол хадгалсаар Энэх ухаан түүхэн олдохгүй Япон хүний тэр одоо болтол сэжиглсээр болвч дуруу гүйтсэн байдал илрээгүй. Ялангуяа Ваймини түүний байдлыг ярьсны сонсоод нэн гайхаж шалдарав. Түүний нааш алхан ирснийг үзээд тэр босож зогсон нимсгэлсээр Илан авгай уулзаагүй удчихлээ. Та сайн уу? Гэж асуув. Юйжи Илан сонирхолтой нэмцэглэн толгой тахисаар Юу авхай та хэзээнээс баг сургуулийн багш болох юм байгаад тоглогч болчихсон юм гэж асуув. Баг сургуулийн багш боллоо гэдэг нь Юушиингийн хүний мөхөлсөн худал үг байжээ. Үүндээ Юушиин хасран улайлгасаар Юуны ажил солих чухал байх юм. Ямар ажилч гэдгээр тоглолтод багтаж байх биш үү дээ гэж хэлв. Лю Шингийн энэ үгэнд Юди Лан инээч хэлээ. Энэ үед тэд хоёулыг танилцуулъя гэсэн Юди Шунги учир ухааны нолхон болж нүдэн анимчилсаар. Аа, та нар ч нэ уулаасаа танилцсан юм уу? Гэж гайхан асуув. Юушиний хариулж амжихаас өмнө Юди Лан Лю Авхай баг сургуулийн багш байсан. Би түүнээс баг сургуулийн 6 хүмүүжлийн тухай асуудлыг асуун суралчиж өнгөрсөн юм а гэж хэлв. Аа, их сайн, их сайн. Та нар ч нэ адил ажил хийж байх юм байна шүү. Хоёстай Илан танаас илүү илүү суралчин шүү гэж Юди Шунги инэн хэлв. Юуши юм болон Юди Илан хоёул харилцан ширтэлсэн инэмсэглээ. Ингээд Юди Илан орондон очиж суув. Хөгжмийн ангиас ондоо нэг аяс салсанд чөтгөр шиг засаж чимсэн дундад улсын нэг дуу чихнэр өндөр тайзан дээр зогсож хоёр нүдрган күхнийхөө өмнө өргөж янхан наалинхай дуунаар эртж аргая, эртж аргая, өглөө арх байвал өглөө сохтой, маргаас зоосгүй болвол маргааш мэдэй, тэнгэр унлаач гэсэн өндөр дээр түүний хамярхаар цэнгэлдэн жаргая, хоёр хондог амт тарих хүнтерж нэг бадаг охор дуу дуулая гэж наалинхай дуунаар дуулав. Энэхэ дуу чихнэр бол саяхан Шанхайгаас харибинд ирсэн Чэнлибо гэсэн нэртэй. Төрмхөлөгчдийн төрөө болох Юйжи Шунги энэ хэрэ Чэнлибогийн дуунд цогтурсангүй, харин яг тарих толгоогоо шавхан арга бодож зохиолч Сайшан Шотэй тусгаар ярилцаж байгаад жүчхийн уулгыг яаж өөрчлөхийг бодол хэлж байлаа. Тэр Хэжан агаар хоёр дугаар сарын тэрх лүүшүж венэр зураг зурулсан өргөнд архин ногоо бэлтгүүлж Сайшан Шог залуулав. Сайшан Шог орж ирсний дараа Юйжи Шунги халамсагаар өгтөн суудлах хайрлж архин нэж ажлахын хамтай энэнгүй чарайлсаар. Аа, сая мөхс би дайлга дээр Сайшан Шог авгайтай тусга ярилчин гэж хэлж өнгөрсөн бөгөөд ярилцах уулгаанч ярчихсан билээ. Одоо энэгээртэй чи бид хоёулаас өөрхөнгүй. Бид одоо цөлөөтэй ярилцъя гэж хэлв. Сайшан Шо чарай барайлган түүний цоортол ширтсээр. Болно. Тэгвэл та ярьдаа гэж хэлв. Юйжи Шунги инээсээр. Таны тухай би эртнээс багсаг ойлгож байсан бөгөөд сонин дээр нийтэлсэн шүлэг зохиолч нь өргөлж уншидаг шүү. Жишээлбэл таны өмнөхөн бичсэн Сүнийн Охторгой гэдэг шүлэгч нь овоо зүгээр юм байна. Гэрэл ялваа байхгүй юм бол нар одож одон юм аа гэснэ нь хэчнээн гүн далд утх санааг илрүүлж байх вэ? Яг эртний хүний хэлсэн шүлэгч

Сэтгэлгээ илтгэхийн тусад удах уян газар хямаа гэсэн чилэн. Тэр шүлэгт та өнөөрэ үнэн сэтгэлгээ илрүүлсэн шүү дээ. Та миний үзэлтийн нэгдэн үү? Гэж хэлээд Сайшан Шок ширтэв. Сайшан Шоч ирдэш мүнгийг ширтэж баг удаад. Ноён та мөхс намыг эрж ирсэн чинь ийм нэг өчүүхэн шүлгээ судлах гэсэн юм уу? Гэж асуув. Аа, тийм биш ээ, тийм биш. Энэ чинь зүгээр ярьж байгаа төдий. Мөхс миний хэлж байх бол сайн авган том бүтээлийг өргөлж бишрэн уншихын хамтаа таны эрдэм чадварыг туйлаар бишрдэг. Иймээр сая танаар тунгалаг өдөр гэдэг шинж үчхийн зохиолгоно гэж дурдсан шүү. Аа, бид одоогоор хэлцээ тогтчихъя. Та биер хөдлөгж эхэлмэгчээ, мөхс хүн дараа бүх хүчээрээ таны дэмжинэ. Та ямар нөхцөлд дурдсан ч бүр хангаан шүү. Жүчхийн дэвтрийг бичиж барсны дараа бас нэн өндөр хүнд шан хүртэх болохоор та нэр ашиг бүр олно. Энэ бол дараа миний таныг тусгайлан эрж ярилцах гэсэн бүх зорилт болон шүү. Та хэрвээ хүчин хамтрахад урттай юм бол хундгаа өргөх. Бид хамтаарэ энэ эйн эрмдлийн амт сархад өнтөрчихье. Гээд үйдэ шүнгий бос зогсоод Сайшан Шогийн зүг хундга өргөв. Сайшан Шо бас бос зогссон гэвч хундга өргсөнгүй. Үйдэ шүнгий өргсөн хундгаа ширээн дээр тавиж хөмсгэ атируулсаар. Оо, та мөхс надтай хундга мөргөлдөөлөхөд ургүй байна уу? Гэсэндэ Сайшан Шо, ноён таны сайхан санаанд чинь талархаж байна. Та миний зохиолыг уншаад бараг ойлгосон байж мэднэ. Мөхс хүн бол Вардегийн гуа сайхныг л эрхэмлэх үзэлтийн шударга шүтэлтэн мөн. Энэ үзэлт нь миний бүх зохиол бүтээл сүнс болон шингэсэн болохоор тэр надад зөвхөн хамгаас гуа сайхан зүйл, хамгаас эрхэмдэг зүйлсээ бичүүлдэг. Захиан бичгэд умдах нэр ашигын хойноос хөөсөлдөх үзэлийг би хамгаас илүү эсэргүүцдэг. Ямар нэг ашиг тусын төлөө очиж зохион бүтээх нь утх зохиолыг утааж байх хэрэг болох бөгөөд зохиогчинх нь гутамшил болно шүү. Гуа сайхныг л эрхэмлэх үзэл бол мөхс миний яасан ч тая гэдэггүй утх зохиолын зорилт мөн. Энэ нь яг Копоник, Перунухигээд Галуле тэд нарын тэрх одон чогчсан эргэлтийн тухай агуу их сургаалаа яасан ч таягдаггүйтэй адилхан шүү гэж хэлэв. Юуж шүнгийн төмөр хөх чарайн илгэн бор болон ховираад гэлэн толгой дээрх хөх судланч үсэрч эхлэв. Тэр нэг зэрэг дугай байснаа гэнэт ярилцсан инээсээр аа өнөр үзэхэд сайн авгай мөхс хүний сандыг хүлийн авахгүй штэ гэж хэлэв. Сайшан Шо огт төтгөлзөл үгүй толгойд эхлээ. Болжээ гээд үйдэ шүнгий бас толгой дахин. Мөхс хүн тантай олон юм ярихыг бай. Бид энэх хүмүүс нь ийдэх сайн өөр амьсгалыг өвдөж болохгүй шүү. Гэвч би таныг дахин сайтар бодож үзээрэй гэж сануулъя. Одоо бол танд таны зорилт бий, надад миний зорилго байна. Өөхгүй болохоос биш, зорилттой хаяхгүй гэж та бараг илэрхийлсэн бизээ. Гэтэл та энэ үгийг хэлэхэд мөхс би бас ховын зорилттой эрс баримтлна гэдгийг бодож үзсэн үгүй юу? Та мөхс миний түүхийг ойлгож болон шүү. Мөхс хүн бол хэзээд хоосон үгийг хэлдэггүй, хэлвэл заавал хийдэг юм. Мөхс надад өөрийн зорилттой биелүүлэх аливаа арга башир байхыг та бараг мэдэх байлгүй. Танд үзэл зорилттой өгтөл баримтлах эрс зориг байдаг биш үү? Тэгвэл чухалтай үед мөхс би энэх эрс зоригийг чинь биелэгдүүлье. Гэвч тэдгээр одон орны эрдэмтдтэй адилгүй байна гэвэл та энэ дэлхийд ямар ч эрхэм нэрийг өлдөө чадахгүй шүү. Учир юу гэвэл ирээдүйн манж улс тэр чилэн бүх дундад улсын түүхийг
бүр манай их Японы эзэрхэг улсаас бичих болно. Чи Юджи Шунгийн хэлэх тутам уурлан Сайшан Шогийн нүдэнд нь хуруу химээр загнаж байтал гэнэт хаалга нээгдэж Хэжан О сандарч мөндрөн дээр дээр амсгасаар гүйн орж ирээд Ноян, Ноян том хэрэг гарч шүү. Та төргөн очиж үздэ гэж хас хэрв. Юджи Шунгийн хөмсгөн хоорондоо атруулсаар дээр дуунаар ямар хэрэг гарч ирсэн юм? Ингээд яар сандраад гэсэндэ Хэжан О дайлгын тэнгимзэг заасаар тэд зодолдчихсан хүн нь идэх зоригсан аг ихээр эрдчихлээ шүү. Йоо хэн нэ хэнтэйгээ зодолдчихсан юм? Тагнуулын байгуулгын дарга Шоу Юэн тэд болжээ гээд Юджи Шунгийн үүдэн зүг хоёр алхаснаа гэнэт зогсож гэдэр хандан сайшаан шаад Миний шаардлагаан яасан ч буцаахгүй шүү. Та дахин бодол хэлж үзээ. Би хүлээж бай. Гэж хэлж барангуутан гадагшин алхалав. Гэр дотор сайшаан шаа ганцаараа хоцорлоо. Юджи Шунгийг явсны дараа дайлгын тэнгийн байдал улам улмаар хувирчээ. Дайлга эхлэх үед их л оттой сууж байсан өгшин амтдууд энхэр харин идэг идгээр үг дүрсэн илрүүлж эхлэв. Чанли баогийн тэрх янхан дуг аялдан зарим нь бүдүнгэцээ тэвэрэн гэншиж зарим нь дууны аязмыг дагалдан бүх биеийн дагжин зарим нь мөр далай хавчин нүд хөмсгөө жиргэл зүүлнэ. Хөгжим ангийн хөгшин орсчууд бүр орноосон босоод зарим нь нюруугаан бүхшиж зарим нь бүксө тонгойн зарим нь өрөөсөн өвдөгөөрө газар цогдож зарим нь нэг талаар бүрийөдөн нэг талаар өсөрхийлнэ. Энэ хэрэг Нэг дүгээр ширээн дээр арих татж байсан тагнуулын байгуулгын дарга Шоу Юэн харин цэргийн дээлийн хувьцаан бүгдийг тайлаад хавхар үстэй цэжнээсэн аваад хүзүүнтэн тултал пид улайснаас нүрийн арсан ч зузаарав. Тэрэ бүхсэ шилгэн нүдээрэн инээсээр эсрэг талд нь суусан Юши Инийг шуналтыг харсаар ширдэж байснаасаа давшуураад хажууд нь ирж явж явж наалдан суув. Юши Ин Сандлан цаас зайлуулахын хамт өөр тийш хандажээ. Тэр антенчээ сандлаа шилжүүлж, Юшингийн өвдгий даран суугаад, өрөөсөн гараан ширээн доогуур гулгуулж, ташаавч дэлинкэн задгаа ингэрээр хийж дээш тэмтэрв. Юшиин айн сандархадан толгойн том болж, чарай нүүр нь гал мэт улажээ. Тэрэ гэдрэг хандан үзсэнд, өнөөх Япон дээрэм Шоу Юэн, Улаан судас үйсэн чоны нүдээрэн түүний шуналтай ширтэж, ангайсан амнаас нь шүлс саврин. Тэрэ гэнэт гүйн босоод, арашүдэн таачхантал хавирж, бүх биеийн хүчнээ төвлөрүүлэн, өнөөх золгийн улаан хасрыг дэлдүү гартал алгадав. Өнөөх золгийг гэж жихүн дуунаар хасхэрэн, өрөөсөн гараараа чарайга тэмтэрхийн зэрэгцээгээр, нөгөө гараараа Юшингийн нүцгэн гараас атгаж, Бэйн зүхтэ татмагч, нарин юруугар нь атертал тэвэрэн аваад, чулсан сав шиг том аман ангайлган хацар нүүрийн хазав. Юши Ин, ань авгүй тэлчилэн өндөр дуунар хасхэрэн. Яг энэ үед, гэнэт нэг хүн, бушуу тавиа, гэж өндөр дуунар хасхэрэв. Энэ хэн болчихв гэж олноороо гэдрэг харж үзсэнд, хөдөрлөг том бийти Юджи Илан байлаа. Тэрэ том гараа сунган Шоу Юэний араас нь ирж замдан аваад хүчин чинээгээр аран шин татав. Юши Ин түүний татсан хүчнийг ашиглан хойш хүчлэн ухарсанд архинд хөлчүүрээд байсан Шоу Юэн яад тэс чаднав. Аран шин хэд хэдэн алхам ухраад бөхсөөрөө будан ширээг түлхэж унган өвч бэйн тоос мах шүл усанд бялдагдаад авахын тамдаггүй болжээ. Хоёула хэн алиндан автахгүй ноцолдож байхад айж салгах хүн нэг ч үгүй. Яг энэ үед гэнэтэй. Төргөн зайлаа, би ирсэн гэсэн дуун гарав. Олон хүн сочисхийн эргэж харсанд Юджи Шунгийн ноён ирсэн байлаа. Юджи Илан архидемийн уусангүй дотор нь сэргий байсан болохоор авгын ирсний мэдээд Шоу Юэний дээр талд өнкөрн гарсан даширмыг ашиглан
өвдөгөөрөө давсан дээр нь хүчлэн нүдэдгүй юм басав. Өнкөрд сайр толгын нэрэгсэн шавьянч шүд зун гуйн басхадан хүчин хэтэрснээс болж сая дэрэгд нь хурч ирсэн юуд шүнгийг дайраад халт ойлчулах шахав. Юуд шүнгийг шавьяны хуруугаараа зааж, «Ичингүүртэй, даанч ичингүүртэй, ийм сайхан дайрлага бөр чиний гартад уусчихсан, төрөн өнкөрдө!» гэж хэлэв. Дайрлагын тэнгэмд үймэн болж байхад аширмын ашиглан Лёшиян эндээс төргөн салахыг бодож тэнгэмээс гартал хоёр дугаар асрын эндэр дээрээс сайшаан шогийн бууж ирэхдээ таарлав. Гэнтийн учрал дахиолдоод хинэгнэл гутрал хөөдөг цээжинд нь дүүрч байсан янах хоёр хүн харгүй асрын дор уулдсанд хэлийгсэн үг нь хэвэл цээжинд нь дүүрч байсан ч хаанаас нь хэлхэн олохгүй болоод өөрийн эрх үгүй чанга тавирлдав. Гэтэл энэ газар удаан байж болохгүй болохоор тэд хоёул доорон салаад гар гаран холвсаар гадагшан гүйлээ. Япон манжин клубын сүнийн дайлаг хийсний хоёр дугаар өдөр нь Ли Ханчо дараа Сай Шанчо болон Ваньмин нараас хэрэг явдлын бүх өнгөрлтийг олж мэтчээ. Тэр доор нь Можи намын хороноо заавар авсанд доорох мэт заавар өгсөн байлээ. Нэг Бэйфан жүчгийн бүлхэн бол олон түмний дунд өргөн нөлөөтэй урлагийн бүлхэн болох болохоор хөнгөн хуудмаар дайсны гарт оруулж болохгүй. Иймээсээ одоохонд жүчгийн бүлхэн дотор Японы эсэргүүч хурлын гишүүнийг идэвхтэй ялсаж Японы эсэргүүч зохион байгуулалтыг байгуулан давшингуй тоглогч ажил татдаг бүлхэмдэн Японы дотнчлох ятын жалахын жүчиг тоглохын эсэргүүч тэмцлийг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хоёр Захиалч Сайшан Шог дэмжин зэрэгжүүлж байгаад Японыг дотнчлох жүчиг бичүүлэхгүй бөгөөд түүнийг хоёрсхалын өгнөнд оролцуулахар чармах хэрэгтэй. Гурав Луюмчигийн гэрт дайсны хийх ажиллагаа нягт анхаарах хэрэгтэй. Юудэ шунги Лушужвэний бий дээр ямар санаа өөрлж байх, юунд түүнийг анхаарч байх, ямар зорилгод хөрөх гэж байх, эдгээрийг бөр чадахын хэр тодох хэрэгтэй. Дөрөв Юди Илан гэдэг хүний тухайн нюцыг дараа түргэн задалж дайсан юм уу нөхөр юм уу гэдгийг эрт тодлох хэрэгтэй. Энэ дөрвөн жургуц зааврыг Ли Ханчо Ваньминд уламжилсан бөгөөд Бэйфан жүчхийн бүлхмийн тухай зааврыг дараа түргэн Юбод уламжилж Юшиин мэтийн давшингүй хүчний чадхуйсаа түргэнээр Японы эсэргүүч хурлд элсэж гэшүүдийн дугайлан байгуулан улсаа хайрлах хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэх хэрэгтэй. Сайшан Шогийн тухай ажиллаж Ли Ханчо шууд хийж Юджи Илангийн байдлыг тодлох явдлыг Ваньминаар хийлгэхээр тэд хоёул ярилцсан тогтжээ. Нэгэн гаргийн өдрийн өдийн өмнөх 9 цагийн үеэр Ваньмин болдсон ёсороо Юджи Илангийн гэрт хүрж ирэв. Тэд хоёул харилцан мэндэлсний дараа нэг дунд насны зар самхтай тавхтай сайн авчирж өмнө нь тавилаа. Ваньмин цомоны амсрыг нээхэд Айнкелым сайхан өнөр хамар өөдн сэнгэнэв. Тэрэ жаахан амталсана. Хаа, сайн сай байна шо, их сайн сай байна. Эрхэм улсын цайлах мэрэгжил энэ дэлхийд алдарчсан. Өнөөдөр жавшанаар амталсан чин үнээр талаар нэр гарсангүй гэж хэлэв. Юджи Илан даруй хичингүйгээр нээчхээд. Аа, манай цайлага... Ортуудан түүхтэн ч үнэ. Гэвч яалач гэсэн дундад улсаа сурсан шүү дээ. Манайхан энэ талаар дундад улсыг бодвол хөрөхгүй шүү. Улан асрын зүүдэн гэдэг зохиолын Жабаоуи Лунгцхи бүргэд цай өмдөлсөн ану гэсэн бүлэгдэх цай уухыг өрсөлсөн нь үнээр туйл тулсан шүү. Цай чийлэх усын хүртэл бүрээ Тэргүүлэх цэцгийн дэлвээдэр буусан цасыг цуглуулан хайлуулад савнд хээж газар доор 5 жил болсны дараа сая авч гарган цай чийлсэн гэн шүү гэж хэлэв. Ваймин үүнийг сонсоод инээсээр тийм явдлыг чадаа Мяуи шиг тийм улаан толноос алсан сул сөлөөхөн сая хийж чадхаас бишээ энгийн ард оргүй шүү. Би энд хүртэл уншаад үнээр түүний төлөө сэтгэл зовсон шүү дээ. Газар доор 5 жил болоод
Усан нисчихвэл сайны үнэр амтыг өгдөчих биш.

0: гэж хэлв. Юджи Илан хийгээд Ваимин хоёул нэг талаар шихэр буурсаг идэж, нэг талаар ярилцсан. Япон болон дундад улс нэлээд олон адилхтар алдар байна. Жишээлбэл, Жочин дайлан пял өрхөд, дундад улсад бол заавал хос тоо тааруулж, энгийн байдлаар дөрв өрдөг. Гэтэл Японд бол хятад үсгийн сэсийг хамгаас цээрлдэг. Учир нь хятад үсгийн дөрвий заасан сэсийг гэдэг дуудлага нь үхгийн сэсийг гэдэгтэй адилхтар дуудлагатай болохоор дөрвийг их цээрлдэг юм шүү гэж хэлв. Ваимин сонсоо толгой дахин жившээрв. Нилэд үсний хойно Юди Лангенетэ толгойгоо гэдэсгийн Ваиминийг нүд савчилгүй ширтсээр. Ван багшээ, би өнөөдөр таныг залж ирсэн бол миний сэтгэлийн үгээ танд хэлье гэсэн юм. Учир нь миний ажиглан судал шинжилснээр та бол нэгэн төв чөгчөө улсаа хайрлагч сэгэтэн ба. Хэрвээ улам нэг алхам ярьвал таны хөдөлгөөн чинь бараг ганцаардмал биш байхаа гэж тэр энд хүртэл хэлээд Ваниминийг цоортол ширтэв. Ванимин туйлын намжуунаар, таны магадлсны хариу би марган тодорхойлохгүй. Харин урдаар танаас асууя. Таны дээр ярьсан зорилго чинь юу? Аа, би чамайг улам нэг алхам ойлгоё гэсэн юм. Ойлгох нь зорилго биш ба. Миний зорилго тон дөхмөх. Гэдэм танд ярьж өнгөрсөн. Би тань шиг юм шүлэг захиалд нэвтэрж, үйлсийн талаар хамтар зөвлөлдчих чадах дундад улсын найждий болсондан омогшин баярлах бөгөөд найжлахын ховинаас таны тухай үдитүүдээ ойлгох чухалтай байна. Гэвч ингэж ойлгох нь өрөөсн талын байвал захихгүй. Аа, тэгвэл та миний тухай ойлгохыг санд байна уу? Тийм шүү. Учир нь таны үг ажиллах чинь миний тархинд олон аривн асуултын тэмдэг үүсгэсэн. За болж, тэгвэл би танд гэрийн байдлаа ярьж өгье. Ири Илан цомоти цайгаа нэг очоод толгойгоо гэдийн баруун хөрөм дээр нялттай их баг хоёр ясд мэлхийн зургийг ширтсээр аажмаар ярьж эхлэв. Манай гэрээ өвгийн үеэс эхлэн дундад улсын эртний хэл бичгийг судалсаар ирсэн. Өвөг энэ талаар үдитүүдийн захиал нийтэлж Японд их нөлөөтэй. Миний өвгөөс аав болон авг хоёулаа, өвөг тэд хоёулаар гэрийн сургаалан уламжлуулахын тулд хархан багаас нэхлэн Япон хятад хоёр хөлийг сургасан юм. Гэтэл өвгийн нас нөхцөсний дараа ажил ээрж ам зуухын тулд авг минь дундад улсын Ляодунгийн хойд очиж, аав минь Тяньжинд очижээ. Энэ хугацаанд аав авг хоёул тасралтгүй захитал чимээ нэвтрэлцэн тухайн үеийн Японы тухай үзэл танилтаан солилцож байсан. Аав тэр үед төрөмхөлж байгаа Японы зогсолтөөр зогсож, аав харин түүнтэй эсрэг тесрэг үзэлттэй байсан шүү. Хожим нь аав минь нас барсны дараа ээж өдөр сүнгөө ойлж унжсаар хоёр нүдэн алдчихлээ. Миний эхнэр ээжийг өдөржин сүнжин савилсаар бэйн муужирсан дээр Тяньжин хотонд гэнэтэй холроо өвчин дэлгэрээд ээж болон эхнэр минь бүр нас барсан. Хожим нь би ганцаараа хоцрон амьдрахын аргагүй болсон үед авг минь надад дэрэгдэн аваачсан. Би түүнд гурван шаардлага дурдсан юм. Нэгд, би эцгийнхэн сургаалыг журмлан эзэрхэг төрөмхөйтний бүлэгт дундад улсын ард иргэдийг хохирулах ямар ч явдлыг үйлдэхгүй. Хоёрт, би эцгийнхэн судалгааны ажлыг залгамжлах болохоор авг надад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Гуравд, амьдралын талаар би өөсөн эрх мэднэ. Би хөдөлмөртөө төшөглөн амьят хийжээн. Дундад улсын сургаан хүмүүжлийг судлахад дөхмий бодож авгыг хүсгэн надыг сургуулийн ажлыг хавсарган хийлгэх бөгөөд миний ажиллах сургуулийг авга та чадлын хэрээр хамгаалах хэрэгтэй гэсэн. Авга миний шаардлагыг жинхэнээр хариулахаас өмнө надад нэг асуулт урдав.
1: Хүндэт сонсогч.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан өрхөм сонсогч таа. Хүлэн барихад энэ хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогч та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэжийн нөтрүүлгээр номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч Малчин Бүсгүй Алтан Гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, ойрын хэдэн жил ном сонсох олон айп болон WeChat холбоо гарч олон хүмүүсийн таашаалыг олж байгаа юм. Үүнээ улмаас хөдөө гадаа ажил хийх, хөдөлгөөнд оролцох, зам хөөх дунд ном сонсох хүмүүс олон харагдах болж байна. Ер нь ном сонсох нь бас хүмүүс удаан цагаар гар утас буюу ном үзөөд хараа ядрахыг сэргийлж чаддаг. Иймхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээр номын дэж холбооны ахлагч Хүлэн Барь хотын шинэ барга баруун хөшөөний хэрлэн сомны буян талга цагаар нутагтай малчин бүсгүй алтан гэрэл WeChat холбоо байгуулж хэдэн жилийн шарахуу чармайлгаараа WeChat холбоонд олон их сургуулийн эрдэмтэн багш нар нэрт зохиолж номын бахтдыг өрн залж одоо болоход хоёр WeChat холбоо сонсогчтой болоод байгаа юм. Анх эхлэх үед хэдэн сонсогчтойгаа нутаг хүснэ нэрт зохиолж бархсаваад га шарху нөхөд мө оюун зэрэг хүмүүсийн уран бүтээлийг уншин сонирхуулдаг байснаас одоо болоход нэн олон уншигчтай болж Өвөр Монгол Монгол улсын зохиолчдын уран бүтээл Элзүйлийн Монгол сэтгүүлийг уншин сонсогчдийн ха алтан сонорт хүргэдэг болжээ. Үүнээ хамт хэсэг хугацаа болсоор холбоонд уншин сонирхуулсан уран бүтээлийн эргэн тойронд цөлөөтэй ярилцаа өрнүүлдэг. Залхаад энэ хүү ном унших WeChat холбооны тухай манай сурвалжлагаас ойлгоцгоё.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. За бүхлөө араажуу сонсогчдоо өөрийн бие тэнэлсэл үү?
2: Араажуу сонсож байгаа ерхэн бондос сонсогчд та бүхэн бүгдээрээ амархан сайн сууж байна уу? Сайхан зусаж байна уу? Намайг Алтангэрл гэдэг. Шинэ барга баруун хөшөөний хөрлөн сумын буян талгачааны малчин. Шинэ барга зүүн хөшөөний Жавхлан сумын улаан тугачааны уугуул байна. Би ном багаса бол яхан унчих дуртай байсан. Одоо ком багаса бах сургуунд байхдаа том мөрлийг нахиагаад л. Одоо олон зургт дэвтэр бүгдэл ном

0: болсон да. 2023 оны 2 сарын 13-ны өдөр юмсан Худай бөмбөн уучлаарай ирээд хэлжин жаажаа хойлоо нэг ном унчих хамтрал. Тэгэд за тгээе гээд яг ихлээд бол хажуу хавинга одоо танд мэддэг ном ойрхон байдаг хэдэн бол да хэлээд ихсэн унчихш. Алаад тэгээд энэ бас одоо унчлах уучлаа толгоон дээр унчлах юм гэдэг чинь буруу жиру унчиж болохгүй. Бид хамгийн наан захад бол энэ зохиол биш нэг гэдэг чинь хүү хүш хөдлмөр болно. Энэ хүний сайхан бисэн юм бид бусдад буруу хүргэж болохгүй. Тэгэхээр хянагч байх хэрэгтэй. Игээд үл хулан байдаг сургуулаас ажлын амралтаа авсан маа юм багш. Кинвар баруун хүшний заахын судлах төвөөс ажлын амралтаа авсан өсчин багш. Кинвар баруун хүшний хам зурлын төвөөс ажлын амралтаа авсан соёлтойгой. Гурвын ураад игээд 12 хүнээр бүрдсэн одоо нэг унцлагын хамтрал байвалжээ. Тэгэд бид бас энэ үед одоо ямар ном унчна вэ? Бид газар орногоо зохиолчдын зохиолыг унчъя. Тэгэд үсэн бараг баруун хүшний зохиолчдын зохиол бүтээлийг унчиж эхэлсэн. Энэ газар орны зохиолоо унчихын сайтын тал бол бид өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө тохиолдуулна. Мөн өөрийн соёлоо бусдад сурталчилна. Ийм л хараанаас газар орногоо зохиол бүтээлийг эхэлж унчихсан юм аа. Анхгүй би бол яг тэр унчих хамтрлын холбоо байгуулсан хүн шүү. Тэгээд манай энэ хамтрлын холбоо бол анх эхлээд 12 хүн байсан. Одоо бол 30 хүн байна. Одоо унчихш бол сүлдийн унчихш бол бүр нөмөж явсан. Номын дэж холбоо болохороо энэ холбоо бол нэг 100 гарын хүнтэй холбоо нь би байдаг. Энэ холбоог нь манай намын дэж холбооны голлон унчих шүрэн ухаарын байгуулсан холбоо. Энэ холбоо 16 онд энэ холбоонд байгуулад нам унчиж эхэлсэн. Тэгэхдээ тэр ганцаараа одоо хаяа унчин, хаяа унчихгүй тийм янзын холбоо байсан. Би тэнд нь бас суугаад удсан юм. Би уулын бол энэ нам сонсдох холбоонд олон байсан. Тэгэхдээ олонхын холбоо бол бас бүрхүн сөөхөн байдаг. Тэгэхээр би дахин шинэ холбоо байгуулахаас одоо дэр хураагүй. Тэгээд энэ холбоон дээр чинь одоо унчихшаа намаа одоо нам сонсогчаа намаад холбоо байгуулчихъя гэсэн. Тэгээд бид шинэ бараг баруун хөшөөний малчин зохиолч яруу найрлая. Би яваан бэлчир тарамсан нарын унчиж ихнэгэд зараа тавих үед бол тон амархан эн 100 гарын хүнтэй холбоо мэ 500 хүн болсон. Тэгээд бас одоо уулдууд өөрөө дахлаар бол дахиад нэг артай дамжуулдаг холбоо гэдэг номын цачил холбоо гэдэг байгуулсан. Тэгээд 2023 оны 3 сарын 1-нд Ядягуан бэлчвэр даргамсан нарыг уншиж эхлэх үед 800 гарын хүнтэй болсон байна.
1: Оо тийм байж.
0: Энэ бол баруун хамгийн өндөр түвшин, хамгийн олон тоотой болсон цаг үе. Тэгээд бид энэ унчилгаа бол бас одоо гар усан дээр хадгалаад байхад төгсгөлтэй. Тэгээд бас нэг энэ нэг тавчинтий болгоё. Бид унчсан бүхнээ бүр багшаар хянуулаа. Тэгээд зөв оновчтой хамгийн одоо төд хэмжээгээр хэвээр яриангу унчлах хязгаар болдог бол алдаа дутагдал ариун гардаг. Гэхдээ алдаагаа аль шатгаар багсгаад багшнараараа хянуулаад ийг тавчин дээр тавиад чөл бас гэн олон хүн сонсон. Мөнч бас өөстөө бас дахин тавтан тэр үед би яаж унчиж исэн, одоо ямар унчиж ийн гэдгээ анхаарахд бас төхөмч юм уу гэж бодоод бол хөрөнгөний уян тавчин нэ байгуулсан. Одоо яг юусэн штэ. Ихэнх хөрөнгөний уян тавчины үсгэн байгуулсан хүн бол Худай бөмбөн. Худай бөмбөн болохороо бол сайлын хэмжээ өндөр. Тэгээд энэ талаар бас оролдох сайтай. Ур Монголын үндэсний дээд сургуулийн тэр хамгийн анхны хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн ангиас төгссөн хүн аа. Тэгээд тухайн үед нь яг тэр Японд явах одоо халууралтай байх үед энэ ажиллаагүй Японд гараад 6 жил, Бээжинд гүнсэд 8 жил ихнэр болон шин сагийн юмэр оролдох талаарсан. Тэгээд энэ хүн бол энэ тавчны үүсгэн байгуулсан. Тэгээд одоо манай бүх үндсэн номоо бүгдийг тавчин дээрээ гаргасан байна.
1: Оо тийм байж.
0: Тэгээд одоо манай одооны өнцгчнүүд бол 90 оноос 58 оны хүний хооронд 3 үеийн хүн хамтарч өнцөж байна. Хамгийн залуу өнцгч бол 1999 оны хүн. Хамгийн өндөр настай өнцгч бол 1958 оны хүн байдгаа. Тэгээд манай анхны 12 хүнээс хойшоо сүүлд орсон өнцгчээ бол бид бүр шалгаж авсан байна. Орон нутгийнхаа дохиол бүтээлийн үнд нөхсөн өнцгчээ, тэгээд өнцгийн үед бас олон хүн бидний дэмжээ, зохиогч нар бас их олон сайхан номууд бүлгэрсэн. Бид одоо зохиогчдын гэр бүлүүд бас дэм явж исэн. Одоогийнх нар бол яг баруун хөшнөө зохиолыг бол бараг аяд олсон хаттай одоо миний олсноо хүчээр. Тэгээд бидний сэтгэл хандсан. Улан баяр сэтгэл унцсан, үнэрсэг сэтгэл унцсан. Одоо өнөөдөр толгон сэтгэл унцж эхэлж байна. Яа дээр үн бэлтэр тарганцсан нар. Хончны уян. Доош улуугийн өндөрлөгийн дуулал, нутгийн чаргал дэрсэн. Гашархуугийн өгшөний мөхөл, шин өрөл бүслийн зүг, бүхийн тэнгэр, дарийн үнэртэй тал, хөлөнгийн намхан уулаас нүүдэл малжилын уур ухаан, барх савадгийн дохиолын сонгомлын 4-р бат, дүгрээ дөржийн үйлс гол альсан дорсумж, жамбал бавуугийн гүдөөгийн хүүхэн яд, нэхийдгийн шин барга баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгон, базар дэвгийн үр Монголын босын бос соёл жич, соёлын өв тэмдэг цоврол бишиг, шин барга баруун хошууны овог хийгээд үе залгамж, Мао Юнгуэн, барагчуудын банк хэргэлдэг зэр сэчин өгдөх гүн ухааны үзэл санаа, зайчуулын гялва, хаамар жаргалын талын шуугаа, Тэ Намжилсрангуэн хөдөл мөрөн, тавун эрдний махтуу, Сэ Багнаагуэн жагалтый шаргалзарх, зэрүүд гэнгэлт, сурвалжлаг мэдэл, Сэ Багнаас нь манай Хүлэмбэрийн сонний хорионы, дахиад Алахсиан нутагтээ Буян Батгуэн газрын тамх, баруун хошуу нутагтээ сөх хусгалтын авийн хүдээсэн гэрлэн харагдана. 90-ны дуулал, Монгол улсын сөх пүрвийн өргүүлэг, улан байр сэтгүүл, үнэрсэг сэтгүүл, цалман сэтгүүл, эмчүү нам уншижээ. Тэгээд энэ үнчлэг бол газар орныгоо зохиолын үнчих үед бол баруун хошууны үнчихсээ дараа голж исэн. За тэгээд энэ сэтгүүлнүүдийн унших үед бол 8 мужирны зохиолчдын зохиол бүтээлтийг харгалд нь эхлээд унчигчдийн хүрээ сарайг бас өргөтгөх чухалтай. Тэгээд бас 26 оны 1 сард бас нэхэлсэн шинэ унчигчийг олсож авсан. Тэгээд тэр унчигчнүүд болохоор шинэн гол ордосоос игээд манай баруун хошуугаасаа игээд нэхэлсэн шинэ унчигчийг нэмж авжээ. Энэ нь бол биднээсээ унчилгын хүрээ сараа тэлэх үед унчигчдийнхээ хүрээ сарааг бас дагалдуулан тэлэх чухалтай. Учир нь бид дундаа харилсан буй би насаас сурлчин ном унчиж байгаа үндэш нь одоо газар орны өвчтийн зохиол болвол хоорондоо бие биеэсээ асууна. Эхлээд бол бүтөлийн хүрээ сараа өргөдөх үед унчигчдийнхээ хүрээ сарааг бас өргөтгөх чухалтай. Энэ бол амын шаардлагаас болно ярда. Бид бол одоо үе чатар игээд бие биентэйгээ игээд таньхаас хүн нэг халуун өөрөө өсөхгүй ш таньхгүй ш. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүн бол 23 онд унчиж эхлээд 24 онд нэг жил болхынгаа ташрам дээр хамтын зулгалт хийсэн байна. Тэгэхээр хамтын зулгалт хийх үед бол манай одоо унчиж Сүмбэр Бат гэдэг нэг малчин залуу байдаг. Тэгээд тэр бас одоо бас нэг шинэ малчин махны дэлгүүр гэдэг бас өөрөө дэлгүүр эрхэлж байгаа. Тэгээд их номонд их багтай. Тэр үед бүр Дөрөвдөн гарэд хургийн үртгтэй ном байсан. Тэгээд олон номтай. Тэгээд одоо зүгээр уулзаж хоолн ширээнд очихоороо гэдэг Сүмбэр Батын номын үзэж сонирхлоо. Тэгээд тэрний ном дасар 1951 оны хөвөл байжсан. Тэгээд олон сайхан номтой байсан. Тэгээд одоо сүүлд нь бас номын тухай танилцуулах хийлээ. Одоо өнөө жил бол нэг 3 жилийн ой дээрээ унчилснартаа одоо зориулсан урам хайрласан гэхүү нэг унчилга богн өгүүлгийн унчилгын уралдаан эрхлэе гэж бодож ижээ. Тэгээд одоо яг энэ үед нь бас одоо өнөө одоо унцлогыг бас ихээр уриалж явах биш үү да. Тэгэхээр одоо бүх нийгэмд хандуулаад ном унсах юм бол уриалж юм шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд хандуулаад нөгөө тооны гүлгийн унцлогыг уралдаан эрхэлжээ. Тэгээд одоо бидний сүүн ном унцж байгаагийн гол зорилго бол өөрийн буяа жахан төгөлдөржүүлээ.

0: хүмүүсийн дэмжлэг, хавсарлах одоо салшгүй их байна. Энэ зохиолчд номоо бүлгэлж өгөө нэмсэг зохиолоо дагаж бидний усыг онцлогийг хянана. Энэ бол зохиолч нь зохиолоо дагаж онцлогч нартайгаа хамт суугаад хянах гэдэг бол биднээс бол улам тэр зохиолоо ойлгохоор барахгүй усхийн нь бол одоо сайн зөв оновчтой биш их энэ тал дээр бол бас их сайхан сурчлаг болж байна гэж санддаг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол би энэ сулаат ярилцааны өдөр гаргадаг нэг хэсэг яагаад нэг сулаат ярилцаа эрхэлнэ. Сулаат ярилцаа эрхэн цагаан гол зорилго болохоор бол холбоон дээр зохиол бишиж байгаа зохиогч нар боёо зохиол биших санаатыг залуу нэг үеийнх нь одоо хэн ч гэсэн зохиол бишийг санаж байгаа хүн бол энэ нэг задлалтаас энэ үгийг яаж хэрэгжүүлж байна? Энэ зохиолын одоо гол үг нь юу байна? Энэ үгийг яаж хэрэгжүүлсэн ашигтай байна? Энэ зохиол яаж эсгэж байна? Одоо энэний яг энэ талаар орлоготын суулчлалтын хүнд бол хэрэгтэй болов уу гэд бас нэг сүлэт ярилцааны өдөр гаргадаг аа. Тэгэхдээ бол одоо олон эрдэмтэн багш нарыг бас зүдөөж таан зохиол тайлбар хийж өгөөш гэдэг. Тэгэхдээ багш нар бол бүр их дуртай сайхан хүлээж авдаг. Тэгэхээр 32 удааны одоо нам унссан байгаа. Эний дотор нь бас 32 удааны сүлэт ярилцаа явагсан байгаа л гэсэн. Тавчин бол шууд ходой бүмэн хариуцдаг. Тэгээд одоо баг хэдийн хүн анхаарал хандуулж байна гэхэд 2000 гаруй хүн болж байна гэсэн орчин бас асуугаагүй. Тэгээ тавчны бүх асуудал манай бол анхлан бүгдийн энэ шингэлт хийх юм бүр ходой бүмэн хариуцж гисэн. Тэгээд одоо харилцан бүй бинаас суралцаад бас өнөө бол шингэлт хийдэг хүмүүс бас 5-6 болсон. Тэгвэл одоо бүмэнд бас ажил хөнгөн биш үү да. Тэгвэл нэг л хүн шингэ, нэг л хүн үйлдэн. Тэгвэл бүр шингэгээд өгчихлээр бүмэн одоо юу ч хийх юмстаа эмгэгтгээгээ тавчин дээрээ тавьчихдаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр би үн өөрөө одоо ердөө хамтдын соёлын хэмжээтэй. Тэгээд бас өмслөгдөө бас алдаатай өнөөтэй. Яг энэ шин цагийн одоо тавчин юм хүм ажиллах энэ тал дээр бол мөрөлдөл байхгүй.
1: Оо тий.
0: Тэгэхээр одоо бид бүр хамтдаа л тэгээд юрдгий. Манай энэ унцлог ихлээд маа уян багш бол тэр багш хүн шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр бид нүсээ бидний дасгал хянзгаа шиг унцлогын алдаагийн дор нь олно. Тэгээд засаж өгнө. Засаж өгөөд л одоо бидний засарна гэж шармай. Шармайгаад бас хэлж байгаа л хөрн зурчирдаг юм уу? Тэгээд л бас буруу хэлчихдэг ийм ушир бол одоо зөндөө байдаг. Тэгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрөөд одоо нэг 365 хоногаар нэг л хүн хэсэл орцгаа шиг бүгдийг хянаад байж болохгүй шүү дээ.
1: Тэг.
0: Эхлээд одоо намаа дагаж ирсэн багш нар бас байдаг. Тэгээд энэ багш нартайхаа тэгээд бас нэг малчин унжигчнууд дотроос ч бас сайхан унжидаг хүн байна шүү дээ. Тэгээд энэ уран бүтээл гэтэр нарсуу ходой бүмэн гэтэр тэгээд багш нартайгаа тэгээд нэг гаригийн нэг жижигүүрээр тэгээд нэг унчлах энэ хянагцтын дугуйлан болгосон. Тэгээд одоо нэг хэсэг хийжгаад настай багш нар тэг намжийн сонгоо энэ бол нааш яхаж юм шүү дээ. Тэгээ зарим үедээ бас их ядраатай. Тэг өөрийн намаа хянж бараад онд босод намын бас нэг хэсэг хянсан. За жижигрлээ гэдээ базар дэвгүй энэ жижигрхлахлаар одоо 30 сүлмэг би одоо тэр шинэ үнчгэс дотроос сайхантал сумын багсруулаас линкл бичгийн багш байсан нэг мөрцөрн гэд ажлын амралтаа авсан багш орж ирсэн. Тэгээ тэр багш энэ төрийн намаад бас нэг хэсэг хянагчтай. Яг нэг дуут ончлох хийгээд нэг тавчин дээр гаргах гүртер бол манай хамтын хүч хөдөлмөр бол хэн хүнийх нь гэдэг бүр их оролцоотой байдаг. Би хамтарсан одоо ийм л байдалтай да.
2: Сая та бүхэнд номын цагаан буйныг дэлгэрүүлэгч малчин мүсхүй алтан гэрэл гэсэн шингээлтэд сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсголоо. Манай энэ хөлжийн нөтрүүлэг иймхүү өнтерлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж нариулсан нь гоё юу? Нөтрүүлсэн нь балчмаа. Анхны хинөгч гавраа, хинөгч урансад ерөнхий хинөгч бүрэн баяр дараач нь.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: За ингээд радио нэвтрүүлэг хүлэн сонсож байгаа өнкрэй хөрхөн дүнрүүд минь сайн байцгаана уу. За ингээд бас ана шууд нэвтрүүлгийн маань одоо бичлэгийг үзэж байгаа. За сонсогч та бүхэндээ бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. За өнгөрсөн гаргуудын нэвтрүүлгүүдээр бол та бүхэндээ бас одоо шинэ бараг зүүн хошууны одоо томдор сургуулийн хүүхдүүд, бага сургуулийн хүүхдүүд бас манай нэвтрүүлгэд оролцсон шингэлтийг та бүхэндээ та сонирхолж байлаа. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр мөнч та амглан 1-р бага сургуулийн 14 хөрхөн хүүхдүүдийн тухай та сурвалж мэдээлсэн иймэрхүү шингэлтийг та бүхэндээ сонсох гар болсон шүү. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг анхаарч үзээрэй.
1: Аван сарын нэгний амралтаар хөрхөн дүнрүүд минь бас аавчтай гадагш явах байхаа гэж бодлоо. Тэгэхэд энэ ээжийнхээ нөхрөлгөөр да 6 оны хөрхөн дүнэртэйгээ аялал жуулчлал ярмаар боллоо. За аялж жуулчлал гэдэг чинь гоё сте тий. Тэгвэл тадан бас та ямар ямар газраар аялж зугаатсан бол
2: та нар сайн байна уу? Би бол 6-ын сургууль байна.
3: Та нар сайн байна уу? Би бол Амглан 1-р бага сургуулийн 6-3 цайлган байна.
4: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол 6-3-8 байна.
5: Та нар сайн байцгаана уу? Би Амглан 1-р бага сургуулийн 6-4 Урбатраа байна.
6: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол 6-5 Баямнаа байна.
7: Би өвлий амралтаар Наргал багшаанд лагж, хулмгийн ангаа давж баяхад оссон. Энэ хүн... Манай өмгөлтэй дуулан 2-р тарсан бөмбөг өсгөл одоо.
1: За. Тэд бай хайд нь ямар гоё байдаг юм? Танд юу байдаг юм?
7: Далайн байна. Бидний далайн хуванд очиж бөмбөг өсгөлсөн.
1: За. Ер нь одоо энэ хөдөө нутгатаа хөл бөмбөг өсгөх болоод далайн хуванд хөл бөмбөг өсгөх нь чамд ямар ялгаатай санагдав?
7: Хөдөөнө өсгөл бол найз нөхдөдтэйгээ өсгөлөд байхад осны дараа олон хүнтэй таньж
1: шинэ найзтай танилцах гэнэ үү? За, шинэ найзтай танилцсан. Тэгээд танд очсон хай танаа өөр юу үзв? Ер нь далай ямар санагдж байна?
7: Маши бүдүүн.
1: Цайлган?
8: Дөрөв жилийн зуны амралтаар модалын ангиад байгаа тунгаа хөсөлт болсон. Тунгаа хөсөлт ороод ашаад сайн сарын үзэсгэлэн гаргаагаа. Тэрэд манай зун хөшөндө частэй байсан. Тунгаад танд частны хайлаад мус частны хайлаад дуу дуунах нь байсан.
1: За цагаан гарын их зүрэнтэй байсан байна. Тэгэл газрын байцтай ямар санагдав өтер газар нь чамаа таа?
8: Зөвхөн хаалга цар газар надад том бадагтай.
1: Том бадагдсан. Хатан там уу?
8: Тэ.
1: За, танд очсон хайн тадан өөр юу наадав?
8: Би та зөөлөр тайраад арайн болохоор одон талаагаар тайраа.
1: Наа цаас явахдаа ямар тэр унаагаар явсан бол?
8: Битэн ашигт ороо би багшаад агаад бис хөлөр ашаад тэгээд ирэхт ороо бас багшаад агаад бис хөлөр ир.
1: Тэг хэддэх удаагаа нисч байна.
8: 5-6 удаа болж.
1: Бүр уул нь хаа нисч ийсэн? Хаач ийсэн?
8: Хухата, Тонлео, Силин хата.
1: Нисгэл суухад ямар санагдав вэ? Нисгэл суухад юу анхаардаг вэ?
8: Нисгэл суухад нисгэл дараад цанхын нөөж басгүй. Цанхын нөөгдөхгүй.
1: За.
8: Тэгээд нисгэлийн тэр гадна байхдаа насалдаж болохгүй. Багшаад агаад.
1: За. Тийм байна. Амар төвчтэй анхаарах хэрэгтэй болдог юм байх тийм үү? За тэгвэл хэн майл трэпэ хатад ачхтаа ямар тэрэг унаагаар явсан?
7: Дотор гүндэр суугаад явсан.
1: Хэдий цагаан ялдаг юм бэ манай хайлаараас?
7: Хайлаараас 2 өдөр яваад.
1: Тэгвэл
7: бас нөгөө та тэрэгөөсөө.
1: За тийм болохоор их хол байдаг юм байна тийм үү?
9: Энэ өвний амралтаар би өөд ав болон ахтай Чинхай болон Нинша хотод ашуу.
1: За. Тэдгэр бүлийн хөтлөгөө тийш очсон байна. Тэнд ямар байдгийн цагаагарын талдаа ямар санагдсан, тэгээд юугаар аялж очсон, ямар уулзраар явсан бол?
9: Бидэн бол уулзвар нь бидэн өөрөө ашаад наадах санаатай вэ? Өргөд ахад аваад ашаад өмрөх санаатай вэ?
1: Тэнд очсон хань ямар санагдав вэ?
9: Өндөр.
1: Газрын байсан өндрөө. Ямар тэрэг унаатай явсан байна?
9: Энэ бол өрин гүрин тэргээр ява.
1: За. Тийм болохоор машин жол оцсон тийм үү? За, тэгвэл айлын тэнд оцсон хайраа чиний санаандгүй үзэж харсан зүйл чинь юу байна?
9: Манай энэ хошоовал өндөр тийм газар биш. Тэр Чинхай Нинша бол өндөр ава юм байдаг. Гоё шин санагда. Олон өндөр.
1: За, тийм болохоор тийшээ бол их анцлагтай санагдсан байна. Танд атсан хань найз танилцж үү?
9: Найз танилцжээ.
1: Бас бичих найзууд байдаг юм байна тийм үү? За, хэн бүлээ?
10: Урбатра.
1: Урбатра. Урбатра хаагуураас ийж аялд зугаац.
10: Би урчны жилийн зуны амралтаар гөр бүлөрөн Шанхай хотоор оцсон.
1: За, Шанхай хот гэдэг чинь ёстой гай хөгжсөн хот өстэй тийм үү? За, Шанхай хотод очивол яаж очдаг юм бэ?
10: Бид урдаар Хүү хотод очоод нах цаан толсон юм. Тэгээд Хүү хотоос Шанхай хүртэл нисцээ.
1: Шанхай хот нь ердөө цаг гарын байдлаа ямар байдгийг, тэр ямар барилгууд байдгийг?
10: Барилга өндөр, гараг тэмн хөдөн давхрахтай байдаг.
1: За, маш өндөр байгаа юм байна. За, танд очсон хань чи юу наацсан?
10: Би Дисниэд очсон. Хаза талан хуугаар очсон. Бас Дунфан Минжуугаар очиж өдөр татсан. Бас олон газар очжээ. Үнэндээ үнэн гоё. Тэгээд оройн гадуурыг одоо хоол идэхээр явахдаа бас олон дүн байдаг. Тэгээд тэр дүн нөгөө үл янзын өнгөтэй. Тэнд бас маш халуун байдаг. Хамгийн өндөртэй нь бас 40 хүзэн гараад асуулдаг.
1: За. Тийм болохоор бол бас халуун хот байна тий. Халуун болдог юм байна. Тэнд бас оцсон хань юу авсан бол?
10: Очоод Дишний хотоос тэр дурсгалын бүлэг авчээ. Хүлдөврийн алт. Дахиад хүүхэлдээ чомоо багц олон юм авчээ.
1: За, тэгэл хараас Шанхай хотоос авсан зүйлүүдийг одоо харахад бас гоё байгаа байх. Баян Аминаан тэгээд ямар газар аялд зугаад зөнгөрөө?
11: Би өвлийн амралтаар гэр бүлтэйгээ Бөөжингөөр таарсан.
1: За, Бөөжин хотод очсон. Бөөжин хот чинь манай улсын юу гэлээ?
11: Нийслэл.
1: За, нийслэл юм байна. Тэгэд нийслэлд очсон хань юу хийв?
11: Урдаар буудлаа сонгоо.
1: Тэгээд
11: буудлаа хавцсан дараа салаад бараад тойрхоор гараа.
1: За, ямар газруудаар хүрсэн бэ?
11: Шинтлөө ханаа өрөөр. Өндөр асар олж хараа. Бөөжин асахтаараа бид нисхалаар суугаагүй өрийн гартыгаа өрийн төрхтэйгээ атсан. Хоёр өдөр хөргөлөөд өгсөн. Амтны хөрөөлөн ачаад малар өтөв үзээ. Тоод малар өдөөнөө хөгөлдөө.

0: билээ.
1: За. Тэг болохоор их холын амтны үдсэн байхаа. Ерс үзэж өнгөрөөг хөрхөн амтнгууд үдсэн үү?
0: За.
1: За. Тадан бол сайхан бол одоо гадагш явснаа ингээд ярьлаа. Маш олон газруудаа тадан чинь явсан. Тэгвэл шинэ бараг зүүн хошоо гэдэг мань ямар байдаг юм? Таны хошоо ямар байдаг юм? Юу нь гоё байдаг юм?
0: Ганжирсан.
1: Аа, ганжирсан гоё байдаг.
0: Хүлэн нор болоод байр нор.
1: За, өөр.
0: Одоо талын өргөн магатай багтвал. Үзэсгүүдэн сайхан үзэмжтэй.
1: За.
0: Амглоо мангасын нэс сургуул байдаг. Ана хошуунаас ярихан үлдэй тарсан байдаг. Үлдэй тарсан нь хүний хадад бүтсэн сайн байдаг.
1: За. Очиж өнгөрсөн.
0: Очиж өнгөрсөн. Хошуунд олон таван хошуу мастай байдаг. Бас овоотой байдаг.
1: За. Таны нутагт бас ямар зовслон байдаг вэ?
0: Долоотын цэслэн.
1: За. Долоотын цэслэн энэ дээр юу ургадаг вэ?
0: Үрэн байд ургадаг.
1: За.
0: Бас гавл ургадаг.
1: За.
0: Бас ойш үйтэй.
1: Сайн байцхан уу? Танилцъя.
0: Би бол Амглон дээр багсруулын 6-5-ын содон билиг үү.
2: Би бол Амглон дээр бас багсруулын 6-3-ын шандас байна. Та нар сайн байцхан уу? Би бол Амглон дээр багсруулын 6-5-ын сод билиг юм.
1: За. Оо, тадан хашаа адил нартай юм уу? Өн дөвсгэрийн зэрэнтэй юу? За, нэг нь бол садан билиг, нөгөө нь сад билиг. За. Нөгөө найз нь
2: шандас.
1: Шандас. За, гурав найз нь болохоор айл зулчилд одоо ямар шихан өөр юм бодлоо байдаг юм. Тэгээд айл зулчиж хаашаа явж өнгөрсөн? Садан билиг ярих уу?
0: Би Нон сонгийн багшаандаа хүшин барагт орчээ. Хүшин барагт 3 цаг яваад хүрээд тэнд бодолдан байж тэгээд урлагийн талуурт наагшил боловсорчээ. Тэгээд би хоёр алт нэг мөнгөний сайн хийх бүтэнч болсон.
1: Чи чинь бас улсаасаа бас гарч өнгөрсөн мөн үү?
0: Тий.
1: Хаана үлээ?
0: Би халхад ошоо.
1: Монгол улсын?
0: Монгол улсад ошоо.
1: За, очоод юу оролдоод ирсэн?
0: Очоод шатрын уралдаанд оролцсон.
1: За. За, шандас?
2: Би зуны амралтаар төвдөд ошоо наасан юм.
1: За, төвдөд очсон юм аа. Яасан гоё вэ? Тэнд ямар байдгийг юм?
2: Тэн замын дор уур амсгал, уур амсгал маш цохон юм. Бид хүрээд Ласа хотод ошоод наад олон газараар тарьсан юм.
1: За.
2: Бид замын дор бас олон хотоор өнгөрсөн юм.
1: За. Ласа хот тэр хот нь том уу?
2: Маш том байна.
1: За, юу хийдэг юм танд атсан хайна? Ямар хүмүүс байдаг юм?
2: Маш олон төвд хүмүүс байдаг.
1: Юу хийдсэ татан?
2: Бас бидэнтэй адилхан ногоо мах идэх.
1: За, танд цаад сэний санаан чинь таарахсан ямар гоё хоол байна уу?
2: Мах, ногоо нь маш таарахсан юм. Сарлагын хүрийн мах идэх.
1: Оо, за чи сарлаг үзсэн үү?
2: Үзээ.
1: Унч үзүү?
2: Үзөөгүй.
1: За. Тэгээд сарлаг үзсэн, тэгээд сарлагийн мах идэвтлээ. Бас наваа бодаа ийцэн тийм үү?
2: Тийм.
1: Тэгээд Ласа хотон дор наадаад ойр орчмын хотыг бас үзсэн. Гоё аялал болсон. Өөр ямар хотоор аялсан?
2: Өөр Бөөжин хот бүр өнгөрсөн юм аа. Бөөжин хот бол манай улсын нийслэл хот юм. Дотор нь бас бөөн олон гоё газар байдаг. Би ороод тэн манаар тарж гарсан юм.
1: Чи хаагаар явсан?
2: Зуны амралтаар гэр бүлээр Шилэнгол ошоо.
1: Үу, тийм үү. Шилэнгол манай одоо хөлн байраас ямар ялгаатай санагдав бай. Адил байна уу?
2: Номын сан олон.
1: Номын сан олон уу?
2: Мадад ба нөө олон байд. Бид ашхад тэд надад

0: хийжсэн. Бид нэр бүх хэрлэх мэр өрлөгтэй хад нам сам хариухи олжсэн.
1: Аа, царин гороннаатам харсан байна тийм.
0: Бас байлааны музей дэш.
1: Оо, за.
0: Янзин тэдэн цаан цаан идэ хийх гой байдаг. Тэдний димс бас гой хамтхан амттай байдаг.
1: Дахад очимаар санагдаж байна.
0: Дараа удаа нэг олон газраар тэрэг сан.
1: За, айлгалаа. Таны нутаг ямар байдаг юм? Тадан одоо шинэ бараг 100 хошооны хаагур нутагтай. Таны нутгаа нэг хүн болгон нэг минут танилцуулж өгөө.
0: Миний нутаг Жахлан сумны хошоон гашаад байгаа. Тэгээд миний нутгийн хажуугаар хошоон гол байдаг. Үгүр мандаар олон байдаг. Хошоон голоор наад нь өвөл манай нутгаар орчулно.
2: Бид манай нутаг амгалан балгасандаа суудах.
1: За, амгалан балгасанда амьдардаг. Тэгэд амгалан балгасын хамаг чамд таалагдсан нэг газар нь юу вэ?
0: Бэр нуур болоод болон хүлэн нуур.
1: Аа.
0: Маш томхон санагдна.
1: За.
0: Манайхан Ганжуур сумны баянтлаг ачаад амьдардаг. Хөдөө олон цөх харагдав. Өнөө өвс сайн ургаагүй өхөр малда бордоо идвэлдэв.
1: Таны нутаг айл уулралтай хамаг гоё.
0: Аа, нутаг дундаа манай дэр гоё янзын цэцүүх хараад.
3: Сэндэт хано би хөлөн байр хатын шинэ бараг 100 хошууны амглан 1-р баг сургуулийн 55-ын галзуд баян хур байна. Би дод олох дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай. Би та бүхэнд өвдөрхөн радиогийн хэлсэн үгх гэдэг шүлгийг уншин дуулгая. Өвдөрхөн радиогийн хэлсэн үг. Сөүл зэ тархал. Дээр нэгэн үед, тэр нэгэн цагт. Мал хэргэн үсэглэ гэж малчин гэс нийгмийн зоригж болоход жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нийгмийн хөвхөөлөхөд Шанхай хэдтэй радио би шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөсин янзын радио би бэлгэн болж ирсэн билээ.
4: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нүгдар баг сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартаа ерөөлтө цагаан монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншие. Өртөн шүүр тоонтай, өнтрэ алтан бошигтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр, галуу үдлхий тосгүй, үжис гүлэнт цагаан монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөлт цагаан дөвгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан бүслүүртэй, цогоо айр хангуулсан үжис гүлэн цагаан монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэт цагаан монгол гөр.
3: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол амглан нөхдөөр баг сургуулийн 56-ын чичин ном байна. Би бор зург дуртай, шүлэглэх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гэдэг шүлэгэн уянгалч үгье. Ганцхан зэрхэлтөгийн алхан дамбан бич өглөж зүлгийн хормой дам намруулсан. Зүртний санарт дам дөнгөдөлж чиртний ангирт дам тоглуулсан. Төрөөн миний нутаг тэнгэрийн дор ганцхан. Нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлөг өнгөлгөөсөн. Уудмаар чөөжөн тэнилгөж уулаар сүрэн гайхуулсан. Төрөөн миний нутаг тэнгэрийн дор ганцхан.
1: Сайн байна уу танилцъя.
3: Та нартай сайн байна уу? Би бол амглан нүгдүгээр баг сургуулийн 51 айрг байна. Би ерөндөө шүлэг унших дуртай, дууд дуулж дуртай байна. Би та нартай найр гэсэн дуулж өгье. Найр.

0: хоссон хоруу таалсанхан сууна. Сүм сүмээр байрынхан сүмбэн хоруу таалсанхан сууна. 15-ний сарынхан ардар гартар найнхан, 25-ний сарынхан хоймор садан найрлаад, гурвар дарсан гэзгийг нь гүн хулзуулан байлаад, гүнэн харин явдалын дүүрмэн батгаар айнанхан байна. Хуул хуунар сүнэнхан хуссан хуруу таалсанхан сууна. Сүм сүмээр байрынхан сүмбэн хуруу таалсанхан сууна.
1: Сайн байна уу, танилцъя.
2: Сайн байна уу. Би бол Амгалан 1 дугаар багс сургуулийн 55-ын Нэна байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгээн төвшүүлээ. Мөнөн бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас сар хоноглоход зүуд туяар нь талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн насуухад халиурсан долгоо мөнөн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнөн.
1: Маны дэлхийн мөрчин маны орон бүсэд бол ойлжлох дөрвөн уларал өнгөөрөө ялгарч хүн болгон одоо ямар уларал ирсний мэддэг. Тэд за таны бодолдох хавар ямар байдгийг яриад эхлэе. За хүн болгон бодолдох хавраа яраарэ. Хавар ямар байдгийг?
3: Цас хайрна. Хавар малчид төлөө тасаж эхэлнэ.
4: Хавар цас хайрвал гарах улсаа гарах урсаад маш гоё байдаг.
3: Хавар бол хуарц цэцэг өнтөр дэлгэрдэг юм.
1: Чиний бодолтой хавар ямар байдгийг?
5: Хон хургалдаг.
1: Таван хашуу мал маань юу байдаг вэ?
6: Хон хон ям ям сумаа атоо ухур.
1: Тэгэд энэ таван хашуу мал маань хавар цагтаа төлөө тасдаг мөн үү? За. Тадан одоо яг хавар цагаар ямар төл тасч ясны харж өнгөрөө. Төл тасч өнгөрөө аавэждэг ан.
4: Өнгөрчээ. Хавар байхад цас хайлаагүй байхад хоньи хургалуул ханьяа ихий утанцаа хийгээд байдгаараа төмөрөөд гөртөөгүй жасдаг.
1: Хоргоны уут хэрэгтэй байдаг тийм үү? За хавар өөрөөс ямар байдаг юм? Хавар гоё байдаг уу? Ямар юм дээ гоё байдаг юм?
4: Цас хайлна.
1: Цас хайлахтай гоё байдаг. Тэгэд яагаад хавар бол цас хайлдаг юм?
4: Дулаан
1: болчдөг юм байна. За, тэгэд хавар бас өөр амьсгалын талдаа ямар байдаг юм? Зунаас ялгарх нь юу вэ? Хавар салих салихлан өстэй тий. Салих нь ямар байдаг үлээ?
4: Нүрийн шүргэн бол атихан.
1: Атихан байдаг тийм үү? Сэрүүн бас болдог өстэй тий. Хад хавар гэдэг чинь яасэ цай хаарын байдлаа тогтоургүй тийм үү?
4: Тийм.
1: Тадан орчимдо ямар төнгөрүүдийг үдж чинь? Ямар цагаагаар үдж чинь?
4: За гэл сэрүүн бол.
1: За цас орж ин гөнтгөн үйлдэл болно, сэрүүн болно тийм үү?
4: Дулаан.
1: Бас дулаан болно.
4: Бас гөнтгөн нэг тасаад энэ дээр нуурын дээр тасаад бас дулаан айтхан бол.
1: Гөнтгөн бас айтай болчихно тийм үү?
4: Гөнтгөн ба хаа халуун болно. Гөнтгөн ба бороо химүү цас ордог юм.
1: Иймэрхүү болдог тийм. За тэгээд хавар болох тө зэрэгэл ямар өдрүүд хурц ирдэг лээ?
4: Ханшны өдөр.
1: Ханшны өдөр өнгөрсөн тий. Ханшны өдөр болоход хүмүүс юу хийдэг вүлээ?
4: Нас
3: багцсан.
4: Дурсан.
1: Өргөцсөн баатар шидэнд орсон. Нас нөгчсөн хүмүүсэн цангалжин тийм үү. За тэгвэл бас ханшийн өдөр чинь хөдөөхөөр гарддаг мөн үү? За тэгвэл хавар цаг бас ямар дурсгал ирдэг лээ, дурсгал өдөр ирдэг лээ.
4: Өмгтэйчүүдийн баяр.
1: Өмгтэйчүүдийн баяраас болдог хэвээр. Өмгтэйчүүдийн баярын өдөр нь хэдний өдөр юм?
4: 3
1: сарын 8-нд өмгтэйчүүдийн баяр гэж таны энд бүлгэлж ирсэн үү хүмүүс? Өмгтэйчүүдийн баяр татна хүнд баярын мэнд хөрөгдж ирсэн.
4: Өмгтэйчүүдийн
1: өгчтэн. За тийм байна. За өөр бас ямар дурсгал ирдэг лээ? Хавар цаг.
4: Хавар сарын баяр.
1: Юу вэ?
4: Хөдөлмөрийн баяр.
1: хөдөлмөрчдийн
6: баярын өдөр.
1: Тийм үстэ 5 сарын дээр чинь хөдөлмөрчдийн баярын өдөр болдог. Хөдөлмөрчдийн баярын өдөр гэхдээ зэрэгэл хөдөлмөр гэдэг чинь ямар хүний хөдөлмөрч хүн шилдэг юм?
7: Ажил хийдэг.
1: Ажил хийдэг.
7: Өмч. Багс. Багс цагаа. Бас заман дээр тог навч төвөөд явдаг. Эцэг өмгнүүд.
1: Аа, тийм өөр. Чиний бодолд
5: тавчин.
1: А?
5: Тогооч.
1: Тогооч нь таарч инстэй. Өөр.
5: Тарайчин.
1: Тарайчин. Малчин. Бүхэлөө. Тийм. Хөдөлмөр гэдэг чинь ямар ямар хөдөлмөр багтдаг юм?
7: Ахал түүн.
3: Хог түүдэг.
7: Театр.
1: Театр. Эдгээр бол яах вэ? Буян хөдөлмөр. Нөгөө нэг нь уюуны хөдөлмөрөөс байдаг байна. Ямар хүмүүс уюуны хөдөлмөр хийдэг юм? Шинэ үүдэлт хийдэг. Мөн үү? Шинэ үүдэлт хийдэг хүмүүс чинь бас хөдөлмөрч хүмүүс тийм үү? Тийм болохоор бүхэлдээ уюун тарих буян хөдөлмөрөө одоо зарцуулсан хүн болгон болоод хөдөлмөрч гэж хэлдэг. Сайн сайхан амьдралыг хөдөлмөрч хүн үүдэмтэй байдаг аа. Тийм үү?
7: Тийм аа.
1: За, тэгвэл бид энэ бас нэг хөдөлмөрчдийн баярын өдрийн мэнд хүргэе болох уу?
6: Хөдөлмөрчдийн баярын өдрийн мэнд.
1: За, сайхан болоо та. Шинэ бараг зүүн хашууны амглан 1-р бах сургуулийн 5-6 дараоны нийт 14 хүүхдүүд бол манай шингэлтэд оролцож өөрийнхөө нутаг усныхаа өнг үзмжийг танилцууллаа. Тэрчлэн бас өөрөө бас гадагшид явж аялж зугаадсан өнгөрлөлтөө ярьсан их хотоор очиж их өндөр юу бас асар тахтыг харсан одоо музейгаар очсон сонирхолтой одоо нисэхан энд суусан нисгэл суусан ангацсан суусан гэд бас маш олон өнгөрлөлтүүдийг авал их сэтгэлээ баясалтай сайхан хуваалцсан. За тэгвэл бас нутаг усныхаа нэр нэрэдл нэг анцхайлан нутаг усныхаа аршаан булгийн бас сайхан мэддэг байна шүү хөрхэн дүнрүүд минь маш авьяастай. За хаврын уларал болохоор бас Эцэг баяр ирдэг, хөдөлмөрчдийн баяр ирдэг, ханшийн өдөр ирдэг гэж та онцгой баяр дурсгалын өдрүүдийг бас ярьж гаргаж байла. За тэгвэл одоо амьдралын яраан дундаас бид бол ингэж бие сэтгэлээ ингэж солилцож, санаа бодлоо мэдлэлцэж болдог шүү дээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн маань цаг бас орчин дээр нэвтрүүлэгт маань оролцсон бүхэлөө ингээд бичих найз оттаа бол баярлсан шүү. За мөн чи та энэ сайхан зөв бүхнийг зааж байгаа багш нар Гэрээ Ахмад утна бас баяр хүргье. За хүүхдүүд нь маш авьяастай, сайхан уянгалж шүлгэлдэг байна. За санаа ахыгаа бас бүрэн сайхан илтгэж байгаа юм байна. Тэгэд өрхөлдтэй бас авьяасаа бадруулж манай алтан хонхо хүүхдийн нөтрүүлэгт мана хүрч оролцаарай. За тэгэд бас боломж байсан байвал манай шууд нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж болно шүү.

За ингээд NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. За аястай хүүхдүүд маань улам аястай болоорой. Улам баяр баясгалантай өөрийн санд бодсон зүйл бүхнийг бүтээж ягаарай гэж хүсье.

0: Аожинхуа хүлэн сонссон хүүхд донруудаа баярлаа. Дараа ээлжийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчм байдагдий.
3: Энэ жилийн 1-4 сард бүх орны элсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай 300 төмөг давсан.
2: Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бого, Уругвагийн Сант Хусай Можийн дарга Анна Бетебелитэй уулзсан.
3: Дунад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Органжогийн Ажухаарл жас соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн Органжогийн Портланд хотод явагдсан.
2: Манай орон 9615 төмтөргийн бэл мөнгө буулгаж дээд шин мэрэгдлийн ажухаалд шинжилгээний судалгааны зардлын нөхөр болох хор болсон.
3: 4-р сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жалтоонд найдлуугчанаас жооны нэг чиг тавар уссан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 1-4 сард бүх орны элсэгчлийн сэргийлэн зассан талбай 300 төмөг завсаа. Өнөө жил манай орон 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн чанар чансаг дэвшлүүлэхээс гардаж, хаврын улирлын мод тарж элсэгчлийн засах сайхан цагийг амжин 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн байгууллатыг төрөгтгөж, амь ухаан бүтээн байгуулалтын халуун орнолт гаргасан байна. Ойрд Баянур хотын хангийн хойд хошууны улаан бүхэн элсэн цулыг ерөнхийлөн засах жишээ үзүүлэх орны элсэг засах төслийн тухайн талбарт 300 гаруй ажилчин өвсөн дарвч дэвсэж яралдана. Тус төсөл нь одоохонд 2025 оны үлдсэн 2700 мөнгө нооруулалтын үргийг байлуулж байна. Жишэлтээр 5-р сарын сүүлчээр бүх ажлыг дуусгаж нийт 48 км-ийн элсийг сэргээлэх ой шугам бүсийг байгуулж, элс манг зүүн шам бордохон тал зүг төрхийг хориглохоор бий. Ойлгосноор өнөө жил Баянур хот уул ус ой мод газар тариа нуур бүрд нутаг үлчээр элс мангийн нэгд согсожуулан хамгаалах ба шишдэмтэй засгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ой шугаа нутаг үлчээрийн амь ухаан бүтээн байгуулалтын үргийг 800 төмөн мөгөөс дээш байлуулахаар төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үүргийн ерөнхий хэмжээний 5-1-ийг эзэлж байх юм. Тунгийн хотын хорчин зүүн гарын хойдхуу шууны ганцаг болгосны шургуултай гацаанд 200 гарай катер олон төмөн өвсөн дарагч дард чих мод зайлан 3000 гарай муу нүүдэл элсийг бүхний засгаар чармайж байна. Муу улсын элсрэг газрын баруун хойдод захаар Ордос хотын отог хошууны элсрэгжлийн сэргээн засах инженерингийн анги ногоорлуулалтын ашигтай цагийг амжин өвс тарж байна. Өнөө жил тухайн газрынхан 200 гарай төмөн муу газарт ой мод буюу өвс тарихаар төлөвлөж бий. Шилэнгол аймгийн шулуун хошууны сангийн далай балгас Санша бүлгэлттэй хамтран хулан шарга даахын элсрэг газрын өмн захаар 36 төмөн муу мод тарих үргэм дэлгүүлэхээр бүх хүчээр чармайж байна. Ойлгосноор өнөө жил манай орон Алсын уулаас Мон уул хүртэлх хэсгийн хатангол дагсан 180 км-ийн нүүдэл элсийг голлохтой засч, Мон уулын өмнө хормын 175 км-ийн салхийг сэргээлэх бүс ба улаан бүхэн элсэн цолын 100 төмөн мөгийн элс өвсний аж элсийн бүсийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой ахиулахар байна. Бас Бээжин Тянжины элсний эхийг засч, дөрвөн хошуу хотын нүүдэл элсрэх газрын бүхний засан, харгоолын доот урсгал эзнээгийн ногоон бүрдийн хөвөө захаар 52 төмөн мөгийн амь ухаан хонголыг бүтээн байгуулж, Баданжаран болон Тэнгэр элс 2 их элсэн цолын залгалтыг хориглохоор бий. Өнөө жил манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг 4000 төмөн мөгөөс давуулахар төлөвлөж байна. 4-р сарын сүүлт гэхэд бүх орноор элсрэгжлийн сэргийлэн засах үүргийн нэгэнтэй 327 том 8600 мөнгө байлуулж, оны үүргийн хам 121-ийг байлуулжээ. Уунд хатангуулын их тохон орны бомж явдлах дайлдаанаар 266 төмөн мөнгө элсрэгдлийн засан сэргийлэн засав. Хорчин болоод хулан шарга даахын элсрэг газрыг засах ажлыг эрчимтэй хийж, 35 төмөн мөнгө элсрэгжлийг засч дуусгажээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 14-ний өдөр Ортон Яс хорны намын хорооны дэд шүүжи, Ортон Яс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Уругвайн Сант Хусай Можийн дарга Анна Бентебелитэй уулзлаа. Боган дөрөнд Анна Бентебели нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэв. Тэр Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорон болон Санд Хосын Можи Нөхөрсөг Можи Орон болсноос нааш хоёр талын хамтралчаа солилчаа өдрөр хөө нэхтэрж аж ахуйралжааны явуулчаа үргэлжлэн гүнжгэрв. Одоохон бидний ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголд олгосон хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн Бутан байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолтой өөр хариутлаг явсаар Өртөн Жас Хорны намын хорооны 157 адлын байрлуулалтын нэрэ

0: манайдуржуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээр айхулж бий. Өвөр Монгол чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар ажиллах хоол болгож, элүг дэлбэг энергийн их баялаг, чанартай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн, бохордлого бодлогийн чадвар, олон ишсэн соёл жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэр зэрэг давуулгаагүй чид бадруулж, санд хусаа мужтай тараалан молож ухаа, шин энерги, соёл жуулчлал, сургаан хүмүүжил, хөлбөмбөг зэрэг хүрээндэх боттой гэрхмэлсэн хамтралж байгаа улам чаашдаг гүнжгэрүүлж, хоёр талын нөхөрсөх харилцааг тасралтгүй шин дэгдэрдэг гарахар чар маань гэжээ. Анна Бэнд Бэйли Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн талаар олсон амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан цаашааж, Өвөр Монголт Сайлин Уиллс Үхрийн аж Уиллс Адууны аж Уиллс машин дэргнээс илүүг тоног зэрэг хүрээн аж ахуй арилжааны хамтралч байгаа гүнжгэрүүлэхэд ихээхэн хүсэл эрмжил тавьж байна. Тус удаагийн уулзалт дарааж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөө бэхжүүлэн, хамтралчааны далд хүчнээ гүнжгэ уудалж, хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Уругванжуугийн аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Уругванжуугийн Портланд хотод явагдаж, хоёр газрын засаг аж ахуйн төлөөлөгч саналаан гүнзгий солилцож, хамтарцааны арга зам эрэлхийлсэн байна. Энэх соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал нь Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдний өмнө 9 цагт Уругванжуугийн худалдааны явдлын тэнхимд явагджээ. Ажиллагаа хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн этгээдийн 80 шахам төлөөлөгч оролцов. Гол сэдвүүд танилцуулгын гогцоонд хоёр газрын худалдааны явдлын салаам өчрийн хариутлагатам тус тусын аж үйлсийн байгууллалт эх байлгийн дагуулга ба худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлөө танилцууллаа. Дараа нь Ийли бүлэглэл, Мөнгөний бүлэглэл, Ордос бүлэглэл жич Уругванжуугийн өвсөн үрийн нийгэмлэх буудайн зөвлөл зэрэг байгууламжийн сүүл саалын үйлс Яманоол руу өвсөн үр зэрэг ажил төрлийн тойрон танилцуулга хийж хоёр талын хангалах хэрэгцээг зөвлөгүүлжээ. Америкийн Ланшан шихэр өвсний компани болоод Өвөр Монголын Евран Малажи ухаан компани хамтран ажиллаа нэгэнтэй бүхэл 10 жил болжээ. Америкийн Ланшан компани бол Уругванжуугийн том хэлбэрийн царгас тарж этчүүлэх аж ахуйлал болон Евран Малажи ухаан компани бол Өвөр Монголын хамгийн том саалын үнэ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал болон олон жилийн турш хоёр талынхан Уругванжуугийн чанар сайтай өвсний эх баялаг болон Өвөр Монголын сүүл саалын үйлсийн давуулах талаараа харилцан нөхөрлөж хамтар ашиг хүртсээр иржээ. Тус удааны ажиллагаар хоёр компани нь дахинтай хамтран ажиллах зөвлөлтсөөр тогтож, хоёр газрын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулах хурал дээр Өвөр Монголын соёлын төлөөлөгчдийн бүлгмээс бас хуралд оролцсон хүмүүсд уртын дуу, хөөмэй, морин хур, хувис, үндэсний бүжиг зэргийг хамарсан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн ажилгын өрнөөснөөс нааш Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль болон Бор тухайн дээд сургууль багш сурагчдын бачимдаж төвөгдөж жовнч хүсж байгаа асуудлуудад анхаарлаа тавьжээ. Моддар хэмжээ авч асуудлыг шийдвэрлж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн удирдлага нар биеэрээ дагуулан дээд сургуулиас алвар хэлтэс намын үр болон анги нэгчэр хүрч баачаан судалж мах сурагчдын санал сануулгыг сонсов. Сургуулийн намын хорооно бодот явдлын нарийн данс гаргаж мах сурагчдын дараасыг хөнгөрүүлэх амьдралын орчин тойрныг сайжруулах зэрэг талаарх асуудлыг голдлоготой шийдвэрлэв. Энэ хамт оюунч сургуулийн хүрээний бүтээн байгуулалтын инженерин гэхлүүлж жан сургалтын хамааралтыг оюунчлах төвшнийг дээшлүүлсэн байна. Бор тухайн дээд сургууль нэг намын үр нэг бодот явдал хийж нэг намын гишүүн нэг амлалтыг бийлүүлэх намын гишүүнээ сайн дурын бэлчилгээ зэрэг ажилгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж тусгсан асуудлыг хүлэн авбал дараад нь шийдвэрлэх данс өгмөл байгуулан нарилах хамаарх эндээс дараалан найдваржуулах тогтчийг төгөлдржүүлж суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг нүдэнд үжигдэн гарт баригдан бодот үр бүтэмж болгон хавруулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урдан засах орны эдийн засгийн тэнхим ойрдоо урдан засах орны шинжилгээ мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтран шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдэг

0: Лига баяжуулах ажлыг дэтгэмжээр чухалчилж, урд хожид шинжил ухаан мэрэгчлэр өвөр Монголоо мандуулах ажиллагааг ахиулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдгээ дэмжих тухай төрийн бодлого арга хэмжээнууд, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг чадварыг улам цаашид ажиллуулах тухай санал зэрэг бичиг материалыг нийтэлж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн шагнан дэмжих төрийн бодлогыг тодорхойлон, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйг баяжуулах шитмийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн тоохонд яз чанар зэргээр дэвшлэхийг ахиулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд уртан засах орон шинжил ухаан мэрэгжлийн тусгай бэл мөнгийг нийт 5 дуншуур гараа төрөх болгож, улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлаар анхудаа хянан тогтоогдсон дээд шин мэрэгжлийн 2116 аж ахуйтай шинжил ухааны судалгааны зардлын нөхөр болгосон байна. 2025 онд урт зах орны дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал 2000 өрхийд авчээ. Дараачаар манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн бэл мөнгөний хэрэглэлт хамаарлын үргэлжлэн чангадгаж, тусгай бэл мөнгөний тусгай зөвлөлдөнд бүтэмжтэй хэрэглэхийн үнэн хуу баталж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлын шинийн үүдэг хөгжилтийн гол хүчин болж хөгжөхөд дэмжлэг үзүүлж, урт зах орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг жолоодон дагуулж, шин чавталттай болгоход гом нэмрээ үзүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын тообр төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын баачаалтын ерөнхий ангиас ойлгосноор 2026 оны 4-р сард манай орны суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жаалтоо наднайд лугчанаахаас жоон нэг чиг тавар өсчээ. Энэнд хотын суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон нэг чиг долоогоор өсчээ. Хөдөө тосхны суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон тэг чиг наймаар өсчээ. Едэнэ жилийн үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон нэг чиг тавар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон 2 чиг нэгээр өссөв. Хэрэглэгнээ жилийн үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон нэг чиг долоогоор өсч, үйлчилгээний төрлийн үн ханшийн наднайд лугчанаахаас жоон 1 чиг 3-аар өссөн байна. Эннэс гадна аж үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн талаар байчаалт хийсэн 31 ажил төрлийн дотор нийт 17 ажил төрлийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн жаалтоо наднайд лугчанаахаас өсч, 12 ажил төрлийн үн ханшийн жаалтоо наднайд лугчанаахаас буурж, 2 ажил төрлийн үн ханшийн жаалтоо наднайхтайгаа адил төвшнөө баталжээ. Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл ба амьдралын хэрэгслэр анхл бол үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханш наднайд лугчанаахаас жоон 4 чигээр өсч, амьдралын хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханш наднайд лугчанаахаас жоон 3-аар буурсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бүх орны ил газрынхан үндэсний төрийн бодлогын ухуулаг сарын гол сэдвүүд ажиллагаа орнуулж, дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгадгах гол шижимтэй нэг тойлдуулан, намын үндэсний төрийн бодлого ба хууль цааш хууль тогтоолын бүх талаар ухууллаа. 2026 оны бүх орны сургуулийн шийдтний үндэсний төрийн бодлогын ухуулах сарын ширс жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич, үндэсний төрийн бодлогын ухуулах ба үндэсний хууль засгалын ухуулгын гол талбарын ширс ажиллагаа ойрд Улаанхаат их сургуульд явагдажээ. Ажиллагаа нь ботсон бос соёлын үеийг уламжлан залгамжлах, үндэсний төрийн бодлогыг ухуулах, сургууль архилсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэргийг гүнзгий уусалцуулж, баядуулан ойлгуулах, маягийн ухуулах хүмүүжлийн жагсаалын газрыг бүрдүүлжээ. Үндэсний төрийн бодлогын ухуулах сарын ажиллагааны хугацаанд Үхэ хотын 30 гараа салаа мужир, удад тойргийн ардын уудам талбайд үзүүлгийн тавцан гаргаж, хууль тогтоомжлох цуглаа хөдөлдааны тойрог, ботсон бос соёлын үзүүлгийн тойрог, үндсэн шатны зурцэл зууралдааныг эрдүүлсэн жишээг дэлгэн үзүүлэх тойрог, хууль цаачийн лавлагааны тойрог тохируулахар дамжин намын үндэсний онол төрийн бодлого хийгээд хууль цааш хууль тогтоолыг төвлөрүүлэн ухуулжээ. Улаанцуг хотын 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хууль засгалын ухуулгын гаргийн гол талбарын ажиллагаа 11-ний өдөр Цахар баруун гарын өмнө хошуунд явагдав. Тухайн талбайд ажилтад ухуулгын гар авлагыг тархах, ахвай талбайд асуулт хариулах зэрэг арга маягаар дамжуулан, хотын ардад үндэсний төрийн бодлого хууль цааш хууль тогтоол зэрэг хамаа бүхий мэдээлгийг төгөөмүүлжүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын ортон жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Хөх хот уралдаан удалгүй эхлэх гэж байгаа ширмэдэ. Хөх хот соёл жуулчлал арилжаах удалдаа эдэн омдоо хоног буудлын үжимжийн орон зэрэг олон талын их байдгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олон жилийн харгалжлын төрийн бодлогыг төвлөрүүлэн нийтлж бөмгөн багтад ашиг хүртээхэр байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны орой Хөх хотод эхэлж, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Хөх хот уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэхэр бий. Уралдааны хөгжөөж, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан, хотын ард жижиг гадны орноос ирэх бөмбөн багтдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хөх хот хамрах хвчээгээр өргөн

0: хэрэглэгэнэ чанараар чанга тавиграй жилийн харгалжилын арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Бөмбөгөн багтад уралдааны билетийн тасалбараар хотын хэвчээний соёл жуулчлалын чигээрээс илүүчэн жугаачж орон нутгийн онцлогт амтд идэний амтлан хөх хотод хоноглож буудлахад үн ханшийн талаар бүр жоох хэмжээний харгалжил хүртэж болно.
1: Овөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны хөх хотын олон улсын залуучуудын хөлбөмбөгийн маллан шалгаруулах уралдааны 2 дугаар хэлтийн уралдаан 5 дугаар сарын 13 өдөр хөх хотод байгаа Өмөрдийн хөлбөмбөгийн боловсролын суйран газарт явагдлаа. 2 дугаар хэлтийн уралдаанд Дундуудын анги Тажикстаны ангитай өрсөлдөж, эсвэл Дундууд улсын анги 3:2 хэр бүтэмжээр Тажикстаны ангийг ялсан байна. Тус удааны уралдаанд Дундууд улс Корея, Узбекистан, Тажикстан зэрэг 4 улсын хөлбөмбөгийн анги оролцсон байна. 2 хэлтийн уралдааны дараа Дундууд улсын U16 эрэгтэй хөлбөмбөгийн анги 2 дугаард түр байрлаж байна.
0: Радио телевиз хорны мэдээ. Агарын дулаан тогтуунаар дээшлэхэд дагалдан хөлөн барь хотын ил гажрын хин чигээж авдан хаврын тараалгаа шалуудулж байна. Одоохондоо тус хотын 259 тумгараа муу буудай тархадлан нэгэнтэй ойрхлын хугацаанд орлоо. Хөлөн барийн атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шар талаа тараалан малтлын талбайн компанийн 6 дугаар баргаадын хин ойрд том муу буудайгаа тарж харалтна. Хаврын тараалгыг баримжаажуулж журамжуулахыг батлахын тулд мэрэгдлийн ажилтнад буудайн үрийг сонгох хамгаалалтын бүрхөвчээр таран бодол тарих үр суулгах гүнчин хэмжээ мөрийн жаг нэгдэлтэй болгох зэрэг огцооны гүрчм нарилга оновчтой мэрэгдлийн журамжил тогтоов. Умардын хахир хөдөн ажир орон болох өргөнө хотод ард хаврын тараалгын хугацаанд орж 47 том 6000 нэг жүмүү таран газрын хаврын тараалгыг бүх талаар эхлүүлв. Хөлөн байрын атар хагалуулалтын бүлэглэлийн лафтлын тараалан малтлын талбайн бүрэн бус харуулгад компанийн тараалангийн машины шинжилгээ мэрэгдлийн хэлтсийн харуулгатан чөвчин шивэ. Урс ажих нарилгын хэмжээг дэвшүүлэхин тулд бид бүх талбайн 8 урс ажих машиндаа чахалгаан хөдөлгөөр ухсарж бүх талбайн 32 суур хагалруулахгүйгээр урс ажих машиндаа чоолох хэлбрээр урс ажих тоноглолыг нэмэн ухсарж таранжиг хамгалах нормыг 5 орчмоор дэвшүүлэх билээ. Хөлөн барь хот бол манай улсын хаврын буудайн үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Бүх улсын хаврын буудайн ерөнхий талбайн 3-8 шахмыг ажиллаж байдаг. Агарын дулаан доор ургалтын хугацаа агараа судлыг шийдвэрлэхин тулд тухайн газрын хэн Даланг багсхан мөрийн тог нэмэгдүүлж нэг тарих мэрэгжил ба том хэлбэрийн тараалангийн машинараа хамгаалалтын чанартай тараалах мэрэгдлийг ашиглан шинцлэг буудайн гаралтыг нэмэгдүүлэх тал хүчнийг уламж алхам уудалж жилийн хэрэглэгэн талбайг 100 том мөгөөс давуулахар байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Леонийн Өвөр Монголын Төмөр зам далай тангсан хамтарсан тайврын Тунгли хотх олон улсын эх хураан гарам 5 дугаар сарын 14-ний өдөр илэрхийлэлэн сөвчээ. Тунгли хотын Жингжүү гарамаас 380 км, Даалян гарамаас 600 км зайтай байдаг болохоор нэг бүс нэг зам болоод Дундад Монгол Орсын Ажихуй хонголын чухал зангилгын чиг болох бөгөөд басч Өвөр Монголын Далайн гарамаас хамгийн ойрхон хот болно. Леонийн Өвөр Монголын Төмөр зам ба далай тангсан хамтарсан тайврын Тунгли хотх олон улсын эх хураан гарамыг байгуулж дуусны дараа Тунгли хотын Далайн гарам гээд дотор газрын хамтарцаагаа явуулахд чухал үйлдэл үзүүлэх юм а.
0: Ард Чүнчин хотод явагдсан FAO микрофиг зэргүүч хэмийн хэмжээг багсгах арга зам ба мал аж ахуйн үргэлжлэх хөгжилтийн олон улсын судлын ярилцах хурал дээр Хөх хотын Юран мал аж ахуйн чилгэр тал амхын оюун томалжлын талбай нь олон улсын холбоот байгууллагын ам бодоо тариалангийн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жишээ үзүүлэхэд туршилтын тариалангийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Левжин Шүн профессорын шинжилгээний судалгааны булах морд шинэ хэлбэрийн хайлсын материалын судалгааны талаар чухал шавталтыг байлуулж, олон зүйлийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлж, өндөр чадвархайд хайлсын чанарыг сайжруулах учир асуудлыг шийдвэрлэн, агарын аял, сансрын аял, энергийн тоноглол зэрэг хүрээний шинэ материалын судлал нэхэд цоо шин сэтгэмж хангажээ.
0: Хөр гадна харагдсан байгаа 40 жил болсон улсын 2 дугаар засгийн хамгаалалтын ургамал болох Монгол Алтан Жул жичиг орд шилэн гол аймгийн Жүн эжимчин хошууны сам ай суманд дэлгэрчээ. Тус ургамлын 2024 оны 5 дугаар сард анхудаа илрүүлсэн юм. Монгол Алтан Жул жичиг бол Өвөр Монголын Дунд ба Жүн бийн газар дуурагдаг онцгой ховор шохох ургамлын төрөл байж ургамлын доторх ховор эрдэн хэмээгддэг. Тус удааны байчалдад илрүүлснээр тус төрлийн ургамал нь 3 газар таран ургаж ерөнхий талбайн баг 15 мөд хүрчээ. Одоохон ургамлын өндрийн хэмжээ нь бараг 4 см-д хүрч, нягчийн хэмжээ нь хамгийн ихдээ 7-4 м бүр 310 суурд хүрч, ургачин байдал нь ойрын жилийн хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн, бүх улсын боловсон хот

0: Тэр хүүдэн байгуулээ.
1: Яс муралыг эрхэмлжээ. Яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахиа.
0: Хүү зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Гүлэнбэр хотын хам зуучдурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Гүлэнбэр хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно байэр борон цас хөлөлдөн орно бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргас сүнес нүгөөдөр болтол Хянганы баруун өмнө бүгээр дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно бүгээр үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөө сүнес маргааш өдөр болтол Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно бүгээр борон цас хөлөлдөн орно. Бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргас сүнес нүгөөдөр болтол Хянганы баруун өмнө бүгээр дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно бүгээр үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар оронд үүлдэе. 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Алтан эмэл балгасан дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Амгалан балгасан дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Баянхүрэ болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Баянтухай болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Манжуур хотын дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Ягш хотонд борон цас хөлөлдөн орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Лабдалын балгасанд борон цас хөлөлдөн орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Гэгэнгол хотонд борон цас хөлөлдөн орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Аргол болгосонд борон цас хөлөлдөн орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Жалангал хотонд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Нэрэг болгосонд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Наажи болгосонд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Хайлар оронд үүлдэе 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Гадны сэргэлэх мэт өнөө сүнес нүгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхэр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулахын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өргөнө хот Амиахын амар төвчний халахвч бэлчүүлэн бохирдлаггүй чанар санти хөгжих шин замыг хайн сүгжилсэн.
2: Жийн чэн орчооны өртөнд тасах хүч хүнд гүнзгэрийн холдлогтын ажлыг байцаан судалсан.
3: Хөдөмбөр хотын гэл газрынхан үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг ахиулах хуудыг бүгд талаар суралцсан хүч тууштуулан. Жишээч өртөнд тасах орныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийг нягт уйлдуулж олон хэлбэрийн ухаалгын ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Арын жилээс Өргөнө хотын кан Амиахын хамгаалалтын ямагт хөгжилтийн гол байрны 50 Амиахын засалтын хариуцлагыг гүнзгий гүйцэтгэж байна. Манай улсын Умрахтын Амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлснээр баггүй. Нэгче Амиахыг төрөн тавих бохирдлогүй чанар сайтай хөгжих шинэ замыг хань сүгжилсэн байна. Өгдөө өртийн өргөнөгийн нуух газар жаахан жихэн болооч Бээжингээс ирсэн жан авгай аль хэдийн сүдэрлэх машина тохируулан тавьж нуух газрын усны хөвөнд нам жимхэн сахин сууж байлаа. Би тусгайлган хун галууг сүдэрлэхээр ирсэн юм а. Энд дэх хун галуу хүнээс айхгүй. Энэ нь Амиахын орчин нөхцөл өнөхөр сайн байгааг харуулж байна гэж жан авгай машин доторх гэрэл зургаа эргүүлэн баярт ихэлж байлаа. Жилүүрийн 3 дугаар сараас 5 дугаар сар болтол умрааш нүүсэн хун галуу өргөнөгийн нух газрыг Шивэрриэд очихаас өмнөх хамаг сүлжийн өртөө болгож энд амс хийж хүчин чадлаа нөхөрлөдг юм. Энэх гой сайхан үзмжин гэрэл зураг татах дуртай олон хүмүүсийн анхаардыг татаж гэрэл зургаар энэх нух газрын амнасны охорхон бөгөөд ховор нандин цаг мөчид тэмдэглэсэн байна. 14-р 5 жилийн төлөөжүүлгийн хугацаанд Өргөнө хот Амиахын шилжүүлэн өөхөх бэлмөнхийг нийт 4-5 тоншор төхрөг олж, Амиахын бүтээн байгуулалтад өдөмж элбэг өрөвтөл олж. Тоо баримтад илрүүлснээр Өргөнө хотын аюулгүй бүрхцийн норм 1:72.33-д хүрч, нутаг үйлчээр ерөнхийлсэн ургамлын хүчилгийн бүрхэц 188.5 хүрэн. Энэ хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тоончм Хүнэмбэр хотын Думдаж хэр төвчнөөс давсан байна. Агарын яс чанар шилдэг сан өдрийн тоо 100-ны 100-д хүрчээ. Газар дээрх усны чанарыг жил туршид 3 дугаар төсөлдөөс байлгахыг баталсаар иржээ. Амиахын гарамгай идэрлэрийн Өргөнө хот өртөн дасах орны төсийн Амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орнтой амжилтыг хар сонгогдсон. Өртөн дасах орны Айшуугийн хотын яруу алдрыг хүртсэн байна. 2025 онд Өргөнө хотын кан 595.45 төмөмөө байгалийн ойгоо хамаарч хамгаалдах 8.6 төмөмөө Айшуугийн өвчин хорхон хөнөөний сэргийлэхээр дамжин 10.3 төмөмөө нууцсан нутгийн үлчээр эсэргэн 12 төмөн суур албан журмын мод тарьж Амиахын системийн бүрэн бүтэн чанар болон тогтуурт чанарыг мэдэгдэм чангатгсан байна. Өөний хамт Амиахын их байлгийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн хяналт хамралтын тавцны бүх талаар ихтэн хэрэгжүүлэн Амиахын их байлгийн нэг дансын хамралтыг биелүүлжээ. Хохомтөг нохон өнг үзмжээр Умратын хилийн хамгаалах Амиахын системийг байгуулсан Айшуугийн нутг үлчээрийн өвдөх хуулиас зөрсөн ажилгыг бүтэмжтэй хоригласан байна. Шинэ цаг үеийн Амиахын хамгаалалтын нэн өндөр шаардлагын өмнө Өргөнө хотын кон оюунчилсан тоочилсан засалт тийшээ хэлбэрээ хориулахыг төрөгдөж байна. 2026 онд Өргөнө хотын кан Амиахын амар төвчний халхавчийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн жолоодох тавцныг хотын ерөнхийлсэн жолоодох тавцанты бүх талаар залгуулсан гүнзгий усалд сулж шинжилгээ мэрэгчдийн арга барилаар Амиахын орчин тойрны засалтын чадварын одогчлөлтийн төвчнийг бүх талаар дэмжүүлэхээр төлөвлөж байна. Өнгөн талбай үндэс сурвалж зэрэгээр засахыг баримталж, 3 Умратын инженерийн бэрхэс сэдвийн шийдвэрлэх дайныг өргөжилэн сайтрхийн 10 төмөмөө Айшуугийн өргөжилэх эзэгнэлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. тоочилсан 10 байдлын ашиглан байнгдсан урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлтыг бийлүүлэн амиахын улаан чухмыг хүндэхгүй байхыг батлана. Амиахыг гоё сайхан болгохоор баггүй бас ажилсыг хөгжүүлнэ. Өргөнөө хотынхан амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг бийлүүлэх тогтсон идэх үетийн сүгчлэн нүүрс төрөгч хуруулах хөгжилтийн гол гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухаанчаар нүүрс төрөгч хуруулах хэмжилтийн төгөлдөрдсөн хянан хэмжих системийг төргөн байгуулсан. Орон бүсийн онцлогтой нийцсэн айшгүй өсвөлчөрийн нүүрс төрөгч хэмжих завхурыг судлан байж, нүүрс төрөгч хуруулах эх байлгийн төрөл зүйдийн нөөцлөх хүмүргийг төгөлдөржүүлж, төрөв бүлгийн айшгүй нутаг үлчээрийн амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хуваарлах туршилтын хөвчөнд оруулахар чармайж байна. Өөний хамт элбэгдэлбэг айн хормын их байлгийн давлагтаа суйрулж, хус модны шүүс зэрэг айн хормын бүтээгдэхүүнийг ажилсчүүлэн нэн хөгжүүлэхийг төрөгдөн ахиулж, амиахын давлагийг хөгжилтийн давлаг болгон хуваарлан, хөхөмтөг ногоон уул усыг үнэнхүү ардын байжуулан орлогын нэмэгдүүлэх алт мөнгөн уул болгон хуваарлана. Ирээ үдэд өргөнөө хот системчүүдэн хамгаалах ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтээр дамжин амиахын гоо сайхныг хотын өндийн суурь өнгө болгон хөнхийгэд байгалийн эзэх цэлтэйгээр хамт орших яруу хутсыг үргэлжилэн бичгэлэх болно.
3: Манай хорооны мэдэ 5-р сарын 11-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэдшүүжи хотын дарга Жиюмчэн орчооны өөртөл асах хошуунд гүнзгэрэн голдохтын ажлыг байцан судалсан байна. Даян Шувалгасны Сэпин Шан тосхонд Жиюмчэн өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ойшгүй тариалгын жүрчлийн шийдвэрлсэн байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр хэрэгтэй өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарыг чангадахч төрөл зүйл бүтээн байгуулах шалган авах хамаарч хамгаалах тогтчид төлөвлөржүүлэн эзэгнэлтийн загварыг шилдэгжүүлж тариан газрын төхөөрөмж хийгээд хаврын тариалах үйлдвэрлэл онцлог таримтын гүнзгий уцуцлыг ахиулан газар шорын ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойшгүй тариалгын жүрчлийг хууль ёсоор Лавдан Батын шийдвэрлэн зургалдааны үндэс сургуульчийг бүгд талаар эмхэлж ажлын төстөд нарилгажуулан төрийн бодлогын тайлбарч ба үзэл санааны жолоодлогыг сайтар хийж ойшгүй тариалгын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтсан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хүрээлэн тойргод Жиюмчэн Фуши Амтос Жинлууны Зүсү үйлдвэрлэлийн тасгад хүрчээ. Аж ахлаатын хариуцлагатантай саналаа гүнзгий солилцож үйлдвэрлэлийн чадвар, гаралтын хэмжээ, зах дэлгүүрийн борлуулахын байдал зэрэг нарилаг хянамхай асуудал авдаж олны зоригжуулан Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсах аз дэхиолтыг нандингэж тус газрын их байдгийн давлагдаа суурлан онцлог тариалгын бүтээгдэхүүний нарилаг боловсруулж хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах үйлдийг бадруулж аж ахлалын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон төмний орлогын нэмэгдүүлэхийг бийлүүлэн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандлыг дайчлах хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлагын идэвхтэйг үздэгч аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол ажлаа товилгож үнэнч итгэмжтэйгээр адал үйлс цогцлон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх ба судлал нэх бодлоролтын эрчимээ чангадхан голлох өрсөлдөх хүчнээ дэмжлүүлэн орон нутгийн аж ахуйн хөгжилтэд илүүхэн хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Жимчэн тухайн газрын сургууль болон өмнөлгийн хороогоор гүнзгэрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжил жичээ олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засах ажлыг хянан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагтай ард түмний дэдлхийг ямагт баримталж ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж ардд ашиг хүртэх бэлмөнгөний цалгаан өгөх өмнөлгийн даатгалын сур мөнгөний хамаарах сургаан хүмүүжлийн ажил төрлийн суртлыг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээнд чангадхан чанг хамарч ардын амьдралын захитал сурвалжлагын асуудлыг нарилах шийдвэрлэн олон төмний хүртэмжийн төрөлдлийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Орчооны ан анлын соёлын музейн дутуу зогссон барилгад хандуулан Жиюмчэн тухайн талбарт албан ажил эрхлэн барьдах сэргэх төслийг жолоодн судалж засгийн ордны бодруулалтын төрөл зүйлийн сул тавигдж байгаа асуудлыг бүгд татар жагсаан байцааж цэгсэлэн сайжруулан төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлж үлдсэн барилгыг дуусгаж сул тавигдж байгаа эд хөрөнгийн үр ашихыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухаалгын сар болно. Хөдөнбөр хотын эд газрын кэн үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуудийг бүх татар сурчин ухуучид тоцдуулан жишээч өртөн тасах ордныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийн нягт уялдуулан одон хөлөрийн ухуулгын ажиллагаа өрнөлсөн байна. Морин дава давар үндэсний өртөн тасах хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааны тухай талбарт төрийн бодлогын тайлбарч алхам журмын амжилтлаг хууль саасын лавлага тариалангийн машины боловсруулал зэрэг үйлчилгээний тойрог гарган үндэсний төрийн бодлогын ухуулга болон ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уялдуулж үндэсний бүлгэмдлийн гүн цуцан уур амьсгалыг хөдөө тосгоны 1-р франтад нөвчүүлсэн байна. Гэгэн гол хотын кэн олдны зохион байгуулж Алгуя Наран хотод хүрч электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тойрон үзүүлэн айн хормын бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх шин загварыг ойлгуулж ардын зан үйдийн соёлын уламжлалын төвд өвөрмөц онцлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхон анрийн үр ухуулн тайлбарлагч үндэсний бүлгэмдлийн амьдралын ойлгогдохыг системтэй тайлбарлаж ярьж тухайн тайлбарын хүмүүс нарийн ямбай сонссон байна. Манжур хотынхан гоё цайхан уран сайхны тоглолтоор үндэснүүдийн ахтуунаар харилцсан дотн чилж сахин барааж харилцсан хавсралцах гүн зузан хайр сэтгэлгий дамжуулжээ. Ягш хотынхан үндэсний төрийн бодлогыг цэргийн хуваарнд хөрөх ажиллагаа өрнүүлдэн удаан мөчрийн тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргах болон ном бичих хөрөх хэлбэрээр үндэсний төрийн бодлогыг ухуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ Морин дава давар үндэсний өөртөө засах хошуу шижир алтан барилгын хугацааг амжин эгэл том голлогтын төрөл зүйлийг бүх талар ихлүүлэн ажлаа сэргэж төрөл зүйлийн хурдцаа төрөгдхөн бох хошууны аж ахуйн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадал хурамдуулж байна. Одоохон тус хошуунд нэгэнтэй 57 төрөл зүйл ажлаа сэргэж нийт 3 доншоор 1400 төмөнд хүрэхийн боловсролтыг биелүүлжээ. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн хөдөн байрын Морин дава дагуур үндэсний өртө засах хошууны Бовшааны 35 кВт-ийн цахилгаан хөргөх хүчтэл өөрчлөх инженерийн төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид яг төмөр суваргын дутуудлын нөхөх эрэг шургыг бэхлэх ажил хийж дараачийн цахилгаан хүчний дамжуулгад батсуур тавьж байлаа. Тус төрөл зүйлийг 2025 онд эхлүүлэн үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл болгож жишэлтээр энэ жилийн 9-р сард дуусах нь төрөл зүйлийг байгуулсны дараа Бовшан ордны 6,000 шахам өрөх суугаал ардын цахилгаан хүчтийн ялч нарыг дэжлүүлэн амьдралд хэрэгдэх цахилгаан болон цахилгаанаар дулаалах асуудлыг шийдвэрлэх болно. Хөдөнбөр хотын Юэньи Тариалан Малажахын хязгаарт компанид Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошууны үхрийн мах болон дагалт бүтээгдэхүүний эдшүүлэх жижиг тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл тогтунаар ахиж одоохонд 2 үйлдвэрийн байшингийн нэгэнд бүтээн байгуулалт нь дуусгаж тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны голцогцын төрөл зүйл жижиг Ижбүрдсэн төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг яг шалгуудан байгуулж эртхэн ашиглалтанд оруулан үйлдэл чадварыг бадруулахар чармайж байна. Тус төрөл зүйлийг 2025 оноос эхлүүлэн ерөнхий бодруулалт нь 7,000 гарын төмөнд хүргэж энэ жилийн 10-р сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтанд орсны дараа үхрийн махны бүх аж ахуйн хэлхээд анхаарлаа төвлөрүүлэн үхрийн махыг нарилах боловсруулах ажил өрнүүлж өндөр нэмэлт үртэг бүхий үйлдэхүний судлал нээн. Үүний хамт улсын дотоодын хэд нэрт ихдээ сургуулийн холбоолон Өвөр Монголын Можийн төсийн шинжилгээ ухааны судалгааны газрыг байгуулж альд нэдлсны дараах хаягдмал улсыг эргэлдүүлэн ашиглахыг айхулж бохирдлгүй эргэлтэд Малаж ахуйн тариалгын хөгжилтийн запрыг байгуулна. Уофын амьд утсын мэсийн шин материалын хязгаар компанид ороход морин даваа дагуур үндэсний өртөд асах хошууны 100 түмэн тон шарборчхийн идэний шааруг эдшүүлэх төрөл зүйлийг яг бүтээн байгуулж байлаа. Бохир уцах шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасгийн барилгын тухайн талбайд мал дур машин яралт яжлан шорой тех ажлыг эмх чурамтай айхуулж хөрөөдөн тойргийн замын барилгыг шалгуудан барьж урчид нь шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасаг, боодлох үйлдвэрийн тасаг зэрэг олон газарт зэргээр ажиллан газар болгонд цаг мөчид завдах бүтээн байгуулалтын уур амьсгал бятгаж байлаа. Төрөл зүйлийг 2025 оны 7-р сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишээлбэл энэ жилийн 11-р сард бүгд талар ажил дуусгаж, 2027 оны 3-р сард жинхэнэ ашиглалтанд оруулах болно. Төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тарайчин өрхийн амбуудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн бас 120 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн онцлогт аж үйлсийн хөвчөөг үргэлжлэн бузгаарилж аж үйлсийн ёс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бүгд татар хүчин нэмрэлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын хүйтний туйл гэгэн голын ой шугуйд цэлхэн сайхан бугын урамдах дуулдан жилийн нэг удааны цаа бугны төлөх өдрөл тогтсон цагтаа хүрч ирэв. Нялх бугун нэлгэр ой шугуйд амжилтын хүчин нэмэрлэн бугчин эвэнкийн үеийн үедээ сахин хамгаалж уламжлан залгамжилж байгаа үжигтэй ярьж байна. Гэгэн гол хотын олгуя эвэнк үндэстний шамда амьдарж байгаа бугчин эвэнкцүүд бол манай улсын цорын ганц үеийн үед цаа бугт хийж байгаа үндэстэй юм. 1100 жилийн туршид тэд ой шугуйг даган нутгалж бугаар хань болгож уулан ойгоор гэрээ болгон цаа бугтын амьдарсаар ирсэн байна. Одоохон цаа бугт төлөх зангилахын хугацаанд байгаа болохоор бугт хижээгч аюуша эх бугу болон ялх бугыг ардсан хамгаалж цаа бугын сүргийн тогтуунаар үржин байчхийг бүх хүчээрээ батлж байна. Аюуша хэлэхэдэн энэ жил бараг 15 төлөх болно. Цаа бугын ерөнхий тоо бараг 50 хүрчэд ийлнэ гэжээ. Өдөр тутмын нарийн ямбай хамаарлт хамгаалалт болон шинжилгээ ханчаар хэдхий сэргийлэн хамгаалснаар энэ жилийн цаа бугын үржилтийн байдал хүний баярлуулан байлаа. Одоо болтол аюушахийн цаа бугт хижээ газарт нэгэнтэй 7 ялх бугт тосож нэг нэгээр бүй бялдар чирэг байдал нь маш сайн байна. Бугын сүргийг эрүүлээр тэжээж үржүүлэхийн төлөө аюуша. Өнгөрсний уулан ойгоор арчтан тэжээх уламжлалт арга мэйгээ хуйруулж, нарилагжуулан хамааран хамгаалахыг хэрэгжүүлэн, вакцины хэчхий сэргийлэх ажлын өргөлжилэн байжуулах явцад туслалсан байна. Шинжилгээ ханч арчтан хамгаалах арга мэйг нь цаа бугын халдвар төвчин үүсгэхээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийн нялх бугны ондорлтын нормыг тогтуунаар дэвшүүлжээ. Олон жилийн турш тухайн газрын кан цаа бугын сүргийн үржүүдэн байжуулах хэжиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах болон шинжилгээ ханчаар тэжээн үржүүлэхийг өргөлжилэн айхуулж анчны чагийн тэжээн үржүүлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлж өрмц онцлогтой цаа бугын соёлд түшигдэн соёл жуулчлал бугын бүтээгдэхүүнээ эдгшүүлэх зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн цаа бугын сүргийг сахин хамгаалахар баркгүй нэн олон тосгоны ардыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлж байна. Айлгаснаар жилүүрийн 4-р сарын дундчаас 5-р сарын сүүлч болтлох хугацаа бол цаа бугын төлдөх хугацаа байж энэ жил жишэлтээр 300 гарын төлөлж ерөнхий тоо нь 1800 гарын болох болно.
3: Энэ цагийн нөтрүүдийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүсдэн уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн Жүдаан
2: Хөдөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: шоу арт түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Артин дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлж байна.

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхин энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Манжур хотын тариалан малаачаах хуй усан ашгалтын төвчөө тариалан үйлдвэрлэл ба төл тосож баяжуулах хоёр их голлогтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж мэрэгжлийн үйлчлэг ба сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан тариалан малаачаахын гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж малаачаахын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Энэ жил тус хотынх нь 7,000 мөн амбуданы тарьмал тарьж амбуданы ерөнхий уналтыг 500 төмөн чингд тогтворжуулан төмс Эрдэнэчич зэрэг гол амбуда жич төхөөрөмжит ногоожимсын үйлдвэрлэлийг голлогтий батлан амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус хотын тариалан малаачаах усан ашгалтын төвч Шинхайх болгосонд тариалгын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх мэрэгжлийн боловсрол орнилон амьд болцсон сөүлө бүрхүүл дарах туршилт хийж тариалгын одогчлтын хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт энэ жил тус хотын төл тосож баяжуулах ажил ихэлснээс нааш урагшдаа явагдаж дөрөвдүгээр сарын сүүлчээр дууссан байна. Дөрөвдүгээр сарын эцэс болтол тус хотын малын тоо 4,600 хүрч төлөлсөн тоо 1,7100 толгойд хүрч ондролтын ерөнхий норм нь 199.2 төрсөн байна. Энэ хугацаанд тус хотын тариалан малаачаахын усан ашгалтын төвчөний ажилтан тэжээ мөрчлөх хөрхий зан жолоодж байхад өгс бордоо тэжээл бордогийн урчлан нөөцлөх дудаан сарвчи сэлбэн засаж бэхжүүлэх мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан гэрт нь очиулж үйлчлүүлэх хор гарчлах хижиг өвчний сэргийлэн засах зэрэг мэрэгжлийг эзэмшүүлсэн байна. Амьтны хижиг өвчний ээлдгийн ажлыг өрнүүлэх дунд гахын шүлхий өвчний ээлдгийг 397, өхрийн шүлхий өвчний ээлдгийг 1330, хоньны шүлхий өвчний ээлдгийг 2810, жигүүртний халдварт тагшүрийн ээлдгийг 5,000 байлуулсан байна. Манай хорооны мэд хайлар төргийн шинчо загталгүрд ороход газрын гадаргуу тэгшхэн дэлгэ маамайн байрны дэртэгш байж шин сургач юмс ногоо шин сургах усан гаралтыг эмэг дэглэмтэйгээр үрж тавиад агаар дотор жимс ногооны анхлам үнэр ханхалж байлаа. Олон төмний ногооны сагс хүнсний уудтыг холбогдох ардын амьдралын цонховч болсны хувьд тус загталгүүр олон төмний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн хатуу хэрэгслийн төхөөрөмжөөс үйлчлэх хамааралд хүртэл загталгүүрийн ёс зүйн бүх талаар дэвшүүлэн хөрх хөгжөнтэй уур амьсгал болон боловсон хөв намдыг хос чиглэлээр урагшлуулан олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл болон зон жаргалын төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлжээ. Бодит байдлынхаа уялдуулан тус загталгүүр эзэгнэх нэвтрэх тэрэг зогсох 3 их орон бүсийн зүй зохистыг хуваарлсан байна. Дэлгэ маамай өрх тэрэг зогсох байрын байрлуулалтыг нарилаг оновчтойгоор зурж төлөвлөн хүн ба тэрэгний нэвтрэх цовруулын шугамыг шилдэгжүүлж зам нэвтрэлгийн төгжрөл тэрэг зогсоход дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлж бараа худалдан авах болон зам нэвтрэхэд нэн дүгүмтүүд болгосон байна. Үүний хамт газрын гадаргуу хатууруулах хэрмийн гадаргууг чимэглэх дэнийн гэрлийг дэстөвчүүлэхээр дамжуулан загтэлгүрийн бүхэл дүрс байдлыг цоошин цэвэр бөгөөд нэвтрэхэ болгож олон төмний бараа худалдан авахыг бийжлэн ойлгох ба эзэгнэлтийн үрхийн эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг идэт дэвшлүүлсэн байна. Өөрчлөлтийн үр бүтээлийг батдахын тулд тус загтэлгүүр бүгд царааны ариун цэвэр болон хөдлөнгүй ариун цэврийг уялдуулах товтчийг хэрэгжүүлж ариун цэвэр байлгах хариуцлагын ажлын хуваарлыг тодорхойлон хариуцлагын ботын орон бүс болон ховь хүнд найдваржуулсан байна. Тогтсон цагт төвлөрүүлэн цэвэрлэхийг хэрэгжүүлэн тасалдалгүй тойрон явж цэвэрлэн хог ном шиг үдэрт цэвэрлж ариун цэврийн үл оногдох газрыг арилгаж ариун цэвэр цэвэр тэгш эмх журамтай байхыг загталгүрийн хөвийн байдал болгосон байна. Хамааралтын ажилтан ажлын WeChat-ийн сүргэд амар төвчний сэргийлэлд төрийн бодлого, хуул тогтоол, боловсон эзэгнэлт, жичээ, ард дүгм үзүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, эзэгнэлтийн өрхөд хүчир асуудал тулгарвал цаг тухайд нь хариуд усгаж, хамааралтын ажилтан цаг тухайд нь зохицуулан шийдвэрлж, эзэгнэлтийн өрхийн хүчир зовоорыг үнэнхүү шийдвэрлэж байна. Тус цагтэлгүр бас онцлогт хувьсгалт дууны арааjuu нэвтрүүлгийн үртэй байгуулж тогтсон цагт хувьсгалт боловсны нийтийн гэрээ жичээ амар төвчний сануулгын зэргийн нэвтрүүлэн боловсон үнэнч итгэмжтэй журамжсан эзэгнэлтийн ойлгоогт хүний хүмүүсийн сэтгэлд хатаншуулжээ. Одоохонд загтэлгүрийн эзэгнэлтийн үрх ухамсараасаа үн ханшиг ил тэмдэглэн эрүүл хамгаалтыг хамгаалан хэрэглэгчд эмэг журамтайгаар бараа худалдан авч боловснор үн зөвлж хүн болгон боловсны эрхэмлэн газар болгонд журамжлын сахих сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Өвөн күндэсний өөртөл асах хошууны хам зуучдурын төвийн сурвуждагч сүх сэцгийн мэдээлснээр ойрд өвөн күндэсний өөртөл асах хошууны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ширс ажиллагаа жичи үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах 8 нэмэх энийг нийгэмлэгд оруулах тусгай сэдвүүд ажиллах өвөн комиссид явагдсан байна. Ажиллагаа нь үндэсний бүтгэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах бүх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж үүдэн байгуулах ажлыг нийгмийн зохион байгуулалтын хүрээ цараа тийш өргөдөхийг айхулсан байна. Ажлын уулга нь байдаг боддог эрхэмлэм өндөр бүтэмжтэй байж ондын сурцлаг үйлдэлгийн солилцоо хавсаргаж байна. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог үзүүлэхийн танхимд хурлд оролцсод тухайн газарт нь тойрон үзэх дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог талархи үйлдэлгийн үр бүтээлийг шууд ойлгож дундуудын үндэсний хамтын цогцын ойлгоогт хүний гол уулагт хүн үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгосон байна. Тойрон үзэж дууссаны дараа үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг айхуулах хуулийн ухуулгын материалыг бэлдгэдэх ёслол явуулж эрх сүрт суралцах материалыг тараахаар дамжуулан үндэсний төрийн бодлогын онлын ухуулгын суурийг улам нэгалхан баттгсан байна. Тус ажилханд бас дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсар үндэсний бүлхэмтлийн утга урлагийн захиан бүтээх хоёр их гол сэдвийн тойронд ярилцсан судалж олноор утга урлагийн ажлын бодит байдал суурлан сэтгчээ солилцож ололт төрөгдлөө хуваалцсан утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг айхуулах ажлын хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Өвөр Монголын ортод засах орны үндэсний бүлхэмтэл давшилтын дүрмийн тогтоолыг үндэслүүлээ. Жил бүрийн 5 дугаар сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Эвэн хош үүнэр аз дэхэл болгож үндэсний бүлхэмтэл давшилтын 8 айхуулах ажлыг бүх талаар баянгужуулан айхуулж үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг үргэлжилэн гүнзгэрүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульдагч Солонгоа Чингрунгийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны соёлын ордноос баргучин алт мөнгө зэс засал урлах мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн газартын хамтран зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн бодсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн боловсралтын анги эрхэлсэн байна. Боловсралд бодсын бос соёлын өвийн өөртөл асах орны төсийн төлөөлөг чанартын төрөл зүйл болох зэс мөнгөн засал үйлдэх мэрэгжлийн хошууны төсийн төлөөлөг чанартын өвлөн уламжлагчаас алт мөнгө зэс заслын түүхэ материалыг ялган таних тусгай мэрэгжлийн багаж хэрэгслийн ашиглах талаас гардан зааж давтах, сэйлэх, ганах зэрэг уламжлалт голлогч ур мэрэгжлийн нарийн хянамга тайлбарлан боловсралд оролцсодд мөнгөн сондрын DIY үйлдэхийг бэйчлэн ойлгуулж боловсралд оролцсод өөрө гар хөдлөн хийх мэрэгжлийн нарийн хянамга ойлголоо. Тус удааны нийтийн асрамжийн чанартын боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж ажилгын дэх хэрэгсэх багаж хэрэгсэл түүхэ материалыг голлон эрхэж байгаа нэгчээс нэгдэлтийг хангасан байна. Боловсралтын анги нь өргөн олон төмөнд бодсон бос соёлын өвийн урлан үйлдэх мэрэгжид солилцсон суралцах тавцны хангаан өгч харьяа тойргийн олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг байлгажуулан алт мөнгө зэс заслын урлан үйлдэх мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг айхулсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүү төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

0: чалаг сажагин тендэсэн чаврын хөдлөхэй болвол үснээ намагин хийсэшки чамбэнийд
1: чавлын балаатыг юлураа

жалуу наадны жангвийн хүхшийн жалуугаа сайн хагшаад өвөрдийн үйн нотгаа сааны анхаа өдрийн жиргий Алсин гажрийн шишэн ваа эрхор ерсэн толдана Абаби эмчэ хоёр сэд өдр сүнгүй хөшөөжээ Абула хатан дамжижээ Алмас мөрн хөнгөтлна Өдр сүнээ хэбэндо Арбан хэбор хөшөөжээ Алдэш явдл гархуагар Асин устан хүрьягэжи Онтиж хөвтгий хасэж ивэн

Жабар сэлхэн сэнүүнэд санадна. Үйг нэртэй шабууд нь ойын галэн донгын шахар. Үврин нотэй гаждаасан үжийвэтл хахшижээ. Үсө тэнэхши шишэнэ чахэжгарий дольжирвэн. Үдэхэрэ дотми үхэлэж болжи жаман сарды. Баргэлэжи хэлбулли шишэ нати эртлажу. Уэлси натан эртэ бутл хуғи фэнболад гуанчу хайл. Нэсху баума чэнжа дотлгажи. Шишэн ванг дур үншим машкин үйсуд шишэн ванг яугүй датау. Сэ тушмүл бүгдэнни бүртхэн шоглагаад үбрин хот болохтнүүді эрлгалгаж хүч чуллигий асагаад. Хүндэтхэн жалжирху жангвээнгий ухты жарухтолдан тушмүл сэдий арин талдан дагулжи асин үбрин бүйорэн

хотны гадна жохсижэ хоёр нүди тонгаажэ халаж хуу жангвэни хүсмөрөди жохслаа нүди өргөди лавл хэлэ тухируут мэлжижэ нэринаген тосудн жаврий най сар ботрижэ Nathe chalo hoy gut nasha namji chamalwa Si sherwan setklin dahtar debgnen baila Shouna lyang phung sarap shila di shahat jaxsi jiretl

Ашана алхжээ. Шишэн ванг байдлэжи шаджи лавлаад өчхэллээ. Чорэх кэллээ чор байлж бээн. Сарны дотри хийч юху дэнгэнэ. Самбулингин гажри ботэ бүйрэн босн баха. Чорэх гэжи ватхэллээ чор байлж бээна чангэээн. Чалуухшне дундас энчигэлэн алхчээ. Шишэн вангийн өмнөхэр толуэгэнээрэн. Хоэр гарэ хасаржи бүйвэхэ яслэбаха. Шишэн ванга. Хэру яснэгээж гүн бүйгий бүйж басне сүлэр. Сэхэн мүйвэйна. Улустэ далда хэдэн мянган гажирэ холова сэшхэн бүйшин жүдэнэ шэсны үл буруушиаг болгу. Чангвэйн мүш амгүлэнгийн асуж барнаасны сүлэр нүтүргэл лавлаад усын.

Идэ өндөр хасалди айдулжээ. Будуунээ хэмжиюу арбан дүүхэ гаруи. Негори хинуээ лантэм түүх. Нудану гэрлтэд лангшинг адэдлээ. Чуцэлэуэ гандурбан саяатэ. Усбала салэн чуэшэдл улган. Энхүнээ бэдл үнэрэн сүрлэбэр. Ван ушанчанг сэнэрэм айхтэшу. Хэдивэр пэлгбудуны түржэ гэдэ болбэш. Нудынгэрл балат хэмсэгэн харэн бэллавэй жүживэсу өнэхумэн. Үршиёй жүррэм хаслэхсэн бэдл елэрэхэ толдан чангээйн сүмьёр байжэ. Чүснэдивэр лантэдл хүг гэдэ болбэш. Түрхэнэ сэмму түсэндэрвэ. Эн хүмүнэ үрхэвэ. Түрмин отхаады гүнмэдэг бэдл тэ толдан орж осны сүүнэр хэлэшийжээгад болэгэжи ба.

үргэстэй насны сүлээр үтлээ чалуу. Умааваны намголон нэвэнгэр асуусны хэна чангвээйн үгбүрі тавтадрухан. Төгсээхэн номуунар хэрвусныгі тувалар. Үгөшігігін сонса шишэн ван сэт.

Гэнэ гадира альтрамас нь хоосон биш. Түмэн ханарын төрөгмөр төнгөнд дэг нээсэтлэн шүүй. Дурбан дэлэнэ дотроо үнөрэн альдриман дэв шүүй. Өдэ өдрийн хүслээ өнөөдөр гүйшин гэж баджид. Өвшүүрээ хан дотроо хас хүбэхнэ тэдийгэс. Хэнчиги үргэ чангэйгийн ортаас инэ далтаад үйжэ ию. Чэ чанг мөрэгэн сэхэвнэ. Пи шамаги хүсэм мөрөөсний хөлөгөсү чагас

Querida, I'll hand off from Baije. Am bechelegin Sanfnaran, muss ja lechsehenetl. Mutterlubehenegiri, multkilcharadi jachseji. Munone yersen udi, shishenwang songsadi, shashandheji shamdulsungwe, ayar baljeji mudiyagaj. I'll hand off from Badnaran, ajam ajam yanginji. За өгөөлөгчи бэгүлэг ба бэгүлэг энэ ошнэжид гаго халадэрсэн сэхэн өмнө буйнэ шилөги дэжэ шэшүлэги о гуанчи баллад хууифэн эсэ тухсэн гавьяй хоим толдан тэр хайули балбал гуанглаусдур абаши хэрмэлги ту хуударди чандрэ хэнүйсэ Хайсэдүүд гуанглаус суугаад болнида гурам мянган ширгүүдэн болбол ян үү тэнгдэн буулгаж бартны сүүлэр сэ хэрмэндэн суугаад асаран иди жуухи хэлхай Өнүүдэр үдэн үйс үүдэрсэн юм толдан Чимсуй широгий хураж бартны сүүлэр дарсын широгий оруулаад дарсын широгий хураасны сүүлэр дааханжуэр Бада тараги иди жуухи барнаасны тэршагаа Шишэнуан чэрлэг болгаачэ, арбэн хэд нэхтүүдэй дуудаад сэшхэн үнтэрлүүдөөр абаши сэхэн үнэ бүйгэй амруулж. Нээрстүүлгэбэй, чангвээйн хэшэгдүүй ахтэл хэшэй уоржэ, арбаады

энтэй хайлаараа нь цорол дэм бэтрэхэд харамсныг юм дулжээ. Нэг жамдаа хаан айлаадий чалуу настэй чангээйн жавжирсэнний элтэг баай. Итэж ухэнэ сэтгэл үгээ күбэж гүмшижирсэн нөөс. Гэрээн уоб хүнэн күгэнгэгэн санаа чангарс наасан наашанаа. Зобүртэй амдэрлэх айвултэй бэдлийг ин эрбэн эрбэн нээлтэгжээ. Хоэр үрхэн сэдууда хэлэдэй бархийн үйсүүдий шишэн уанган сонгсэж барла. Шишэн уанг Татривэн бадна Мини хүтхэн бад үүсийгий үжижээ Хэдмэн гажрий холла. Бүйнэ түдөгий босамуэ Мини сэтхэлий үнтгөө жирсэн үн сэтхэл бага басуғын. Юүс болгаа мангар хэлшижээж болиогэж бастан тэдэгарэн Гуанчуй хүүй фэн хойрсээдий хэлж бээн. Тааил үрг үрргтэгэн хэржээ Бүйэн амраа, мини дуудлүг үгээ болбол мангар бас ерлэггээг ба хоэр үр хэрсээдүүдаа үршиолий сонсэж Чэгэч ястлэм бргэш хэшэй хоржээ Их ортнаад

자, 원탑 내려와 월급을 주로 서류에가 우리 그거기 열어라. 으스템바스체 음식조희기 득실은 음식이 맛있네 소라 누르가리 아샬은 주라 토르홀그지 집에 있라 흩니흩도 덜지제 이허왕의 셰맥이 짤죄에 낳긴 외손 Шошолот кэни хэнасын дагжи их ордны дотор ородри хин тэршага шишэнва жохсаварын хулож ивэсэн толдан Арчашнаран чангвэйн пуйбу хийжу гарэги битхамжил хэн вэсу шишэнван баса хэру дуриниги гвишога содли хэрлэв Хайр хомой ширэгэ хэвшиж өсрэгүүлэн соснэ сүлэр хэдэн нэхтүүд үнгүүрин амтаату жимсигэ ширэн дүрэ тэлэбэжи. Үнэрэ амтэн нэн хэлэхсэн ийшин байхав лунгфэн чайгэ чирэжэ хасуэн шаман дүрэ хэгэр хайр хүнэ ортэ тэлэбэбэ. Охин дондана шишэнван гариги өргөжи мушёнгүй бэдли аргажи Сэхэмэн чангнянгнян төмөн нол мэнгэн носны далдагас жүдрли бастангвэ гэнэгажи ирсэн Сэтхэлану багабасу өнэ явдли балабул өгүридэн балэрэшуге хүшиё чолундур сүйлбэш бална Нянгнян энүги сонсчээ соснасан шавтарчээ нүг бүхий жаслаад өргөд лавду хэн сураа

Шивэрсана, ахуулсыны ичэс яуулсан тэлдэм мадна. Чихчиж үрмөөр ясны ертөмшин мөргөд элдэм баргална. Туалды жүүг ашихтхүү чөөжнэ дотрийгий. Чиншан модно нэртлэн наалдулна. Чичигми дэлгэрсэн тэр тухэд. Хэрүүхүү уэнсэн гэмшин гомдно. Чингэл жаргал хоэр усхэнди татлдэгдад. Холохи ёс нар өнэхшимай. Чинми хэмэхүү сэчхи өчхэн. Чихэрэг сана нөвтрэ болно. Чимжэрэхтү хүмэн жужан болдан. Чимэр санаги үрши өжи хэрлэг болобу. Нэгэн бадгий шүлгий шүлгэлжээ. Атхэж бээс нэтхэй тэлэвлаа. Шишэн уан сонсор. Юхтэг эхэгэгэр бишэржээ. Ахшин жагур аманда норбгэнэрэн. Гүн нутхаадэй шүлгий шүлгэлсэн дуэлданши одолэг шүлг шүлгэлэг бээ. Тэр үсүд яад чинийгэ атхэжа баад басныг айтаатаа.

санаа төрөгдөж мөнхөй дүүрийг жолохсын чишан агуулна гэрээди бөжгөл зүй ясын өвтрээ чирэгийн дишгий нөвтрвэ балбал үлси тохтаады бэрэхтэ чинэгий чабагдэж дуугий үргэх ану түйнийх гашлан тэйшу чинэмини хомаху санаа түрэгдэжи чингомаху ясыгий бэтгий хаяри чинзуши хомаху батхади жахияжи үнгийгий давшихсыни сэнсэн сэтгөрэй Бастыг батгийн шүлгийгийн шүлгөстэй сүүлөөр шахшаад барфаа балбаа. Үшөлэхтэй шишэн ванга хүрүү гаргаж. Ертөм шингажири алдыри масын хавасын басу. Чимсый чэнэ ширгийгэн хүррал гаж.

өтөгдөн үүлнө машич хөтөн маний дөрвөн жүхтэн түгэмай итэм баатар дөрвөн жүхтүрэр мандиш түмэн нанэ үлжиги үнитэ үчхо өрөмөмөө яшиги өгүрі дамбэржи үрті дүгайын хэлігі нөхтірну үртіне сошену жаңхан тайны гажыр чынғылдық сэн ябдлігі чөзіні бадарі.

Корбен бадах шүлгийгий сонсый шишэн ван. Гүн утгааги нила түлбөл сэн тулдан. Тиргүнг хүч. Сүтгэлін датраан үргшу үлім бадажу жибосу. Үнэхэнар үнөөр мэнэхэнар мэнглэ түмнэ түру. Түбдүл хит алдыр мастан хосын бишэгэдгий сэ датраан татлым мэдлэн. Хэдуандгий хүндрсэнэ сүүлэр дэн давшинэ асуж бэн. Сэхэн хүмэн сонсо. Шинэгэн та бату жэргийгий тохтагаар. Зүрм ясы гүн нөвтрсэн тулдан бишам нэгэн үгий хэрия. Зүвшөөрэх ба уэгий өсөмөднөх кийн үйсүдий. Чангвээйн лавлэйн асуухийн үйсү шишэн ван хэйжэн. Шибидо хайл үсэгий хүйжэ өгөнөхтий бээгүүл хэгар үнвэйи бастл мини шишэн орн дүүр суагаад үдрүр үдрүр чинэгий чабагд шүлгийгий шүлгэж мини уэтхуури сэргөвөсу хэржирг. Энвэй сонсэ чангвэйн мүшиён иннэгэ тэргүүн сэжэн хэжбэн ёван үрсия. Шибидн үсэгий орохуэ өнөхтий бэгүл хэгар гүн ордны дохтыр удаан үүддөр эмдэрдэ балабал. Ертөмшин ардийгдийн хэлчогий дарамгүйл хэдэ бэрэхтэ. Шишэн вангин үгэгэн мүргэн алдэр шолландур бэжэр мүнэр хүрхэвэгар. Чибур сэтгэл тэжангвэ ин баса. Өгүрийдэн сонсоди бархуа мөнэрийгий олхийм толдан намаги үршийон хэрэл басу үнхэдн үдэрин дотар үтлэн жалуудур жалгулж үргэрдмийн өгөгүлэн болуғыж хэлж бэхэн хорнда.

хөтгөн үгүй хөлбөлэ гояди гояди мөстөрийе өгнө тэгдэн гэрх кида хой өргөнөргөн гойшиги адлгэри хэнгаж минда ахшира нартн хоёр хөй шүү аман зүгэн ярлоо дээ ангаду минэл хараан асин өврийн буй минда амуушилэн гойшилбэл арбнор нэвангье уршиён хэрлэ шишэнванга өннэтэхэн гойхуги сонсжээ чосн эмскулаар бүссийм толдан буйнэрхгүй ойржээ өөшхөсэн салжээ орн нутгасан хахшин гэдэг өнөөрэн амрвэ тэл тол

өргөн хөлөндөн илүү жүрхэн өмтөржээ. Вардасахан авади үршөөн үрдөнтэй ванг болдаанди. Бүйдээ өргөвээ тусал нэлмөө сонгаажээ. Харас өдөрөө болоби арийн ордон эгүйжээ. Хамаг олон сэдудаан хэвнээ жахтаан дуудлаа. Татар татар төшмөлээ долоо нэмэл бүрдлээ шүү. Шишэн вандам мөргөн сүгэн жологжээ. Шишэн ванга дотхот сэтгэл зүрэмөтөө сэдүүдий хэжүүгийн талдаан суулгаасны эсвэл

За би тантай нэгэн жилийн явдлы зүгэл тогтоогээ дуудаж ирвэ. Миний босдон нарш болох юм бишээ. Би таны сануул харабас болох юм бишээ. Хоёр талаараа нь хэрэлжиний хөлчижвэ тогтё. Бичхинсэдэ гуанчуй болла житоушэн. Чирэгин тушмал хууифэн. Народ, чиг телебэн чангэн хэн уэсу шишэн ваанг босн нонгарага чэлэба. Бэнэгэн та удрэроотган хусэн мурэдэйжэ. Сэхэн хумэн чангвээн шишэнэ гажэр хуштэбжэга чалада бадэржэ. Үшхэдрэ уашэснаасан абад үн удрэйнэн чагэ хуртла нэгэн та чангвээн ботлэг хагатту тогтэжэ. Миний хүсэж мөрөөсний нэгэн та хоосолдулва. Үйэртлий ягаи басу жүйтэй хөрхий бол дарын тане сануул хийгий би сонси жүйжиох хийнүйсүүд гуанг чүй болод хууифэн хоэр үүрэй хэнсээн урэхши давшаад мөрэгэ жирээй. Үршиол туйха ваңэ үгэл жэлтхаахи сонсану. Өнөөне ерсэн жангвэйгэн бошире өдлэгэ хэлбасу. Үрэкрэсэн гаржин хэлэ үмабаны хэн үгэлсэнус. Өдэ холоха жангэгэда хогэлдэгэн та ерсла. Идэжи юагаад орсэнгэ уанты шуфтгэн сэтгэлгэ. Үдэр дотмэн хорэндон нэгэр датэн хэснас. Дэдэдэдэн хэлэвэлэ хэрбахэгэ вэйнгэ шишэн олсэн гажра абасуадэг болвэл холхолин олс сонсвэл хэжмэн өдэр мухэшу уйн. Нэгэл энэр хүнэ ошэрда нэгвэс үмэхэн мунэри альч. Үршэл туйхэ ваньэнэ кэгэ мэргэн чалэгэ балэлдэн хэртэ болвэл үмгэ эвтэлгарна. Тарту сед мане сана болвол үрэг гэртэн явал басу төмөрэг барчээг. За, татхаду сед гэдэг болвол унсны сэргэж умарсны санаандар болно. Сэтгэл дүрмэтту гуанчуй болот хууифэн хайула өмшилхийн үйсуда чи төвшээн баса ихэгэр байл давшин сүгдэжи. Өлсэн ижин ваңа үшиөөн нэхэрлай дортүү сэдмэнэй санхуан уу. Өнөөнэй сэхэн хэнаар чангвээйн имаэнэй улстүүр абжүү сүудгэ болбол хэжмэйн үдэр хэшим багаш чүг болгоанэй улс сонгсэнэй сүүлэр сэнэн шуухэн мүгэн нэрэбэн. Хүсэж гуайшэлсэн ясаарэн үргэртэй ябуэлсэнээ сүүлөр ихэвангэн кэгэн алдар олм юллүү малдэн. Нэгэл өнэар хүнээ ябдэлда нэг уэлсэй болбулла. Пэчэрнэрэгэй үүрүүл хэдбаханэ бүгэ билэх хэнэсүд гуарвэн үрэн сэдэнэгэгэй сонсэ шишэн ваан толэгдэхчээ.

хөнэлний хэр хэлний хэсэл бадад үзэхлээ хэрүүлж хэнжи юм бай. Абину ёсна бада шишэ норноны дигэ агуал дэр мандиге уршио хөллөрдөм хатлах сэний вангижи улс болгоноор махтал тэш. Өнөөдөр сан үзли их тараад лад ботхлээ өргөл чөхгөн жүй тэш. Нүдний нэлэм сиастролаад кахшаа сэхэн хунааси салангадаг шин хүшэр шүү. За яваа дотроо нүдийг бол сэхэн

Чангийн сал ячин гэдэг болгош. Сануул ээл тасан сэтэл үгийн сонсож өврийн сэтгэл тэгань хэршүүлж үстэн хашил өргөрвөлж хэртээ. За тийм болвола ханшаан болгош өгөнөхтэй бэгүр хуя өнэг ажилуудаан соо хоймий хүнээ хийний өнд эрбэн асуугаад ювэна. Чал харасын. Гуанчжи болоод хууйфэнг таахайла жанигий хуугой жүдэржээ өнэмөр гурмэнг инширг өгий дагаула чи төвшэн чи хүргөө жабачу. Чам голлин дондам болбол сэнсэн хүши юнсэргэн шэлтханий лавла. Отоне бэдлаасы үжбөсу шангмаад өрм түгим өттөөрнэгий. Уйлуужами тасдаг жедагын нэрбэн осмарны даттар суйсэйгэн жуажган. Исэн хэппор хэшуу жэгад алды шигарга хуягад абааши жуккэн үсу жи тэвшэнэш байлэ.

Ushiyal tu yawangin Chabar jarligi yamar aimshikwe Churshichu shatnapi Thoskelin hurga sugegil hulo chabla Hurga hato shiste Hausangi nojegat Altamang sosur bolok sobatan Sen tajmangne Ne urgul tubul gne imigi Ulbubul kojegat Urkustin han tubur shogar acho Hortin hurga turgira Чеги чабри хулега чидоушен народ хэши хорчгарба чидоушен гормнэн шилдэг ширгоги шэлэгжэ өрхкил өдөр мордэжгар хар бүлтгөли бүлтгөй хэлвэ арин ордон дүр хэржэсн чибэр хүмүн чангвэйнгийн бэя сэтгэлийн дотор нэгэн та тавтгүрвэ валжэ ёвэн ямар шэрлэг болгага

0: За, чанг яин. Чүрэг төгшин жовжээ. Яван уршио чэрлад үргэртмийн өгөө бүлбүл гаагу. Хөрбөө игод үврин босондан сунгад. Энэгэ ачирава суудыг болбол айвал болла шо. Үнбүй эмдэр харан бэхи хүрхуага сөткэн шо да сула шо.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэргэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалхамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал
2: ийм болог юм, хайрын ундраа юм.
1: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурсалд мөнхрөх суврэг юм а.
2: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
1: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
3: Дууны зингүн шоуд нэхэр.

Сэтгэл байвал сөрөгөрч шүл уун. Төвчөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе. Хангай хамтлаг дуулна.

0: өргөнө хүний домогтой өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жилийнхээ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч Молрын төвшүүлсэн Шингалт сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
2: За дуудаа сайн байж гэнэ үү? Сайхан хаварчж байна уу?
3: За сайн байна уу?
2: За манай хамтлан сонсож бүхэнд өөрийн хувь нутгаасаа түүхэн танилцуулж болоод өгнө.
3: За би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гацаагаар нутгатай одоо цохор халын хөхөөгийн дандмаа гэдэг.
2: За дандмагийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөнд явдаг бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсэний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлний гэдэг яруу найр гараа бас тэрвэндээс тодорж ирсэнийг бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлний гэдэг шүлгийг уншаад бас их бахархжээ. Одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэгээд төс төрсэн тийм ба. Дандма одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь багаасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхөлөөд өгнө.
3: Би одоо жаахан байхаасаа одоо ном сэтгэл одоо төр үед сумарлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиилгүүл одоо би сулман сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаханаасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртий байсаа. Тэгэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөө дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болоход ороовас одоо уран жохолд их дуртай басаа.
2: Тийм байна. Одоо тэгвэл дагаасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо өгсөн сан маш баялагтай. Уран зохиол юм уу, яруу найраг одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шүү дээ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоор бас хожим хоштын яруу найр хэлхэх зохиол орлох одоо ийм зам бол одоо маш тотхон харагдаад ирдэг шүү дээ. Тий. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байхтаа бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найрхийг бич байсан. Ийвэл одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
3: А тухайн өрөндөл шараа дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намыг бол одоо миний хамт сурагч найзуд над бэлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ийн гэх юм уу тэр өнөө шилэн жоогаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр игээ цайхан гашин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийгөө их одоо оюнгалдаг байжээ. Тэр номоо их унших дуртай. Тэгээд одоо н шараа дүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг ихэж толгой холуудаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэхэд миний одоо шүлэг үл анхандаа бол бас ийгэд одоо дур бахандаа гэх юм уу. Тэг нэг юрмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд үл жахан одоо амьдралтай ойртий. Одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтэй ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас жахан өөрчлөлтөн тэр хийхэд чармайж ижээ.
2: За шараа дүрэн жаргал бол одоо зүүн хошуу нутгатай одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Ийвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий их одоо сайхан сэтгэж одоо найргаж гаргадаг тийм шүлгч байдаг тий. Ийвэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Ийвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийг одоо шинчил бичих талаасаа бас их ордсон юм байна гэж одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед.
3: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөөрлөл одоо энэ шүлгийг бол орлодог байжээ. Одоо өнд нэг сургуулийн хөрөөндөж гэсэн одоо өнд нэг шүлгийн уралдаан тайлгуул одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэсэн ийм нэг зорилгоноос л одоо бараг нэг шахууд шахуул шүлэг бичдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нөмөгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү ши өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ийгэж нэг наазгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөө ойгоод бидний энэ амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож болох юм уу өн талдын сэтгэлгөө шин хурч чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөтэй байжгаа амьдрал чинь өтер шигээр одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өн бодлогоны хугацаага илүү нэг юм дээр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн тэр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
2: 2000 оноос нааша одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай малж дөрөн хошуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд уран зохиолчд одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо малж дөрөн хошуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо манай нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулал өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн маны баруун хошуу, зүүн хошуу, хуучин бараг, айвал өвөн хошуунд гэдэг тий. Энэ сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо маны дөрвөн мажи хошууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон. Одоо энэ сайхан одоо сорх хүчтэй мөрөснөр намжтууд олон сайхан яруу найрагчд цолгорон гарч олондоо танигдаж ихэлсэн. Ихлэр бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмж одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдээ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд орсож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд орсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
3: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний Баян баргын мана жил жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хошууны хөрлөлийн сачил юм хуучин баргын үл Монгол гоо амьргал өвөнг юм бол одоо Нандахан өвөнг одоо Гөгсэргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулсдаг байжээ. Тухайн өрн. Тэгээд өнөө одоо уралдаан тэмцэн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэг дэс юм уу гүйл бүрж дэсэд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. Одоо өн нь бол яг одоо тухайн өрний шиний өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо дэмийх тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн төрнөг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дор бүр явж ирж ийсэн.
2: За, ийм одоо ийм одон одоо яруу найргийн уралдаанд явах дээр одоо маны хүлэн бойрын одоо ямар шухан одоо ав яслах яруу найрагчдыг уцэрж золгож исэн тий.
3: За, тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жохолын энэ ах дүүнэр гэж хэлнэ ч та. Тэгээд одоо очроо нях. За өрийгэн хайраад үдээ. Уламдлгэр өгч. Одоо юм шин сойлах. Одоо Хунтан Баатар ах. За Алгой Мантай ах. Игад одоо яг игад дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игад одоо өн дундаас одоо

0: ахархах өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж хөгжөөж явъя гэсэн бодол бас төржсэн байлгуулж бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нэлээд болмоор сайхан бүтээлүүдээсээ яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч ирсэн бэ?
1: Тухайн өрөнд бол одоо баян баргын манад бол хиншүү өндөр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёр тарж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгэхэд одоо манай хошууны могойт хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргийн овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөтий төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо дэвшүүлж исэн. Иг одоо сэнгийн хөлвөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нөлөөд цах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд уралдааныг бас дэвшүүлж исэн.
0: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилт зүйл санагдаж байна тий. Бурхны мэлми хиншүү нүртэй тий.
1: Би одоо шүлгийг бол одоо нам жим байж их тэр хугацаандаа үл одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу за яг одоо өвлөр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу яг нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа үл одоо ийгэд нэг биш ч хөө тэгэж нэг бодоч хөө гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиг гэсэн бодол төрөгдөг миний өнд одоо анц холон дурдч дүн би хэншүү өнөр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүдлөр явж исэн болов тэгэд нэг хайрмал хайркад шүлийн тас гаргажээ тэгэд одоо нүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөн дээр игэж гаад одоо бичижсэн тэгэд одоо бичих тундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаа бас одоо тал тухай утга гаргана шүү дээ. Аа тэгээд одоо энэ шүлгээ бас их тоодго юм аа.
0: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хиншүү өнөр.
1: Хиншүү өнөр. Утаа зулсан тоононд хиншүү өнөрлөн уняанаас садарсан хиншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хиншүү гашуулна. Үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна. Үдшийн зүрмэг атууда зэрэглээн өмтөлж хуряна. Тамганы их улайсж даагныхан ташаанд хүүшин танкил залуугийн хиймэргэгэсэж рин чадалд хогтноо.
0: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан тал утгыг харуулсан шүлэг гэж би удаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргийн бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөг уулсын оройгоор хүл хүн мандэгдэн амилхын сүмтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүмгийн дотоо дагаар нүвчлэлтхийн сүмтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүмтэй боломж хохтургийн нарнд барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхын сүмтэй нулмс өнгөн онгсон тэрлэг үүдэн хоймолт өвлөрг шиг хуучрахын сүмтэй өлий холы гурван ёсын хөдний бөөрг хонд зүрх зургаа шиг жиг далд нь житээд гүйдл амрахын сүмтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүмтэй даац өдөр нь босно бүх юмны алтан дундж сөнгөн хэлбэртэй хүнэч юм аа. За энэ сайхан одоо шүлэг бол маш их таалагдсан байна. Ийгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар боддоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө. Юу хэлтгэх юмсэн бэ
1: тий. Тий энэ сөнгөн хэлбэрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ сөнгөн гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж ингээд бүх юмыг багтааж та. Тэгэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлвөр бол яг сайхан энэ одоо бүх юмний хөлвөрөөр оршиж болно. Тэгэд яг энэ нь л одоо

0: хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
1: Тийм байна.
0: Төвчөр, даац. Тэгэд байгаад ам үн дүнд бас боломж. За элийн хөлийн байдал гарна тий. Үн дүнд бас уярах нюлмс бас гарч ирнэ. Гэх зэрэгээр яг сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх химний одоо алтан дунд ч нэгвэл яг сайхан тэр нэг хүний чимээ гэж тэгэд нэг сэтгэс юм аа.
1: Тий одоо тэр намрын шар өнгө чангарсан хар аргал шиг. Тэр хар аргал нь маш чангараа тийм ба. Тийм байдлаа. Энэ бол бутаргүй сонгилтын даац. Одоо ийгэж холбоос сэтгэс нь бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдөний өнө шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүдрэмт яг тэр буух ахшинт бол одоо дор нь одоо тэр ахшны барих талд утхаараа амьдралын зөөл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгэн хэлбэрээр илэрхийлж гаргадаг би одоо өөрөө хувьдаа боддог. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо төмөн олонтой хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүүл одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үеч хад холбоогоор бол одоо номын уншлахын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлахын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юмжиж олонтой хөргөж байсан талаасаа ярил.
0: За номын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо намтын бараг, номын дөөж, намтын бүсгүй гэсэргээд одоо уран зохиолын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өргөдөөд. За тэгвэл энэ дүүл гол нь номын дөөж дээр илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болохдоор одоо Өрдөмтөн багш нар, Төмрийн Намжилсрын гой, Оюун багш, Базар Дэви гой, одоо Нөхит багш Сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгээд энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөө олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хөгөөдс энийг бол одоо би хөгөөдс гэж уншсан байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ өннүүл одоо энэ Монгол ошо булууны мөр болоод яг тэр мухар болох халуудаг тэрнийг бол одоо хөгөөдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хөлих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг бол одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон арван одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаа одоо игээд явгад нь штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо одоо хүн төр болгоны мөцсөн юм гэж байхгүй шүү дээ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтөөр бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгэад өнөнд бол одоо бас их ацтий юм уу? Өн холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ондо талтай тий. Манай орон нутгаар одоо жарим бараг айлганд одоо манчих амьдралын жарим нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлбэрээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жарим өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзэг үг бас тохиолдно тий. Эний бол зүгээр одоо уншиж олон түмэнд ойлгох хэрэгтэй. Эний дундаас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэндээ одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бол энэ дунд өөрийн одоо өнхийн дунд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найраг юм уу, уран зохиол юм уу, роман туучи бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талыг бол мэддэл амьдралын дунд хий одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэр явдал юу л одоо бас шүүмж үлгэр байна шүү дээ тий. Эдгээр одоо уран зохиолын дундаас жарам үгийн болоод буруу дуудах, ташуу дуудах явдлаас гардах тий. Сонсчих хүмүүс уншчих хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарч байна. Гүйш одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо уран хугарч болохгүй нэн чармааж маны Монгол үгсийн сангийн байлгаас одоо олон сайхан одоо үгийн бол сайхан сурж мэдэж авах бол маны хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найрах ордох томд бол маш одоо чамд бас нэгэн одоо засгал даалгарчих одоо зүүж бол одоо үйдлийг зүрнөл явах одоо гэж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо мөнгөшлөгийн мөнгөшлөг болгоны дараа үл одоо зүлөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ зүлөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш, за манай гаш архугай, намжилсрангуй, гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшэхудад өн манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжүүлэн Хөлбөмбөр дөөж сургуулийн хастая багш гөгсөргийн бол одоо одон багш нар бол одоо зөвлөд ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөж сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүйш одоо яг одоо
1: жаахан
0: харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг их дөө сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай багш одоо тухайн өрний тэр жохолын задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хөчөөл болсон гэж бодно. А энэ жохолын одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энд бол бас их олзрахтгаа.
1: За юу л одоо энэ номын одоо дөөж холбооны одоо ном уншлын одоо байдал ямар шүү байдалтай явагдаж байна тий одоо дээр.
0: Одоо дөрөө үл одоо өөлжөр одоо өнгөчлөг хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд үл одоо яг одоо чиний өнгөчлөгийн өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлыг одоо бачин байдлыг болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдаг. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэл байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо дүгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уян атангэрлэг шинж олоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаамар жаргалгүй ата дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уйржилаа. Мөн ч бас одоо онд байгаа. Оргилмагшийн сумун ухаа гэдэг жохолыг бас одоо өнгөчсөн. За тэгээд энэ жохол нь бас одоо Хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмагш одоо нүмгчлэгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа тэр нэг ухаамаараа бичсэн тухайтай одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцахаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо төрийн сурагч хүүхэд байгаасаа бол нахаа сонморлохоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан нь хүн байсан тий.
0: Тий.
1: Тэгээ өнөө дараагаар бол одоо бас Малжиг дөрөн хошууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маны амьдралын дунд маны одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдөлмөр өөрийн одоо өдрийн чармаалт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоор бол одоо аажмаажмаар бол одоо өөрийн одоо хөрийг самталтай хөрдөгч та тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан орлоготой сайхан шүлэг бас бичдэг одоо дүүгийн одоо хожим хоньштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт түмнийхээ дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхагч болохыг одоо хүсэе. Өнөө жилийн одоо цогц төлөвлөгөө юу байна? Тэг.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших номтой байлгаж байгаа оюуны нүрийг хөдөлмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй үл одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнийх яруу тойронд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо ихшүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ үл одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндээ бол сайхан шиллээрээ.
1: За баярлаа. За ийгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт өмдө хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлаа.

Цэрхэн хүндөтэй сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Зүүдэнд ирдэг ээж гих уянгийн нэгэн бэлэгдлийн дуугаар энэ цагийн хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нанжид дуулна.

сонсогчдоо, залгаад төрхмэн саналаа гэх сайхан урам мэдээллийг сонсгон хүргье. Дууны шүлгийг Боотөмөр Аяг Хас Ятга зохиож, Бадам дуулж байна.

сонсогчдоо. Урт насны дуулан өргөх мөндийн цагаан тагтаа гэх өнөрл хайрын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байгаа нь уу?

хүнд цонцогчдоо, та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хянагч Уртнаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зологё.

За, архан хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож, Аяга Даамал урт насанчин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрийнхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргъя да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За архын хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч орон сод ирүүгээ хянагч бүрэн баяр.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн авсан сороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Ажилгааны 954 Охорд Ажилгааны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туучсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туучсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занчлыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдал үүдий.

өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын

0: гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчлэн.

За архын хүндэт сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ирүүгээ хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгээн хүлээн сонсож байгаа эрхэм та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хани болонгар Хөдөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлиме эмчийг суруулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын үр өвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хани болонда анхаартаа хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Өөр амьсгалын хувирлт орчин тойрны нөхцөл болон зохисгүй амьдралын датхлыг дагалдан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчин үүсэх норм дээшилсэн хандштай болсон юм. Үүнд өргөлж тохиолддог амьсгалын системийн өвчний нэг болох харшимтгай чанартай хамрын үр өвслийн өвчин нь харшлаас болсон өвчний дотор өслөх тоо нормоор илүү байж хүүхэд багчуудын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөр барахгүй өсөлт бойжилт амьдрал сурчлагыг нөлөөлж байгаа юм. Энэ тухай ойлгохоор Хөдөнбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч эмч Халлимег сургуулжлан харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл өвчний одоох байдал өвчин үсэх нөхцөл шалтгаан өвчний шинж илэрэл байцаан тодлох арга жич засаж совлох талд нарийн тайлбар хийлгэсэн юм. Залгаад сургуулжлагын нарийн улгад анхаарал хандуулаарай.
3: За өргөлтийн холдох хүүхдийн өвчний батрыг одоо нэг болох харшимтгай чанартай хамрын үр өвслийн тухай ярихаар одоо энэ тухай ярилцлага өндөр болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ хамрын үр өвслийн тухай одоох байдал ямар шиг хүн байна? Өнгөрсөндөө ярилцлага одоо энэ том хэмжээний талд ямар шиг хүн ханддаг вэ?
4: Бүгд осын юм бүртгэлийг үндэслэлгүй шүү дээ. Хүүхдийн нэг яг нэг харшлахаар болсон өвчин бол бол гурван донсөр хурж байна. Энэ дотор хамрын үр өвслийг багтааж байна гэсэн үг. Гэвч гол тохиолдог өвчин нь бол гурва. Нэг дуурт бол аны өнөөний хэмжээг хамрын үр өвсөл. Энэ бол хагасаа дөшө тоог үйлчилж байна. Мөн одоо насаатан бол амьсгадах шавж хана гэхэн. Гурав дуурт бол арсны өвчин. Зарим өвчтөн бол харшимтгай ургал гарах шинж илэрлэн бол хамар дээр илэрхүү арс хурцнда илэрх байна.
3: Тийм.
4: Монгол тахтны монгол одоо нүд нь улайх муу монгол гүтрүү өнтер гарах юм байдал байна. Монгол дан өвчнээ хандаж бол 30 жилийн нааш болгон 3 дахраа нөмөгдөж байна. Ийм байдал те. Мон насны талаар бол хөвд өвчлөх юм бол улмаас улам нөмөгдөж байна. Мон газар орны талаар бол өмнөд орн нь бол өмнөд орноос илүү ийм байдал те. Мон хотын бол хөдөөс нь илүү мон өвчлөг улаарлан бол хавар боёо намрын цаг бол илүү нухаарч чиг дэлгэрж байгаа юм нэг сайхан улаарлал бол ийм өвчин хөдөлхөн бол хамгийн цагасаа илүү байдаг юм байдаг те.
3: Умрад орны хүмүүс одоо яагаад өмнөд орнтой ярчлаг нь илүү ийм одоо харшимтгай чанартай өвчинд нэр өгдөж байгаа юм байгаа юм.
4: Миний бодхоор нэг талаар бол умрад орны уур амьсгал те ярчлаг те хүйтэн хүтэн хуур ийм нэг ба тийм болохоор амархан тагшир томоо болох юм илүү өмнө хамар бол хүнээ гадаад орчинтэй шууд харьцаж байгаа нэг өрхтөн гохлж байна. Шууд хэрсэж байгаа юм чинь да. Нэ өвчлөх нь бол тий өөр чул сабаас өртн насан бол илүү нэр бүтэн илүү гэсэн үг. Мөн одоо манай уур амьсгалын онцгой байдлаас болоод хамар бол хамаа урдаар оногдох нь яриан үг өйдөө. Өвчин арга үүднэг болно хамар бол. Масаа мал хамар урдаар өвчилж хүндэрхэн бол яриан үг энэ байдал тий өргөд нөгөө талаараа бол манай умраад орныг голду нэг харсэж байгаа элементэн гүлгэл дүүндэн бол шарилж аа өсөр
3: шарилж өс.
4: Шарилж өсөр өнгөд нүлөлөгдөж хаа. Нэмэл гол шилх хана. Унаас тан нэрам идэж ууж байгаа юм өндөг мүү сүү цагаа. Монгол одоо зарим буу дэ. Ийм бас харсэх хүн бас олон байна мөн. Унаас тан манай бүрийн төгөөр ирэн болсон моор нохой. Нэ нэг өсөндөн бас харсдаг хүүхд бас олон байна. Ийм байдал тийм.
3: Тийм
4: байна. Аа, одоо нэг ерөнхийдөө тэлбэл өнөөний улс дээр энэ амьдралын цан татгал тийм бас нэг тарч байгаа гэсэн үг. Ийм байдал ба.
3: Тийм
4: байна. Манай умраад орон бол бас нэг юм ончлог тийм өвлийн цаг дэндүү уртаа. Жиргаад олон сарын хугацаа ардд бүрт гадна гард ирэх хүүхднэн илүү гадна гард ирэх наран дээр явд ирэх мөн одоо гэртэн удаан суун мөн гэж уухсэн төсөр дотор халуунгаар адлын түүн одоо гадаад хүйтэнтэй амархан харшаад тагшир томоо олхон бас илүү одоо өнөөний хүнэний амьдралын жан татгал тэгээд нэг таарч байгаа тэгээд үжин нэг чухлам мөний бодохоор бас нэг уурын эмсгэний хавралд бүхлээр дэлхийн нэг уурын эмсгэний хавралд ихөө байна эргээд өнөөний амьдралын чанар чин сагын нөмөгдөхөд байгаадаа эдгэж уух жийл бас олон бодол ан тэг болсон тэг бас нэг таарч байгаа тэгээд үжин гажир шороны божиртл орчин тэрнэ богиртл бүр нэг өвчний үсөө нэг далд муу шууд нэг юм нөлөө болж байна гэж бодож байна.
3: За манай өмчс одоо нэг хашилтгай чанартай хамрын өр үсгийн үсэг шалтгааны тухай бүр хөдөн талаас ингэж ажил ярьсан юм байна. За манай багийн үд бисэр олон олон төр шаралж ус байдаг юм байна. Гэхдээ тэр үст одоо яг нэг чин бага байсан юм байна. Таны энэ жадлахаар бол одоо бас өөр өмсгөл бас хэвэрж байна. Идэм даны талд гэсэн одоо их хэвралтай юм байна. Тийм болохоор одоо амьдралын жанр гэдэг нь бас их хэвэрлэл гарснаас болоод одоо ийм өвчин одоо дөлгөрж байгаа юм байна тийм үү. За ягаад одоо энэ өвчин ямар тотом одоо гоншиж байгаа гэсэн нь бас энэ нас одоо бас ярилж болох юм байна тийм үү.
4: Тийм тийм.
3: Энэ өвчин бас одоо яг шат хавааж ярьдаг болов уу?
4: Амчилган дарвал горбын шат үе хавана. Эхний хугацаа дунд хугацаалаас үлээх хугацаага горбын шат үе хавана. Яраанг эхний хугацаанд лавтай өвчний шинж илэрлэл хөнгөн шдөө. Олон хий өвч гэрний ахмад өнийг бүр тагшвар олж байгаа бодно. Харин энэ харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл гэдэг ингэ бодох хүн байгаа. Учир нь нэг шин төмнөнг голдуу нос гоож нэ тан хамар бүглэр нь хамар жахтнах яг тагшврын шинттэй адилхан. Ингэж хутгалдэн шттоо. Имасам албал энэ өвчин бол амархан удаашрч гэнэ гэсэн үг. Эхний үед нь анхаарлаа тавьсан үчинд өвчин айдан дунд хөх чандаа орно. Дунд хөх чандаа орсноос болоод өвчнээ шинжил өнөөс атан шир ногоон үнтэн нөмнөс гоожн мөн хоолын өвд нь хатна хамар өвд нь мөн одоо талгай бас өвдөг байдал гарна. Үн сүүлийн хөх чандаа хурснаас болоод нүн хүндрээд хажуудах өргөтн нөгдсө бүр нулалж болоод жиргэн нүдийн нулалын англадаа талгын нулалын талаг өвдөн мөл чихийн нулалын юм байтал олон болно. Босод өрөвдөний бас нулалнаас өвчин олон хүндэрвэл шүү дээ. Одоо хүндэрсэн байтал бол манай монгол ана хандэр өнийг бол хамрын ям өвчин гэх хэлнэ. Хүмүүн өвчин үндэн бол өнө өвчиний хамрын тагшвар өвчиндээ багтана. Хөдөөр хамрын тагшвар өвчнээс шилдэхэн олон зүйл байна. Одоо даарч юмснаас болсон тагшвар байна. Гэвч манай өнөөдрийн хэлж байгаа бол харшилдлаас болсон энэ хамрын тагшврын нэг зүйл.
3: На
4: тийм ахаа
3: яг
4: энэ өвчин бас
3: их удаан
4: чанартай өвчин дан. Тийм. Өртөө нэг засангад өөрд ирэх хүн үгүй шүү дээ. Энэ тагаа тий бежаал хийгээд ирэх хүн үгүй. Яа манай хөгөөд носгожин, нэтажин харсэж нүү яаж нүгэд ирэх вэ? Идан бол өртөн гөртөн байгаа тэр бежиг болмор өмөрөн нэг болгоогод шин тэмдгэн дараад л барчихно. Мөн хэсэг ухаан өрөх хөгөөд хаад өвчилжих нь хүн дгөө болохоор ажил амьдралын нөлөөс мө болохоор гэрн ахмад бол сэтгэл тавих нь бага имас өвчний удаашрлаг бас нөхцөл болоод байна.
3: Тийм. Тэгвэл одоо энэ өвчний талаас нь ярьж ирсэн юм. Ямар нэг тагшвртай бас өндөрж мөдөн босод одоо бас энэ ханаргах одоо ийм шинжилгээ гардаг уу?
4: Гарна. Гарна.
3: Тийм болохоор бас энэ уусгүй өвчлөлд бас өндөрж мөдөн тийм ба.
4: Тийм. Энэ өвчин удаашрлбол амс хатна. Энэ ханах молголдуу хуурайгаар ханах илүү шиг. Гэвч хамаг суудан унэндэн хамаа хүндөө үстэн болбол ийм нэг амс хатаг өвчин боллоо. Шоу чон гэх юм. Энэ одоо шоу чон босоор юм чинь одоо чи болбол намрын цаг хуарч шиг ямар тал дүрэн дэлгэрж яваа усэд бид одоо надад тоглонгод тэрэнс төгөдөгөр тэр усэд тэр нэг орчин тарын дотор хуарч шиг тэрн орн орчин тарын дотор болбол нэг хуарч шиг нэ тоос бол өдгч нь хамаа өндөр усэд ийм нэг орчин чиг гэнтер оснэс болоор амархан юм нэг эмс хатаг өвчин хөдөлгдөв нөө. Хоолны хэсэг усанд нь хавдан, холы багалжуур хаагдан, айл төвшөртэй шүү энэ юм басна. Тийм бас энэ өвчин удаандаа зэхэн засвал хамгийн сүүлд нь болно эмс хатаг энэ өвчин болно. Төсөр засаад нүн хүчээр болно. Эм насанд бас айл төвшөр авчирч болно. Тийм бас их юм орчин ос шиг өстө болгож авал амгаж шүү.
3: Та бас ярьжсэн юм энэ хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөлийг явуулсны дараа ихний хугацаанд болсоор хамраас нусгоо чек н хамар хатаг н хамар одоо бөглөрөх тийм шинжилэрэг арддаг юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо зарим одоо манай гэрээ ахмад наар одоо бүгдийг нь одоо хямарчээ тагшурчээ гэж бодоод өөрөө нь өмнөдлгөрөөс очиж өмнөөд одоо хямраа тагшрын юм угаад яг тийм мөдөгдөн одоо өвчин сайн болсон тийм илэрэг арддаггүй. Буруу хүн зарчнаас болоод бүгдийг нь хашилтгай чанартай хамрын өрөвсөн нь одоо хүндрэг болох байх нь
4: тийм үү? Тийм үү? Энэ өвчнээс шалтгаанаа олсонгүй юм чин да латте өвчин буруу засан шин да засал буруусан да нарна манай монгол хавандр юм бас бол өмчлөгөө бол буруу дижиг ахна ундан ан өвчний харсан учир ёс юм уснес үлөр гэдэн хандлах тэгэхээр ингэж өмчлөгөөг нүсэрнэ тий
3: тэгвэл энэ өвчин одоо яг ихний хугацаанаа босоор амархан засагддаг юм байна тийм үү
4: тийм үү өртөө өвчний аншил дийлбэл сэдэ өртөө сэргэлэх каравалган хийчихгүй да манас анхаарал тавьчихгүй адилгүй цэлгүүлэн хөхөд сүнд ихэр харсан зэгийг авсаа чи өдөртөө суу уулгаад болох уу яа тэгэхээр чи бэсалдар дамжаад өнийн мөснэс зүгээр суугаар насхуу да суу уулгаа юм нэг уучраа бас гахуу да тийм байна шээ манад хуарч шиг ямар нэгэн хуарч шиг ширлжаад харсан зэгийг үгүй ширлжаа илүү гажир очиж чуглаж наадаж болох уу шээ мөн одоо очиход хөрвөл одоо амууч юм уу тоогоо тийм маань аваад нэг сэргэлэг талар болсхийн нэг бүрэн байлгах хэрэгтэй юм нэг байлаа.
3: Энэ өвчин одоо дэхэх боломж байна уу? Эсвэл одоо энэ өвчнийг үндсээс нь одоо ялгаач чаддаг тийм боломж байна уу?
4: Энэ өвчин юу гэдэг нь 30 жилийн дотор 3 дахинаар нэмэг зинаас нь учир нь бол өтөр төргөн өссөн болохоор энэ өвчнээ тохой содлогоо Яруу өмнөлөгч болог манай Монгол ана ухааны нэг содлогоос болог латте өвчний хөгжилд дагаад латте дийлж өгөхсгө хажигдчих яг учир бол байна. Имаас бол энэ чинь бол охорхон хугацааг нь өгсөн болохоор манасад авчирвал өмжилгөө хийх юм содлогод наачил энэ чинь бас нэг хүчтэй төвөгтэй ажилла. Мөн одоо энэ тагаат содлогоо бол өнөөдөр бол яг өвчний угийн тасланд хөл дэлэх хүн үгүй.
3: Тийм үү? Тийм үү? Чичээг модны хог тоо судлаг үзэд бас дахиж мэдэх юм байна. Тийм байна. Тэр үед одоо амчаа сайхан живж чичээг тоостэй гэж ирээд төвхөн очив.
4: Өвчний үдгээг нүгчлээ бидэн төвчөд дийлнэ. Гэвч өвчний хүндрүүлэх мөн өвчнөө бидэн чанаршид одоо үсэл нормын басгасаар дандаа өвчин бас сэжиж болох магад юм магад байна.
3: Тэгвэл яа бас өнөө бүрээ тэр өвчний сүржиг дарахлаа тэр дээс хамаатай юу?
4: Хамтас юу юм уучраа энэ өвчний мөсн дараад нь бидний манай монгол анаа ханараа би жишээл ярьбал шүү дээ бидний болбол бүхэл цагцад үжилээр отож өвчний засна хүний харин нэг л хэсэг хамар бол хамарын л үжилдэл өөр газрын анхаарах байж болох энэ манай монгол анаа ханы ончлог бишээ манай бол бүхэл талаар бол үжиж ирээд ямар уучраас хамарын нүл болсон энэ дотор дөлөв хатодны учир бэ нүгүй уусгны учир бэ нүгүй энэ хуучны өвчин бэ нүгүй энэ өвчт нь мөн одоо төрөлхий бэ махад ямар зэрэг байна манай монгол анхаа ондор хүний өрмөд чанар гэдэг төрөлхий өөж аваас га тэр үсэд хүн хүний хорны нэг жирэв байна өрмөд чанар долоон өрмөд чанар имас хүн өрмөд чанарын эдлэг уусар хүнийн олон өвчнээ жийл бас эдлэггүй зэрм марай махтын хүн бол амархан хөдн өвчин олох нь илүү тун шир дийлэнгүй юм өвчтэн болвол тун чусан халам муу мишэрийн өвчин олох нь юу тэр бол хамраас нь чус гарна муу бүртэг айж гэм муу юм олон жил халуун өвчин олно болох нь юу адилгүй тун одоо халуун хэдний адилгүй болохоор тэр өвчлөг чус сабан бас адилгүй шүү дээ тийм ээ тун хөгдөд ажил ходоод бол хамгийн буурай нэг сабтан багтна хөхөт бол амархан өс юмсэн овцсон олох шээ да. Бөөлж гэтэл суулгаж гээд идэж хар гэдэгэд юм олон учир бол зөндөө таардаг шээ. Тиймээс өнн нь болвол хөхний н ходоод нь галилд дорой юм тагатай өвчин олох нь төлөний арвин юм ончлгий бол илэрүүлж байна. Тиймээс бол хөхтийн өвчний ерөнхийд нь зас үүртэн бол ходоод энэ нь илүү анхаарна. Тэгвэр манай монгол анаа хондор ялба өвчинний зас үүсэл ходоодыг бэр засна гэхэл яг болгож хөхтөн дөр нь илүү анхаарах нь таар. Ийм учир байна. Тиймээс бидний хөгтийн энэ өвчин олсон хөгтийн бидний задлан үсэд бол судлах хэлсээс мөрөд асууж үжих хөрлөж шинжилгээ өнөрөө дамжиж ирээд манас үнэн дээр бол тахирсан юм нэг өмжилгөө зарчим тогтоогол хамгийн сайн хүн бүрийг бүр адилгүй байж болно. Хүн хүнээр нэг өвчин олсон шилтгэн нүхчил бүр адилгүй байж болно. Тиймээс бол бидний амьдралгаар ингэж зарчим тогтоож өмжилгөө хийх юм бол нэн шинжлэх ухаанч авар гэж бодно.
3: Тийм. За тэгвэл яг энэ хар шилтгэж чанартай хавар өргөсрүүл болсоор одоо яг шилтгэн мөр олон янз юм байна. Гадаа шилтгэнаас болон бас өөрийн хөвгийн дотоо шилтгэнаас болж ийм байна.
4: Төрөлхий.
3: Төрөлхий бас байна.
4: Төрөлхий учир бас байна. Тэгвэл зарим хөвд төрөлхий энэ хүнд нь баримжандаа уурсноо 5 жинж болоогүй 3 4 жин иймний ансаар өртөө төрсөн өртөө хүмсэн хөвд бол ултралтай төрөлхий хүний сар гүйсэн хөвдөө лал төр лавтын буйн тамирын талаар мах бүдийн талаар дутмаг тал олно. Тэр лавтын өөр тус өвчний багтаас нь өөр өвчин бас амар хон олон ч дөө. Тиймээс бол энэ бол төрөлхийн нэг мах бүд хүний бид өгсөн нөлөө гээс харах уурхус юмас юм өвчтний ерөөсөө би олон юм бол хөвөрлөө үсээс нь ирээд өөжин жирэмсэн үсдний байдал хүртэл бүр сайхан асууна. Аа улам энэ тоотой чимээ сургач улам юу мэдвэл энэ өвчний жас үсэд улам чамаад тослон болно. Аа юм байдлаа. Бүх талаар ингэ задлана. Асуу мэдэн харин өмж болсон өнөөдрийн байдлыг асуугаад мөртнөө байдлыг нэгш мэдхөө бас болох вэ?
3: Тийм болохоор одоо яг хашимтгийн чанартын хамрын өргөсөлнээ одоо өмчлөгийн донд одоо байж байгааг нэг өмчилж тодлог арга болсоор бас олон янз юм байна. Олон янз бас тийш бодлыг хэлгэж хугалтай
4: юм байна. Тийм тийм.
3: Өмжиж харан бас
4: байж
3: хаалт хий.
4: Тун байж хаалтын талаарс тоо. Бид нь бас яг нэг Монгол анаа хоны нэг шин төмдөгдөл баригдаад энэ тажин хамрын захтан дэн өнгөдөл өвчний олжиг хөлх юм бас аргагүй. Хамрын тагшир муу нэг өвч хааш шимтгэх чинэртэй хамрын өрөвсөл бишээ байж болно яа.
3: Тийм
4: ааш. Имаас энэ хар шимтгэх нь учрын юунд харшиж байна, юунд хордог гэж энэ талаар бол бэцад дилнэ одоо бүр. Өнөө болгоо ерөө өмнөлтэй бол ойлдол таарна гэж би бодно. Зарим тэр чин мөр цусны байж шалтар хийх юм чин да. Одоогийн шин мас нь тоног төхөрөмжийг бол сайхан ашиглах нь таарна. Ингээд бие шалтар дамжаад цусны бие шалтар дамжаад энэ юунд харшиж яг тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу, эсвэл идэж явах эдгөө амдааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалгдчих юм уу? Харшиж юм уу? Энэ бол бүр бие шат дийлнэ.
3: Харшиг одоо энэ босчиг нь одоо бүр бие чаж гаргаад дийлнэ юм
4: аа. Дийлэн дийлэн.
3: Манай энэ өмнөгийн хороо бас дийлэн.
4: Дийлэн дийлэн.
3: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорооны талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
4: Манай энэ өнөөний хийжиг аа бие чалдан болбол гадагшаа хөргөөж ин харбинт хөргөөж ирээ хийж байна. Баран тавн ажлын өдрийн хугацаагийн хөргөнө. Энэ хугацаанд сай харуун гарч ирнэ. Бүгдлөрөө нэлээд нэг хараад Заху очрын болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгөө амдаанч Монго олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдээ бие цад ирхөө шүү дээ. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг жилүүдээ бие цад ирлээ. Тэгээд тухаар юм хийсэн. Эдгөө амдаанаас сүү өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, боодэ, ургамлгүй юшу. Одоо манай энэ бэга хаа шүү бас байж шүү дээ. Манай хүлэнбэр чинь манай хүлэнбэр нэн байдаг лэв шүү. Яан шүү ширлжа өвчний ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө уулга энэ учраа
0: эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдрал тусламж болохыг зарж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сургуужилан найруулсан сорна анхны хянагч гавира хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараагийн дугаартаа харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярилцлахын залгамж хэсгийн уулгаас хөрөгөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагаурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Мань хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруудах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтад Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно байэр борон цас холилдсон орно бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүүлтэл Хянганы баруун өмнө буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно буяар үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энийх мөдөг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөс сүнүүлтэл Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно буяар борон цас холилдсон орно. Бусад газруудаар үүлдэе. Олон газруудаар 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүүлтэл Хянганы баруун өмнө буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы баруун хойно бай, зүүн хойно буяар үүлдэе. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар оронд үүлдэе. 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Алтан эмэл балгасан дүүлтий 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш

7 градус. Амгалан балгасан дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Баянхүрэ болгосон дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Баянтухай болгосон дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Манжуур хотын дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус. Ягш хотод борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Лабдадын балгасанд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Гэгэнгол хотонд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Аргол балгасанд борон цас холилдсон орж байснаа үүшин 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Жалангал хотонд дүүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Наажи болгосонд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Хайлар оронд үүлтийн 3-4 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Галын сэрэглэх мэт өнөөдрөөс маргааш сүүн үйлдэл бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлого

0: хамтлагыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөтлж байгаа ардын

бүх соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт дэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бус нэвтрүүлгээр холбоо болоод ховсын аялгаас эрхэм та бүхэндээ толилуулан хүргэхээр бэлтгэлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уран Сод байна. Урдаараа та бүхэндээ Адуут нутаг гэдэг холбоог сонирхуулъя.

ханда мэрлсэн жичгтэн сэганда малчин ардын сэтгэлн маргашин нүтэлтэн сэганда чивэр тунглах агарын эмсэж явхан сэганда чөлгөр ногоон таллаарын алхолж

гин өвөрл жохон цайханда өлгөн томн нартнэхэн хэрин хүртгэн цайханда аачлахын хөгдөөдл эмдэрлэн сэжэрсэн цайханда эм ахын шинтөөдл эрчэн тэрэн цайханда кем холбо торлоодл сорг төргөн цайханда жам хэрэлчаа нөхтрөөд

Инэтэй тугатган сэханда норт бүрдин уснд нугас галотэн сэханда ногон таллин санганд нэгэг бэлтгэртин сэханда ээ хүүхчин донда олын шавотэн сэханда варсмал болгин хүвэлдэн чахлаг жагстэн сэханда ганган бэгалин үтэмжин кэхэжи бишэрэд барнууда.

хэрхэн хондо сонсогчтой. NLG-ийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд ховс хөгжмийн гочил аяас хэдийг сонортуулж байна. Хамгийн түрүүн Түмэн Ачит Асар гэдэг ховсын гочил хөгжмийг сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн уран сад найруулж хөтлөж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ. Хянагч Туман, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өргөнө хот Амиахын амар төвчний халахвч бэлчүүлэн бохирдлгүй чанар сантын хөгжих шин замыг хайнс бүжилсэн.
2: Жийн чэн орчооны өртөндөөс хүч хүнд гүнзгэрэн голдлохтын ажлыг байцаан судалсан.
3: Хөдөмбөр хотын гэл газрынхан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуудыг бүгдадаар суралцсан хүч тууштуулан жишээч өртөд асах орны үргэлжлэн цайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийг нягт уйлдуулж олон хөдөлгөрийн ухаалгын ажиллаг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Арын жилэс өргөн хотын кан Амиахын хамгаалалтын ямагт хөгжилтийн гол байранд тавин Амиахын засгийн хариуцлагыг гүнзгий гүйцэтгэж манай улсын Умратын Амиахын амар төвчний халахвч бэхжүүлснээр баггүй нэч Амиахыг төрөөнд тавих бохирлгүй чанар сайтай хөгжих шин замыг ханьс үгчилсэн байна. Өгдөө өртийн өргөнөгийн нуг газар жаахан жихэн болгооч Бэйжингээс ирсэн жан авгай аль хэдийн сүдүүлэх машина тохируулан тавьж нуг газрын усны хөвөнд нам жимхэн сахин сууж байлаа. Би тусгайлган хун галууг сүдүүлэхээр ирсэн юм а. Эндэх хун галуу хүнээс айхгүй. Энэ нь Амиахын орчин нөхцөл үнэхээр сайн байхаг харуулж байна гэж жан авгай машин доторх гэрэл зурга эргүүлэн баяртай хэлж байлаа. Жилүүрийн 3 дугаар сараас 5 дугаар сар болтол Умрааш нүүсэн хун галуу өргөнөгийн нуг газрыг Сибириад очихаас өмнөх хамаг сүлжийн өртөө болгож энд амс хийж хүчин чадлаа нөхөрлөдг юм. Энэх гоё сайхан үзмжин гэрэл зураг татах дуртай олон хүмүүсийн анхаардыг татаж гэрэл зургаар энэх нуг газрын амнаасны охорхон бөгөөд ховор нандин цаг мөчид тэмдэглэсэн байна. 14-5 жилийн төлөөжүүлгийн хугацаанд өргөн хот Амиахын шилжүүлэн үүхэх бэлбүмгийг нийт 4-5 тоншор төгрөг олж, Амиахын бүтээн байгуулалтад өдөмж элбэг өрөвтөл олжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр өргөн хотын аюулгүй бүрхцийн норм нэгэнтэй 172.33-д хүрч, нутгийн үлчээр ерөнхийсэн ургамлын хүчилгийн бүрхэц 188.5-д хүрэн, энэ хоёр зүйлийн гүйцэтгэл тончм Хүнэмбэр хотын Думдаж хэр төвчнөөс давсан байна. Агарын яс чанар шилдэг сан өдрийн тоо 100-д хүрч, газар дээрх усны чанарыг жил туршид 3-р төсөлдөөс байлгахыг баталсаар иржээ. Амиахын гарамгай идэрлэрэн өргөн хот өртөн дасах орны дэсийн Амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орнтой амжилтыг хар сонгогдсон өртөн дасах орны Айшуугийн хотын яруу алдрыг хүртсэн байна. 2025 онд өргөн хотын кан 595.45 төмөмө байгалийн ойгоо хамаарч хамгаалдах 8.6 төмөмө Айшуугийн өвчин хорхон хөндөний сэргийлэхээр дамжин 10.3 төмөмө нууцсан нутгийлчээр эсэргэн 12 төмөн суур албан журмын мод тарьж Амиахын системийн бүрэн бүтэн чанар болон тогтуурт чанарыг мэдэгдэм чангатгсан байна. Өөний хамт Амиахын их байлгийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн хяналт хамралтын тавцны бүх талаар ихтэн хэрэгжүүлэн Амиахын их байлгийн нэг дансын хамралтыг биелүүлжээ. Хохомтөг ногоон өнгө үзмжээр Умратын хилийн хамгаалах Амиахын системийг байгуулсан Айшуугийн нутгийн үлчээрийн өвдөх хуулиас зурцсан ажилгыг бүтэмжтэй хоригласан байна. Хин цагуугийн Амиахын хамгаалалтын нэн өндөр шаардлагын өмнө өргөн хотын кон оюунчилсан тоочилсан засалтын шиг хэлбэрээ хориулахыг төрөгдөж байна. 2026 онд өргөн хотын кон Амиахын амар төвчний халахвчийн нэг зураг нэг торийн ерөнхийлсэн жолоодох тавцныг хотын ерөнхийлсэн жолоодох тавцанты бүх талаар залгуулан гүнзгий усалд сулж шинжилгээ мэрэгчлийн арга барилаар Амиахын орчин тойрны засалтын чадварын одогчлөлтийн төвчнийг бүх талаар дэмжүүлэхээр төлөвлөж байна. Өнгөн талбай үндэс сургуулж зэрэгээр засахыг баримталж 3 Умратын инженерийн бэрхшээл бий шийдвэрлэх дайныг үргэлжлэн сайтрхийн 10 төмөн муу Айшуугийн үргэлжлэх эзэгнэлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тоочилсан 10 байдлын ашиглан байнгдсан урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлалтай байдулдан амиахын улаан чухмыг хүндгүй байхыг батлна. Амиахыг гоё сайхан болгохоор баггүй бас ажилсыг хөгжүүлнэ. Өргөнөө хотынхан амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтсон идэх үетийн сүгчлэн нүүрс төрөгч хуруулах хөгжилтийн гол гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухаанчаар нүүрс төрөгч хуруулах хэмжилтийн төгөлдөрдсөн хянан хэмжих системийг төргөн байгуулсан орон бүсийн онцлогтой нийцсэн айшгүй өсвөлчөрийн нүүрс төрөгч хэмжих загварыг судлана гэж нүүрс төрөгч хуруулах эх байлгийн төрөл зүйдийн нөөцлөх хүмүргийг төгөлдөржүүлж төрөв бүлгийн айшгүй нутаг үлчээрийн амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг хувируулах туршилтын хөвчөнд оруулахар чармайж байна. Үүний хамт элбэгдэлбэг айн хормын их байлгийн давлагтаа суйруулж хус модны шүүс зэрэг айн хормын бүтээгдэхүүнийг ажилсчүүлэн нэн хөгжүүлэхийг төрөгдгөн айхулж амиахын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хувируулан хөхөмтөг нохон уул усыг үнэнхүү ардий байжуулан орлогын нэмэгдүүлэх алт мөнгөн уул болгон хувируулна. Ирээдүйд өргөнөө хот системжүүлэн хамгаалах ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтөөр дамжин амиахын гол сайхныг хотын өндрийн суурь өнгө болгон хөнгөхийгэд байгалийн эзэх цэлтийгээр хамт орших яруу хутсыг үргэлжлэн бичгэх болно.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 11-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэвшүүжи хотын дарга Жиюмчэн орчны өөртөл засах хошуунд гүнзгэрэн голдохтын ажлыг байцан судалсан байна. Даян Чубалгасны Сэпин Шан тосхонд Жиюмчэн өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ойшгүй тариалгын жүрчлийн шийдвэрлсэн байдлыг нарид ойлгосон байна. Тэр хэрэгтэй өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарыг чангадахж төрөл зүйл бүтээн байгуулах шалган авах хамаарч хамгаалах тогтчид үлдэржүүлэн эзэгнэлтийн загварыг шилдэгжүүлж тариан газрын төхөөрөмж хийгээд хаврын тариалах үйлдвэрлэл онцлог таримтын гүнзгий уцуцлыг ахиулан газар шорын ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойшгүй тариалгын жүрчлийг хууль ёсоор Лавдан Батын шийдвэрлэн зургалдааны үндэс сургуульчийг бүх талаар эмхэлж ажлын төстөд нарилгажуулан төрийн бодлогын тайлбарч ба үзэл санааны жолоодлогын сайтар хийж ойшгүй тариалгын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Бээжийн Өвөр Монгол хамжилтсан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хүрээлэн тойргод Жиюмчэн Фуши Амтос Жинлүүний зөвсү үйлдвэрлэлийн тасгад хүрчээ. Аж ахлаатын хариуцлагатантай саналаа гүнзгий солилцож үйлдвэрлэлийн чадвар гаралтын хэмжээ зах дэлгүүрийн борлуулахын байдал зэрэг нарилах хянамгай асуул авдаж олдны зоригжуулан Бээжийн Өвөр Монголын хамжилтсах аз дэхиолдыг нандингэж тус газрын их байдгийн давлагдаа суурлан онцлог тариалгын бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулж хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайжлах үйлдийг бадруулж аж ахлалын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон төмний орлогын нэмэгдүүлэхийг биелүүлэн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг дайжлах хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлагын идэвхтэйг үздэгч аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн гол ажлаа товойлгож үнэнч итгэмжтэйгээр адал үйлс цогцлон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба судлал нэх бодлоолтын эрчимэд чангадхан голлох өрсөлдөх хүчнээ дэмждүүлэн орон нутгийн аж ахуйн хөгжилтэд илүү хүн хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Жимчэн тухайн газрын сургууль болон өмнөлгийн хороогоор гүнзгэрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжил жичээ олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засах ажлыг хянан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагта ард түмний дэдлхийг ямагт баримтлж ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж ардд ашиг хүртэх бэлэн мөнгөний цалгаан өгөх өмнөлгийн даатгалын сур мөнгөний хамаарах сургаан хүмүүжлийн ажил төрлийн суртлыг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээнд чангадхан чанга хамаарч ардын амьдралын захтал сурвалжлагын асуудлыг нарилах шийдвэрлэн олон төмний хүртэмжийн төрөлдлийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Орчны ан анлын соёлын музейн дутуу зогсон барилгад хандуулан Жиюмчэн тухайн талбарт албан ажил эрхлэн барилга сэргэх төслийг жолоодн судалж засгийн ордны бодлоготын төрөл зүйлийн сул тавигдж байгаа асуудлыг бүгд татар жагсаан байцааж цэгсэлэн сайжруулан төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлж үлдсэн барилгыг дуусгаж сул тавигдж байгаа хэд хөрөнгийн үр ашихыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сар бол бүх орны үндэсний төрийн бодлогын ухаалгын сар болно. Хөдөнбөр хотын эд газрын кэн үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуудыг бүгд татар сурвалжин ухуучид тооцдолон жишээч өртөн дасах ордныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулах ажлын гол сэдвүүдийн нягт уялдуулан одон клүүрийн ухуулгын ажиллагаа өрнөлсөн байна. Морин дава давар үндэсний өртөн дасах хошуудны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааны тухайн талбарт төрийн бодлогын тайлбарч алван журмын өмчлөг хуулсаасын лавлага тарайлангийн машины боловсруулал зэрэг үйлчилгээний тойрог гарган үндэсний төрийн бодлогын ухуулга болон ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээ уйлдуулж үндэсний бүлгэмдлийн гүн цуцан уур амьсгалыг хөдөө тосгоны 1-р франтад нөвчүүлсэн байна. Гэгэн гол хотынхан олдны зохион байгуулж олгуя наран хотод хүрч электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тойрон үзүүлэн айн хормын бүтээгдэхүүний дэлгэрүүлэх шин загварыг ойлгуулж ардын зан үйдийн соёлын уламжлалын төвд өргөн цонцлогтой соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхон анрийн үр ухуулн тайлбарлагч үндэсний бүлгэмдлийн амьдралын ойлгогдхүүнийг системтэй тайлбарлаж ярьж тухайн тайлбарын хүмүүс нарийн ямбай сонссон байна. Манжур хотынхан гоё цайхан уран сайхны тоглолтоор үндэснүүдийн ахтунаар харилцсан дотнчилж сахин барааж харилцсан хавсралцах гүн зузан хайр сэтгэлгийг дамжуулжээ. Ягш хотынхан үндэсний төрийн бодлогыг цэргийн хуваарнд хөрөх ажиллагаа өрнүүлдэн удаан мөчрийн тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргах болон ном бичих хөрөх хэлбэрээр үндэсний төрийн бодлогыг ухуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошуу шижир алтан барилгын хугацааг амжин эл том голлогтын төрөл зүйлийг бүх талар эхлүүлэн ажлаа сэргэж төрөл зүйлийн хурдцаа төрөгдхөн бох хошууны аж ахуйн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадал хуримтуулж байна. Одоохон тус хошуунд нэгэнтэй 57 төрөл зүйл ажлаа сэргэж нийт 3 тоншор 1400 төмөнд хүрэхийн боловлтыг биелүүлжээ. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн хүлэн байрын Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошууны Бовшааны 35 кВт-ийн цахилгаан хөргөх хүчтэй өөрчлөх инженерийн төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид яг төмөр суваргын дутуудлын нөхөх эрэг шургыг бэхлэх ажил хийж дараачийн цахилгаан хүчний дамжуулгад батсуур тавьж байлаа. Тус төрөл зүйлийг 2025 онд эхлүүлэн үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйл болгож жишээлтээр энэ жилийн 9-р сард дуусгах нь төрөл зүйлийг байгуулсны дараа Бовшан ордны 6,000 шахам өрх суугаад ардын цахилгаан хүчтийн ясч нарыг дэжлүүлэн амьдралд хэрэгдэх цахилгаан болон цахилгаанаар дулаалах асуудлыг шийдвэрлэх болно. Хөдөнбөр хотын Юэньгийн Тариалан Малажахын хязгаарт компанид Морин дава дагуур үндэсний өөртө засах хошууны үхрийн мах болон дагалт бүтээгдэхүүний эдшүүлэх жижиг тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл тогтунаар ахиж одоохонд 2 үйлдвэрийн байшингийн нэгэнт бүтээн байгуулалт дуусгаж тоочлсон одоо үеийн тариалан Малажахын оюунт үүлэн дэлгэрүүлэлтийн суурны гол зохицын төрөл зүйл жижиг ижмурдсан төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг яг шалвдан байгуулж эртхэн ашиглалтанд оруулан үйлдэл чадварыг бадруулахар чармайж байна. Тус төрөл зүйлийг 2025 оноос эхлүүлэн ерөнхий бодруулалт нь 7,000 гари төмөнд хүргэж хөрч энэ жилийн 10-р сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Ашиглалтанд орсны дараа үхрийн махны бүх ажилсын хэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн үхрийн махыг нарилга боловсруулах ажил өрнүүлж өндөр нэмэлт үртэг бүхий үйлдэхүний судлал нэн. Үүний хамт улсын дотоодын хэд нэрт ихдээ сургалтын холбоолон Өвөр Монголын Можийн төсийн шинжилгээ ухааны судалгааны газрыг байгуулж альд нядлсны дараах хаяг дамд улсыг эргэлдүүлэн ашиглахыг айхулж бохирдлгүй эргэлтэд Малажахын тариалгын хөгжилтийн загварыг байгуулна. Уофн амьд утсын мэсийн шин материалын хязгаар компанид ороход морин дава давар үндэстний урд засах хошууны 100 түмэн тон шарборчхийн идэний шааруг эдшүүлэх төрөл зүйлийг яг бүтээн байгуулж байлаа. Бохир ууц шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасгийн барилгын тухайн талбайд мал түр машин яралтын ажиллан шорой тех ажлыг эмх чурамтай айхуулж хөрөөдөн тойргийн замын барилгыг шалуудан барьж урчид нь шийдвэрлэх үйлдвэрийн тасаг, боодлох үйлдвэрийн тасаг зэрэг олон газарт зэргээр ажиллан газар болгонд цагмчи завдах бүтээн байгуулалтын уур амьсгал бятгаж байлаа. Төрөл зүйлийг 2025 оны 7-р сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишээлтээр энэ жилийн 11-р сард бүгд талар ажил дуусгаж, 2027 оны 3-р сард жинхэнэ ашиглалтанд оруулах болно. Төрөл зүйлийг ашиглалтанд оруулсны дараа тарайчин өрхийн амбуудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн бас 120 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн онцлогт аж үйсийн хөвчөөг үргэлжлэн бузгаарулж аж үйсийн ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бүгд татар хүчин нэмрэлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Томдод осын хүйтний туйл гэгэн голын ойшгой дэ цэлхэн сайхан бугын урамдах дуу дуулдан жилийн нэг удааны цаа бугны төлөх өдрөл тогтсон цагтаа хүрч ирэв. Нялха бугын нэлгэр ойшгойд амжилтын хүчин нэмэрлэн бугчин эвэнкийн үеийн үедээ сахин хамгаалж уламжлан залгамжилж байгаа үжигтэй ярьж байна. Гэнгол хотын алгуя эвэнк үндэстний шамд амьдарч байгаа бугчин эвэнкцүүд бол манай улсын цорын ганц үеийн үед цаа бугт хийж байгаа үндэстний юм. 1100 жилийн туршид тэд ойшгойг даган нутгалж бугаар хань болгож уулан ойгоор гэрээ болгон цаа бугтын амьдарсаар ирсэн байна. Одоохон цаа буг төлөх зангилахын хугацаанд байгаа болохоор бугт хийжэгч аюуша эх буг болон ялх бугыг ардчлан хамгаалж цаа бугын сүргийн тогтуунаар үржин байчгийг бүх хүчээрээ баталж байна. Аюуша хэлэхэд энэ жил бараг 15 төлөх болно. Цаа бугын ерөнхий тоо бараг 50 хүрчэд ийлнэ гэжээ. Өдөр тутмын нарийн ямбай хамаарлт хамгаалалт болон шинжлэх ухаанчаар хэдхий сэргийлэн хамгаалснаар энэ жилийн цаа бугын үржилтийн байдал хүний баярлуулан байлаа. Одоо болтол аюушахийн цаа бугт хийжэг газарт нэгэнтэй 7 ялх буг тосож нэг нэгээр бүй бялдар чирэг байдал нь маш сайн байна. Бугын сүргийг эрүүлээр хийжэж үржүүлэхийн төлөө аюуша өнгөрсний уулан ойгоор арчтан тийжэх уламжлалт арга мэйга хуйруулж нарилгажуулан хамааран хамгаалахыг хэрэгжүүлэн вакцины хэчхий сэргийлэх ажлын өргөлжилэн байжуулах явцад туслалсан байна. Шинжилүү ханч арчлан хамгаалах арга маяг нь цаа бугын халдвар төвчин үүсгэхээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийн нялх бугны ондорлтын нормын тогтуунаар дэслүүлжээ. Олон жилийн турш тухайн газрын кан цаа бугын сүргийн үржүүдэн байжуулах хэжиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах болон шинжилүү ханчаар тэжээн үржүүлэхийн өргөлжилэн айхуулж анчны чагийн тэжээн үржүүлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлж өрөмц онцлогтой цаа бугын соёлд түшигдэн соёл жуулчлал бугын бүтээгдэхүүний эдгшүүлэх зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн цаа бугын сүргийг сахин хамгаалахар баггүй нэн олон тосгоны ардыг дайчилж орлогыг нэмэгдүүлж байна. Айлгаснаар жилүүрийн 4-р сарын дундчаас 5-р сарын сүүлч болтлох хугацаа бол цаа бугын төлдөх хугацаа байж энэ жил жишэлтээр 300 гарын төлөлж ерөнхий тоо нь 1800 гарын болох болно.
3: Энэ цагийн нөтрүүдгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүсдэн уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хөдөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуудлын нэвтрүүлэх тань малчин миний жаргалах юм бах сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьянтж байна. Тус дуугийн шүлгийг гээ шарах уу? Айлгыг сайн цогцохож анар дуулан өргөнө.

Ирхэм сонсогчдоо. Соргогийн дуулах шин нэрний хорон хэмх сайхан уянгийн дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэ сонсогч та. Цай та бүхэндээ гочлол гойхон дуунуудыг сонирхуулан хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 후신의 몽골 아르쥬 하러
1: 호둠베링 아라쥬
2: 봉레 아라쥬
1: 지링거링 아라쥬
3: 올라하딩 아라쥬
4: 옴늦거틀싱 아라쥬
5: 행간 아라쥬

0: Хянган аймгийн хамзуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот их байдгийн давлагада суурлан онцлогт тэжээн үржүүлэх ба онцлогт тарж орхуулах үйлсийг хамтд нь хөгжүүлэхээ айлхуулж олон ишчилсэн аж үйлсийн хөгжилтөөр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мантуулах дотоод хүчнийг урамшуулан хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтөд тасралтгүйхээр шинэ хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Улаан хотын Сэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргийн Жиншин тосхны Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн малын пэнд алшин өхөр тавтыг идэшилж байлаа. Манайхан 180 гарын алшин өхөр тижээж бордоо зурах машин зэрэг төхөрөмжтэй болсноос мал тижээхэд амархан болж бордооны тохируулалт бас шинжилэн ухаанч байж орлог улмаар нэмэгдэж байна гэж Хөөчан гэр бүлийн тариалан мажлын талбайн хариуцлагатан Яналдын итгэл дүүрэн ярьж байлаа. Зэрэгэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нийт 9,000 гарын өхөр 3 том 8,000 хон тижээж 1,200 өрхөд тариачны тарж тижээх аж үйлсэд оролцохыг дайжлан тижээн үржүүлэхийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгарлал болгосон байна. Улаан хотын Улаан хад балгасны хүүх жимсхнээ тарж оргуулах суурин газарт тариачд ойн тумд сүлжилдэн түүх сонгох хайрцаглах зэрэг явцаар дамжин хүүх жимсхнэг тухайн газрын дэлгүр болон гадна газрын худалдаачинд хангахын хамт сүлжээндэр шууд нэвтрүүлгээр дамжин бүх улсын эд газарт борлуулж байна. Ойлгосноор тус хүүх жимсхнэг тарж оргуулах суурин газрын хэвчээ 140 мөдгөрч нийт 2 том 1,000 суур хүүх жимсхнэг тарьсан байна. Улаан хот их байдгийн давлгаа үргэлжлэн бадруулан тарж тэжээх онцлогт аж үйлсийг хүчлэн айхулж тариалгын үйлсийг хөвчөөдсөн, баримжаатсан, одогчлсон тийшээ тасралтгүй хөгжүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн үр ашихаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах Улаан хотын хариултын хуудсыг хүчлэн бичгэлж байна.
1: Тунгли хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ард Тунгли хотын хин хаврын үлрэлийн ногооруулалтын шижралтан цаг үлрэлийг амжин чих мод нөхөж тарих болон ногооруулах тусгай зүйлийн дээшлүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж их хөвчгээр тарьж нарилгажуулан арчлан хамгаалахар дамжуулан хотын ногооруулалтад өнг бодго нэмэрлэн хотын ардын орчин амьдрахад тохирсон амиахгүй гой сайхан бөгөөд тааламжтын орчин нөхцөлийг бүх хүчнээр бий болгож байна. Бүх хотын нэгдэлтийн байрлуулалт ёсоор Бээжингийн Жэнкун арчлан хамгаалах бүлгэллийн тунглоохийн хуваар компани 3 ээлжийн бүх орон бүсийн өдөр тутмын чих мод нөхөж тарих ажлыг Лавдун Баттай өрнүүлжээ. Ногооруулалтын хөвчөн хотын тойргийн 102 гол дэд зээл гудамж 42 төрлийн чих модны төрөл зүйлийг хамарчээ. 105 суурь ургалтын байдлаар буурай, торог модыг засаж хайчлах, бордуур оруулах хамааралт хамгаалалт хийжээ. Зээл гудамжийн ногооруулалтын дутагдлыг бүх талаар нөхөрлөв. 3 гулд 4 хүндлэн олон зангилгын чиг нэг цэцэрлэгээр зугаацаха тусгай зүйлийн дээшлүүлэх инженерингийн зэрэгээр ахиулжээ. Замын ногооруулалтын үзмчийг шилдэгжүүлэн ардад духам үзүүлэх ногооруулалтын зангилгын чигийг бий болгожээ. Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнгийн өөрчлөлт байгуулжээ. 5,525 суурь торог мод, 15 түмэн суурь бод мод, 23 чиг 6 түмэн суурь цэцэг өвс, 4 чиг 92 түмэн тэгштрүүлжин метр өвс тархаар төлөвлөж бий. Одоохонд бод мод тарих ажлын нэгэнт бүхний дуусгаж бүхэл цогцоор дээшлүүлэх инженерингийн 5 сарын 20-ны өдөр дуусгахар байна. Тухайн үед цонхоо нэмэгч ногоон өнгийн олж үзэх үүдээр гармагч цэцэрлэг төхөрөх хотын ногооруулалтын байршлыг бүрдүүлэх болно. Тунгли хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөгийн хотын хамаарлын салааны дарга Жан Юэн сурвалжлах үлэхтэй. Торог модын шилжүүлэн тарих цэцэг ухаар тарих зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан Жэнгу хойт зам, Шармөрөн их зээл, Чинлүншан их зээл зэрэг 7 голдлогтын замын хэсэг, Жэнгу замын жижиг цэцэрлэг зэрэг 30 гарын голдлогтын чиг, Асрамжийн замын бүслэг зугаацлын хүрээлэнд үзмчийн ногооруулалтыг дэс дэвшүүлв. замын ногооруулалтын газарт суурмад дутдагдах, бус тасрах, үзмж тэгшгүй байх зэрэг довэм асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, зээл годомжийн ногооруулалтын үзмжийн дэс давхаргыг илт нэмэгдүүлэн, хотын замын амахуйн суур өнгийг нэн хэнчир сайхан болгоно гэв. Энэ жил Түнлэ хотын хаврын удирлын ногооруулалтын хөвч давалтад маягийн нэмэгдлийг баялуулж, торгомод нүхэж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 2242 суур байснаас 9659 суур болон нэмэгдэж, бодмод нүхэж тарих тоохимжээ жилийн эхэнд төлөвлөсөн 26.74 түмэн суур байснаас 70.93 түмэн суур болж, хоёр зүйлийн гол болох ногооруулалтын тарих хэмжээ өнгөрсөн жилүүдийн өнгийн нүхэж тарих хэмжээгээс их хэмжээгээр дээшлэн, хотын ногооруулалтын хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар илт үр бүтөмж олсон байна.
0: Улаанхад хотын хам зуучдорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Зүншан тойргийн 11-р баг сургууль, Зүншан тойргийн Шаньян зээл годамжийн Мүүкө нийгэм тойргийн хамтран гаргараа холболцсон боловсон хотын хамтар бүтээн байгуулах гол сэдвт боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллах өрнөсөн байна. Сургуучид нийгэм тойргод хүрч боловсны тухай ухуулах хийх ба бодтыг үйлчлэх хангаж бодит ажиллагаараа боловсны ойлголт хүний үйлдвэржүүлэн Улаан хатын боловсон хотын бүтээн байгуулахад залуу насны хүчин чадлаа нэмэгдсэн байна. Ажиллагааны анх үе талбайд Бичхан сайн дурцууд нийгэм тойргийн боловсон үйл ажиллагааны сануулгын

0: газар сайгүй нюлмгүй байжээ. Хог новши хаягтаа төрөл хувааж, хүрс сэргэлдэгийнх нь хоорондоо харилцан хавсралцаж, харилцан хүндэтгэх нь харилцан хайрлж, боловсон үг яриаг эрхэм мэдвэл зохино гэж ярьж байлаа. Зумшаа нийгэм тойргийн 11-р бага сургуулийн улс төрийн хүмүүжлийн газрын дэлгэрхэдэгч Гов Мөнмөн хэлэхдээ, манай сургууль гар гараа холболцохоор ачаалур болгож, боловсон ёслолын хүмүүжил, сургуулийн хүрээний орчин тойрны цэгсэн засах, сайн дурын үйлчлэг зэрэг ажиллагаа мөрдөлдөн сурагчдын хөтлөмж одоодж, боловсон хөв суртлыг дэждүүлэн, гэрээ ахмадыг дайчлан, боловсон гэр суртыг хамтар зогцолж бий гэж танилцуулж байлаа. Зумшан тойргийн Шаньян зээл гудамжийн Мүүгэ нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Чхэвэн Жу хэлэхдээ, хоёшид нийгэм тойргийнх нь үргэлжлэн сургуультын нягт хамтардсаж, гэр бүл сургууль нийгэм тойрог хамтар хөдөлсөн хамтар урагшилж, боловсны цэцгийн нийгэм тойргийн үнчиг будан бодгонд дэдгэрүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол Радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

За архын хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхолтой хөргөж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насанчин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайрн чинь гэрэлтэж яваа да. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоо да. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваа да. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринкэ хос багн шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Эвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эрхэн хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан өдрхөн насны жаргалаа буян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү буян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч орон сод ирүүгэ хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотөөс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрэм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Аавгаа миний шаардлагыг инкнэр хариулахаас өмнө надад нэг асуулт ордов. Тэр надаас зөвний бүлгийн захин байгууллалт жишээлбэл Жиесуужа аавгаа нөлөөгөр байгуулсан өөрийн хурал буюу шинэ хүмүүсийн хурал цаашилбал Орсын дэмжлэгээр байгуулагдсан Японы эвхэмт намад орсон уугүй юу гэж асуув. Ийм явдал надад огт байхгүй гэж би тасархай хариулсан юм. Аавгаа миний хариултад тон ханамжтай болж миний гурван шаардлагыг ёсчлан гүйцэтгэж өглөө гэж хэлв. Вай минь энд хүртэл сонсоод язгаарлаж үгээс сэтгэл хөдлөж орноосон босон зогсоод танда баярлаа. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаа. Таны өөрийн байдлаа үнэн чудрагаар тоочин ярьсан чинь талархахаар барахгүй. Өнгөрсөн таны миний бие, миний сурагч болон найжи хамгаалалт тусалсанд гүн талархаж байна. Өнөө би таны байдлыг ойлгосноор барахгүй, таны бүх гэрийч ойлголоо. Та хэрвээ надыг олохгүй бол би таны анхдагч дундуудын найж ч нь болъё гэж хэлв. Энэ үед Юджи Илан шафан дээрээ сүсрэн босоод Вайминтэй чанга тавирлдэж их сайн боллоо. Би тань шиг юм дундуудын найждий болсондоо хэчнээн баярлж байхыг бүү мэдээ. Би бас танд нэг явдал хэлж өгье. Хайрт найж минь. Тэр Вайминий хажууд ирд няалдан суугаад чихэнд нь. Хой. Би бас нэг дундад улсын хүүхний буулган авч эхнэрээ хин гэж байна шүү. Хэцүү гай хүүхэн шүү. Үгүй. Авахыг гэж хэлвэл зүйтэй байх. Эрдэн мэдлэгтэй гүн гэрийн хүүхэн юм чинь. Хэрвээ баярын явдал бүтгэд хөрвөл би сайн найж таны ган залж хүргэн дагуулъя гэж хэлв. Юджи Илангийн үгэн дотор зол жаргал болон ирээдүйн тухай сайн сайхан